0: сонсхий. Манай аймагт тухайн газар орны байдлаа тохируулан инженерингэр элси тогтворжуулах амьх хөл сэргээх жиргэр атхгийн хамт тогтчин шинийг үүтгэр дамжин малчин тарааччинд ашиг хүртэж байна. Жүмүжмчин хошууны хүрээтнур сумны жагастай гачааны малчин им сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг улчаар нь салхинд идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси засаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгцэн гажрын нэгэнтэ эдгэрсэн байна. Малчин им сүрэн.
1: Одоо барахад нэг нутаг навгараад их сайхан юм аялж байна.
0: Орон жилээс нааш жүмүжмчин хошуу Умратын 3 орны инженерингийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгцэн гажрыг засахын дагуу 36 том 3200 мөө нутаг улчрыг засан сэргээж Хулан Шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлвортой засаг ажил ашата чанартай өрөвтөл олжээ. Хулан Шараг даагийн эсрэг гажр нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг гажр болох мөртөн Умратын 3 орны инженерингийн бом шуутлах дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсаа хорны Умратын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны төлөвжүүлэх хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийг үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100-8 том 3100 мөө ойшугай нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үүргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгцэн нутаг улчрын үүрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үүргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турши манай аймаг нуудл хагас нуудл юм уу эсрэг гажиртай чиглүүлэн орон тойрог хуван оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж шинэлүү ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчин шинийг үүдэж ажил болгохоор төтхөмжийн орлуулга арга хэмжээг дэлгэрүүлэн хинж асуул ихэн хамааран хамгаалж ихэн ашиг хүртэг жарчмын найдваржуулж малчин дараачныг амьхын бүтээн байгуулалтад оруулж амьхын сэргэлт ба орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймаг Умратын 3 орны инженерингийн ойшугай нутаг булчирын амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 том мөө биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд урт таньсаа хорно Умратын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 том мөө биелүүлж төлөвжүүлгийг биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Хулан Шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлвортой засаг ажил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 3 орны төрөлжүүлийн хөмрөгд орохор зөвшөөрөгдсөн ойшгүй нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийн ерөнхий талбай 2382 том мөө байж төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эхэс болтол 2 жил урчлан энэ харалт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш долмуур шаны дабыгөө балгасны жүүхө тосхон ичин ногооны онцлог даж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг тохиромчд том хөлөмжи байгуулан таримлын төрлийг шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлог нэмэгдсэн шин хуудсыг бичгэлжээ. Долмуур шаны дабыгөө балгасны жүүхө тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд тосхны ард хөлөмжиндэх боловсрсан төвд хаши лаажо зэргийг түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмөрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долмуур шаны дабыгөө балгасны жүүхө тосхны намын үрийн шүүжи конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 төмөн жинд хүрч байна гэлээ. Ичин ногооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн жүүхө тосхон нь захиалгын арга бодлогыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилцсан компани сүлжээнд дэрэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмуур шаны дабыгөө балгасны жүүхө тосхны намын үрийн шүүжи конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээн дээр борлуулахар гол болгож, өвөр гуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, лаажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Ойрын жил жүүхө тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аяндаа тоос хүртэх ба Амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхий чанга хязгаарлж, идэний жүйлсийн амар төвчний хорошоогмыг

0: их үслээс нь бат сагчээ. Жуха тусахна нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн үйлд болсон загвар төшиглэн. Ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2025 онд тосхны хамтын аж ахуйн орлого нь 150 төмөнд төрөгт хүрчээ. Долнур шаны Дабайгу балгасны жуха тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжөнд 3 сар гарын ажилч, газар тэгшлэх, сүлээ бүрхөвч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг цөм хийж, өдөрт 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажиллавал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай ажилласан тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх ариунгагийн мэдээлснээр Абу хошоны билгүүдэй болгосны билгүүдэй нийгэм торгон олон төмний хэрэгчээ шаарлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жанрыг үүдэж ил үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байна. Даймсрын хорны үдийн өмнө сурвалжлагчдад билгүүдэй нийгэм торгод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэм торгийн алавлаг асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөнө баргын багтад чуглан баргын тогтом наадаж байна. Билгүүдэй нийгэм торгийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
2: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сорионы тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргын сорио хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энд барга гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. Эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо билгүүдэй нийгэм тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргын сорионы юм сайхан талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгэм тойргийн олон түмэн баргын багтад бол одортон эндэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ барганы хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон түмний хоорондох явалцаа харилцаа бол одоо өдрөөс өдөр мэдгэдэм ингээд сайжирч сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 40 тон наадчихснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тон болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авг нутгийн одоо баргаан хөгжилтөд бол одоо их дүсгэж хүч их тус болсон.
1: Энэ жилийн эхэнд билгүүдэй нийгэм торгоос хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэхэд хөрөл жилийн жинкнэр эхлүүлж нас жилийн асрамж ММЛ-ийн соёлын хөдөлгөөний өрөө жирэг нийгэм торгийн хараан дэх шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж ил үндэсний олон томд урт хугацаагаар хамт оршин нөхөрсөн хөрслөх оромжийн нөхцөл боломж хангасан байна. Төрөл жилийн ахуулах дунд нийгэм торгон дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж орчлохын тойронд үндэсний соёлыг өдөр тутмын амьдралын дунд уусалж уулжээ. Авах хөшөөний билгүүдэй болгосны билгүүдэй нийгэм торгийн намын ерөнхий өрийн шүүжий Боулинаа сурвалжлагчэд бид нийгэм торгтон баргаа сур хар болд Монгол чатар жирийг Монгол үндэсний уламжлалт дур сонорхол тамирын хөдөлгөөнд тоглох тусгай талбай тохируулж ардын жангүйлийн бие чаргажуулах төрөл жилийг өдөр тутмын ажиллагаа уусалж уулжээ гэлээ. Билгүүдэй нийгэм торгонд бас тусгайдсан сайн дурын агнаг жохон байгуулан сайн дурчууд нь бие чаргажуулахыг жанжуулах чадвартай мөртөн ардын жангүйлийн соёлыг сайн ойлгож халуун сэтгэлгээ хайр халамжаараа нийгэм торгон эж өвчлөх сайхан хамгаалж байна. Авах хөшөөний жимдөгчүүдийн найдан асрах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Эрдэнэ Чимэг.
3: Манай билгүүдэй нийгэм торгийн удирдлага болон бүхэл ажилтан адалтан нар идэвхтэн нар бол одоо миний надлын болон одоо баяр дуусгалын өдөр жил чагаан сарагна. 5 сарын 1, 10 сарын 1 одоо жалуучдын баяр яц хийднэр бол одоо бүр иржил манай настай ч жимдэгчүүдтэй бол болгоо технологи. Мөн ч одоо ирээд энэ өвлөл одоо жаалмастай болон гадаад охид хэврлээд өгдөг юм уу? Жон бол одоо шил чонхоо ярчаад өгдөг юм уу? Манай энэ билгүүдэд тарги юм чи хараа байна. Анамчи хараа нэг юм чи цавлахчи дагуулж ирээд манай энэ тус настай ч жимдэгч бийн байчаалт хийж өгдөг. Чэгэд бол одоо ил талаар өөр байгуул улаан мочир ч юм уу одоо ч өнөө манай гошуунд байгаа хараа байгуулгын жохон байгуулаад манай дэрдвэлчлэх хангах энэ дээр бол одоо би жооны хоёр жоогийн цахан ихтгэл бишрэлтэй байна.
1: Билгүүдэй нийгэм торог одоо болтол хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэхэд хөрөлжүүлэр боловсны үйлдэлэг ба ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилгын нэгэнд 18 талбар өрнүүлэн 1000 гарын хүн удаад үйлчилж 8 жухрай суугаал ардад шууд ашиг хүртээж эргэн тойрны 2000 гарай олон түмнийг дайчилжээ. Тэрчлэн урт анхны хорны төсийн нийтлэг жишээ үүжүүлж байжуулах төрөлжил болсны ховд бусдын нийгэм тойрогтой хуулууруулж болох, дэлгэрүүлж болох үлгэр жишээ хангаасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Үр Тунж Засаг Хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж түүнээс доошох дугайлангийн уралдаан Тайвс хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохионы пуу дугарахад газар газрын шилдэг уяачдын уяан сойлог тэнцсэн уралдаан морид барааны газраас давхилдан тоос татуулан хурдалж хурдан мордны шиндас ба унаачдын мэрэгжлийн шалгасан байна. Хурц шүрэн өрсөл дөөнөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимчин хошууны эрдэн тогтхын хээр морь 3 дугаард орсон байна. Тус удааны уралдаан бүх орны морь мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морины уралдаанаар ачаалбар болгон Тайвс хошууны соёл тамир жуулчлалын ажвилсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж адуун соёл болон жуулчлалын ажвилсийн гүнзгий уусалчлалын ахиулан Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нэж тарангам хэрэглэхийг чаажлах юм уу хажигарлахыг төвлөрүүлэн чиглэн засаг боловсрол шулуунхан хөшөөнд явагдаж Мэжин хотын урамгийн хамгаалалтын өртөө ба Ортонс хорны урамгийн хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгай мөрөгжилтний урж голдуу тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх бохордлуугаар сэргийлэн эжимдэх Ичин ногоонд амар төвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн торонд хичээлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шагналтаа суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан Тайвс хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал араач телевизийн товчоо Тайвс хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Эрхтэй ба эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн эл хошуу шан хотоорноос хүрэлцэн ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц шүрэн өрсөл дөөнөр дамжин эрхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот Сүнэд баруун хошуу, Тайвс хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тусан түрүү 8 нэрт тодорч, эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн дугаланд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөөд шар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчдийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Улгай хамааралтын орны баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон зам ашиглалтад орж, Зугаал ардын Дугай унах сэлүүчэн алах гэмүү жуулчлах садын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон замын бүхурд нь 8.21 км байж, гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замыг иж бүр дулан бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай замыг байрлуулжээ. Энэ хамт Улгай хамааралтын орон энэ жил гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замын яс чангыг дайшлуулан дэс дэвшүүлж, жам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон замын амар түвшнээ суурийг бат шогчлсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орон шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий шулуун хөх хошууны өмнө бий Тайвс хошуу долмор шинд зөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуур зөрөвсгөн бороо орно баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхинтай Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий. Хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар оронд зөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч зөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас Өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээгээсээ тунглах шин. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунглах хөвөө чаруу шууны ихэнх хэсэг газар орон шулуун өвөө цагаан хөшөөний өмнө бэй, шулуун хөх хөшөөний өмнө бэй, тайвс хөшөө, долнуур шинд, жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуур жөрөвсгөн бороо орно, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглах хэсэгдээ үлдээ зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үл шинэ. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бэй. Хөвөө чаруу шууны ихэнх хэсэг газар оронд жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээгээсээ тунглах шинэ. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврагч цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн уран бүтээлц яруу найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас.

0: Эчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугач анаа чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уул усны үжимжаарын алдаршсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн Өмнөжах, Моонголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн ч Шилэнгол аймгийн Чорын ганц шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр шулуухан хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх ажрын нэрийн судлаач нутгчин төгс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг үргэлж хэлэн сонсхий.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би одоо шулуун хөшөн дээр хаваараа говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол юм хөө түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хөшөнөө ардын

Урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Чулуук шөнө ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхэд тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оролдож байна.

0: Өнгөрсөн 7 шин бүх хүчин шахан элсэн чулуун Баянбүрд болгон хавруулсан. Одоо 7 шин уул усан хамгаалж мянган жилийн түүхэн амьлуулан ам ухай, соёлын гэх байлгаан ард урна бодит жолжиргын жийл болгон хавруулав.
1: Энэ шал хүмүүс бол одоо ярангуутар уул нь бол сарын сэтгэл чухал одоо юу гэсэн. Энэ хөх хүмүүс шал хүмүүс гол нь тэр барилгын хүн ам байгаа гэсэн үг тийм. Энэ шал хүмүүс бол одоо хуучин сумын байрд бол хачин байгаа чухал тийм. Энэ шал хүмүүс бол өөрөө сүйд дайж болохоор сэргээх үү гэдэг. Гол нь бол одоо сайн шин маягт тэр одоо суулсан хажууд тэрийн нэг үсэр зэрэгтэй. Энэ сайн шинэ маяг гажир шүү дээ. Тэгэхээр одоо дулн ууч одоо би Олон нурын бас нэг жохон үйлсгийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Олон нур чинь бол одоо түүхнээс аваад арилжаа хайлтаа жохон багцсан. Хоёр өнгөтэй бол маш жохон багцсан. Олон нур. Дээрээс одоо захаар орнод чугал таалгалаа олон нур хайж чинь одоо арилжаа хайлтаа жохон багцсан. Тэгэхээр олон нурын одоо арилжаа ганцхан одоо захаар шинийн голгоод ингээд марч өгч олон нурын арилжаа бүр одоо халахаа цаашаа одоо ураанхаа хязгаар хавд удаастай бүр ингэж явж ирсэн байна уу та. Тэгэхээр 7 нуурын маймагуудын одоо гол хэрэгслүүд бол шаншины маймаг. Та маймаа тэр тухай бүрийн маймаачдын гол одоо маймаа хийсэн хүмүүсийн хэн ерөн шаншины маймаа гэж байна ч та. Тэгэхээр шаншины маймаачнуудын одоо сууч одоо жийлийг бас нэг одоо түүхийн бас цааш жийлийг хаваараад зэрэг нэг шар сумын гол нь ажил зүйл төр бол шаншины маймааныхын талаар хөгжүүлж одоо энэ тал дээр нас нь ажил зүйлийн түүхийн тасалж ирэх чиг болгож. Далнуур бол ярангуй цайгийн замтай хамаатай. Тэгээд далнуурын цайгийн зам бол одоо яг тэр Юнаны тэр цайгийн замаас бас ондоо. Далнуурын гол бол манай юугаар явчихтай наа. Хөрөө шар замаанд байгаа бол даа хөрөөнд их юмнаа. Даа хөрөөс цаашаа хавд өдрөөр явдаг. Ярангуй цайгийн замын нэг зам нь муу. Одоо Монгол гороо гахаад жаны жохон нэг юм бол чай шүү дээ. Одоо нэг чай, нэг хэмжээ чай, нэг тулах хоёр анаар шалдах юм уу? Нэгд бол альц их эргээд нэг чай бол тэр өвдөж балуулахгүй. Одоо хөвөн чай уучаа. Өлжөрн шалжэрн өвдөрнөх сочор байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маймаа хийх их дугм эргээд нэг альц ихтэй. За ийм жийл. Анхны чай бол алах юм аа чи авч гад маймаа их дуртай. Эргээд Монгол гадаад ихэн чайг бол одоо их чухал болгож авч уулж шүү дээ. Тусдаар одоо настай хүмүүс толгойн өвдөж яаж ийнэ гэх. Ан чайнда нэгэнтэй идэж шүү дээ. Одоо далнуурын чинь бол дээр үйл бол далнуур хийчийн гутал далнуур хийчийн одоо

гүлмтэр, санхио гүлмтэр юм байна. Эхнэртэй. Далайн нори гар бэлдүр ус ихэр хөгжжээ. Одоо далайн нори мөнгөнд архан, далайн нори өмөр хажаар. Одоо далайн нори тэр гос одоо ачтай госмодоор малцсан өмөл бол одоо сүүлийн үе болтол манайх. Одоо ч гэд өнөөхөн болтол бүр манайх малц далайн норын тэр өмөлийг жардгаа. Хөнгөн бөхөө. Тэр яг сайхан одоо госмодны тэр ачаар малцсан болохоор чинь тэр жүйцүү бол та бүх штэ тэр амархан өмөлийн гарц тэр хагар нь жахгүй. Өргөд нь хөнгөн. Суудлын сайтай нөрнөө нуруу холохгүй одоо ихсэн өмөлүүд. Далнууд өнөөхөн мөсөл хийжээ. Адаа тэр нь өвгөн дахын байхгүй болсон байхаа нэгэн жил байхгүй. Тэр хамаг суудлын дахын бол 2010 он болтол бүр хийжээ. Далдуур өмөлийн пуснаа даадаа хабар хамаг суудлын дахын байхаа. Одоо манай бол орчин үеийн жуудтал дээр хэрэгжилж байна. Далнууны мань бол одоо зүгээр хатуучи хөмдөөч гсэн, гааж үеийн талаарч гсэн. Далнууны мань бол одоо өнгийн мань шүү дээ. Тийм сайн одоо дөөжин дараа мань биш ээ. Тэгэхээр одоо орчмын жилээс нь аялж болсны үгээр бол далнууны мань их нэ алдар мань гэж байна. Одоо уулын тэр мань маныг бол одоо монгол хүн жаахан нь бол хоёр жил дээр жаах шүү дээ. Нэг нь малгай яриад тэр юу хийв. Жалааны дээр одоо тэр ах их та энд дүн чөлөө жаалдаг нөгөө нэг нь гөхөр малтгүй л сайн манин гөхөр малтгүй сайн мал хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл орчны аялж бодлоос болоод аялж болохоор нэг гардаан зүудэг дугуй юм уу, хөдөөн зүудэг сандар юм уу. За ийм юм зүйл одоо юм байна даа бүрийн мал хэрэгтэй. Мэр гарчс та. Тэмээ дөнгөд тусгай манин голт ман чөлөө төвдөг гарчэр энтергээ цайр ингээд бас байна. Ада тэр аялж бодлож оруулаад хүмүүсийн төлөв хөлтөө авбалаа даа чинь хуурмаг шохон бодлоо. Орон тохиан уул ухад нь очоод нэг чулуу аваа тэрвэрэ өрөөлөөд юм хийчихвэл энийг л жийхэн гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр хүн өнөө сэтгэж бол бас сайхан ашиглаад одоо маань туудаг гажаар юм уу? Тэг ингээд энийг л их сайхан хийж байна аялж бодол төр. Олноор бол одоо уул ус олон гол дагсан гажаар болохоо жахс их нэртэй. Жахсыг олон жилээр хийдэг. Ирангу Монгол нутаг болохоо Украинд махчим одоо илүүдэл өгч шүү дээ. Аюул хамгийн алдартай нь бол олноорын манайхнаан бол олноорын жахс их нэртэй. Манайд ч гэсэн долнууд очиж гол нь жагсэл гэдэг бас өөр жийл нь одоо манай энэ байгаа юм чинь дээ. Махшил босож жийлч бол андаа болно. Гэхдээ долнуурын жагсэл бол ариун жийлэр тарих юм. Учин тэр данхко одоо энэ баруун дах шиг аван чинь бүр их л жагс хардаг гэж ариун бүдүүн бүдүүн янз янзын жагсууд байна. Тэгэд янз янзын жагсэл төр нь ариун байхаар багхгүй нэг жилийн жагсыг 10 хүний янзаар хийж чаддаг. Энэ мөрөгжил чинь бас их чухал. Тэгэхээр жагс нь их алтартай. Эдөө юм байна тал дээр. Жил жилийн бараа хурц ердөө шанын голоон дагаад их орно шүү. Өнөөж олч гэсэн тийм одоо шанын гол дагаад дөми гандаагүй байх үед бол манайхны одоо хайтай холын шаргын банк контор юм бол өөрсдөө хойд хоригаа бүр гатчихсан юм чинь. Одоо их сонио. Одоо манай шуулуух шанын голыг гараа хурх их бол хурх гэж хоёр хурхаа бол байна шүү. Энэ өөрнөө өмнө арийн цогор амьсгал шалаан тавьсан. Өнөө өнгөрөөр юм бол өдрөөр өвөл нь харагдаад бараа орно. Араар нь бол ганц юм хөө байдлаа. Тэгээд олноор бол энэ мөө өөлийн өнгө өвөрөөр байх болохоор байна. Шанын голоон дагаад байна. Өөр амьсгал чийглэл бараа хурсаа. Тэгээд говлдоон дулаан зондаа сөрөө юм юм талтай. Чийглэл болохоор сөрөө санагдаж шүү дээ. Өөр амьсгал хоороо болохоор бол одоо халуун болчих халуун санагдана.

0: нур шин хөрс жараа уурамсгалын дагуулгатан суурлан улаан чан шихэр лувн будуулаг амжирэг ончлог тарамлыг хөгжүүлж амхвай тараалан ба соёл жуулчлалын харилцан уусалч уулж олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөгжилтөд тасралт хүчин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тэгэхээр нөрийн бол одоо нартын аваа нэ. Дом гэхэл түүхийн үнэн учраа. Одоо долооноор санаасаа олон нийтийн зүгээр одоо зүүн өмнө зүгтэй. Манайхна одоо банкны зүгээр баруун өмнө зүгтэй. Нартын аваа гэж аваа байга. Одоо бол долооноор санаас бол зүүн мөшө харсаар одоо тэ баруун дахаар явах замын хажууд бол тэр арийг харагдана. Зарим нь бол одоо эртнээсээ дом түүхтэй гажраа. Дом өн хамгуулаа талуудна. Тэгэх хамгуулаа хаан бол жил болгоод өлжиг байна. Тэгэ миний ард мөн намайг шүтжинө, бахжинө, эсвэл танаа нөөр болж юм жадаа ингэж өлжиг байнаар ард тумнаа төлсөд явдаг гэнэ. Угаад одоо ард тумнаа төлсөд явж ирсэн чинь бол баран тохойноо та шанын голын хооноо төлөхөөс ичээ. Арийн өөлд нь бол одоо утаа өнөө ихэд жуны халуун өдөр шүү дээ. Залхангуу тогтун сайхан өдөр. Тэр үуч одоо байгаал нэн сайхан эмчил тэр өөл бол битүү юм шугатай. Эй шогын дом дас хөх утаа дөшөө суулгалж ийнэ. Тэгээ одоо энэ хаан бүх их гэх чинь чүл балар гажир. Тэр үед одоо хүн их чөөх шүү дээ. Хуучаа утгаа уугаар харцын төмний чинь бүр бойдын 830 татаад аваад явцсан. Энэ гажираар бол одоо малж цуулаа хүн аа их чөөхөн байсан. Тэгээ одоо гэх чинь одоо ямар хүн байдгийн даа гэд. Тэгээ одоо тэр үед чинь хаан явж их юмс гочоо дагалтаа дагуулад хүрээд очсон чинь. Наагүй дотор нэг лан ажиллагаа хийгээд сууж байна. Тэгээд одоо агуулгын үүдэнд одоо чинь яаж одоо бяцхан хийж явуулсан хүн хорон байгаа хоол цайгаа хийж та. Ингээ гал түлжсэн тэр галих гэр утаанд ажиллаж гарсан байна. Тэгээ одоо хачаад асуусан чинь чи хаанхын хүн бай, хэн гэдэг хүн бай гэсэн. Би одоо шулуух гүшэнэ хүн байна. Одоо энэ бурхан шин дансгтээ болохоор энэ уулын агуулгыг таагаад өнөртөө би бяцхан хийж сууж байна гэж хэлжээ. Тэгээ би саяас манай долноор орж бол удаасаа шулуух гүшүүн ажилчил гаж байгаа. Тэр үуч чи одоо хөх шар сумын өнтрий барайхгүй долноорын чулаан болоог болохоор энэ чинь шулуухын хүмүүс ингээд сууж ич та. Одоо шулуухын намыг одоо энэ хамгуулаа хаа одоо энэ их хөдөлтэй бас их үнсэн дан цэцгтэй хүн байна. Чул одоо чамай намын гоо өрмөндлөө гэд. Одоо манай шулуухын гүл гөх намын гоо гэдэг бол одоо анхтаа дөрн. Одоо энэ хамгуулаа хааны өрмөндлөө гэж гарчээ. Тэгвэл бол 7-ны 14 гэгэнэ тэтгэхэд алдартай нэг гүл гөх ламинг гэнэ шүү дээ. Тэгээд одоо тэр нартын авааны орой дээр бол одоо гүл гөх ламинг гэнэ шамнарууд аваагаа босгоод одоо гүл гөх ламинг гэнэ аваагаа анхдагт босгосоо. Хожим нь одоо энэ нутагт хүмүүс нь нутгалахгүй одоо манхрууга нүүснээ дараагаар төвжэн асууж манхрууга нүүснээ дараа нь гөх гүл гөх ламинг гэнэ аваагаа ус нуулгаад аваад шүү дээ. Тэгвэл одоо тэр уулын дээр бол бас мэдэрч нэ аваа байсаар. За нэг тэн хамгийн хааны дамга ярьсан босоо багцлог дамга ярьчих юм. За тэгвэл одоо би саяасаа Ижаар голын домгийн нэг ярьчихъя. Одоо Ижаар гол нь бол хятадараа Ижаах гэж нэг айлын гол гэдэг. Хүмүүс аялж болох төр бол нөхгүй айл байж гэнэ. Нэг айлаас нь одоо нэг айл нь яасан юм гэдэг. Одоо аялж болох зориулсан хотлоо домг шүү дээ. Баахан гарч ирчихэ. Үндэ Ижаар гол бол гитэд үг биш. Энэ Монгол үг. Яа би энийг одоо манай орон нутгийн төвөг судалдаг манай бүхнөө бүрэн билүү багш. Тэрхүү бүхэн болцсан. Тэр энэ багшаас би яагаад багш энэ гол нэр нь Ижаар гэдэг юм аа гэсэн. Аа хөөх энэ ч юм бол Ёжорын гол гэдэг шүү гэж ингэж хэлжээ. Ёжор. За энэ Ёжор гэдэг нь яагаад Ёжор болсон байг бол бас түүхийн үнэн бодит учир байдаг гэнэ. Тогон тамар хааны үед одоо Мэн улсын чирэг Юн улсын одоо дээд нийслэлийг одоо ингэж буслаад өжилж штэ өдлөд галджээ. Тэгээд одоо тэгсэн боловч өнө тэр үед нэ дээд нийслэлийн ари уул одоо Ижаар голын үед

битүүдэн бүр шугаа боттай. Уга монгол чиргүүд бол энэ бот шугаа дотор нуугаад өдөр бүр үжигдгүй шин гарч ирээд мөн усын чиргээ бас бацаагаа жохоод их үемүүлж. Ханга энэ дууян замбал их ууралж. Энэ шанд дэслэн хэв хэдийн ариун шугаа байд. Өөний галдаа гэж. Тэгэд бол нэг хэсэг нь шугаа үгийн удаана галджээ, төмөрджээ. Энэ мач хоёроо төмөрдөхгүй ярангуй яжаар үлдсэн шүү дээ. За одоо нэг шитэн яжарын хажуугаар урсчаа гол утнаар надаа нэг яжарын гол болж гинэ гэж. Удаа удаандаа одоо нэг яжарын гол нь ижарын гол болжээ гэж. Тэг ийм нэг дам байдгаа долноорын ижар гол гэдэг юм. Бацаг дамг ярьчих юм. Яг үнэндээ бол тэр бол хөх нуур шүү дээ. Хөх гэдэг нь бол одоо усныхын өмнө хөвөл харагдлаа хөх нуур гэж хэлдэг шүү дээ. Ярангуй хүүхэн дээр нь одоо аяж болж байгаа бол домог жоготсоо гэсэн шин цагийн домгоо. Ата хана гүндрүүнд танараад яаж ийж гинэ гэдэг. Ата манай нэг чулуун баатар ахын дуулдаг нөгөө төр нуучхан домготой да манай хэний ана хүүхэн харгансан юу байд туу байдаг шүү дээ. Төрөнтэй адилхан одоо тийм ата хүүхэнэ домго хантер дагаа жагаас энэ осн цагийн домгоо. За одоо аяж болж зориулаад одоо нэг чинь хүүхэн одоо хавлаа хана хүүхэнэн дараад яаж гинэ гэдэг. Тэгээ хүүхэн гол гинэ гэдэг нэрлэж байгаад үнэн ландуурцсан нэрэ. Тэр нь хүүхэн нуур. Тэр бол хүүхэн нуур гэх юм. Хүүхэн нуур гэж ландуурцсан. Дуунд гардаг өрөөм ботгодог газар бол долоо нуурд байдаг гэсэн өрөөм боттой. Сүүл тэр юу? Дуунд гардаг юу? Хасан дэшүүрэг дуунд гардаг яргаатын шилэн тэр бол өрөөм бот байдаг гэж ингэж сонсон. Энд үсэн дуу гэж сонсчихжээ. Одоо нэг галхын хүн одоо энэ галхын нэг хүн эдгээр нэг бүсгүй хаяалаад аянглаад тэгээ одоос гэр бол тэр нь зөвшөөрөхгүй ийм хүн очир байна. Өрөө мөтэй зөндөөс тэгээ одоо наа хосон дэшөө одоо тэгээ сүүлдэн тэр цаг үеийн юугаар болоод одоо орондоо ханилсан одоо дурсан хоёр хүн хоорондоо сууд илтгэв ч та. Ингээ одоо бочих замдаа хосон дэшөөрхсөн дуугаар дуулаад тэр гэж. Ийм дамуу гэсэн атлас тэгээ чуд ярьж ийсэн. А долноор өрөө мөтэй зөндөөс тэнд бол яргатын шил гэж байдаг. Яг тэр дуунд байгаа газар бол тэнд бас их гарна. Тэр яг дууны нөрөө тэр одоо холсон дэшүүрүүд дуундаа гадаг гажийн нөрөөд. Одоо иймэрхүү домгууд бол бас байна. Одоо их нэг хамгийн хаан талуухтын домгууд бас мөн байна. Одоо долноорын шурга хоорог гэж долноороос одоо зүүн чигтээ байна. Шурга хоорог баг өртөн гол барих өргөө чихэвэн гол барих өргөө да. Энэ хөөрг байна. За шурга хөөргийн одоо урд төр бол туулан жавс гэж байдаа. Чөөд нэг одоо анх хамгуула хаам одоо нэг удаа анх хамгуула хаам өөрөө бас газрын их шинжэнэ. Ямар газар хүн яд өвлжөөж услан бол манай их хөөд ямар газар хөөд анай их өрөөт нь өртөн жавлаа араа нэ тал дээр анх хамгуула хаам бол өөр их мэдлэгтэй байж. Би тэрнээ анхана хааны битэнээр нам өнтэй үчигдүүл жулхан хэвэл их чагаалт нь мөлөгдөж байна. Тэр ардын домог яраа бас их оргуу бишээ. Тэгэд л энд нэг их баяа ял байжээ. Туулан жавья. Ангит. Нэг удаа анх хамгуула хамуу өлжгөө унаад одоо дайны цараад явж исэн. Энэ айл бол одоо яг тэр туулан жавх гэнэ. Туулан жавд бол одоо нэг уулын дашуу газар шүү дээ. Туулан жаадын гэрэн барьж ирэнэ нэг айл яг тэр газар буугаад тэгсэн нь анх хамгуула хаан бодож энэ одоо ийм баяа айл энэ туулан жаагд бол докторгүй байх газар шүү дээ. Энэ туулан жаавсан газар нь өвлжөө засвал энэ айл утахгүй өвөөгөөч хаосрно. Энэ айл яагаад энэ газар одоо өвлжөө засчих юм даа гэж гайхаж. Тэгээ одоо хаан юм чинь одоо тэр яагаад хаан болох энгийн хасчаар авлаад явж явах болохоор одоо өлжгөө унаад тэр айл буужээ. Тэгээ буусан тэр айл бол одоо байдарчин гойрхчин гэж үстэй их яасан гоо. Дөөшөн хадаашаа саатлаг дөөшөн жалж ийн нэ. Тэгээ одоо хоол цай жуугаад л гэрээ эднээс нь асууж та. Та одоо өнөөдөр энэ шинэ өвлж андан болоо да гэж. Танай энэ их адуу малтай баяа айл өвлөө сонгохдоо их гажраа шинжиж анхаардгуул гэж асууж. Тэгсэн тэр айл гэж болоо анхаарсан. Одоо би энэ гажийг бол энэ хаваар өргөчж байж 10 өдөр өргөчж
энэ газар дээр буух би сонгох юм аа л гэж байна. Тэгс надаан хамгуулж за тэгэл та энэ чинь энэ газар суугаад одоо тань баяа айлын хөрөн мөнгө өлтрэ алдагдхаас яахгүй. Энэ чинь байтлын үйлчлэх туйлын жан шуухан газар байж таа гэсэн. Өө тийм тийм энэ газар чинь туйлын жан шиг газар гэж. Тэгэл хамгуулж таарч та одоо туйлын жан шиг газрын байчих гэж мэдэж байна. Туулаадан туйлын жан шиг газар та үйлчлэх асуудал мөнгө хорогдно гэдэг. Та мэднүү л асууж явж байгаа. Аа тэр юм мэднэ мэднэ. Энэ тоолын жаахсан газар чинь одоо өнгийн чагдвал бид сууж болохгүй шүү л гэж. Тэгэхээр одоо энэ хамгуулаа их гайх чи та одоо ийм хөрөн мөнгө баян ийм төсөл хэрэглэн хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо тоолын жаадаа сууч юм байна. Ээ. Тоолын жаадаас луу ерөө суучсаар одоо тоолын жаад нь тоолын жаа биш болчихсон шүү гэж. Аа тэгсэн одоо энэ хамгуулаа хаа мэдчихэ. Энэ чинь миний буян гал юус мэдчихэ. А та чөгөл одоо би одоо энэ хурд их болохгүй гэдэг. Тэгээд тэр яд нь холсонгүй гараад явлаач. Тэгээд тийм нэг үлгэр дав байдаг. Ан камглан хаа одоо бас л их л яа жоох юм зүйл тэнэс мөргөн болсод болсон байжээ. Энэ одоо тоолын жаахсан газар энэ кавна хаа одоо хаан чин луу юм чин одоо тэр тоолын газар жаахсан газрын луугаар гарчихсан юм шүү дээ. Тэгээд ийм ийм домгууд бол маш ярим байна. Тэгээ ерөнхийд нь бол одоо 7-оор 3 арам гэж хэлдэг. 7-оор 3 арам бол түүхнээс аваад монголчуудын шин зуртхуун мөн аяа түүхэн дээр мөн аялал жуутлын газар эсвэл аялал жуутл арилжаа холдоо олон талын одоо ийм чухал нэг гот балах одоо орн нутг болж ийсэн. 7-оор 3 арам гэдэг нь ганцхан тал 7-оор шана хайж явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул гол юм гэдэг нийлүүлээд 7-оор 3 арам гэж хэлдэг. Тэгээ 73 арам бол өнгө үзэмт сайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тохой гэж хэлдэг. Одоо бол 70-ор аялал жуулчлалын газар шилжгээ. Тэр газраар зүгэл одоо хайс тийм үү. Одоо голын ам гэд олон олон аялал жуулчлалын газар одоо аялал жуулчлах үү. Ажхойло одоо халуунаа цаг хүүхдүүд усалтар жугаад наадтвал их таатай газар удаа. За тэгвэл одоо шишин хөдөлгөөний тал дээр бол одоо хөх сумдарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу анаа одоо сайхан одоо юм ажир шта. Дайрангуу дагууд нь одоо домноорын маний чулуух сонирхож болно. Одоо амттай жагсаа 12 дэн төрлөө нэг л жагсаа 10 хүдэн амтаар хийдэг. Тэр одоо мөргөлийн бас амсаж амталж болно. Одоо ирэх гэдэг нь 70-оор сайхан айл наадад цогт сайхан газараа. За одоо 70-оор айл тараарэ зо тэгэхэд жоо гадаргад бол 70-оор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туурж түүхэнд дусгаад газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон монгол хүний өглөр домготой нуул усууд байж одоо би саяалтд хөх нуур одоо олон сайхнаар болгоод байна. Одоо цагаан болог баян жүрх одоо баян жүрх хайрцсан бол түүхэн дээр бол харчнай баясхан хүндлэн хаана төрийн доктортой хүмүүстэй бод байсан шүү дээ. Одоо бол 70-оорын хөх шар сар хоёр сумаас сумын лам нар одоо голлоод одоо шулуу өхөд ирсэн хожийн 70-оорын шивнэрчүүдийн малчит бүрээр жил болгон энэ тайлбар хийж хийж байна. Их сайхан одоо гэдэг нь бүстэй юм бол. Тэр нь одоо сүүлийн үед бол 70-оор хөх шар хоёр сумын аваа болсон шүү дээ. Уул нь бол ашиг хүндлэн хаанаа эхлэх даваа байсан. Өнгөрөөд нь сандын гол угалтаа дуурсан гэрдийн хангэр дээр үстэй сайхан болоо. Заар өнөд бүс сайхан аял тойрх юм жугаалж үжинд үжих түүх соёл ойлгох сайхан газруудаа гэж ингэж бодож юм. Миний хувьд бол боддог та бүхний ч гэсэн энэ газараа хурж жугаалаарэ надаарэ гэж зөвлөж байна.

0: Долнуур хэмээх Бээжингээс ас хойших талнуудхийн жижиг шан Умрад хэлийн шин хуудсыг өрийн онцолгороо бичгэлж нэрийн хуудсан гадан дотнгүй мандуулсаар. Долнуур шаны тухай танилцуулах энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражоогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнх нөтрүүлгийг та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

гэдгийг ганц биш. За шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэе. Ингээд видео дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээ чашна хуваалцаад олондоо түгээ гэдэг өгөөрэ гэж найдаж байна. Манай эрхий дарам бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндөө маш их баярлж явдаг шүү. За ингээд аялгын нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж байна. А тоёр нь гаргийн нэгэнд амбал гол дуу тавхнда дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрнда манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсгочд идэвхтэйс оролцож арай гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За цааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүд өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод за тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод тэгээд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгийг таажуулна шүү. Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гаргийн нэгэнд тавхндаа сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсон гаргийн хоёрнд дуу таах тоглоом гаргийн гуравнд дууны чихаалга гаргийн дөрөвнд жочинтой өглөө гэж тусгай дугаар за гаргийн тавнд манай хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа юм. Таван тусгай дугаар одоо илжилж явагдаж байна. Гаргийн 1-ээс 5 болтол та бүхэн өглөө болгон 9-өөс 10-ийн хооронд нэвтрүүлгээ сонсоод дийлнэ гэд шилэн гол хамж бодлуурын одоо Монгол дугаартай нэгдээд за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Тавхныг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарэ гэж урж байна. За бас илүүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэ. Баруун гар талын дэд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалцж болно. За тэгвэл бас тавхын нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяад авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За тэрийг энэ тэгэхэд нэг даяад за бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэг хаанаас хэдий сонсож байна гэдгийг бид нар бас мэдэж болдог. За эрхий дарам дарж байгаа тавхын дан бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилэн голын хамж хөтлөрийн кан видео дугаар дээр үжиж болно. За бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарэ. А та Бухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. За манай Бухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү. За манайхан бол ер нь Хөлмөнбойр, Ордос, Хөх хот. А тэгвэл одоо Шилэн гол аймгийн Гайл хошууд, Шилэн хот гэд сонсогчуд арван байдаг. За бас заримдаа Бөөжийн хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй бол бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. За ингээд сонсогч та бүхэн маань аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган таахад бэлэн болсон уу? Дууган таахад бэлэн болсон бол дууган таачихъя. За анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За бараг тавхын сонсож исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. За ингээд анхныхаа дуугийн таахад бэлэн болсон уу? За өглөөний мэндэ улаагч өглөөний мэнд гэж цаахан саргаа жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд анхны дуугаа одоо таахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид манд бэлтгэж байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгжмөн сонсонгуудаа за энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчхи таагаарэ. Дууныхаа гарчхи таагаа цааш нь одоо хинэд уулсан дуу. За бас энэ дууны үг аяын жохогч нь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо цааш нь бас мэдээллүүдэ хэлж болно шүү. За анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихвч жоохон асуудалтай болцсон байна уу?
Тэ анхныхаа дуугийг сонсъё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсъё. За ямар дуу болох тухай тавхан одоо яг сэтгэл хэсгээний нэг даяад гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

Шая ийм аятай дуу байна. Энэ аяыг сонсчихсон уу? Танил санагч нь уу? Эсвэл одоо ор тас мэдгүй байна уу? Эсвэл одоо өстэй танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болж байгаа байна уу?

Жаа, ингээл чалгаад л дуу норж ирэн да. Яг мэдсэнгүй гэж та. Яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чинь орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч ороо ирсэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар дуу ч юм аа гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгаж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж нь. Үйтэн хуар гэж нь. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлаг хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаан явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж нь сонсож харахгүй байна гэж нь. Үйтэн хуар гэж нь. Үйтэн хуар муу юм болоо бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё. Мөн бол мөнгө бичээдэх биш үл бичээ гэд бичээдэх аа.

За сайн байна уу? За энэ утас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ, юу ч сонсохдохгүй байна. За бишээ гэж ин. Бишээ гэж ин. Гэрэлт биш гэж ин, хас эрдэн биш гэж ин. Витон хоор биш гэж ин шүү. Биш гэж ин, биш гэж ин. Витон хоор биш үү? Манай нэг сонсогч витон хоор гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж буугаа өгсөн дээрээ гэж. За одоо нэг сонсхий. Одоо дэлгүүл хэдүүл дуугаа сонсъё. Витон хармын уу? Нана витон хармын уу? Нана? Нана... Витон харч мөн үү? Бишээ, бишээ гэж. Бишээ гэж. Бишээ гэж. Витон хар биш тийм үү? За дуугаа сонс. Энэ дуугийг бол манайхан мэдэхгүй юм байна тийм ээ. Би одоо бишээ гэж. Би одоо энэ дуугийг бол та бүхэнд маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосондоо 2 жил бараг дараалаад чагаан сараар энэ дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстө хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

За ийм дуу байна. Та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчид дуугийн сонсоод бол нарсуу мөн үү гэж н орчлон дуулж ийн гэж н тийм байна. Дуучин нарсуу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тэгээ чагаан сараар бас энэ дуугийн би ч арааж угаар сайн тавьдгал юм да. Баян арааж угаан сонсдох сонсогчид бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын хүчтэй тавхаар их сайхан санагддах. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийн бас 2 жил дараалаа чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сурчлангийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Та бүхэнд хүрэлээ. Манайха яга нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энэ дуу гэдэг минь сонсдохгүй бололтой. Чагаан сарта аяа гаргаж сонсч марчдахгүй дараа. Сайн сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараар сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үзээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчдын жирэг одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аян чохох чинь хэн гэх мэтчилэн бичээд ирүүл болж байна. Гаргийн 6 өдөртөө болохоор гаргийн 6 өдөртөө нэвтрүүлэхтэй юу гэж байна? Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэг, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-н 5-ныхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 олчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тахнда холбогдоод нэвтрүүлгийг үтсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт ус сэтгэл хэсгэд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягаарэ таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийнэ гэсэн бол яг тэр дууныхаа тааврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За жалгаат хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. Оо ямар гоё нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж байгаа сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уцсоо зүгээр арааж байгаа сонсчихсоо. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ өвжчихсөө чайгаа уучихсан тайдуулаас тэ өнөр гоё сэтгэж тай гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлэн бүр хийж байгаа хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийж байгаа хүн ч гэсэн чайгаа уугаад совол та нар төвшөрдөг юм болов. Дөвөртэй чай авчраа тавьчихад чайгаа уцсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр уужин шүү уужин. За манайхаа дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаа болжж байна шүү. За дараа нь жалгаат хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таа шүү хэдүүлээ.

Та доонахны хэсгээс сонсгосон та бүхэн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Эхний дуулсан ямар дуу байна вэ? Энэ чинь бүр доонахын үг мөхтэйг аа. А би араач сонсоод бүх үдж нэ гэж та чинь ямар аамир вэ? Авьяастай эрдэмтэй хүн бай. Араач гоон сонсоод снаа үджигээ байлгүй дээ тийм ээ. Миний үдж нь бас бүх үдж нэ гэж нэ. Яа. Стэ өнөр өнөө амунхор амунхор хуурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Эрхий дарман дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуу тааж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хөөе, манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаан таагаад үжээрэй.

Тэн то ямар төвлээ? Ямар төвлээ? Би арач уу сонсож яг юм сэлж байна. Би арач уу сонсоод юм сэлж ийнэ гэж байна. Арач уу сонсчихсан юм сэлж гисэн сууж байна тийм үү? Оо гоё ажлаа бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо арач уу сонсчихоо бас намаа үжиж ийн бас бүх үжиж ийн гэхээр нь яаж амжуулж яддаг юм болоо. Намаа нүгжээд ингээ буцаа бөхрөөд оцсон чинь нөгөө харж исэн бүх нь ойтсон байвал яах вэ? Тэгээ тогсоо бүсхүйдээ өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйдээ өргөх дөө мөн үү? Төвлөхнээд олсон дөө байжлах уу? Бүсхүйдээ өргөх дөө гэхэн дуулдгуулээ. Тэгээ буцаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад буцаад надраа ороо ирсэн нөгөө дууган таага ирсэн байна. За өөрөө сонголт та үнэн ч байгаач мөнх атраха. Хин нэгний сонгооч гэж өг. Багнаа гэж байна. За нэг сонсгоч. Өнөөдөр ганцхан сонсгоч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсгоч маань багнаагийн дуулсан бүсхүйтэй өргөх дөө гэсэн байна. За ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн барах санаж байгаа байхаа. Тийм нэг гिचгсэн атруулсан өстэй орчих өстэй ордос нутагтай жалга байдаг шүү дээ. За тэр хүний дуулсан дуу байна. Бүсхүйтэй өргөх дөө гэж. За бүсхүйтэй өргөх дөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор? Энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо? Чэн дуугийн хамт та сонсъё.

ингээд бүсгүйтэй өргөхдөө гэж дуучин багнагийн бүтээл дуучин багнаад болсон байна. Чаа ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа шүү дээ. Энэ голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжилж нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцож арай манайхан идэх үедээ оролцож арай. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тийм дууны нэрээ буруу бичлээ гэд Эвэр тийм хату шитгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жирахтайхан бичээрэ, таагаад үжээрэ. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм тавар орж ирж ивэл шууд тэрийгэ бичээд ирүүлээрэ. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчд маань жүдэрлээ шүү. Манайхан Милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо толтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Тавхиндоо баярлалаа. За тэгээч үргэлжлэн манай дуу таах тоглоомд оролцож дууныхаа гарчгий бичээд ирүүлээрэ. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чинь мэдвэл бүр илүү мэдээллүүдийг өгч болон шүү. Сонсогч та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээ та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээсээ сонсхийн хамт хинэд болсон ямар дуу гэдгэд бас хариултаа өгч үзээрэй. Өөрийгөө

одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөг нь сайн сайхан ухтчих гэвэл өдөржингөө баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөөг бид бүхэн дандаа сайхан өөдрөг бодлоор, гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүл ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг жийлэр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүл ингэ тогтчих гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжчих юм, ямар давчин үжчих юм гинэ. Би өөрийнхөө давчнаа, та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлхын тэрийг үжж штэ. Амар сонирхож байна гэж байна. Та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлхын ямарыг үжж байна. Бид хэдүүл энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ айлхын нэг л давчангаа үжж шүү. Шилэн гол хамж утлуурын га видео дугаарыг үжж байна. Би өөр юм үжээд ярьж гин гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгэн бичгээд үжж гин гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан жүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай жимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөр тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагны дуусан бүсгээтэй өргөх дуугар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн бас нэвтрүүлэгтээ дуугаан таагаа таавра өгөхийн хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчихно. Тэгэхэр нь гоё биш үү дээ энэ чинь, тийм ээ. За, жолгаад дуу таану. Таая. Яг таныц танаа. Өөрөө асуугаад өөрөө хариулаад амруу. Одоо шорлоголд очихна гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчдөө карацтай юм уулгаад шорлог хийдүүлээд үү. Та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгийн намайг бол дааж авах юм байна. Таадад тушааж өгвөл ер нь будангийн эргүүлэх юм байна, тийм ээ. Өглөө чай, би саяхан дэвүртэй чай авчирж уунаа гэсэн чинь танай хэдүүл надад пяв уулгаа, шорлог хэдүүлээд. За, таая гэж. За, тэгье. Таая гэсэн бол таая. За, энэ дуугийг саяхан сонсоод үжээрэй.

Тэ энэ дуучин бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгсөн юм шиг хөгжим нь тийм ээ. Бараг үгийн хөлөөд өгсөн юм шүү. Би оройтсон гэж мурлаг чи өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчаагаар оройтсон. Сайн бод бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтчин уу гэдгэн сайн бод бодод тунгаагаад өөрөө тэгээд бурууга мэдчихвэл маргаашаас чагтаа ирээрээ. За маргаашаас чагтаа ирээ шүү урлага. Аа маргаашаас чагтаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж чинь. Жишээ оройтож орж ирмэг чинь таагаа ичих уу. Утхан туяа гэж чинь. Маргааш нөгөө төр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй шүү манайхаа. Хөлөө тавьчих яваардаар. Маргааш нөгөө төр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй аа. За утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэс ондоо хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэх юм уу үгүй юу? Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь. Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь.

чинь адуу чинь отхон тойгийн дулсан салчин бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуун дээр бол тогсоо жүв таасан, энэ дуун дээр бол урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчих оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү гэдэг. Орж ирэхдээ гэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн банк сонсдог дүнхээр их баярлж явдаг шүү манайхаа. Нэвтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн дандаа сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа. За энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад үнтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн араажуун дээр сонсдог байсан бол бас Монгол араажуугаан улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээний одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд жарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо араажуугаан сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд идэр шууд сонсдох биш залгаад залуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дарааж байгаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор араажуу гэдэг жийлэн бас одоо бид нар чаасан сайхан улам хөгжүүлээ, улам олон хүнтэй энэ жилийн чинь ямар нэг жилийн хүн хэрэглэх юм болохоор тэр юм хэрэгчээс гарчдаг тийм ээ. Тийм болохоор бид нар энэнийх хэрэгчээ үйлдэл тэр өрөөгөөж бол улам илүү дэлгэрүүлээд явах хүнтэй болоо. За энэ бол бас бидний үүрэг хариуцлах гэж хэлж байна. Ямар бүр та нарын хариуцлах шоо гэд бүгдийн амар хэцүү байдалд оролцохгүй. За ингээд араажуугаан сонсож байгаа та бүхэн маань үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэгт 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. За одоо бол нэвтрүүлгийн цаг 37 минут явагдахад 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. Эхлээд манай нэвтрүүлэг явагдчихад одоо 2000 хүн чинь яг 10 цаг гэх юм уу дөнгөж 2000 хүн болдог байлаа. Одоо бол одоо хагас чиг илүү

хятадд 2000 хүн ороод ирдэг болцсон байна шүү. Тэгэхээр манай нөтрүүлэг улам олон хүнд хүрч байна гэсэн жийл шүү. Хүрч байна гэсний харуулж байна шүү. Баярлаа. Хөтлөгч нөтрүүл шууд нөтрүүлгээс гадна за сая ярьсан видео дугаар дээр сонсож болно, за радиоон дээр бас сонсож болно, машин дээр бас сонсож болно. А шилэн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа шилэн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш шаш явах дараажгаа сонсож болно. За шилэн гол аймгийн кавчанд байж байгаа хүмүүс бид нэр одоо уулна араажуу байдаг тийм ээ. Айл улган янз янзын араажуу. Зарим нь амар том тийм нэг хуутны араажуу. Тэр бараг айл улганд одоо бараг эртнийэд бол хадгалагдсан байгаа. Ийм нэг том араажуу байдаг тийм ээ. Тэр араажуу хөрөн өнгөтэй. Хөрөн өнгөтэй. Модон өнгөтэй. За тэр араажуунд дөрөв сонсож байна гэдэг. За жижигхэн араажуу байж болж байна. Зарим нь нөгөө юу мөгийг нь босгочихсон тэгээ сонсдог шүү. За жижигхэн араажуу. Ямар ч байсан араажуунд дөрөв сонсож болно гэсэн үг шүү. Араажуунд дөрөв сонсож болно. Машин дөрөв сонсож болно. За гар утсан дөрөв сонсож болно. Бас үжиж болно. Танай нэвтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлаа. Банк дэмжиж байгаарэ. Банк нэвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлэ тэмдэг дарааж өгч. Яа, танайх түнлэ тэмдэг дарааж өгч сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаг лээ. Шанхай хийчтэй бандуутыг бол одоо нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдгүй. Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна. Сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна. Болохгүй жахаа анаа байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хурц хийж та. Видео дугаар. Видео дугаар байгаа шүү дээ. Ап уг нас нараажуу сонсдог байсан. Тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн. Тим нэг ап байдгийн. Гэтэ тэр одоо олон араажуу ганцхан манай биш улаан хадийн араажуу ч юм өөр араажуугийн бас ингээд дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохон байчихсан ч юм уу хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон болцсон юм уу. Одоо шууд баг ингээд үждэг араажуугаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдах болцсон ч юм уу. Манайх мэддэг хүн байвал дамжуулаад өгөөрэй. Мэддэг хүн байвал ямар апн дээр сонсож болноо гэд тийм бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй. Уул манайхан бас байдаг. За миний энд 10 харааж байна гэж нү. Вау. Мөнх Батар ахвал тесттэй. Папа юм хүн сууж гинөө. Папа ууди сууж гинэ. 10 харааж байна. Энэ нь дуугархгүй. Оо байли энийг сонсъё гэдэг. Энэ нь болохгүй. За энийг сонсч хийгээд. 10 харааж байгаа хүн чинь алчихгүй шүү даа гэж. Ямар гоё юм. Тэмээ одоо эн чин видео дугаар гэж их чин одоо ягн үжиж байгаа таны үжиж байгаа энэ тавчингаа альж чин энэ тавчинтайгаа нэгдээд за энэ тавчин дээр бид нэ манай дотроос одоо манай араажууны нөтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялгын нөтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нөтрүүлэг хийж үждэг араажуун ганцхан манай аялгын нөтрүүлэг байж байгаа одоохондоо. За залгаа дуугаа тань уу дуугаа таачхаах уу 2001 жилийн хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая. Одоо нэг дуу тая.

манай өглөгийн хүмүүс жаахан дуу таахтай жаахан аа жоохон шиг байна уу, яаж ийн үү, чалхуурсан байна уу, тийм ээ. Сайн уу, өглөөний минь мөгий ирсэн байна. Мөгий өнөөдөр хэдийн маань 42 минут хочирсан учраас чи дөрвөн дуу араас нь нөгөө амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтлээ. Энэ бол манай шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жол гэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гсэн байла? Аа, энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охир видео бичлэгийг хэлж гинваа гэж хэлж гин. Уга энэ хүний асууж байгаа нь

миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай. Тэгээд тийм app байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж байна. Тэнгүүд нь уулын бид нарт тийм нэг юм байсан. Бас сонсож болдог. Өглөөнөөс орой болтол одоо арааж өгөх хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нэвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дага сонсож болдох тийм нэг app байсан юм а. Тэрий асууж байгаа байха. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл баг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Цүүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй гэж байна. За мөөгийг бол мөнөөл ашичих. Хөрх унтаж унтаад унтаж унтаад дэвсэн чигээрээ орж ирсэн чинь дөрвөн дуудаад бол нэг л амсгаагаар дуулална гэсэн чинь. Барин ингээд хамраа маачаад мөнчглэх гэсэн нү. За та дийлэхгүй гэсэн хүмүүс байна. Танил биш гэж юм. Одоо нэг сонсон уу? Та хоёр тэгээд хоёр хариулт өгсөн хүмүүс маань хоёр хүн хариулт өгсөн тийм үү? Мөн квадрах өгсөн байна. Жуул гэрэл өгсөн байна. Та хоёр одоо тэгээд хариултаа тавраны баттахнуу, сольнуу сонсоод үжиа.

сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү? Мөн гэсэн мөнгөө бич, биш гэсэн бишгээ бичих. Хамаагүй нэрийг хэлэхгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү биш үү гэдэгт таавар үх. Таасан дээрээ таагаад дам дам таагаад бүр сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн энэ дээр өстэй таавар тавьж үжи. Дийлнүү дийлэхгүй үжи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гэсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавь. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ. Бишээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хард дийлэхгүй байна. Эндээс харъя. Сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан эгч маань мөн гэж байна. Аа, сүүн чагаан сэтгэл. Аа, манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. Чаа мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгт бол биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? Аа, манай гэрэл тоя биш гэсэн. Биш гэсэн. Чаа мөн гэж байна, биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дуугаа сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

сүүн чагаан сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуудуучин Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Манай гэрэл тояа хэлж байна. Мөн байжээ гэж. 10-аас нас энэсэн жорог явуулчихжээ. Ээ, бурха, ээ, хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч мөрөө ярьчихжээ гэж. За, Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За, 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу тачхи. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавран өгчхөй. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон хочирхоо тайдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах танай гурвуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих жохсоохгүй болохгүй тийм ээ очроод ажин

За энийг бол идэхэл сонсхно. Идэхэл сонсхно. Энээс илүү сонсохгүй. Сонсохгүй. Би сонсохгүй гэвэл сонсохгүй гэд. Сонсохгүй хүн. Чаддах хүн. Аа. Битээ гэж байна. За энэ дөгийг бол идэхэл сонсхно та бүхэн хариултаа өгөөрэй. Яа, тогсоо ямар хурдан бичдэг юм. Малчин миний жаргал гэж байна.

За малчин миний жаргалж гин. Тэгвэл манай хочирж ирсэн тогсоо гэж аавал хочирсныг хэлнэ гэж байна. Хочирж ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж гин. Урлах малчин миний жаргал гэж гин. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж гин. Би бичиж бараагүй тийм ээ гэж. Тэр намра эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань сагж байгаа бололтой тийм ээ, бичиж барахгүй байж тал энэ усад хариултаа өгөөд би одоо хочирлаа тийм ээ гэж бичээ явуулсан намар тийм ээ юм байна гэж би тааруулсан гэж та нар бас дүгэн маргийг үл үнэн бодож олж байна. Дээр нь хүмүүд тийм ээ гэд бичээд явуулчихсан, та нар доор нь орж зөв тийм ээ амар ч юм уу. За малчин миний жаргал гэсэн дуу мөн байна уу? Энэ дуу бол хүмүүсийг сэтгэлд үнэхээр одоо сайхан бас баяр сууртай дуу шүү. Тэгээд хүмүүс сонсоод л малчин миний жаргал гэсэн дуу яг дууг нь бол хаа сонссон ч гэсэн антахааргүй. За бүр аяын үгийн бүр мэддэг. Тийм ээ, манайхан бүгд одоо дуулч чаддаг, аялч чаддаг, дуулч чаддаг гууч гэсэн аялч бол бүр чаддаг. Одоо дууны үгэл мэдгүй байж магадгүй, сайн чэдэлсэнгүй байж магадгүй. Сүүлийн үед хүмүүс ер нь дууны үгдээ мэд чэдэлх юм болчихжээ. За малчин миний жаргал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг гэрэлтэгдэг дуучин дуулсан байна. Сонсъё. Дунд хордон бичнэ гэж энэ. Тэд нар бүр бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм чинь. Би танарт хэлсэн биш үү те. Ингээд бэлтгэчих. Сэтгэгдэлд үг үлдээдэг хэсэгтээ ингээд бүр хуруугаан тавиа бэлтжээ. Дуучин гарч хэрэгтэй зэрэг бичихгүй юу те. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бичих боломжтой. Да, дуу.

За малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дуулсан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тиймээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорно. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж байна. За малчин миний жаргал гэсэн хариултыг өгсөн сонсогчид маань жив таасан шүү. За ингээд өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая. Энд хүртэл таая. А нарс ортлонгийн дуулсан чагаан сар, за тэгвэл нуу багны дуулсан бүсгүйд өргөх дөө, отгон тайгийн дуулсан салчин бүсгүй, гэрэлтийн дуулсан малчин миний жаргал, отмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэлгэд ийм таван дуух таалаа. Манайхан зөв хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролцож, идэвхтэй оролцож дуундаа таавар өгсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгд орж ирээд сэтгэлдлэсгэд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхий дармыг өстэй өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдэгэ гэж үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогч та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жирэлхийн аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нөвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нөвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нөвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нөвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлснөө сувдан чичиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараачийн нөвтрүүлгэдээ сонсогч та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 23 аргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Умратын 33-ны инженерин Шилийн нутагт шин амжирлын хүчин нэмэрлэх сурвалжлаг.
1: Захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэхэд чимээлэл.
0: Авах хөшөөний бэлгүүдэд нийгэм тойрох, хөрс зэргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жаврыг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 33-ны инженерин Шилийн нутагт шин амжирлын хүчин нэмэрлэнэ гэх сурвалжилгийг сонсхий. Манай аймаг тухайн газар орны байдлаа тохируулан инженерин гэр элси тогтворжуулах амьх хөл сэргээх зэрэгэр атхгийн хамт тогтчийн шиний гүтгэр дамжин малчин тарайчинд ашиг хүртэж байна. Жүнгүжимчин хошууны хүрээтнур сумны жагастай гачааны малчин им сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг улчаар нь салхинд идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси жасаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгдсэн гажрын нэгэнтэй эдгэрсэн байна. Малчин им сүрэн.
2: Одоо барахад нэг нутаг навгараад яг сайхан би баярлж байна.
0: Орон жилээс нааши жүнгүжимчин хошуу Умратын 33-ны инженерингийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгдсэн гажрыг жасхийн дагуу 36 том 3200 мөө нутаг улчрыг жассан сэргээж Улан Шарг дагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаагажил шата чанартай өрөвтөл олжээ. Улан Шарг дагийн эсрэг гажр нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг гажр болох мөртөө Умратын 33-ны инженерингийн бом шуутлаг дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийн үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100 бүгд 8 том 3100 мөө ойшгой нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үүргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгцэн нутаг улчрын үүрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үүргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турши манай аймаг нуудл хагас нуудл юм уу эсрэг гажиртаа чиглүүлэн Орон тойрох хуван оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж

0: Инлөө ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчин шиний үүдэж, ажиллахгүй төлөвлөмжийн орлуулга арга хэмжээг дэлгэрүүлэн, хин жасуул ихэн хамаран хамгаалж, ихэн ашиг хүртэж ярсмийн найдваржуулж, малчин дараачныг амьхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж, амьхын сэргэлт ба орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд манай аймаг Умратын 3.1 инженерингийн ойл шугаа нутаг бүлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 түмүү биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд Уртаньс хорноо Умратын 3.1 инженерингийн 6-р хугацааны төлөвлөгөөг хэмжиж, 3-ын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 түмүү биелүүлж, төлөвлөгөөний биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Улан Шараг дагийн эсрэг газрыг тойлвортой жасаг ажил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 3.1 төрөлжүүлийн хөмрөгд орхорж өвшөөрөгдсөн ойл шугаа нутаг бүлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүний ерөнхий талбай 2382 түмүү байж, төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эцэс болтол 2 жил урьдчилан энэ харилт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш долмуур шаны дабыг багасны жуухо тосхон ичин ногооны онцлог даж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг тохиромчд том хөлөмжи байгуулан тармлын төрлийг шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлого нэмэгдсэн шин хуудсыг бичгэлжээ. Долмуур шаны ДАБГ багасны жуухо тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд тосхны ард хөлөмжиндэх боловсрсан төвд хаши лаажо зэргийн түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмөрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долмуур шаны ДАБГ багасны жуухо тосхны намын гүрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 төмөн жинд хүрч байна гэлээ. Ичин ногооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн жуухо тосхон нь захиалгын арга бодлогыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилчин компани сүлжээ дэрэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмуур шаны ДАБГ багасны жуухо тосхны намын үрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээнд дэр борлуулахаар гол болгож, Эвэргуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, Лаажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Ойрын жил жуухо тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аяндан тоос хүртэх ба Амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхий чанга хязгаарлж, эдэний жүйлсийн амар төвшний хорой шугамыг эх үүслээс нь бат сагчээ. Жуухо тосхон нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн уйлдуулсан загвар түшиглэн, ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2025 онд тосхны хамтын аж ахуй орлого нь 150 төмөн төгрөгт хүрчээ. Долмуур шаны ДАБГ багасны жуухо тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжөнд 3 сар гарын ажиллаж, газар тэгшлэх, сүлээ бүрхөвч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг цөм хийж, өдөрт 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажиллавал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай аж үйлсэн тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх Ариунгагийн мэдээлснээр Абу хошууны билгүүдэй болгосны билгүүдэй нийгэм торгон олон төмний хэрэгчээ шаарлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жагварыг үүдэж Эл үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байна. 8 сарын 20-ны өдний өмнө сурвалжлагчдад билгүүдэд нийгэмд оргод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэмд оргийн алавлаг асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөнө баргын багтад чуглан баргын тогтом наадаж байна. Билгүүдэд нийгэмд оргийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
2: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сорионы тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргаан сорио хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энд баргаа гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо бэлгүүдээ нийгмийн тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргаан царайны юм сайхан талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгмийн тойргийн олон түмэн баргаан багтад бол одортон эндэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ баргааны хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон түмний хоорондох явалцсан харилцаа бол одоо өдрөөс өдөр мэдгэдэм ингээд сайжирч сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 10 тон наадчснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тон болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авга нутгийн одоо баргаан хөгжилтөд бол одоо их түлхэж хүрч их тус болсон.
0: Энэ жилийн эхэнд бэлгүүдэд нийгэм торгоос хөрс чиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэхэд хөрөл жилийн жинкнэр эхлүүлж нас жилийн асрамж ММ-лэг соёлын хөдөлгөөний өрөө жирэг нийгэм торгийн хараан дэх шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж ил үндэснээ олон томд урт хугацаагаар хамт оршин нөхөрсө хөрслөх оромжийн нөхцөл боломж хангасан байна. Төрөл жилийн ахиулах дунд нийгэм торг нь дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохын тойронд үндэснээ соёлыг өдөр тутмын амьдралын дунд уусалж уулжээ. Авах хөшөөний бэлгүүдэ балгасны бэлгүүдэ нийгэм торгийн намын ерөнхий өрийн шүүжи Боулинаа сурвалжилгчэд бид нийгэм торгтан баргаа сур хар болт Монгол чатар жирэг Монгол үндэснээ уламжлалт дур сонорхол тамирын хөдөлгөөн тоглох тусгай талбай тохируулж ардын жангүйлийн бий чаргажуулах төрөл жилийг өдөр тутмын ажиллагаа уусалж уулжээ гэлээ. Бэлгүүдэ нийгэм торгонд бас тусгайтсан сайн дурын агнаг жохон байгуулан сайн дурчууд нь бий чаргажуулахыг жанж болоодох чадвартай мөртөн ардын жангүйлийн соёлыг сайн ойлгож халуун сэтгэлгээ хайр халамжаараа нийгэм торгон эж өвчлөх сайхан хамгаалж байна. Авах хөшөөний жимдөгчүүдийн найдан асрах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Эрдэнэ Чимэг.
3: Манай бэлгүүдэ нийгэм торгийн удирдлага болон бүхэл ажилтан адалтан нар идэхүйтэн нар бол одоо миний надлын болоно. Одоо баяр дуусгалын өдөр жил цагаан сарагна. 5 сарын 1, 10 сарын 1 одоо жалуучдын баяр яц хийднэр бол одоо бүр иржил манай настай чод юмдагчуд бол болгоо технологи. Мөн ч одоо ирээд энэ өвлөл одоо жаас настай болон гадаа дохыг чивэрлээд өгдөг юм уу? Жон бол одоо шил чонхоо ярчаад өгдөг юм уу? Манай энэ бэлгүүдэд тойрог эмч хараа байна. Эмч хараа нэг эмч цавлахчи дагуулж ирээд манай энэ тус настай чод юмдагчуд бийн байчаалт хийж өгдөг. Чэгэд бол одоо ил талаар өөр байгуул улаан мочир ч юм уу? Одоо ч өөр манай гошуунд байгаа хараа байгуулгын жохон байгууллага манай дэрдвэлчлэх хангах. Энэ дэр бол одоо би жооны хоёр жоогийн цахан ихтгэл бишрэлтэй байна.
0: Бэлгүүдэд нийгэм торог одоо болтол хөрс чиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх торог гэхэд хөрөлжүүлэр боловсны үйлдэлэг ба ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний ажилгын нийгэмд 18 талбар өрнүүлэн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилж 8 жухрай суугаал ардад шууд ашиг хүртэж эргэн тойрны 2000 гаруй олон түмнийг дайчилжээ. Тэрчлэн урт анхны хорны төсийн нийтлэг жишээ үүжүүлж байжуулах төрөлжил болсны ховд бусдын нийгэм торгод хуулуулж болох, дэлгэрүүлж болох үлгэр жишээ хангаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын урт анхны хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж түүнээс доошох дугаалангийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохооны пуу дугарахад газар газрын шилдэг уяачдын уяан сойлог тэнцсэн уралдаа морид барааны газраас давхилдан тоос татуулан хурдалж хурдан мордны шиндас ба унаачдын мэрэгжлийн шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөл дөгнөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимч хошууны эрдэн тогтхын хээр морь 3 дугаард орсон байна. Тос удааны уралдаан бүх орны морь мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морьны уралдаанаар ачаалбар болгон тайвс хошууны соёл тамир жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж адуун соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулан Монгол морьны холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөндгөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нэж тарангам хэрэглэхийг чаажлах юм уу хажигарлахыг төвлөрүүлэн чиглэн засаг боловсрол шулуунхан хөшөөнд явагдаж Мэжин хотын уран бүлийн хамгаалалтын өртөө ба Урт Аньсын хорны уран бүлийн хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгай мөрөгжилтний урж голдуу тарамлын жүлийн өвчин ба хорхон хөнгөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх, бохордлгүйгээр сэргийлэн эжимдэх, ичин ногоонд амар түвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн тойронд хичээлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны дундад улсын биеийн тамирын шагналт суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо тайвс хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж эрэгтэй ба эмэгтэй Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн эл хошуу шан хоторноос хүрэлжин ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц сүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин эрэгтэй Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот, сүнэд баруун хошуу, тайвс хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тусан түрүү 8 нэрт тодорч эмэгтэй Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчдийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрдог Улаанхамаарлын орны Баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон жам ашиглалтад орж, Зугаал ардын дугай унах сэлүүчин алх гэмүү жуулчлах садын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон жамын бүхурд нь 8.21 км байж, Гачаа тосгон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал жамыг иж бүр дулан бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай жамыг байрлуулжээ. Энэ хамт Улаанхамаарлын орон энэ жил гачаа тосгон нэвтрэх 9.9 шугамын жасмал жамын яс чанарыг дээшлүүлэндээс төвшүүлж, жам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон жамын амар түвшнээ суурийг бат чогчлсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орон, шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, долнуур шинд, жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуур жөрөвсгөн бороо орно, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэйгээс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий, хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орнод, жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жөрөвсгөн бороо орно, өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орон, шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, долнуур шинд, жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуур жөрөвсгөн бороо орно, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэйгээс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий, хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орнод, жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жөрөвсгөн бороо орно, өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан Ирүү алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүн жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж чамх чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тарайлан Малаажуухын Товчоо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт үжүүлэг үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар самцын өрчөндөх зүүн сүм хошуун төвд явуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмжлүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтын өгөгдлийг сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үсгүйхээ өртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлан чан атгасаар ирсэн. Одоо мал манай мал аж ахуйч юм бол нутг бэлтээрэн суур мал өмнө батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яах юм гэсэр манай аймагт өгөгдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөгдрийг сайжруулахын тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн жахаргаагаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ мянга төмөнд жоосы бэлтгэгээд энэ адлын бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг нь нэг л байгаа юм. Ана

0: өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягуул бол одоо оролцсон бүхрэл аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хяналтах хүнд бол их хүнд үр гавж гэсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгар болтыг үтсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бадал байгаарай. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юу гэж харуулж харуулж байгаа манай аймгийн өхрийн өгөлдрийн сайжруулалт бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухаа аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гэдэг нь нутаг бүлдээр их хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай мал юм алдаж ашиг орлого орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн энэ уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усууд өндөр үнээр л аваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрэл сайшаалын орсон сайхан адил юм а. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол 3 өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм нэг удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв оновчтой тогтой яг онн дээр нь жараад гоцхийнхаа өгөлдрийг сайжруулад бүхэл сүргийнхэн чанар чанасаа дэвшүүлсэн ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймгаас жилдээ бас 80-аас 100 төмөн жоосны бол мөнгө гаргаж ирэх адлыг тусгай туулаа явуулж байгаа юм. Манай одоо өхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши өхөр, симентар өхөргээд ангис хөргөн 3 төрлийн өхрийг шалгаруулж ирэх юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж ирэх юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоож байгаа улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн гадлы хийсэн юм. Мөн ч зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хонь, төмө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон.
2: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3-4 хуван шанаа өхий үлхэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эрд тугал болон Чулунхой чанга хошууны их нур сүмнээ аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн харилцагтан хэшиг дүүрэн.
3: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Яг одоо өөрөө бас тэтгэл хэр байна уу?
4: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За, сэтгэл бас маш их өндөр байна.
3: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши өхий хөдөө оноос малчсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжөнд болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17-оноос малчсан юм а. Одоо бол манай улсын махны өгдөр байх голлог талбаар үлдсэн. 24-аа.
3: Малынхаа жаржуулалт бол одоо ямар маяг байна?
4: Манайх үндсэндээ голдоо үрийн малар. Одоо ерн нь бол ярангу одоо бухаар. Ахын тугал ярун л одоо малчих үнэ гэж бодлоо.
3: Тэр та одоо хөдөө онд нь улсын

0: манай 24 онд гэж.
1: Улсын гэсэн үе мал байж байгаа. Хамгийн байж
0: байгаа. Улсын одоо махны агрид төр махны өхөр байжлах одоо голдлох тал.
2: Чулуунхой цайн өвшний Ихнүр сумны Аршаан гачааны малчин уулзлаа.
3: За их баяртай байна. Манай зүрд манай шилээ цайн өвшний голдлогоот Химдэр сүргийн чалгуур болоход яхан тоглоо нэгдүгээр дарлаа. Баяртай байна. Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий. Би өөрөө 2-ий. Хуачид нэг Химдэр нэг атсан.
1: Өөрөө мөч өгдөг өхри өвөлтрийг хэлийн анаас их сайжруулсан.
3: Манай бол 2000 оноос л эхэлж өвөлтөр сайжруулах гэсэн да.
1: Адаа бол Химдэр нэг атсан.
3: Адаа манай бол яг Химдэр голж яхи. Эхмал бол 30 байна. А та манайх нэг гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жоохон бол мөнгөний их орно. Лоожерс юм бол одоо жоохон багч орно. Тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
1: Одоо надад шалгар бол хийхийг танаард бас ямар сайн ажилласан байх.
3: А та энэ бол бидэнд одоо нэг ихсэн юу болох юм аа. Нэг жил та нэг одоо 80 жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал ихсэн гэж бодно. Ихсэн жоргож болно энэ бол. Малчин хүндлийн их жорг нэмэх юм.
2: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хааши өхрийн өвлдөр байжулах өрх. Аймгийн дэсийн хааши өхрийн жишээ үзүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт Ууланд махны өхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж одоо 200 гарын шилдэг үлдрийн хааши өхөр малчж байна. Тус удааны шилруулалтад тэрээр хааши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн хөвт.
4: Энэ удааны шилруулалт би одоо нэг охин тоглоо хоёр тоглоо авчирсан. Апа манай данай уртанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Айлэлнэс өрнөнөөс дортгүй бүрэн шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
1: Таавал одоо энэ хэдий жил орж байна.
4: Би одоо малын ядлахын шалгуулалтад оролцоод бол одоо бас 7-8 жил орж байна. Орох болгон хэрэг бүтэн зүгээр байдаг өн дээр хэрэг бүтэнтэй баттал юм аа.
5: Танай хол өөрөө хаши.
4: Тэгээ манай хаши өхөр малч.
5: Хаши өхөр малч.
4: Манай хаши өхөр малчад 22 онд л аймгийн төсөө хаши өхрийн холлоо төрхөөр өндөр хэрэгцсэн.
5: Та
4: хаши уул нь шимэн тар малчлаа. Тэгээ уул нь манай шимэн дээр. Манай 2000 бүгд 3 оноос эхлээд одоо гар хөдөлгөө хийгээд одоо болоход 20-од жилийн нүрүүдж байгаа.
5: Тэгээд ер нь одоо ингээд уралдаа болгонд орсоч хатлээ гэсэн. Одоо бидний жилийн орцлохоор дамжаад одоо ингээд юу гэдэг юм.
4: Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургтуулын шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо манай малчд төл одоо тойлын их бүр бүтэн гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилээс жил одоо манай малчдын өхрийн үлдэр жилээс жил сайжирч байна.
5: Танай одоо хаши өхөр малч.
4: Манай бол 270-аад хаши өхөр малч. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлтөө их сайн. Одоо автор нь 70-аад хаши өхөр тоглолт тасаад байна.
5: Түүнээ
4: дан удааны ана. Эхлээд шилхрүүлтээр дамжаа бас одоо ана авчирсан тоглооны хөдөлгөөн. Энэ удааны авчирсан 2 тоглооны одоо бас бүгн хайлт хөдөлгөх юм дис. Нэр өмдөөсөн ма оролцоно.
5: Ер нь ингээд уралдаан дээр амьсэр
4: хүн хайлт хөдөлгөх өгдөг. Өгдөг
5: мөн. Ер нь танай тоглоод
4: хэвчээ. Манай бол одоо 2 тоглол хамгийн өндөр дан бол дөрвөн том 5000 хурж исэн. Охин тоглоос 6 том 8000 нэг үнэс өгч өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 том 2000 төгрөгөөр худалдан, хамаг өндөр үн хөрсөн тугдан 4 том 5000 төгрөгт хөрсөн байна. Ширээотын булган сумны ханын уулгачааны малчин дүүрэн хэшиг.
6: Энэ удааны адилтханд одоо бас бидний тугал авчирч байна.
7: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч
6: байна.
7: 2 тугал авчирч
6: байна. 2 тугал. Бүр шимтэр үлдэрийн гэсэн.
7: Тийм, шимтэр үлдэ 2 тугал авчирч
6: байна. 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө жилүүдэр бол таны тоглоод л одоо ер нь адилтхан ч юм уу, үнэн хайлтч тэр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
7: Тийм, өмнө 2 жил 23-аар 22-аар 23-аар.
6: Тийм
7: үү? Энэ шалгуулалтад бас дэдлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж та хад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн хайлчт нь бас охин тугал нь 3-8000 зарж.
6: Аа тийм. Дэлэс юм гэж. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Матай өвөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж ийнэ?
7: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэнээр бүр чавж өссөн болгоч. Их малын бүр Австралиас орулсан юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараа даа бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
6: Үлдэн надаа бүр гар хэлтүүлэг.
7: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
6: Одоо бол таны бараг хэдийн үхр байна
7: уу? Миний одоо өөр сүэр их мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад мал шинэ.
6: Жилдээ бол хэдийн тоглох вэ?
7: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг гэж хараад төлөсөх нь оролцож байгаа
6: нэг.
7: 100.
6: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас ч юм уу болоогийн талаас та ер нь ямар арга зам.
7: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нятнан жүн үзмтних
6: тийм.
7: Тэгээ их маш их хэрэг шүү дээ.
6: Гэрнээ энэ жил л одоо ер нь усна. Аа, гар хэлтүүлэг хийгээд үхэн өгөгдлөр сайжруулж ирээд орлогын талаас нэлээ зүгээр байна.
7: Тийм, одоо өнөө жил л ачил бол одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2 том 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо том 8000, том 9000 гэдэг адил хэд 2 бүлэг хаваагаар зарчээ.
6: Ер нь бол үн дах талаар бол мэйх хөрөлдөх байх
7: тийм үү? Тийм, үндсэндээ үн. Тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дөшөө дим амар юм гаргаж ирэхгүй.
6: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулалт нэлээд олон орж байна. Ярнасаа энэ сүргийн шалгуулалт төлөөлөл бас хэвчэн юм уу одоо өргөж байгаа яг чинь ер нь энэ шалгуулалтын талаар энэ ажиллагааны тайлбар дээр болоод байна.
7: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлвэл сүр сайхан уралдаан гэж боддог. Ягаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилтэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоос миний хувьны талаас авч хэлвэл сөр утга болохтой хөдөлгөөн бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
6: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн хоног авч оролцож байна.
8: Аа, хоёр шудлангуц. Хурвахан шудлаан ятсаа. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би нэг 5 хот хэлээ. Тэгээд одоо 20 жил усаж гантай. Тэгээд 20 ус 10 20 шуу жилд юусан өнөө өсөлтийн малын шалгалт бол жилдээ явдаг. Аль болгоом ч гэсэн бас. Амчид бас их зүгээр байт юм ачаад өнөө жилд бас ингэж малын адилхад бас их сайн хийж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо үр дүн гарах байхаа.
6: Юуны дээр дээр зүйлүүдээр
8: бас таны
6: хониуд
8: бас нэлээд байгаа. Амжилттай. Амжилттай бас аль жилийн бас нэг 2 3 бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дөрөв юм уу? Ахын шүдлэн дөрөв ч юм уу гэдэл бас элчтэй шүд байд юм да.
6: Таны хав айлын талаас одоо сүн хань мальж байгаа. Бас ягаад
8: би болохоор манайх болохоор энэ сүн тоны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн тоны шилтгэж үүсэн. Тэр үеэс чигээд одоо 20-ын жил дөрөх удаа сүн тоныг сайжруулад сүнд үрийн мөнгө болсон гом байж үүсэн. Тэгэхээр одоо сүн дүрийн мэнд сонгон байжсан хоёр сорин дээр авч бол одоо охин ургаа сорих малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, хуран гуцаа шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундаа мас хай шинж юм чинь лээ. Тэгээд миний гуцаа авсан усууд бас нөхөртөө усаас. Тэг юм юм атагаар усаа өнөө хоёр жил бас мандийн сунтаны хашиг юм юус дэжлүүлж өртөж ихсэн байна. Чөлд одоо шүн шүдлэн гуцанд бол одоо усаас бол 1600 дуун өрөөний нөхөр өгж байгаа хоёр жил. Бид нь бол шилдэг гуцаа мандаа 3500 гарлаар нь тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 дуун өрөөний нөхрийн өгнө. За ийм их байдалтай. Усаас ус өдөө их. Тэнд дэх хүмүүс яна манай мацан доманд.
9: Жилдээ мал одоо хэдий ургалсан.
8: Жилдээ нэг 300 бал ургалсан. Аа энэ жил бас ган гацхтай. Хайд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсө сунтаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэг ус болгож. Тэгэл холдон даа бид нэг.
9: Шилдэг нь үрийн мал аа.
8: Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тэгээ одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөт өмөрөд аваад чадлаа шүү.
9: Толон бол эртний төл тосно уу? Яаж
8: тосно? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл.
9: Жилдээ бол
8: юм. Тэгээ жилдээ тийм.
9: Энэ хоёр жилийн чигүүд одоо хөт өмөрөд чиг
8: багын жаас чиг үнэн шиг. Үнэн шин талаар чиг өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөө жил гүмс проектлес их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас хөт өмөрөд нээж ирсэн манай баг бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ган гацхтай юм чиндэ. Ашил соёр их молон сайжруулах ашил сайн тулд бас болоод байгаа сайн үйл үргэлжтэй. Одоо гарсан ураг болгонд үнд сайн үнэс хүчрэг гэж байх. Ашил атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмон өндөр үнэ үржт. За иймэрхүү байдалтай.
9: Бас байна. Артлаг малчлагын талаар бол хани хав айлын талаар бол өөр юм.
8: Артлаг малчлагын талаар авч байгаа хашил сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суунд нь сайн татгач. Хадрагуулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Мөн усан дараа намар сайд ирвэл усан дараа. Одоо энэ малчлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойрох малаа. Одоо 12 сар 9 сарын үеэс эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уудаас хаш малан сайн. Ашиж малчуулаад та хашил үртэн сайн болсон үгэ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж юул тэр чамд хариу туслая их сайн хөх байхаа.
9: Юу мана бади ат хада дөнгөс үг юм таас олон гэдэг олж байгаа. Одоо энэ хөх төрхий ата юм уу хаач хаач. Манай мацтай тацдаг юм байна. Аа манай үйлдэл сайжруулах уу одоо
8: энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг манай малчин төмөр юм чинь одоо мандараад тус амьдарч байгаа юм чинь дээ. Ашил манайхны малчин төмөр нэг илүү юм. Манай энэ өнөр сүлтийн шалгуур ус ирж үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөр. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малчин нөө? Бид яаж малчин бол таарна уу? Бидний орлогч ус малчин хүний орлогч ус манайхаас хашаас ирэх юм чинь дээ. За сүн тон ямар байдгүй таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бас үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бед болох одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн шүтэн гоц усныг 85-6 хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За ингээд усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо гошунаас одоо энэ малын чанд очоод одоо дүрийн малын календарас одоо очод онгур явж чигин жидний нангийн өрөж удаа ингэж судалж байгаадаас гатарсан юм мануудыг. Тэгэхээр мануудын малаас сайнтай сайн малтай усууд байдаг үү? Энэ сошиг гуйминхүү малын адилхан бас өөрсгийн биеийн өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ адилхан бас оруулаад таарна. Нэн голон айл оруулаад таарна гэж бодож байна.
10: Шинэ малч хорон
2: шалгаруулалтын ахвай талбайд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, сүнд хос бүх тэмээ, Жилингол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсэл, бий бэлдрийн ончлог, үйлдвэрлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Жилинголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. жүнгжмчонгошны малаж ухан ажлаг өртөөний дараг чайлган.
11: Чүлэнүүдааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гушуун нь нийт 36 толгой малч ирсэн. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ялцгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдвэр болсон өжимчин цагаан юм агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж байна. Чөт одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалалт нь орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөт одоо үлдэр одоо манус бол хөрвө хоноор авчихвал бол хоньнаар бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чөрөнд бол одоо манай дөрвөн шатгсаар гол нь манай усын тасгийн үлдэр хамгаалах талбай байжулах талбай. Мөн ч манай нөө өвжмчин бутны өргөтгөөсн талбай болоод голлогоос үрэх эгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчин нь маань хамгаалж байна. Чөл юм манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо өвжмчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудтан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалалт талбай байна. Нөгөөдөл аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалалт талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч эд юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин нь үжимчин одоо адууна шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхөд үрийн малын үрийн малам бол одоо жараад чөлөөд манай засхаас үл нэ тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөлөөд өнөө жишээлээ өжимчэн одоо яг чөм төрснөөс нь өглөөд охин одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай дээр өдрийн тал байдаг шүү дээ. Чөлөөд манус л одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөглөм холдуулаад одооных нөх манай цухагаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
11: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаа чинь. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүргөө аймгийн төсийн голгоо сүрэх. Чүлэн 49 сүргөө манус бол одоо хөдлөнгөө хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрдээ одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал бол одоо архивд авах дэлн хөрвө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн нэн голлогоо сүрхүүл олонхын нь бол одоо манай бол шимэнтрээр гарч ирж байна. Шимэнтрээр ухааши. Тэгээд одоо манус одоо яг алманы талаас бол бас одны дохцын цахтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
10: Шин малж хорон.
2: Тосотаны өнөр сүргийн шалгуулалт нь Шилэнгол аймгийн малаж ухаан чанарлах сан хөгжүүлтийн бүрэв тэмжи дэлгэн гүжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба ажухалын солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жахлах хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн малаж ухаан хөгжүүлтийн уламжлалын алхам дээшлүүлж, жахлах хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин илгэндих өнөр сүргийн шалгаруулалт хийсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энхний нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээ

Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Ордонай улсын ван Абдул 2 дугаартай эхлэлчээ хийсэн. Ши Жинпин чухал жаавар буулгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэх, суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмж гаргахаар чармай хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 24-ний үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дунд тусад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай хөлөлчөө хийсэн байна. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 24-ний үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд тэнхимд ухтах ёслол эрхэлж манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Йордана Хашемит Вант улсын ван Абдул 2 дугаар Бен Хусайныг ухтжээ. Тянгаман талбайд ёслолын бөөг 21 дуурсууллаа. Абдул 2 дугаарт Баравалжи Чин ван Гүнжи Дэд Төрүн сайд бөгөөд гадаа төвлийн ямнаас сайд жирэг хүмүүс айлчилж ирсэн байна. Дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн Төвийн гадаа дадлын комиссийн алхам гэрийн эрхлэгч Ванги нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чэрэгэн хөгжмийн анги Йордан дунд хоёр улсын сүлд дуг хөгжимдэж Абдул 2 дугаар Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үжжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжих тайсанд бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонирхсан байна. Абдул 2 дугаар бол Ши Жинпингийн урлахаар манай улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа төргүүлэгч Ши Жинпин Абдул 2 дугаартай хөлөлчөө хийжээ. Ши Жинпин жаахдан дундад Йордан гадаа тарилчаа байгуулсан 49 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж өрх тэгшээр хандан харилцан ашиг хүртэж хамтран ажилласан нь адил бус нийгмийн байгуулал Адил бус их баг улс хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрч, солилцоо хийж харилцан лавлалт болгосон амьдлах чургал мөн. 2015 онд бид дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг байгуулснаа хамтар нийтэлж, хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин хуудсыг сүгжээ. Дэлхийн ба орон бүсийн урван хөрвөнтэй байдлын өмнө Дундад Йорданы нэн илүү агуулгад хунтай, нэн илүү амжилтлын хүчнтэй харилцааг байгуулах нь хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл өрөмжилтөд нийчиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын холбоолон хүчрхэгжих их ханд шид нийчих юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, олон талд хамжилцааг нягтруулж Дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг нэн их хөгжилтэй болгож, орон бүсийн өв нарамдал тайван тогтон ба хөгжилт чиглэлд тасралтгүй идэх хөвтэй хов нэмэр үжүүлвэл жахна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан хамаатай орон бүс дэх Йорданы өөрмөч ба чухал үйлдэлийг дунтын тал чухалчлан үжиж, Йорданы улсынхан өрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалахыг өрсдөмжинэ. Йорданы талтай засгийн ордон, төрийн нам, хуул тогтоох байгууламж, орон нутгах зэрэг ил дэс давхаргын явалж байгааг нягтруулж, төр гүрнэн засаж, засах явуулах туршилхан солилцохын чангатгах дуртай байна. Дундад Йорданы хамтын ажиллагааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх явдал болно. Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтлан чаашид гүнзгэрүүлэн, аж ахуй арилжаа суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт, зам харилжаа, уурхайн гаралт зэрэг уламжлалт чар хүрээний хамтын ажиллагааг чангатгаж, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун, бохирдолгүй энерги зэрэг хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн чигийг өргөтгөж, сурган хүмүүжил, соёл, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, аялал жуулчлал зэрэг талын солилцоог бүх талаар гүнзгэрүүлэн, хүн харин явалчааг хөргөтгөж, ардын сэтгэлийг нягтруулвал жохно. Дундын тал Йорданы талтай хамтар, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалын үйлдэлгч үүлэн,
олон улсын холбоот байгуулах зэрэг олон талт байгууламж дэх зохицуулах ба хамжилж байгаа нь чангатгаж, олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын систем болон олон улсын хуулаар суур болгосон дэлхийн нийтийн өмг дэглэмийг хамтар хамгаалж, хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын жохчин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Абдул хоёр дугаар хилэрхийлэгдэн, дунд улс бол анхуу их улс юм. Тэрүүлэгч Си Цзиньпингийн удирдлагаар лут их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олсон нь хүмүүсийг бичрүүлэм юм. Ёрдан болон дунд улс хүчрэх их байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулж, хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж нягт хамжилж иж, ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өлвөх баялаг үр бүтээл оллоо. Ёрданы тал нэг л дунд улс байх бодлогыг хэрс журмалж, Тайван бол дунд улсын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг мөн гэж үжиж байна. Ёрдан дунд улстай байгаа харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчилан үжиж, дунд улстай аж ахуй харилцаа, үйлдэм бүтээх хүйс, хөдөө аж ахуй, шинжлэх ухааны техник мөрөгжил, өм өмлөх, соёл иргэншил, сурган хүмүүжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа солилцоогоон гүнзгийрүүлэхийг жарж байна. Дунд улсын нэн олон аж ахуйлын Ёрданд хүрч бүл оруулж, хамтын хөгжилд чиглэлийг биелүүлэхийг баярлан ухдаж байна. Ёрданы тал тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг өндөр хүнэлж, дунд улс дэлхийн тавчин дээр нэн чухал удирдах үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дунд дарамт орны байдлын тухай санал бодлоо солилцжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан, дундын тал дайны бүх талаар жогсоож, улс төр гадаа тарилчаана арга чамаар дамжуулан зөрчилч ураанан шийдвэрлэхийг ямагт жарсаар ирсэн бөгөөд, Ёрданы багтаасан орон бүсийн улсуудын өрх мөдөл болон амар төвшнийг хүндэтгүүлж охно гэж үждэг. Палестины асуудал бол дунд дорнтын асуудлын голдлох болно. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулахд дөрвөн зарчмын баримталж охно. Тохойлбол нэгд, өрхөвш улс төрийн арга барилаар шийдвэрлэхийг баримталж, хоёр улсын төсөлгөх энэхүү зөв чиглэлийг мөрдөж, Палестин Израилийн найрамдлын хөлөлчийг дахин эхлүүлэхийг ахуулж, Палестины өртгөн тусаар тогтнож улсаа байгуулахыг биелүүлж охно. Хоёрт, өрхөвш палестинчууд Палестинаа засахыг баримталж охно. Палестин бол бие бүхий палестинчуудын гэр орон болно. Палестинчууд Палестинаа засах зарчмыг баримталж, Ёрдан голын баруун өргийг чиглэлэн засах болон Газагийн дайны дараах дахин бүтээн байгуулалтыг ахиулвал жохно. Гуравт, өрхөвш хүмүүлэг үжилийг баримталж, дэлхийн нийт ялангуяа олон улсын холбоот байгуулахын аюулгүй зөвлөл хариуцлахан үнэнхүү үргэлж, өгөл ардын амар төвшний хамгаалан хүмүүлэг үжилийн тусламжийг үнэнхүү баталж, хүмүүлэг үжилийн

0: айг амсхийг хориглон жохсоо бол жохно. Дөрөвд. Өрхөвч төв голчийн шударга ёсыг баримталж, олон улсын хуулаар суур болгож, өнгөн талбай үндэс сурвалжийг жиргээр часахаар харалт болгож, модтай хэрхмэлсэн ажиллахаар арга зам болгож, Палестины асуудлыг өртгөн бүх талаар төв голчийн үн удаан шийдвэрлэхийг ахиулвал жохно гэжээ. Абдул хоёр дугаар хэлэрхийлэгдэн. Дундад тарантын хэрэг явдалд хямхт төв голчийн жагсалтыг баримталж, Арабын улсуудын шударга ёсны үйлсийг дэмцэр ирсэн дундын талыг Йорданы тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талын шударга ёсны жагсалт нь бүс нутгийн улсуудад авч хэлбэл тойлын чухал юм. Йорданы тал дундын талтай нягт ойлголч хахан баталж, одоохны байдлыг намдаахын тулд үргэлжилэн идэвхтэй чармайж, Дундад тарантын өл улсын ард түмэнд өв наримтал болон хөгжилч чиглийг хөдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөө дуусны дараа хоёр улсын төрийн төрөн гадаа тарилчаа аж ахуй арилжаа үйлдвэрлэл хангалгийн хөлхө ба хууль чааж чирэх чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэгч урхыг хамтар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Йорданы хашаа мэт вант улсын дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг гүнзгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Мөн орой Ши Чинпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Абдул хоёр дугаарыг ухтах дайлах хийжээ. Ванг Ий эдгээр ажилханд оролцсон байна. Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Чинпин өнөөхөн чухал жаавар буулгаж чухалчлагдан. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Өрхөвч удаан даамгай мөрийн чармайж, сурчилчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасралтгүй бөхчүүлэн өргөтгөж, Үл шатнай намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын олон нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд аж жаргал хөдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох ба үнэн хүү атгаж боттойгоор ажиллахыг тасралтгүй байхуулж, үйлдэлг ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Чинпин жаахдан Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нэг хэсэг хугацаанд их намын байгууллалтын чухал асуудал тулхам асуудалд чиглүүлэн бүх намын хөвчөнд сурчилчлах хүмүүжилийн ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж нэгэнт намын байгууллалтын нэгжүүлийн чухал байгууллын чанартай тохируулалт болсон байна. Энэ удаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх сурчилчлах хүмүүжил нь намын төв хорооны бат чанга удар талхаар Онлайн сурчилхлын ямхт туушлуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн талаар оршиж байх жүрөө болон асуудлыг үнэн боттой байж хан жасаж боттой хэрхэмлэх тустай байх дээр анхаарал тавьж дүрм тогтоолыг тогтоож хатуу чанга суртлаар тууштай атгаж илэрхий үр бүтэмж олж жисэн харалтан хурж чадсан байна гэжээ. Ши Чинпин чухалчлагдан Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай хүмүүжилийг банкны чанартай өрнүүлэхэд орон нутгийн нам засгийн жинхэнэ тушаалтан шинээр төвшүүлсэн кадр, жалуу кадр, жангалхын ажлын байр дээрх кадрын хүмүүжил сургалтыг голлохтой атгаж, жишээ үзүүлж дагуулах ба чөөрлүүлэн сөрөмжлүүлэхийг чангатгаж, намын гишүүн кадрчуудын ямхт засгийн ажлын зөв бүжилтээр хариуцлагатай ажиллаж, үүрэг хариуцлагын сайтар биелүүлэхийг жолоодон дагуулах хэрэгтэй. Асуудлыг банкны чанартай байж хан чигчлэхийг баримталж, засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн талаар урт хугацаа засан чигчлэх чухалтай товом асуудлыг чангатгаж, мөрдөн шалгаж, шин дарах хуучин асуудлыг хамааркуу байхыг гүнжхий засан чигчлэх хэрэгтэй. Тойрон байчаах, нягтлан байчааж хянан шаардах, бүртгэж хянах зэрэг ажилтай уялдуулан асуудлыг оновчтой илрүүлж, хандлагт чанар болон туушлуулах чанарыг чангаруулан, засан чиглэх хадлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Үнлэн шалгах хадлыг сайн ашиглаж, зөрүүтэй үнлэн шалгах системийг бүрэн шүүлж, Бодтой ажил, бодтой үр бүтөмжийн үжиж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх жолоодомжийг бий болгон. Жорохтой хариуцах, жорохтой үүргэлэх, жорохтой ажиллах, ажлын бүтөмжийн товом кадрчуудыг хүнээр хэрэглэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн үжилттэй холбогдох үйл ажиллагаа хянж хамаархан чангатгаж, арчлал төвлөрлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, удирдах кадрчуудтай тогтмол хугацаатай ярилцсан сануулж, гарч мэдэх асуудлыг цагт тухайд нь илрүүлж, засан чигчлэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлан 24 өдөр хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн чухал жаврын жирах санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн жүг үжилтийн суралчлах хүмүүжилийг бий болгон үйлдэлгчүүлсэн байдлыг дүгнэж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээл, засгийн ажлын бүтөмжийн жүг үжилтийг бий болгон үйлдэлгчүүлэх урт хугацааны ажлын тогтчийг байгуулахыг судлан байрлуулж, бөхжүүлэн өргөтгсөн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дарга цайчи хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дэд дарга лиши хурлд оролцсноо хамт яриа тавьсан байна. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн чухал жавар нь суралчлах хүмүүжилийн ажил ба үр ашхийг гүйцэд нотолж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгчүүлэх урт хугацааны тогтчийг байгуулахад тодорхой шаардлага дурдсан болохоор, бүх намаараа үүнийг нарин ханамгай суралчин ойлгож, бүх талаар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Төв төлөвс ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит үр бүтөмжийг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэллээ. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Шижин Пин 24 өдөр алам гэрт чахалхан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Бангал ард улсын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн байна. Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24 өдөр Бээжинд, дунд усад ирч төрийн айлчлалт хийж байгаа Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулзсан байна. Тубаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөхөний 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 54 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хуралдаан 24 өдөр Бээжинд хуралдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин хурлын эрхэлснээ хамт үхэлжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 24 өдөр Бээжинд, 3 дугаар хугацааны дунд улс болон Америкийн 1-5 суугийн ярилцлагад оролцсон Америкийн талын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Ман Хунин илэрхийлэгдэн, өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Шижин Пин дунд улсад айлчлахаар ирсэн ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн харилцаа ба дэлхийн найрамдал хөгжилтөд холбогдох чухал их асуудлын талаар санал бодлоо гүнжгий солилцсон юм. Дундын тал Америкийн талтай хамтаар чармайж байгаад, хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг бүх талаар оновчтой найдваржуулан, хэн альнайхан тухай жив танилтыг нэмэгдүүлж, амин чухал ашиг тусын харилцан хүндэтгэж, ил чар хүрээндэх боттой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан чангатгаж, саналт өрөлдөөнөө тогтой хамааран эжимдэж, дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг идэвх үйтэй чогчлох дуртай байна гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 24 өдөр Бээжинд, Кувайтын гадаад явдлын яамнаас сайд Жилактай уулзсан байна. Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилтө тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол. Өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн өрөнхий шүүжийн шийдвэрхэн удаа дараалан үндсэн шатанд төхөрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасах хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлэлтийн уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвчлөхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалхан байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дөншөөр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчийн жүрхнээ чахалханы төв газарт, шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5G сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тасахнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сурахчийг хүмүүжүүлэх төрөл зүйлээр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгаснаа эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхөө салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөнэ өмчлөхөнөө хамтын жохч 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дэд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллийг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах эрүүл мэндийн шигшин байчаах эрүүлжиллийн жан жолоодох бэгийн тамир өмөмлөхий уусалчуулан өгөл ардын гэрт хүргэж өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаата нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гектарыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуунд

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг чааш төгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах тухай саналыг болгосон байна. Төрийн өвдлийн хорооны санам мэдээний олон гэр 18-ны өдөр ус санам мэдээний итлэх хурал хийж худалдааны яамн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамн соёл ба аялал жуулчлалын яамн жах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий товчоо зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй байна. Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог хувралтай байна. Адил бус хошуу шанд яаж орон нутгийн онцлогт нь жохицуулан нарилга оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуултыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шана хэрэглэгэнэ зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүнээ хамт хошуу шана худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь жохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээг нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийг гүйлгэнд оруулж үр ашгийг дээшлүүлэх, уулын бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос шиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хувирсан байна. Өчигдрийн програмд бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор зохион ухаантан сургалт багшийн барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Өнөөдөр манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр Аз хүн ямн брэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлсөд бол голдуу хэрэглэн энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангахаа ахранхан шатав ачнартай асуудыг шийдвэрлэж байсан. Одоох нь бол чимш урт хугацааны энэ хэрэглэн чадварыг бий болгох. Ягаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар тутаж байгаа биш харин одоох нь энэ гол зүйл нь бол хэрэглэн чадвар тутаж байгаа. Иймээс бол энэ үйлчилжих нь манай улсын энэ Аз хой торгс энэ байдлыг бол өргөлж аж ахуйн сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын нөрм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл вирус усгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартдаг сугаал ардын орлогын хэрэглээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Тийм учраас гурав дахь энэ хөдөлгөөчнөө энэ асуудал үнэн дээр одоо хнаа манай улсын энэ хэрэглэнэ хүчин тогтж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их хол ач холбогдолтой гэж үнэн.
2: Тэгвэл таны үзэхээр энэ хүү төрийн бодлогын хувирлт нь Өвөр Монголын хошуу шана хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
3: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдалд шиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн бодлого байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь анчил гэж байдаг. Бол энэ төрийн бодлого нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашнимыг ашиглаж өөрийнх нь энэ Аж ахуй хэрэглэнэ үйлс. Тэгвэл аж ахуйн фрэнд босод байдлыг бол

0: одоо өөрийн хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чаддын биелүүлчих тух хэмжээгийн үнсэлж байгаад боллоо. Өөр өвтөмстэйгээр хийж байна. Энэ бол нэгдэн болоод өөр Монгол орны хөдөлгөөн суурт тоногдох хэмжээний шинэ төрөгдөхөд амжиж уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хоочин хөдөлгөөн энэ төвийн чанар санцагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээ дэвшүүлж 1000000 энэ чонгол аралжаа хөдөлгөөн захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэн санаар дэвшүүлэх ялангуяа анэ хэрэглэн хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаатай бол тэтгэж хүсэм болж байна. Бол хоёр дан бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь ч бол энэ төрлийн бодлон бол өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай өвөр Монгол дотор бол одоо хот хөдөөний гол дуу бол одоо тараах орн чөл малж хорн энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ өөр өвтөмжи дэвшүүлэх гэхдээ дамжиж параалогийн бүтээлтэн буюу мал аз ахуйн бүтээлтэн чухал эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг олох нь төлөв зүйч өөр Монгол орны тараалог мал аз ахуйн бүтээлтэн том орн болсноо хөвд аз үйлдвэрийн бүтээлтэн хөдөө бууж тараалог аз ахуйн бүтээлтэн хотод орох энэ зам сувгийг уламныг олох нь нэвтрүүлж зөв бодсон бүлгэнэ энэ өөрийн өртгий бууруулж нэг олон тараалан мааж авахын шилдэг бүтгүүдэн буюу эсвэл шилдэг үн ханс бүх энэ жийл нь бол готгоод орж нэг сайн үн хансаар борлуулгадах тул нөхцөлийг хангалтч болно. Ингэж байгаад бол одоо энэ өөр Монгол орны энэ малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэхээр барбай тэгвэл одоо өөр Монгол орны энэ нутгийн гаралт шилдэг бүтгүүдэн энэ татал газар мөн эсвэл гадгадад энэ борлуулах энэ явчийг бол төрөгдөж болох байна. Мөн ч бас өөр Монгол орны нэг хэсэг хүмүүсийн энэ ажинд олох асуудлыг дэвшүүлж байна. Энэ орлогын нэмэгдүүлж байна. Хоёрын болоод энэ хэрэглэнэ энэ хангалтгүй байлгдуулж аад үйлсийн байдлыг хинэгдэхэд бол төлөхөж хэцэн болж байна. Нэр тэмдэгтийн энэ угсраа гэх юм аа жоохон хөдөө цэсэн руу буух болоод газар нэр шинэ хэжгар руу буухи дагалдаж тухайн газрын нэр төгтөөдөний энэ чанар чанарын нэг дээд хэмжээгээр дэвшүүлж болох юм байна. Эдгээр бүтгүүд дамжиж тухайн газар орны үйлдвэрлэх чадвар болоод бүтгүүдний чанар чанарыг дэвшүүлж байна. Бол өөр Монгол орны гусуу шин нь бол энэ удаан нэгсэн нь төрийн болгын хэрэгжүүлэх энэ зашааны ашиглаж байгаад энэ улсын дотоод гадаад энэ нэр төгтөөдөний өөрийн захаа хийж байгаадаа нөрөөхийн хамт усаа өөрийн үйлдэлсэн энэ өөрмөц онцлогийн бүтгэдэг буюу шилдэг бүтгэдэг нь шинэ өвнө хангахгүй энэ таварий болно. Дотор газар буюу улсын гадгад арахаар дамжуулж өөр Монголын энэ аад ахуйн хөгжилтийг төрөгдсөх юм байна. Бол өөр Монголын ард манай энэ орлогын хэмжээг бол нэмэгдүүлж байна. Хэлгэнгүй энэ нь бол нэг үл хүмүүсийн ажил болох асуудлыг шийдвэрчдэг. Шинээр мансанаар жүйлсээ энэ тухайн газарт буйгуулах талаас нь авч үзвэл ийм нөхцөл боломжтой газар бол зохиомл аж ахуйг хөгжүүлэх зүйл тухайн газрын энэ зохиомл аюун шийдвэрийн энэ чадвараар хэрэглээг нэмж байгаад шинэ маягийн аж ахуйн байдлыг буйгуулахыг төрөлдөж болдог. Бол одоохондоо одоо энэ АА гэж өртөө одоо энэ зохиомл аюун шийдвэр энэ бол одоо бараг нийгмийн амьдралын нийл хүрээнд бүр хэрэглэгдсэн байна. Ялангуяа энэ аж ахуйн үйлдвэрийн хэрэгжинд бол маш их нөлөөтэй байдаг. Бол энэ үр ашиг чадварыг бол одоо ондорон бүр мэдж байгаа. Бол өөр Монгол орны энэ ашиглах юм даа. Дээр нь бол одоо яаж энэ замаар дамжуугаад хэрэглээгийн бол хэрэглээний зам савгийг бол улам шулуутгаж хэрэглээгийн бол өргөдөх чуул чимээ сураг зам савгийн бол нэг уужуу талбах. Энэ талаар бол арван ажлыг хийж өөрийн аз ахуйн энэ бүтээгдэхүүн бол улсын дотоодын өөр газар оронд юм уу эсвэл улсын гаргаж байна. Өргөн олон малчин тараачинд бол нэг арван энэ сайн чимээ сургий бол цаг тухайд нь хангаж байна. Бол энэ арилжаа холбоо тараалан мал аз ахуй болоод биеийн тамирын энэ уулсч хөжих энэ талаас нь авч үзвэл 18 зурсан зүйл бас өөр Монгол тараалан мал аз ахуй биеийн тамирын энэ уулсч хөжих ахуй үйлчилж байна. Бол өөр Монгол орн бол олон нарын бол одоо өөр Монголын эрдэнэ энэ энергийн суурин газар болоод мал аз ахуйн суурин газар гэдэг. Үнэндээ өөр Монгол бол нэгэнтэ 10 хүдэн жилийн өмнө 20 жилийн өмнө бол манай улсын энэ тараалын гол суурин газар урсан байдаг. Өвөр Монгол бол маань аж ахуй тараадан энерги тэгвэл биеийн тамирын талаар өвөр Монгол бол бас өөрийн онцлог гэж байдаг. Бас тэт хөдөлгөлттэй байдаг. Эндээр баргаа одоо орон нутгийн мэддэж байгаа бол өвөр Монгол орон бол одоо энэ соёлын дуудлын үйлсийг хөдөлгөхөд бол маш сайн байна. Байгалийн орчин тойрон болоод нийгмийн орчин тойронтой байдаг. Өвөр Монгол орон бол энэ удаан 18 жилийн зарвасан уулын өгтөө найтлжуулах явц донд бол өөрийн эдгээр давлаг талаа нь ашиглаж байгаад тэгвэл энэ тараалан мал аж ахуй биеийн тамирын энэ уусчийг бол яаж ахуйх ингэж байгаад бол яаж энэ шинэ аж ахуй шинэ нэмэгдлийн хүчний бий болох ингэж байгаад яаж энэ улсын дотоод гадаадын энэ жуулчлалтын тус орон татах буюу эсвэл билээ оруулалтын бол дотоод ажиллаж байгаад өөрийн газар нутгийн анчлал өхий аж ахуйг хөгжүүлэх өнгөрснөө энэ бүдүүлэг аж ахуйлаас бол одоохондоо энэ өндөр техник мэрэгжил бүхий аж ахуйд өгөөд шилжих ялангуяа үйлдвэрлэх аж ахуй болоод энэ их баялаг энерги хоригдуулах аж ахуйлаас бол одоохондоо үйлчлэгний аж ахуйд өгөөд шилжих бол төрөх хүчин болж байна гэж үзэж байна. Тэрдлийг нэмэгдүүлэх юу аж ахуйг хөгжүүлэх хүчин чадвар одоо энэний ус элемент гэж хэлж байгаа.
1: Тэмээ.
0: Энэ нь батлан чангатах зүгэл хөдөлгөөний эжингэлтийн энэ орчин тойрны сайжрал энэ талаас нь авдаг зүйл аа. Энэ удаан энэ 18 зорос энэ төрийн батгын болла. Энэ өвөр Монгол орны аж ахуйн хөгжлийн хүчин чадвар хөдөлгөөний энэ хөгжлийн энэ хүчин чадвар батлан чангатахч энэ хөдөлгөөний эжингэлтийн энэ орчин тойрны шилэгзүүлэхэд бол мөнгө төлөх хүчин боломж зүйл би үлж ана. Ерөнхийдөө энэ ач үзүүл энэ удаан энэ 18 зорос өвөр Монголын өнгөрсөнд хэрэгжүүлсэн шинэ хэрэгжүүлэлтийн хөдөлгөөний системийн тэм байгуул хэрэгдэнэ хэрэгслийн уучнаар шинэ салах төрийн болготой явлаа. Нэг нь нийгмийн хүчин болж авчилтад шинэ танах төхөөрөмд анчин энэ төсөний хэмжээгээ дэвшүүлэх төлөвлөлт танах төхөөрөмжийн юм чангастай шилжүүлэх бол аад үйлсийн байдлыг бол шинэчлэх аад хөлийн хүчин болёо энэ хэрэгдэнэ хүчин анжилий бол баталх зэрэг Анын талаар чин дэмжлэг удирдах хүснэ жилийг бол хангаж болно гэж бол ярьж байна. Ангид байгаа бол өөр Монголын энэ гошуу шинэ нэг бүрэн төлөвтөр нэг хэлбэр дэгэн бөгөөд нэг өндөр чанар чансаа бүхий шинэ хэжгаар энэ хэрэгдэнэ системийн бий болгож үүнээ улмаас энэ үнсэн шатна жахад бүгэрийн амьдрын хүчний урамшуулж өөр Монголын аж ахуйн хөгжлийн үйл төрөлч хэрэгдэнэ хэдэй юу нэмдүүлж чадна гэж бодож байна. Манай өөр Монгол орны нан засгийн удирдлага бол үнсэн шатны удирдлага бол манай өргөн олон малчин тараачин төмөн баса энэ удаан 18 зорвусгийн хэрэглэнэ болоод аж ахуйн хөгжлийн тухай энэ сандлыг анхаарч бол энэ зашааны ашиглаж байгаад өөрийн гэр бүлийн чуулга, тог орон чуулга, эсвэл орны төсийн болон хотын төсийн чуулга аж ахуйг бол яаж хөгжөөх, яаж энэ хэрэглэнэ хэмжээгээ дэвшүүлэх, яаж өргөн олон малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх, жишээлбэл гошоочд байгуулах юм эсвэл өөр нэгэн зам савгаар өөрийн анхаа бүтээгдэхүүнээ борлуулах юм уу гэхэн үгтийн талаар бол бодтой зүйлийг сэтгэж анд чадахаар төргөн өөрийн байдлаа тохирсон төрийн болго болоод арга барьли авч өөр Монгол орны аж ахуйг хөгжүүлж өөр Монгол орны малчин тараачин болоод ард түмний орлогыг нэмэгдүүлэх санаач болов гэж өгсөж байна. Яа энэ төрлийн болгоно бол дээрхийн тогтолоор бол 5 жилийн хугацаатай харгалж үзүүлэн өгсөн байна. Энэ 5 жил бол үнэндээ сая өнгөрч байна. Чи хэрвээ завдахгүй бол энэ хугацаа нь өнгөрсөнөө дараагаар бол зарим зүйлийн юм аавна гэдэг бас энэ төрлийн болгоно чамайг үгүй юм аа. Ийм чараас бол 18 жилийн энэ төрлийн болгоны уулгыг бол манай өвөр Монгол орны энэ нан засгийн урлаг болоод өргөн өнгөн малчин тараачин тэмн нарийн ухаж өөрийн энэ бадат байдлаа нь үйлдүүлж байгаа хийж чадхын хэмжээгээр өөрийн ажил үйлсээ хийж орлого болоод аж ахуйн хэмжээ нэмэгдүүлэх юм байна гэж үзэж байна.
2: Үндэс сонсогчдоо
1: Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах хянах

0: Шуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

Тэгвэл энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг батдахын гүнжгэ агуулга дуу ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дундын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишэт нэг чогчотсон үндэстэн бодот чогчийг бүрдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй чулсан махнаа барилдлахтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстэн бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстэн уусал чилийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстэн бүлхэмдлийн үжил санааны суур мөн. Дундын үндэстэн бууршгүй үгүй үргэлжилэл өнөд хөгжих хүчин чадлын эх булаг мөн. Дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдсан гаргажээ. Тус жилийнхэн 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстний ажлын хурал дээр дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг идэвхтэй бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гээг намын 19 дугаар их хурлын илтгэл ба намын дүрмд албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн сайшаах их хурал дээр дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар гол шижин болгож үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстний ажлын хурал дээр эрх биш дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож агуу их эх улс дундын үндэстэн дундын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг батдахыг ахиулж дундын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гар гол шижин болгож үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жуг жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байчаахдан 2023 оны 8 дугаар сард Шинжангийн Ойгурын өртөн жисэх орны намын хороо болон засгийн ордон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол шин чаг үеийн намын үндэстэн ажлын гол

шийж мөн бас чи үндэстний газар орны ээлжийн ажлын гол шижим мөнгөж чаашад жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөө дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах тухай 9 дугаар удааны хамтын суралцлага хийж ерөнхий шүүжи шижимпин суралцлагыг эрхлэхэд дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгахыг Синчагуин намын үндэстний ажил болон үндэстний газар орны ээлжийн ажлын гол шижим болгох бол манай намын хоёрыг уялдуулахыг баримталж хоёр их талд анхаарлаа хандуулж улсын дотоод гадаадын үндэстний ажлын туршлага сургаамжийг гүнжгэд өгнж дундын үндэстний хамтын чөгчийн хөгжилтийн хандшийг гүнжгэ ажаад олсон чухал их онлын болон үйлдэлгийн үр бүтэл болно. Энэхүү чухал их үжилт нь марксийн үжилийн үндэстэн онолыг баялагжуулан хөгжүүлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой жог замыг бэхжүүлэн өргөтгөж намын үндэстний ажлын урагшлалтын чиглэлийг тодорхой жаасан байна гэж чухалчилжээ. 2024 оны 7 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах дүрм тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. 2024 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Шижинпин бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүүлэн сайшаах их хурал дээр шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гар гол шижим болгохыг баримталж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах бол дараа үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож жаргал жавлонгон хамтдах, алдар гутамшхан хамтдах, үхэж исэхгэн хамтдах, хов жаяган хамтдах хамтын чөгчийн үжилтийг бат бий болгож үндэстнүүдийн жов улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохыг ахиулж улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатгаж, агуу их улс дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттгаж, дундын үндэстэн агуу их сэргэн мандалт ба дундад улсын хүслийг сэтгэл нэгдэн хамтаар баялуулах явдал болно. Дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах бол үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахын зайлшгүй шаардлага мөн. Улс орны нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тус мөн. Бас ч үндэстнүүдийн ард түмнээ үндсэн ашиг тус мөн. Үндэстнүүд ганц хөө өөрийн ховь жаяган улс орны ховь жаяа дундын үндэстний ховь жаяатай нэгт холбол үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс сая бат бэх сууртай болж чадна. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас нааш бид бүлхэмдэлтэй тогтун байх сайн сайхан байдлыг ерөнхийдөө баталсан боловч хилийн дотор гаднах дайсагнагч хүчин хахчуулах, нэвчилт хийх, эвдлэх хийх ажилгаан нэг мөчөж жогсоосонгүй юм. Үндэстнийг хахчуулах үжилвэл үндэстнийг хахчуулах элжвийн ажилгын үжил санаана үндэс сурвалж мөн. Ганч хуу дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгаж, улс орны нэгдэл ба үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах бат бэх үжил санаана урт чагаан хэрмийг байгуулж, үндэстнүүд улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамтаар сайтар хамгаалвал сая элжвийн хэтрэмтгэ хахчуулах үжил санааны нэвчилт нураалтыг бүтэмжтэй хоригөлж сая үндэстнүүдийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй баялуулж үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлж чадна. Дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах бол дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Өнөөдөр

0: түүхийн алич үеэс илүү дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын харалтад ойртож, түүхэн дээрх алич үеэс илүү энэхүү харалтыг баялуулах итгэл ба чадвартай болжээ. Үүнээ хамт дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтуул тийм хялбархнаар хөнгөргч хан дэлдвэл дараа баялагчих явдал биш юм аа. Бид хэдий хөгжим бужгарах дутм тулгарх харши саат болоод даралт тэдий их болно. Ганчхуу дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг батдах бол сая дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах явцдах үндэстнээ чар хүрээнд үүсч мэдэх төгшүүр өрсөлдөөнийг бүтэмжтэй харгаж ажиж чадна. Сая намба улсын хөгжил мандал өн удаан амар тайван байхад чухал үжил санааны батлагаа хангаж чадна. Дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг батдах бол эрхэт тгши бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралцсан ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын үндэстнээ харчааны гол урсгал бол сайн юм. Үндэстнээ бүлхэмдлийн суур өдр ирэх үеэ бэхжиж байна. Гол урсгалыг олж харахын хамт бас шинэ байдал шинэ асуудлыг унтгайлж болохгүй. Үндэстнүүдийн олон томны хооронд үүг хэл сонил, жан дадгал, итгэл бишрэл зэрэг талын жөрөөгөөс болсон энэ дүүрэл, жөрчил, жууралдаан мөн л оршиж байна. Нийгэм дээр эрдэм шинжилгээнийхэн ялангуяа интер сүлжээн дээрх үндэстэнд холбогдсон зарим буруу үжилт ба балархай танилт нь үндэстнүүдийн катер олон томон ялангуяа жалуучууд багчуудыг буруугаар жолоодож үндэстнээ харчаа ба үндэстнээ бүлхэмдлийг нуулуулж байна. Ганчхуу дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг батдахвал сая үндэстнүүдийн дунддын үндэстнээ тухай ухамсарт танин мэдрэхийг нэмэгдүүлж манай улсын үндэстнээ харчааны хөгжилтийн үжил санааны суурийг бэхжүүлж дунддын үндэстнийг танин мэдрэхийгээр нэн өндөр нягтралын хүчнэр нэн чанга ховж аяаны хамтын чогч болохыг ахиулж чадна. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах бол намын үндэстнээ ажлын шинэ байдлыг нээхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Нам ба улсын ажлын их талаас үжвэл үндэстнээ ажилд бас зарим тохирохгүй, жогчхгүй асуудал ба дутуудал оршиж, зарим үндэстнээ жөрөөт чанарыг чангатгах ба бэхжүүлэх сэтгэхгүй хэлбэр ажлын аргад бачим тохируулалт хийх чухалтай байж, үндэстнээ ажлын үүрэг чадахгүй ба байгуулал тогтчийг бас улам нэг алхам шилдэгжүүлэх чухалтай байж, ялангуяа үндсэн шатны нэгдмэл франт ба үндэстнээ ажлын салам учрын үжил санаа танилтын талаарх тохируулалтыг төрөгдөх чухалтай байж, хүчин чадлыг хангалттай болгон эмхлэн нийлүүлэх чухалтай байна. Ганчхүү чаг үеийн ховролтыг дагаж нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэстнээ ажлыг сайжруулж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгүй нэгдмэл үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоногоор уялдуулбал сая шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлыг сайтар хийж, нарилаг хийж, лавдун баттай хийж чадна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүргэлээ. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч журамт хянахч хөвчин. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд төрчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгээ баялуулах хэрэгтэй. Дунд улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн.
1: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хажуунаа хүндэт сонсогч та. Саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагт манай орон нэрт тэмдэгт хийж хогчлох эжигнэлт борлуулалт өргөтгөх бараагүйлдгийн шулуут хайх зэрэг талаас хөдөө аж ахуйн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байгаа. Манай орон чанар сайтай дунд бага аж ахуйлуудын тосхай нарлаг онч шинэ хөгжилтийг ахиулж байгаа. Өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхан олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь араа жоохон холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

ингээд мэдээг сонсъё. Манай орон нэрт тэмдэгтийг цогцлох, жигнэн борлуулалтын өргөтгөх, бараа гүйлгийн шолоодох, тавчнаар үйлчлэх, уулж асаглалтын чангатгах зэрэг талаас хөдөөж хөвэн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байна. Манай орон үхэр хоннай мах, чагаан идэн, идэш ногоо, халмагам, төмс зэрэг өртөн жасах орны дэлсийн бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ 6 төрөл тэмдэгтийг хүчрэгжүүлж, үхэр хоннай мах, нарын харийн үр, нарим, эрдэн шиш зэрэг улсын дэлсийн нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг нэрт тэмдэгтийг чагчилжээ. Бээжин, Шанхай, Гуанжуу зэрэг том хотдын гол худалдааны тойрог, дисгэлийн буудал, хурдны гал тэргийн өртөөгөр төрөл тэмдэгтийг танилцуулах 60 мэдээ тавьсны хамт төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал, анчлаг даажвилсийн танилцуулгын хурал зэргийн эрхлэн явагдуулж байгаа юм. Шанхай, Гуанжуу, Чэнду, Сиан, Чэнжу, Хайнань зэрэг газарт малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ хөмрөг байгуулж, бүтээгдэхүүний ойр хавьд нь хадгалж, өндөр бүтэмжтэй тохируулан хүргэж байна. Манай орны Жүүн дунд баран хэсгийн гол гаралтын оронд түргэн хүргэлтийн бараа гүйлгэнэ 3 хүмүргийн байрлуулж гаралтын орноос бараа явуулах үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Манай орн бас арилжааны тавчанг өндөр баримжаагаар байгуулан бүх улсын үхэр хоннай махна ажилсын дагуулагч аж ахуйлал, эдшин боловсруулах аж ахуйлал, бараа гүйлгэний аж ахуйлуудыг манай оронд урж байгаа юм. Энэ жил манай орон чанар сайтай дунд баг аж ахуйлын хөвчөө хөрөгдөж, дунд баг аж ахуйлын тосхай нарлыг онч шинэ хөгжилтийг ахиулах харалтаар дунд баг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулж, шинийг үүдэх хэлбэрийн 300 дунд баг аж ахуйлал болон 200 тосхай нарлыг онч шинэ аж ахуйлыг хөгжүүлж байна. Манай орон аж үйлдвэрийн хүрээндх жагдэлгүүрийн гол шахчийн эрчимтэй хөгжүүлэн төрийн бодлогоор жолоодох, бэл мөнгөөр тэтгэх, үйлчилгээр батлах зэрэг олон аргаар аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтөмжтэй сайжруулах болон тоо хэмжээг зохистой нэмэгдүүлж, энэ жил хөвчөө жилээс дээших 700 аж үйлдвэрийн аж ахуйлын шинээр нэмэгдүүлэхээр бий. Уунд 300 баг жижиг аж ахуйлын хөвчөө жилээс дээших аж ахуйлал болгон төсөвшүүлэх болно. Манай орон бас дунд баг аж ахуйлын олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэг тавчингийн чадамжийг шилдэгжүүлж, дунд баг аж ахуйлын бүх улсын холбоог сайтар ашиглаж, дунд баг аж ахуйлалд үйлчлэг тосгын ажлыг өргнүүлж байна. Мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг нэмэгдүүлэн тосхай нарлаг онч шинэ аж ахуйлал болон тоочлолт төшөө хэлбэрийн ховруулах аж ахуйлалд тосхай хараалагдах идэвхтэй зөвлөгөө нэжээ. Эдийн засаг мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг гүйцэд хэрэгжилж, хөрөнгө мөнгө эх баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуйлын эжгэнэлтийн дараас их хөнгөрүүлж байна. Шилэн голын бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтэй бүтээгдэхүүнээ нөлөөлөх хүчний улам өргөтгөж, шилэн гол хоноо шилэн голын чагаан эдэнэ нэр алдарчлыг чангатгаж, мал аж ахуйг үргэлжилэн дэмжиж, малчин ардын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд шилэн гол аймгийн нэрт тэмдэгтийн байгууллалтыг ахиулах төвн өнгөрсөн жил олон талбай тэмдэгт сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн ажилгээ зохион байгуулан Шилэн голын нэрт тэмдэгт бүтээгдэхүүнийг нийт 1 доншор 50,000 төмөн удаага нийтэлж борлуулгын өртгөн 4,340 төмөн төгрөгийг авчээ. Арын жилүүдэд Шилэн гол аймаг сүлжээн дээр Шилэн голын хоно, Шилэн голын чагаан эдэн, бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгт бүтээгдэхүүнээр төлөвлөсөн чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг эжгэмнэн борлуулах төр хүчилж, айл олон тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог арга хэмжээг нийтэлж, олон ширс ажиллагаагаар Шилэн голын хоно, Шилэн голын чагаан эдэн, бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгт болон бүтээгдэхүүнийг ухуулан борлуулжээ. 2026 оны 4-5 сард борлуулгын өртгөн 2 дуншор 6,000 төмөн төгрөгийг давж, Шилэн голын чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг Өвөр Монголоос гаргаж бүх улсад борлуулахыг бүтөмжтэй ахиулжээ. Манай орон өртөн жасах орны голдолготын аж үйлсийн сүрэг жилийн тойронд ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрал, мэрэгжил чадварын үнэлгээ, ажил олголтын үйлчилгээг нэг чогцоолох төсөлжүүлсэн боловсруулалтын загвараар хөдөлмөрчдөд чанар сайтай ажил олгож байна.
2025 онд өртөн жасаг хорны хүний хүчний аг баялаг болон нийгмийн батлахын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны мэрэгжил чадвараар үйлсэн жолоодуулах боловсролын ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг нээлж, ажил олох болон боловсролд оролцох хүсэлтэй мал жиг тариалах хорны хөдөлмөрчид, сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутад, ажил алдагсад, ажил олоход хүчиртэй хүмүүст хандуулан 3 жилийн их хэвчээний ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлжээ. Нэг жилийн турш олон салаа мөчөр хамтран ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 13 төмөөгөн удаад хөртөөсөн байна. Өртөн жасаг хорны хүний хүчний аг баялаг болон нийгмийн батлахын тэнхим 2027 оны сүүлч болтол бүх оронд 40 төмөөгөн удаанаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын нөхөрийн чанартай боловсрол өрнүүлж дээд ур мэрэгжлийн чадвартай харьцлагыг 35 орчим болтол дэвшлүүлэхээр байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнээ аливаа шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл гитний боловсны хэлбэр маань.

0: гарахаар байгаа сэргэж нам уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

Орд өртөн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөн сэдв тогтоосон үр дүнгийн нийтэлжээ. 2690 төсөл сэдв тогтоог дэмжилгээ олж 2025 оны хос жооны 46 орчмоор нэмэгдэж дэмжилгийн бэл мөнгөн анх удаа 3 дуушур төгрөгөд авч 2025 оны хос жооны 37-оор нэмэгджээ. 2026 онд өрт хүн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим өрт хүн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэрэгчээнд хандуулан суур судалгааны дэмжих эрчим чангаруулж мэрэгжлийн судалгааныг оновчтой байрлуулан уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан төсдөвшүүлэх шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг хөгжүүлэн ирээдүйн аж үйлсээ байрлуулахад үйлчилнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөн шинжилгээ

Хөдөлгөөний салааг төнчвөртэй хөгжүүлэх болон тэр үндэсний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхын жиргээр Урт Хонжи Аса Хорны Амиад Бодос болон Тарэлэн Малаач Хөхи Ам Ахуйн Орчин Тойрон Шинэ Энерг болон Тэрүүний Вилтгэл Вилис үндэстний эм эмнэлэг жирэг голдолохтын аж үйсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн аж ахуйлуудын урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голдолохтой төслийг дэмжиж суур судалгаанаар аж үйсийн шинийг үүдхийг дайчлах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна. Төрөхөн Урт Хонжи Аса Хорны эдийн засгийн тэнхим улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөнөө Өвөр Монголын Урт Хонжи Аса Хорны гайлын явдлын төвчөнөөс Ил аймаг хотын эдийн засгийн төвчөө гайлын явдлын төвчөнд мэдэгдэл буулгаж Өвөр Монголын Урт Хонжи Аса Хорны дансан номер бүхий гайлын ажилтнуудын нийгэмлэг Үхэн хотын Хайнаан тойргийн сургаан хүмүүжилийн хөгжүүлэлтийн сур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг ашиг хонжуурын бус 13 жохон байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх эрх эмийг зарлан мэдэгдэжээ. Энэхүү 13 жохон байгууллалтын данслуулсан газар буюу байнгын ажлын газар нь Хөх хот, Үхэй, Бухт, Ордос, Дүнлэв, Улан Хад зэрэг аймаг хотод холбогдно. Мэдэгдэлд ашиг хонжуурын бус 13 жохон байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх хэрэгмийн хүчинтэй хугацааг 2026 оноос 2030 оноор тогтоожээ. Мэдэгдэлд гайлын явдлыг эрхлэн хамаарах байгууллага нь эдийн засгийн яамн улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөнөө хамаатай тогтоолыг чанга дүрмэлж ашиг хонжуурын бус жохон байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх хэрэгмийн хамааралтыг улам чангатгаж гайлаас хэлтрүүлэх орлого болон гайлд хошаах ёстой орлогыг зөв тодорхой ялгахын жиргээр хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Энэ жил Урт Хонжи Аса Хорон нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх өөрчлөлтөөр засгийн явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж байна. Энэ жил Дүнлэв хотод тооцолсон оюунч засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн байгууллалтыг эхүүлж оюунч хөтөч зам хайлт зэрэг системийг сүлжээнд гаргалаа. Урт Хонжи Аса Хорны засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон мөнгө совг тавчанд зэрэгэр нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх тусгай болон гаргаж бохирдлого сагаг Эрдэн шиш зэрэг 6 онцлог тааж үйлст нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх ба 26 голдолохтой хүрээнд онцлогтой үйлчлэг хангажээ. Одоохон болтолох 20 том гараа хов ажлыг гүйцэтгэж ажил гүйцэтгэхэд хэрэгсэг цагийн жууны 70 гараагаар багнасгжээ. Жилийнхнээс нааш манай орон нэг ажлын өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх 54 голдолохтой жилийн нийтэлж ажил гүйцэтгэсэн хэмжээ нь 1400 төмөн ховид авч гүйцэтгэхэд хэрэгсэг цаг материал явчийг хагасар багансаглаа. Ажил хөлөлд хамаатсан үйлчилгээг эмхлийн дэглэн ханин зөвшөөрөх 35 явчийг хүчингүй болгож ажлын хугацааг 1700 гаруй өдөр багансаглаа. Мөнгө совгад данслуулсан хэрэглэгч бүх орны байнгын суугаалардын жооны 9-ийг жилж мөнгө совгийг ашигласан хэмжээ 11 дуушруудаг давсан байна. Урт Хонжи Аса Хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордныг бүр саадхуу дэс төвшүүлэн өөрчилж, тамирчдад амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө. 8-р сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн бэйн тамирын уралдаан, пямпам бөмбөг, өдөн бөмбөг, хүнд өргөлт, сор харбалт, тэкандо, хараа алдах садын жиудо бүх зэрэг олон жилийн уралдаан бүхт хот дахь ил том талбай ордонд жиргээр эхэлжээ. 8-р сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол онцгой олимпикийн тамирын цуглааны Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, хүрдэт дашилт зэрэг олон төрлийн уралдаа дуусжээ. Урт Хонжи Аса Хорны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн тамирын цуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдөгч цуглаан болно. Цуглаанд өрсөлдөөн туралдаа, олон түмэн зурлаа, онцгой олимпик зэрэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна. 2026 оны АСТИ фондогт залуучуудын байк бөмбөгний уралдаан 9-р сарын 4-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол Хөлөмбөр хотын морин даваа дагуур үндэсний Урт Хонжи Аса хошуунд явагдахаар бий. Энэ бол АСТИ-ийн залуучуудын хамгийн өндөр төвчнөө байк бөмбөгний уралдаан болно. Уралдаанд дунд улс Бенгал улс, Малайзиа, Пакистан, Казахстан, Корея, энтхэгч зэрэг улсын 20 ангийн 58 талбай уралдаанд тэмцэж байгаа юм.
Уралдааны хугацаанд байх бөмбөгийн тоглолтоо уралдааны дагаж жуулчлах, соёл жуулчлал, тамар спортыг уусалчулсан жуулчлалын содон зам, Марин Давадаг бодсон бос соёлын өвийн судлан суралцах жуулчлал зэрэг жуулчлалын төрлөөр өргөн олон нутгийн ард болон жуулчлалд бид бос соёлын өв үндэсний эдэн омда байгалийн өнгө хүчмжийг айлгуулж байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, алмнаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Өртгөн жасах хорны жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо энэ жил эсрэг жилийн сэргийлэн жассан үр бүтөмжийг үнэлэн жишэх дөрвөн жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширс баримжаан элсрэх газар элсэн чөл тажирдсан нутаг бэлчээр жирийг голдолготой айм авахын бүс нутгийг хамарчээ. Одоохондоо тос ширс баримжааг хулан шараг даагийн элсрэх газрыг засгад жишээ үзүүлэн хэрэгжилж шинжилгээ ухаанчаар элсрэг жилийн сэргийлэн жасах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна. Алсын аймаг 8-р сарын 24-ний өдөр 3-р улирлын хэрэгжилхэг ахиулах ажиллагаа эхлүүлж, мянган төмөн төгрөгийн тусгай бил мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөж, машин төрөг таачлалт эдэн омдан зэрэг ажил төрөлд голдлоготой хандуулахын зэрэгээр соёл жуулчлал, тамир спорттой хамжилт чуулган хэрэгжилгийг хөгжөөжээ. 8-р сарын 24-ний өдөр 2-р хогч хаана Өвөр Монголын өртөн жасах орно ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан настадыг асрахчийн уралдаан болон 4-р хогч хаана настадыг асрах мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 48 асрахч уралдаанд оролцож байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан 8-р сарын 29-30 болоод 9-р сарын 5-ны өдөр явагдана. Үүнд Улаан хаадын анги Ордосын ангитай, Түнглявгийн анги Бухтын ангитай тус тус эжин талбай, жочин талбайд ээлжилэн уралдана. Ард Улаан хат хотын Барим баран хошууны Баян шана Ашүгэн талбайн ажилтад хэрийн байжал хийхдээ жирлэг улаагыг илрүүлжээ. Улаагны бас каалц жимс гэдэг манай улсын ховор чохоох ботмодны төрөлж ил болно. Төрөөхөн Баян шана Ашүгэн талбайн энэхүү жирлэг улаагны эх баялагыг хамгаалах харгий тогтоосон байжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ бид манай орон нэрт тэмдэгт хийж хагчлах эжигнэлтэй борлуулалтын өргөтгөх бараг байлгын шулуутхаг зэрэг талаас удаач хүйн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байгаа. Манай орон чанар сайтай дунд баг аж ахуйлуудын тосхай нарилыг онч шинэ хөгжилтийг ахиулж байгаа. Өртөн жасах орны 7-р хогч хааны дэмжигтүүдийн тамирын чуглаан болон онцгой тамирын олимпикийн чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг нэвтрүүллээ. Ариулаа ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа цагт баяртай жолгоё.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөнд унхаас хэчээ, орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: өглөө. Алтан нуртуулах өглөө.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Бохорны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа ахуй талбайн сурвалжлагаас тавхандаа хүргэж байна. Тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанд бол нийт 150 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо жичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд, өндөр дундын дугайлан гэж нийт бол 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа жичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлын уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: Халуулцъя.
5: За сайн байна уу минтуу? Саявал тайсан дараа гараад маш гоё унссан. Баяр хүргэе дүүд. Минтуу тэгээ ханаас ирсэн? Хин гэдэг дүү вэ?
6: Сүм балан кошны ис анас хо.
5: Одоо чичирлэгийн хөтдгөр анги уу? Бага анги уу? Дунд анги уу? Их анги уу?
6: Ихэнгэ.
5: За сая бол ямар шүлгээр оролцлоо?
6: Би бухан. Би бухан. Жагач өлхөн жалгало. Хүмүүс бухан гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнгийг өөрөлж үжимэл бодогтн. Учхад бити вэлалэ гэж өж минатор хэлхэд. Уулны мэдсэн хөвн алтч бай гэж жавна. Өмгийн өгсөн утлыг олжтэй хултаа угалч. Өл хаас сулаад өөтэй хашараас ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг ол хүм байтаа омсч. Гажил дөлхий дэвтэн. Гараад вагошигод галсантай хэлвэ талх юм бол ганчхан дээрээ гишнэ. Галчаа байхгүй давна. Гарасан датж босхон хоёлын даваа болоход хонголтой ях барилдуул холоос үгэлж үтхэд холныгоос нь бэла тэгэлнэ. Төгөө төлөө давах юм бол дөхитэй таарч мэдэх юм. Төлөн лилэлэвэ төвөж бэлх болонжвэ одоо тэгвэл яах вэ? Ээжиж балалуул яа? Аваас очиж асуул ээж олохгүй гэх байх. Ээжэс хүлж асуул Вэлж болохгүй гэх байх эдэггүй бас вэлдэггүй алхтай бүг болдог юм уу? Уйлдэг бас ухалдаг үйлдэг бүг болдог юм уу? Бодож бодож жүжүүл болсон бүх балидаар. Аавын бичхэн хүү том болох гэж давдаг. Аляа хоолхон дууда бас хижлэх гэж давдаг. Өжи өнгөрөө хүү хая хая унчдаг. Өгчинкөө алалала жилмдан бас үйлчдага.
5: Чи ер нь бүх болый гэсэн бодолтай юу? Том болоод ямар хүн болый гэж боддог?
6: Бөмбөх бөт.
5: А бөмбөх ч юм болый гэж боддог тийм ээ? Бүх барилддаг уу?
6: Барилддаггүй.
5: Барилддаггүй. Гэхдээ би бүх болый гэдэг шүлгээний үүд их сайхан өнгөсөн. Тэгэд уул нь бас уралдаан дээрээр арваа оролцож исэн үү? Өнөөдрийн шиг ийм том тайзан дээр уулан гарч исэн үү?
6: Гарч исэн.
5: Өөр ямар ямар уралдаанд орж исэн үү?
6: Авокин бас хухотны.
5: Тай жичирлэг байж байгаад ийм олон уралдаанаар явж байгаа чинь мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу юу хийнө? Шүлгийн уралдаанд орохосоо бас жүнэ амралтаараа бас юу юу хийгээ бодож байна?
6: Бөмбөх

0: сайн байна уу? Минь дохын нэг дэг нэртэй бай.
1: Эмэ хайра.
0: Ханас ирж оролцсон уу?
1: Шүрүү хохо.
0: За жичэрлэгийн аль анги уу?
1: Бага анги 41 анги.
0: Жичэрлэгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол намаа бүү замаатай гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
1: Миний аав юм аа. Зааж өгсөн.
0: Тэгээд энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд орж исэн нь.
1: Энэ шүлгээр ангуудаа уралдаанд олж исэн.
0: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан нь.
1: Сандраагүй.
0: За ихчлэн намай бүү занадаа гэдэг шүлгээг нь уншаад өгч холно.
1: Намай бүү занаад вэ? Би хорхи хонсын олж исэн ара. Багад арай бол таанын намай. Бааш сольж яргаван дэхи. Хошго сайхан жангими хож ара болгоон дэхи. Намай бүү занаад вэ? Би хорхи тэнгэж нэмэ танаас өлдөв янзэ ширгаан дэхи бэ чонжээ хан дурхимин бэлчэ чайнаар бороон дэхи нэмэ бүжэна дэ би хорхи хүний гараа шудурдо хүүхэлдэ бишё би хорхэ ара тагулдо хүүхдэр байгаа шүү би. Намай бүжэна дэ. Би хорхи. Харвайсан мохны дураада. Самад биш шүү би. Санаан тавран тоголдо. Хүүхдэр байгаа шүү би. Намай бүжэна дэ. Би хорхи. Обдача хагалч өнгөхон. Өгдүү чүрөө байхин би. Жүх чэгү жэна дэ хан. Чүрүү чүлөө дэхин би. Намай бүжэна дэ. Би хорхи. Олон хороо дэ хан. Өрөм жэргийн хугараа дэхи. Бихти бихтэо бэ хан. Бирэ авиас мин хугараа дэхи. Намай бүжэна дэ. Би хорхи.
0: Оо, ямар гоё өнгөстэй. Ээж аав нь чамай жангадаг уу?
1: Жангадаг вэ.
0: Миний дөө амар ухаантай болохоор ээж аав дам бүр жангадаг юм байна штий шээ. Чонаа амарлтаараа бас өөр юу хиймэр байна?
1: Наадад хуйгад бас шүргөн сайхан чөдөрнө.
0: Оо, ямар ухаантай. Эгэн намай бүү жангад бай гэдгээсээ басад өөр ямар ямар шүдэг мэддэг үү? Ариун шүдэг мэддэг үү?
1: Төлөө хороо. Жангар басо.
0: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээжин зааж өгдөг үү?
1: Аа.
0: Бидүү тэгээ уралдаанд дээр орох тултай ёо.
1: Дүштэй.
0: Уралдаанд дарахад цаминд юу нь гой санагддээ?
1: Би шүрүү өмсөд дүштэй. Чогоод би тэсэн гал дүштэй байна. Шүрүү өмсөл зү тэсэн гал дүү. Чогоод шүрүү өмсө тэсэн гараа байлж гин.
0: Тэсэн дээр гараа олон хүмүүс гой өмсч гин аа гэд махтахаар гой санагддаг тийм ээ. Тэгээд мид одоо там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
1: Ихэшээ.
0: Юу нэ багш шиг бай.
1: Дүү жаадаг багш шиг.
0: Тэгвэл цаа сайхан дулдаг байхаа? За баярлалаа тэр мөрөөдлөн бэлэгдэх болоосай. За амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. За сайн байна уу мид одоо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сорогч вэ? Өрийгөө танилцуулна уу?
1: Би аав гош нутгтай 9 гүсэл гэдэг.
0: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
1: Тий.
0: Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Их анги.
0: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
1: Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Цохогч нь цээ толмон. Дуртай газраан хөрвөх гэж Монголын тал хайран дэлгэж нэлийн. Дөөний хаан ихшгээр үлгээдэй гэж мөртний нутг сүтсан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг, хүүг нүүдэл хөдлөн. Хөгтингдин хаянаас нүүдэл хөдлөн. Тэргэл бууран

0: дэлхийн тэнгэр газар дан цацал өргөж хөтлөн тэмээн шаргал үүлэн дагуур тэнцэн тэмүүлэн цурхлан өдөр холын нүдлийг уртын дүү хөтлөн өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дүтлэнө. Хиян сансрын тагнаанд цагаан шонхор цойланд шинхний бадар ойд халуун бух урамдан найман хантай өрөөнийхөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн долоон бурхан одон доор дөрвөрөн жарцан нүүдэлчин зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй сүүн цагаан гэрн бараа бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүсмээрэн ижиждэг санааны эв жүрөө бэлчээртэй нэхий дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөврөн цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илж савсан усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүнэн өрмийн шаргал тавзангийн сурн дээр үлмэдгэн гунах цайранд өнтөдөнж ингэрлэн уяг цаг хажуулдан хагсаасан хөдөлгөхөж хазаар хангалттай үүрсэн мөрөөдөл хаяа өндөлцөг агшинд мөнгөн сар санаалдан галаан цагаж буудаг голомт гарахын төв өргөн бадамлан газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зүвэргэн нүүдлэн холын нүүдлийг үртэн дүү хөтлөн.
1: Ийм урд шүдгийг яаж хийж ирсэн нь?
0: Гар утсан дээр үзэж хэчилсэн.
1: Гар утсан дээр хүнээ үснэ ингээд сансаа сансаа сансаар байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ? Тийм болохоор унсны сонсоо чижилт юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ унсны дагаан уушаа чижилт үү?
0: Тийм.
1: Хин чамд одоо шингэж өгдөг үү энэ шүлгийг? Тэгээ тэнэ унсны сонсоо чижилт үү?
0: Багш.
1: Багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан өнгөсний бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа чижилт юм байна юм аа. За шүлэг уншиж дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Яагаад дуртай? Чамд амц хэлвэл шүлэг унших юу гой санагддаг?
0: Төрөөл.
1: Төрөөлөл гой санагддаг тийм ээ. За баярлалаа. Гой шүлэг унссан байна. Тэгээд дүүд уралдааны хамжилт юу вэ?
0: Баярлалаа.

0: номинто
1: би ор шолон хава чаган гошоне нэгдгүүр хүүхдийн жичлэгийн дун дэнгийн тахтан хам байна.
0: Энэ удааны хөшөлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн бэ?
1: Ажа би хата ачя. Ажа би хата ачя наран тоя. Ажа би хата ачя хорсот наган тардан хон ничкан гуймар вэн хох тэнгэрдэн нүдэрсэн хаун уурин бэрмар вэн өндөр ахтаргуэд гэлэхцэн халин ададин тармар вэн орга гари ги урсэн астан наштэ урмар вэн ажа би хота ачя чо эрон агаадин чожон оджтер усмарвэн чинкх нарин васандын жусам би талмарвэн онгийн алан жичкин гитгэнтэн чуж ужмарвэн вайхач эля нисэрцэн хоорхон орвахатэ бочмарвэн ожо би хота ача хондон чагаан хорохтэн хоор тарт талмарвэн хангар жолон сэлхаарн гарчан би илунмарвэн ожо би хота ача сунашцэн сэржамарн бодохсан маштэгаан дэхулмарвэн шаргар чагаан самарсан ба онгарын үнсүлмарвэн ожо би хота ача адуган харууд байсан оохтэган би жаганмарвэн ахмад настан буунасан ондаснахан жаншди оулмарвэн.
0: Хөдөө очих дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Чи хөдөө очивол одоо юу юун гой санагддгоо чамлаа?
1: Хорсот нэгэн тардан.
0: Аа, гоё тал нутхан гоё санагддаг тийм ээ. Хөдөөгөө ашаад АВЗ хамжаад ажил хийдэг үү?
1: Ажил хийдэг.
0: Бүдүүн болоод юу болох хүсэлтэй юу?
1: Дуудуулдаг.
0: За, баярлалаа дуудаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Мид ханаас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
4: Жүн сүндөөс ирсэн сайжийн хүүгийн тодзан.
3: Хэд дугаар оноо сурагч вэ?
4: 1 оноо.
3: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээр оролцсон бэлээ?
4: Ам нэгтэй байгаад 50 жаргал турхтон би томонгийн зэцгэн домд том бомон оддын доор турсан. Иймээс би баян хангаг аванхмийн бас их гавийн ээжийнхмийн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг гол мөнтэй сэтгэл нэгтэй юм, цэлгэл үрдэм талтай бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнг туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглах айн бидний амьсулах агаал юм, алсын бараасаа жилгэлээ өрөн зург юм, алиг цэцгсэн бидний элж дүүс юм, алсын салхан бидний ант нохор юм аа. Турхтон би томонгийн зэцгэн домд түн бүмүн оддийн доор тулсан. Иймээс л би их нутхан амьшхан сандаг элгэх төлөвлөлийн өнгийг нь гэхэмшиг гэж бодсог. Цасраа урхтаг хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, цасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай талан бидний хараа юм, цас насан ойн бидний амьсгал юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнг туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би дүүрэм шалгагаваа эжэн гэж боддог дүниарыг хангайгаа ааван гэж сандаг. Толгон шалгал элсэн манхан бидний дэвсгүй юм, тойром цинкэл нүүрн бидний ээжийн сүү юм, торох дулдуусан тал нь бидний бүвэн дүү юм, тоос өргөцсөн салхин бидний амьсгал юм аа. Торохтон би томонгийн зэцгэн дом түн бомо оддийн доор тулсан. Иймээс л би намхан гэж нутхийн толгодоо голдгүй юм, навчхвэ гэж моддоо голдгүй юм, зэр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндмэн улаар нолн өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно, их нөхч би хайрлж явдаг юм аа.
3: Баярлалаа. Ямар гоё юм шүү дээ. За чиний ботхор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн үү? Ямар утгатай шүлэг вэ? Их байгалаа хайрлаасаа гэсэн утгатай тийм үү?
4: Тийм аа.
3: Энэ шүлгээс босоод бас өөр ямар шүлэг мэднэ үү?
4: Намайг гуцэг надад би хөрхи өвөр Монгол минь. Монгол хүн тадэшин суугаар.
3: Оо, ийм олон шүлэг мэднэ үү? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн үү? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээж нь зааж өгсөн үү?
4: Багш зааж өгсөн.
3: Сайн нэг оноо сурч байгаа. Сайн бол маш урт шүлэг өнгөссөн тийм ээ. Энэ шүлэг нэг урт. Яаж чөөжсөн нь шүлгэн ээ? Ийм урт шүлгий.
4: Гэлтэй аажун чөөжсөн.
3: Тийм үү. Хөдөө урт ухчаа чөөжсөн аа. Ширлэгдэн байхасаа эхлээд дүүсгүүл мань багсургуулд орчхоод эхлээд сурсан шүлэг нь үү?
4: Багсургуулд

0: Энэ шүлгээр бас өөр уралдаанд оролцсон ба?
1: Оролцсон.
0: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь?
1: 3-2.
0: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байж тийм ээ. Сая тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Сандарсан.
0: Тэгээ сандарсан боловч шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За, өчтөр үл мид бас дууныхаа уралдаанд нь орсон уу?
1: Орсон.
0: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
1: Бөмбөг үтээ хаяараа. Цаа

0: Бөмбөгүүтийн хаяар.
1: Ямар гоё дөөл тээ. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг уншихтаа илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуул шүлэг уншихаас бас өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүүх зүүх болоо бөмбөг уншихлах.
1: Тэгээд миний доо одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болъё гэж боддог?
0: Бөмбөг уншихдаг.
1: А бөмбөгч болъё гэж боддог. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Тоо ханаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг нэртэй дүү вэ?
2: Чичин Аша.
1: Аль хошуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
2: Зайханаас ирсэн.
1: Хэд өнөө сурагч уу?
2: 2 анд.
1: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
2: Аав. Аав. Жампин дастанд. Миний аав айлын жаалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн дээрэн өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дээрээс ас талын бараа алтан дэрмэд илхэн. Цэцэгт тал цэнхэр гол дэртэд тэмээмэл тэгэд хөдөн айл. Хоолойд хонин сүрэг хэнэн мэртэй хүн. Алсад ачааны машин ард нь алтан тоос. Ааваасаа би асуулаа. Ава, ава, өрөн ягаад ийм өндөр болсон юм бэ? Аамийн надад хариуллаа. Алсын алсын бараагийг аав нь охиндоо харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
1: Аа, ямар гоё шүлгий. Ингээ өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн үү? Аав ээж нь цог ирсэн өнөөдөр уралдаанд.
2: Цог ирсэн.
1: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хөшөг аав уу?
2: Сайн аав.
1: Чамд яа цай хандлаа? Аав надад ямар хөшөг байв уу?
2: Надад наадам авч өгдөө.
1: Аавдаа хандаад юугаа ярих гэж бодчихно мэдээ.
2: Аавдаа баярлалаа.

0: За сайн байна уу мид ханаас ирж оролцож байгаа хэн гэдэг дүү вэ?
1: Сайн байна уу би хүлэн барайс ирсэн 2 дараа оны шүдэрхэн байна.
0: Хүлэн барайс анч хойлоо удаанаа уралдаанаа жирж ирсэн уу?
1: Тийм.
0: Уул надад шилийн голд ирж ив үү?
1: Уралдаанаа ирж.
0: Уралдаанаар ирж ирсэн үү эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
1: Уралдаанаас ирсэн.
0: А тэр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон уу?
1: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
0: Тэгээд хэд орсон уу тэр удаа ирэхдээ?
1: Шүлэгдэн нөхд ард дуундаа 2 дараа.
0: Оо ямар мандаг юм бэ? Ирээдүй одоо уралдаанд оролцсон уу? Энэ удааны ирээдүй одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон уу чихтэр?
1: Ороогүй.
0: Гацхан шүлэгэндээ орсон тийм ээ. За өнөөдөр ямар шүлэг уншлаа минь доо?
1: Миний гэсэн. Миний ба ачир байна. Манингийн талаас мэрэд үрсэн, мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Манингийн талаас уул гэрэлт нь, үлгарын шууд нь чангарт нь. Манингийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарихалхуй. Манингийн талд сар хоногоход зүүд туяарын тал мархуй. Явуулын хүн нэрэн асуухад халиурсан долгоо мөнэн. Ядарсан нэгэн залуурын санахад дэлгсэн алах мөнэн. Солон тадад холдох зүний бараа өнгөнгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг юмхан мөнгөний талмын чанганхан давхад далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас салхорн амгаан дүлрээд ай байна. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхарах эртэн. Манай дундаас мөнгө цөөхөртх нь холын одны зэрхай. Мөнгө сүрээд сэлхэрх нь морины хийдий уухай. Мөнгөний талаан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэй бэйн дэн чимэгт. Мөнгөний талаан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэг нь ихэлжээ. Мөнгөний талаан би хурд гэдэг ирээдүйн өндөөс дуулаад мөрдөн. Мөнгөний талаан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн галсгаан цөнгөр. Төбөөдөө сацирсан сэтгэлийн өнгөмийн тариа. Дэнцэн гангүйч чигсэн сэрэглэн замт охицгоон төвөөс. Намар дандаа санахтан нарны бүжиг тариа. Дагдлангүй цагаан дэлхий мөнгө чамаагаан тоолж орсох. Мөрний түүх маньхан тэнгэрийг цахлахтай. Таанд алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол. Тал хангаасгоон настыда.
0: Ямар гоё янгалтай. Ийм урд шүлгийг одоо яаж хөөжлөө? Яг ийм урд шүлгийг хөөжлөх чамд бас ямар хөрм мэрэгжил байна уу? Яаж хөөжлвөл амархан хөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нардаа өөрийн шүлэг хөөжлөх урав яасаасаа урд юмээсээ талчилна.
1: Миний мама цаасан дээр бичсэн гэдэг. Төснөөс өөр гурван нүрээ хоёр өдөр нэг нүрээ сэнсэн хөөжлөд тэгээд урд шүлгийг хөөжлөв.
0: Урд шүлгийг бол бас кэсгэл кэсгэл хуваагаад хөөжлөд бас амархан хөөжлөгдөв юм байна тийм ээ?
1: Тийм.
0: Уралдаанаа барчхад энд хөжөө бочно. Нутагдаа хийжээ бочхо.
1: Би бас бүжгийн дотор орд.
0: Аа, маргашин бүжгийн уралдаанаас оролцсон аа.
1: Тийм.
0: Бүжг багасаан бүжгэлэх дуртай юу? Бүжгээрэн бас арга уралдаанд оролцчих юу?
1: Оролцчих.
0: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргашин бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

0: Бацхан ажиудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хуугчаана ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьяасын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа, жичирлэгийн дугаалан болон 1-2 оны дугааланд оролцсон хэсэг найз нарынка сурвалжилгаа сөргөж тэднэринка уралдаанд оролцсон бүтөөлөвдөсөн хуваалцлаа. Төсөлчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид дахин жалгахчихай баяртай.
1: Шидийн голын ардын араажийн нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Төв гиндэн болоод бөөжин нойрвийн жаргын хэрэгэн төлхөлцээр байгаад баруун туслагчд ирсэнд баруун туслагч энэ хэргийг ялгаруулах гэж олжчийн хөдөөд очин мөр улам мош гэж бээжин нойрвийн хөлөссөн хүний ч авчран асууд сурсан болооч. Хэрэг нэг л сайхан чагаараагүй байлаа. Чагаарж болдоггүйгийн учир гэвэл баруун туслагч чаанаасаа энэ хэргийг чагааруулахад дуургүй. Дээрээс нь энэ төв гиндэн гэгч ийм хэрэг

гээ хийгээ чагаарцсан хүн болохоор өөр хүн барагтай хэрэгтээд бариад авчмаар сүүл мөр үлдээдгүйгээс болсон байв. Тэгээд танд суусан баруун туслагч Бээжин Нойруу төвөг гинтэн хоёулын ээлжилүүлэн харж, "За, танай хоёулын хэн нь үнэнээ хэлэх юм байна? Нойрвий хулгай хийчлээ гэхлээр нэ тэр идсэн уусан хонь мал нь хэн хэнийхээс авлаа гэсэн ортой мөртэй вэ? Хулгай хийсэнгүй гэхлээр гэнд нь нэг хонь танай шаврын нүхэнд олон хоног хаагдсан мөртэй нэ. Нэг хонь хэд хоног дээр тэдий хоргол гаргачихв гэдэг чи тааркүй л байна да. Танай чухам хэн нь жолион жан гаргаж байна гэвэл төвөг гэндэн бас л жөөлөрсөн чарай гарчээ. Хая, би гэвэл юртэн жолиомдожгүй шүү. Үнэн нь тэрээ. Би хавар зун намар өвдөн үүртэж хар хүчээн жааж байгаад өсгөсөн хэдэн мал миний ам чагаан өв шүү. Би хаяж чадахгүй. Би танай яамнаас олж дийлэхгүй бол хаа хүртэл мэрийж байгаад чи энэ хэдэн хоноо нь олж авнаа гэсэнд Бөөжин Нойрвон хилэсцэн чараа гарчээ. Жаа жаа ноён минь. Үнэн худлыг тэнгэр мэдхүү, өнөртэй өнөргүйг нохой мэдхүү. Би гэлэ энэ хүнэ хоныг идэхий байтхаа нэг ормог үсийн чаваагүй. Би чин шашин номтай хүн юм аа. Гэхлээр би харвин мөхтэн, хайлар халха, тайван, шиян, чүнчин, уухан явсангүй газар байхгүй. Ийм харил хандалгүй муухай лаахач хүнтэй бол юурж олгосонгүй юм да. Хүнөөс сайн турын хүнийг сүрхий лаанхайч гэж хэлэлцдэм байналаа. Би сайн турдаж явсан, маймаа арилжаач хийлээ. Яасан энэ хэрти лаанхайч байдгийн дэ? Жаа жаа, энэ хүнтэй би дийлэхгүй юм байна. Би энийг жаалдхан болий гэж хэлтэл төвөг гэндэн түүнээ суларсан чарай харна жаахан инээмсэглэж. Хм, чи жаалдалгаан татачхад хамаагүй. Одоо миний ээлж тулж байна шүү. Би чамайг жаалдна. Чи жаалдна гэвч дур, жаалдгүй гэвч дур гэхээр энэ ямар тань хүүхдийн тоглоом юу? Би хонио нь олж авахар баргүй өвөг ичхинхэн яс хүрийг ч олж авах санаа байна. Гэхдэл Бээжин Нойрв улам суларж. Жаа жаа жаа ноён минь дээ. Би зүгээр энэ хүнд хэдэн лан мөнгө төлөөд ялгарья, ялгарья. 10 лан мөнгө өгч энэ Умман Бадмайхунгаас нэг салж үжи дөө. Энэ Умман Бадмайхунгаас нэг салгачдаг ухаан хийчвэлэ намайг яалаа гэдэг чи болноо. Би сонсхолоор эн чин олон төмнөрөө мэдж байдаг Умман Бадмайхун байна шүү гэвэл төвөг гинтнэ ологгүй чорж. Оохой л баяжтай. Тэгвэл чи айл хэдвинэ? За би чиний хоны идэчлээ 10 лан мөнгө өгье гэсэн бол хоёул ямар сандаа энэ газар ирж төмөн хүнээ өмнө нүрээн барна уу? Энэ настай насгүй хүнөөс чи хоёулын хэргийг шийдэх үгэж мөр дал руу нь босч байлгүй. За, би чамд хэлий. 10 лангаар тутахгүй шүү. Яам ачлуу гэж бас хэдэн лан мөнгө орхимаа байх уу? Би гэлээ яг гаргахгүй штэ гэчлээ. Эн жаргал тэгээд хуудуу мангаар ялгарч үлээ. Бээжин Нойрв 20 лан мөнгө алдсан боловч хүнөөс түүнийг аимтхай дорой чадалгүй бээжингийн хүн гэж байгаад тэгж хэмгүй сулрах гэчээ гэж хэлэлцснээс биш харин түүний хулгайч гэж юур бодсонгүй байлаа. Мэдгүй ч төв гэнтэн юм уу дээ. Чухамдаан бол тэр мул анхаа чамтны ямар ч үг асуулгүй барьж авангаан л 80 дашуурын гойд чиж бослоггүй болгочоод хар гэрт дарчиж хэлгий яба хүнээр мануулч бол таарна. Түүний хэлүүлж ил болохгүй гэж олон түмэн бас хэлэлчлээ. Энэ хэрэг ялгарсан дараатай баруун туслагч Алтан Очоор хоёул бас л жолголцсон бөгөөд баруун туслагч нь инээсээр Жаа чи үжил ява. Төв гэндэн гэх чи ямар хүн байна? Олон хүмүүс бас амар байхгүй. Тэр чулыг бас сайхан өгнөлээ. Одоо Бөөжин Нойрв төв гэндний үжихийн тоогоор толгойн хангинах шта. Чи төв гэндний энийхнэр жогсох гэж бодож байна уу? Яагаачгүй.
Одоо айлгаад, айлгаад бэжин нойр үгэх чигэнэ нөп тэдэгштэй. Бээл түүнэс амидаар хашарсан, хашарсан. Юм тутах тутахгүй сайхан чарайлаад л ирчихшэд. Хэжээдэн жахан энээдсэн байх уу? Жа, энээж байхтан жахан зуухан юм долоологож амар. Жахан юм долоологхүй улсоорч суугаад хэлэлцээр хэлэлцээр л хэрэгт орчих штэй. Нөтнэн үйлжин сарын 20 хэдэдэд манайд ирчлээ. Жахан энээдсэн байна. Хоёр мөнгөн жоос гаргаж ширээн дээр тасктлан тавьчлаа. Тэгчгээд. Аш, ноён аав минь ээ. Одоо гангун шин гадна ирэж галийн бурхан тооноор шахааж байна шүү. Үүртэлчээд галийн будаа чанахаар будаа ч авсангүй гэж байна. Би доктор он. Жахуй, энэ төвөг одоо ханг сайжрах юм байна. Жоос өгөөд хүнээс юм авахаа мэддэг болж байна шүү. Жахуй үүнд нэг сумал будаа хийгээд өгчө гэж би гэрийн хүнөстэй хэллээ. Аш, ноён аав минь. Ийм амархан тэнийхийн мэдсэн болоо. Сумал унаагаа нь аваад ирдэг байж дээ. Өлөгчин өөлжин сар хоосон сумал ганжглаад ирэхэд ноён аав сэжиглчих юм уу гэж бодсон юм гэж байна. За сайн сайн сайн. Төвгэнд эдичнэ нь ухаан орж байх гэгчээ. Сумал савын хэрчүүл гайгүй гэж би бодоод сумалаа нөхөр боллоо. Тэгэд унаагаа ч өхөр боллоо. Унаагаа нөөмсөн өгчхөөс айгаад нэг хүнээр хөргүүлж унаагаа нь авчир хаарч боллоо. Хөхөй. Сэхэр бас нэг мөнгөн жоос гаргаад тавьчихдаг юм байна. Аш 100 үнээс авч 100 дээр 100 дан аа мэдвч намар дээр гэж хэлдэм байналаа. Энэ үг зүгээр манай ихнэр ихэлчих. Саав татав гэжэл байсан юм. Саагаад гарахад идээд варчдаг. Галийн будаанд орхох шүүмөлчгүй байдаг штэ. Бас чавх хийдэг ада гэж байна. За за мэдлээ мэдлээ. Шүүмөл чавгы байтга ингэж сайхан байх юмыг би борсог пуужин улаан ногоон цаасын хүртэл өгсөн. Тэгэд баяртай салалчхийн аман дээр төвөг өнд нь сүрхийл инээцэн. Ноён аав та шиг баян ноён хүнд энэ гурвахан мөнгөн жоос чухам хаананчгүй юм аа. Та энээр юугаан хийхвдэ? Харин наддан ч бол энэ гэгч нь эрдэн байна шүү. Гэчгээд л сайх гурван мөнгөн жоосоо наваад өөрлчиж. За, ноён аав та сайн саатан. Би чагаан сарын шиний нэгэнд айлчилж ирээ гэж хэд явналээ. Би амандан. За чи дахиж битгий үжигд гэж хэлсэн. Би түүнээ гурван мөнгөн жоосонд гялваад ч зүжилээ. За тэр чин ийм хүн. Тэгээ чухам бэжин нойрвол туулах юм бат би ч уул яг туулсангүй гэхлээр нь алтан очир номхон инээч гэж. Яах идүү, сархнагтай гүжээтийг нь сав дүүрэх гэдэг юм аа. Энэ хүнд нэг муу гэн байна. Тэр хэрдэн сэ амбаны зуусан дээр зуусан болоо. Сэ амбан бэжин нойров хоёулын думдах мөнгөний учир чоорчхож мэдэх байв уу? Гэвэл баруун туслагч толгоогоо нь жиргээр сажиж. Хай, төвгэнд нь тийм юмн дээр нэмэр болох хүн бишээ. Тэр хэргийн аажим аажимдаа мэдчихий, завсар гарах юм аа гэж. Муу ирвэл давхар гэдгээр бөөжин нойроо төвөг гинтэнтэй зарг жаалхай хөөж 20 лан мөнгөн чоны наманд өгчээд буцаад харивал гэртэн хулгай орцсон байжээ. Тэр мөртөө чухам сайхан чивэр хулгайлцсан байлаа. Идэш уушнаас дээшэн босхосон нуруугийн тулгуур тань. Бэжин нойрвын солид халдаг хувцас, муужан шаварчнаа хүнжил дэлгэш жардаг хөрөө чүүч сүх харуул наажхан хэдхэн хэсэг усан тамхийн хүртэл үлдээсэнгүй. Бэжин нойрв хэчимжтэй байж мөнгө нь майхнаа тулгуурын дэргэд болоцсныг олсонгүй байлаа. Мөр уул мушхал зүүн хойноос таван элжиг мортой нэг хүн ирээд дааж ядатал ачиж аваад дахиад мөрөө дагаад явцсан байв. Мөрийн мошгохлоор зүүн хойнох үхүртийн чайдам гэгчэд ороод ирсэн явсан мөр дээшчгүй доошчгүй болчихлоо.
Сандарсан бэжин нойров тэр чайдмийн хөвөн айлуудаар орж мөнгө амлан хулгайчийг олохын тухайтай хэлвэл жолгосон хүн бүхэн толгой сайдсан бөгөөд

нэг өвөгжөр хүн. Манай энэ газарт ч бол сайн хичээмэн л байдаг юм аа. Хичээхгүй нэг л агуулчлаа гэвэл яаж олдох вэ? Олдохгүй, олдохгүй. Чиний тэр чин олхоосоо өнгөрсөн хай хай гэж байлаа. Хүмүүсийн хэлэлцээнээс баг зэмэдл шамацсан маягтай байхлаараа бөөжин нойрог хоёр муужан дагуулж тэр айлд хүрлээ. Гадуур дотуурн гэлээ тэдний алдсан юм юр харагдсангүй. Гэрт нь ороод очихлаар баг зэмэдэг чинь чуухал турмхай хүн байж, эхнэрээр нуруун дээрэн сурул тавиулцаан сууж байсан мөртөө тэр гурвыг үжээд чарай нуур юр ховраагүй харна. За, хэн гихч байна? Хаанаас хаашаа явж байна? Гэж бай чалттай болвол нөгөө гурв юуч бол чадаагүй жаахан сууж байгаад гараад ирчээ. Одоо ичхинхэн толгойгоор гэрэм барь. Юмаа налдсан мудчин шаварчин нар бужигнж энэ барыг бас их гэндний хийсэн хэрэг ба гिचгэвэл бэжин нойров. Тэр харин бишээ. Түүнд тийм чөлөө гарсангүй ээ. Тэр чи бидэнтэй жаргал хийж явж байсан штэ. Тэр багажин мэдгэх чил магадгүй юм аа. Гэхдээ өнөөдөр чи бид очихлаар хүн сурул тавьдсан сууж л байна штэ. Нэгэн сүнийн чөлөөн дээр тэр тийм ариун юм хаашаа оруулчихв. Жос мөнгийн бол ямар юмнаа завсар руучиж хичээ гэх юм байна. Тэр нуруу тулгуур гэх чинь дэрийсэн дараасан юм байх штэ. Тэгвэл өвгөн мужаан байдгаан алдатсан хүн баг чимэдийг яаманд жаалдий гэсэн санал боллоо. Бэжин нойров толгоос жиж. Ая ямар ч гэрэч баримтгүйгээр яаж жаалдах юм бэ? Тэрээр хэдийгээр торонха чуухал болооч бөгсөнд нь тамиртай эрим гинлээ. Жодов гэхлээр нь хан чаан жуучаад манраад манраад босоод ирдээ. Төвгэндэн тэгэн эсрэгээр нэг үгэж хэлэхгүй гөлөчдөг хүн гэж байналаа жу. Аяа, жаад бас нэг ум маань бадмайхан байхал царайтай. Гэтснээ дотор нь. Жаад ингэд байвал би энэ хоёр хүнээ чаатай ер нь туулдийм үү гэж боджээ. Намрын дунд сар өдрөөр нь намрын шарнаар сөрхий шардаг боловч сүн тийшэн хаашил нилээд жигүүн болчдөг байв. Чиний гурвнай хүмүсгэн сар их сүн болохыг хүлээлгүй сэмхэн шингэж хийж одон мэчэд улам гэрэлтий болон анивчиж байлаа. Ямар сангийн жүүнтэйх жарж хуйг нарын суудаг гэрийн дэн унтарчлаа. Суудлын гэрүүдийн дэн гэрэлтэж гэр дотор хаяа хаяа. Хүй? Танай ноён тэнд байсан юм уу гэх чимээ ба хаяа хаяа. За за. Мөн нэг жам, би явахчгүй лээ. Чи тэр нохойгоо жөөжөө гэх чимээ дуулдаж, баруун туслагч жинхэнэ бичээч алтан очир хоёултай 96-гийн шадар тоглож байна. Яг энэ үеэр яамна хойноос нэг мортой хүн иржээ. Морин яамна арийн хайлсан моднаас уйчаад доошоо очиж нилээд удаснаа шөг шөг гэж сэмхэн алхалан шан дойртоод хүрээн хэрмийн сүудэртэд алдарлаа. Суудлын гэрийн дэн бас л гэрэлтэж жарамдаа нь уулга алдах их инээлчих дуу сонсдож байна. Энэ дууг хэрмийн дэргэж огссон хүн сайхан сонсчээ дотроо. Энэ үхтгүй жөндөг унтхан бас мартажтэй. Хүнээ жалуучуд идэгээд хөөрч сүн сүн шатар шатар гэд үхэлддэг ихийг нь олонсон юм гэж боджээ. Энэ хүн сэрэн дорж амбан байлаа. Сэрэн дорж амбан гэх чинь сүний хийдэлтэй хүн билээ. Раднавэсийн их хатантай одоо болтол хөл тасраадий. Өнөөдөр Раднавэс эжнэ намрын тайлгад явсны мэдсэн сэрэн дорж амбан үдийн үйст бас учиртай гээд гэрээсэн гарсан бөгөөд яамна арийн хоёр баялаг айлаар орж хонь гаргуулан дайлуулж нэг бухчгаан аамн нэрмлийг нь их удаа надуулан байж сүн болгоод явна гэсэн дээр явна гэж одоо Раднавэсийн хүрээн өнчгийг мана нь очиж байна.
Сэринд орж тэр гэрэлтэй дэнгийн харан үүр хөрхий мэдэснээс бишээ. Харин түүний барамтах хайлсан модны ерорт бас нэг хүн очиж түүний манаж байгааг огт мэдсэнгүй байлаа. Нэлээд удсан дараатай суудлын гэрийн үүд нээгдэж хоёр хүн гарч ирсэн бөгөөд дөнгөр дөнгөр хэлэлчин сүний нагарын өргөн жүншлив. Аш өнөөдөр чвэл нэг удаа юм шахс юм а. Тэр таван хий наман дээрх ноёнийн хараагүй байж нэг сэтлүүлээд л дүүрчлээ гэж хэлсэн нь жинкэн бичээчийн дуу байв. Үгүй туслагч аавын тэр хоосон булан ижилчээд нохоо орж болдоггүй аргал сөрхий байна шүү. Анхлаа тавихад харин дэми мэдэгдэхгүй байна. Сүүлдэсгээд ирэхэд жаавал тэр нэг хартай замын авдаг гэсэн нь алтан очрын дуу байлаа. Чэ одоо нэг унтаж амарх юм байна. Тэр мөн хөгшин гэлээ одоо нэг гарч ороод ирэв гэвэл дуугжирх уу гэж бодсон сэрин дорж амбан чагнавал нөгөө хоёрын чимээчээ ярилчин холодж сүн нам гүн боллоо. Жүнтээ их холд нэг хүн дуулах санастан тэр дуугаар нохойд баахан хоцолдсон болооч тэр дууныхын нь янжаараа наашаан ирж байгаа хүн бишээ хойшоо явж байна. Сэрин дорж амбан хэдийгээр арих уулаа гэдэг болооч тэндээс энд иртэл арих нэлээд сөргөж намрын сүн жигүүсэх мөртөөнө бэр хатнаа халуун өвөр сайхан нааш санагдахаараа тогтож ядан наашаан чаашаан хэд бултгач нь эргэцсэн ана доошоон тэмтрэн тоосхон гэлтэрхий авч хүрээнд шидэн оруулвал үл ялмхан дуу гарлаа. Энэ дуу тун ялмгүй байсан болооч халалчин хүлээлтсэн хоёр хүнд энэ дуу уулхад норж байхын хэр сонстон чихэн гэрийн үүд сэмхэ нэгдэж бэр хатан нөчхөн хөлөөр уухт чимээгүй явн даамн үүдийн нөлөө. Тэр хүнд хаалга мөн л огт чимээгүй нэгдэн бүрий улсны дараатай бэр хатан хэдэн тусал маажин тус тусаасны ачи ингэж илэрэн тэр үүд самун амбаны нэг л жалгин оруулжээ. Бэр хатан сэрин дорж амбантай нийлснээс хойш сэрин дорж амбанай жүсвэр жалхайг баггүй сурчжээ. Хоёр шивгчнээ гал тогооноо гэрт унтуулж өөрөө нь их гэрт унтаж байснаа сэмхэн чихнийхэн гэрт орд өвсгөр божаан одоо нийлснээрээ дагуулан чихэн гэртэн сэмхэн орлоо. Гэр дотор сэрин доржийн хувцас тайлах санасцсан бөгөөд сүүрхи нам дуугар. Сай хоёр өлөгчин чин сэрчихгүйва гэвэл бэр хатан. Унтацаа унтац. Би тэр хоёулын өнөөдөр тусгай нугараад унтлан жартсан юм. Одоо толгойн хишгвч мэдгүй. Оо, чи жаахан цог гэж вэ? Аяа, чамайг сүрхий санлаа шүү. Хоёул ингэсэнгүй бараг сарс болчлоова. Тэгвэл яах юм бэ? Завсар гарах юм байна уу? Би ямар санжгүй байна уу? Уггүй танай сайх юм ирж байна уу? Одоо байсан байсан. Их хүрдүү охины дөнгөд мордуулсан дараатай одоо харин баг хүрдүүтэйгээ жалгаад автсан. Тэр нэг айлын хүүхнүүд яал нэг нэгээрээ бүр янч хаасан юмс. Тэгэд миний эндэглээ ирэхэн бүр байцсан. Тэгэд чи? Тэгэд яахт? Худал аятай хэлж өчи. Чиний энэ янж ямар ямар юманд өгчдөг юм байх юм бэлээ? Чи чинийсээ хуурай дүүд өгчдөг биш ба? Хүү яах ма? Гээд хэр жалууч гээд зүгээр суудаг эр биш байх юм байналаа. Гэнэт нэг өдөр миний шивгчэн хүүхний янж хаалгацсан явж байна харин намын үжүүч нүд нүүр нь ондоош хил болж байналаа. Хм, тэр хөндий сууч хулсай таархан байчхан. Бөөжийн нэртэй янхан эмийн хүү байна шүү тэр чинь.
Улам байсаар тэр хоёр хүнээ үг сонсч болохгүй.

0: байсаар чаашилж сонсч болохгүй жигти жигти дуугаран байсаар дахиад намжирчээ. Жа, би одоо яхгүй болохгүй. Хаяа, юунд яарсан юм а чи? Одоо хүн ирчихгүй ба. Ямар ичиг ч нь ирэх юм. Чиний нীলдэй юм чи хижээд л хүний тэгэд. Үгүй үгүй, би хүн мэдчихээс айж байна шүү. Энэ яам шангийн газар ч бол лайн эргэсэн газар а. Хичээхгүй л болохгүй да. Орчмоос болж ирээд баруун туслагч чангараад л байх юм. Нэгтээ нэгтийг нь өгтөж хайсан шиг санагдаад байна. Урд нь гаагүй байсан юм дээ. Энэ ер нь ямар хүнээ үгэнд орж байна? Чи завсар гарсаар л танай түнд баруун туслагчийг муутгаж байж уу? Надад завсар гарахаар байна уу? Лав гаранда. Бас тэр алтан очир гэсэн хүн үжихд дүлгэн байж байгаа да. Чаанаа чанга дам шиг үе. Байн байн баруун туслагчийн хуруу гүйжил байна. Эс таарвал тэр эрэ баруун туслагчийн эрчмийг чангаруулж байдаг ч магадгүй. Жинхэнэ бичээч чи магадгүй юм дэ. За, чи тэр хоёулыг аль алийн гихчээ. Тэр алтан очрыг чи Раднагийн өмнө муутгах жил байж уу? Ерэн ч бол тэр чинь сайн хүн удам бишээ. А бас нэг арга байна. Чи чи дийлхгүй бада. Арга хийж ягаад тэр алтан очрыг Раднагийн гүйдэг юмтай нэг жалгаад өгчвөл. Тэгсэр чи чам намайд бүр ашигтай болчих штэ. Тэгж байхын Раднаа нэг мэдсэр чи алачгүй чаяд туулчих уу? Чичгэд мөн Раднаагаан тэр өлөгчнөөс салгаад авчихгүй юм уу? Аяа, алтан очр тэгдэх хүн биш ба. Аш, чи юу хэлж яхам аа? Өр хүн чинэ өмн дэрэгдэн байж байтал цаашаа дав дав гэдэг байхтай. Эн чинэ өмчгүй өр хүн байна шүү. Хэ? Алтан очир чамтай адилын биш байна лээ жүү. Өмс өхтийн дэрэгдүр үжисэнгүй юм шиг алхаад гардаг эр байна лээ. Яаси? Чи бас нүд өгч үжисэн юм уу? Үгүй ээ. Би нүд өгөөг чинь юу гэсэн үг юм аа? Би аль жаваараан түнд нүд өгчих чараа байна. Нүд өгөхөр бодоход тэр мануш юм ийм тоод юм гээ. Их бичиг үжитсэн хүнд бүр тийм нэг бардам жан байдаг штэ. Хэй, адил аа, адил. Бартаглав гэж л байхаас бишээ. Ухааны нолчих юм бол тэр насны эр хүнөөс айл нь маханд дурлсан мими биш юм. Итгэхгүй л чиний ухаан хийж үжиг. Шөлөсөн алд далим чувроод л хооснаар хахаад л ирчих штэ. Үгүй, таарч байна. Чи өнөр түүний нэг тат. Чи татаад л дийлцээрэй. Би түүний сайхан чадачих штэ. Хөө, чи чин надад муу санахгүй юу? Үгүй, үгүй, үгүй. Өнөр юу? Өнөр? Чи муу санатэм, намайг ч хэрэгт оруулчих уу? Аяа, би яаж тэгэх юм бэ? Аа, би бараг дийлхгүй. Би ээж юм. Гэхдээ юуг нь айцсан юм? Ганц биел мэдчихээд түүний домноч бол тэрлваад. Хөөе, чи намай тусгай тэгж яах биш ба? Үгүй ээ, үгүй ээ. За. Би одоо явъя. Морь хойд модон дээр ууж явах уу? Гэр дотор дахиад л ондоо чимээ гарснаа болож ий. Жаахан жог гэж байтал бэр хатан хөл нүчгнээр гарч ирнэ. Жаахан чангаснаана сэрэн дорж арнаас нь гарч ирлээ. Сэрэн дорж тэр гэрийн дааман хаалгыг туулсан дараатай уртаахан гэгчник амсхав. Намрын сүнийн сэрүүн салхи сингэс гэж түүний хөлөрсөн мангай үлэхэд сайхан санагдж. Жа юу ч болтгоо. Бас нэг хонжон гэж бодоод хэрмийн ерор дагаж хойшоо явлаа. Тэр ингэж хонжид сурсан хүн бөгөөд дан ганч эмийн хонжон бишээ, харин өмөр нь дамжуулж эринхэн жолоог атхан өөрийнхөө бодсонтон хурч яддаг нь түүний узуурын башир билээ. Сэрэн дорж амбан мор уйсан газараа очоод бүлтийчлээ. морин уйсан газраан байдаггүй. Өө, газраан дурчвүү?
1: Үгүй, мүн энэ мод байсан я.
0: Өргөд сачи чулуураан тасалчвүү гэхлээр тасархай чулуурын үжүүр байдаг хэрти. Ча, дүүрлээ. Сайх мүй өмөл мэдэчэж морин гөтлөөд явждаг байншу. Одооч бол сүүлэн баригдаж амарсан. Одооч бол чай бодааны орондо яншигшда. Жаднагийн эмтээ гэснийг охтох хэлж болохгүй л дээ. Хатнайд л байлаа гэд зуурчих уу гэж бодсон сэрэн дорж амбан гринхэн гадна сөмөр ирвэлээ. Морь харна байгаагүй.
1: Тэгвэл яач вэ?
0: Эсвэл өөр хүн гөтлөөд явчдав уу? Чи тэгсэрч тэгсэрч толгой мөрөн дээр тогтго их учир болсон доо гэж айсан сэрэн дорж амбан нэг бүй хөлөрж буцаадгүй лээ. Сэрэн дорж нилээд мөнгөнөж гүйснэ нь мориныхон тургах чимээгээр морин олж авахар авсан боловч мориг нь шилжүүлэн шангаас баруун тах модноос уйсан бөгөөд янжарх гэж уран хүнээр хийлгэж авсан ногоон саран өдөрт хазаарнгүй байлаа. Чаа, дүүрлээ. Энэ нэг хүн ч бол намайг санаатай оролдоод эхэлчилээд. Гүх юм болчв? Баруун туслагч юу? Гүх айлугтаа. Эсгүл тэр мүү өвгөн өөр хүний тавьж намайг түүлж байв уу? Аяа, хэлж мэдгүй юм даа. Эсгүл алтан очир юу? Тэр ээв элэхэн дүнгүр дүнгүр хилэлчээд явцсан чинь. Эсгүл дахиад буцаад ирч үгэ. Гэтэл тэр намайг тэгэд сайхан мэдхэр ямар хар журхайч тэр үү? Байж таа. Тэгвэл өөр хин байна. Эсгүл өөр ямар нэгэн намайтай тоглож байна уу? Аш. Суманват махун тийм л болтгой гэж жалвэрэн жалвэрэн харж ирчээ. Сэрэн дорж амбан нэг сүн түгшин бодож хоноод маргааш өрлөөн эртээхэн босч морь сольж уйсан газрын хаан дэрэгдүүр явж мөр уул хайвал тэр ширүүн хайртай газар дээр мөр нэг л мэдэгдсэнгүй боллоо. Одоо яадаг вэ? Байж одоо яадаг вэ гэж бодом цайгаан уун гартал гадна хоёр хүн хэрэлчин байсаар ойртож эрдэн шан айлтгал хоёул орж ирсэн бөгөөд эрдэн шан сайхан бэйжин жан гарна янагшиж та цайгаан жоглож байна уу? Би өчигдөр ян төмөрчнэд очиж морин дахлууллаа. Дахалсан нь таарсангүй юм уу? Эсвэл дах нь хөнгөдөж яах юм уу? Мэдхгүй. Жороолуулхлаар нэг хөлөн солиод л байх юм. Би айлтгал авгыг нэг унаад өгөхлөөр айлтгал авах хэлж таны жороо марыг сайхан ундаг гэлээ. Та нэг унаж үжин үү гэх юм. Сэрэн дорж морин хорхойтой хүн болохоор хөнгөн хөдөлж дагалчин гараад тэр морины дэргэд очоод морин унахын уртаа их сочиж дотор нь төс гэчихлээ. Өчигдөрсний алга болсон хөх мянцсан жолоотой ногоон саран өдөртийн хазаараа эрдэн шангийн морин толгойд байна. Энэ мө бэжин ванда ичиг тэгэн ерлэж миний мөрийг шиншиж байсан юм байна шүү. Чи яах санаатай мө янхнаа холмог байна чи? Би чинь хичнээн бодоод яагаад энэ мө холмогийг бодож олсонгүй юм? Энэ мө халимаг ийм хийдэл хийчлэг дөө. Тхмөн хүнээ шивс гэж сэрэн дорж боджээ. Эрдэн шан үнээр энэ хэрти юм хийчих хүн. Хар багасаа бөөжингийн хутгаанд өсч хулгайч хамбо янхан их хоёулын сургалыг хүртэн хүнийг хардах хордох юм болгон дээр хүний уртаа амжуулах гэж боддог болсон эрдэн шан Дагийн хушуунд ирсэн дараатай энэ жандаан дийлэгдэж барчин бас нэг отго жинс олоо жүүчих гэж бодож байсан байжээ. Гэтэл түүнээ санаагаар болсонгүй. сүүлдэж сонсоод байхлаараа.

хатад гэрэч байна. Энэ морин хазар дарыг гэрэч шүү гэж эрдэн шан чанг дугарвал сэрэн дор жамбан хов худлаар тал өргөтл сүрхий нэг инээцэн гэнт харгас чараа гарч хазараан дээш нэг өргөцсөн. Чи муу янхны минь хүү чи надтай саргуунах хэрэггүй. Чи хаанан чгүй дээ. Би одоо хазараан авчлаа. Чамайд одоо ямар гэрэч байна? Чи муу янхны минь хүү чи төмөн хүнээ шээс хрээ мэдэж бяран танаад дээрээ маань тэг хавчиж доороо маань яг хавчаад бээсийн хушуунаа гуадсыг долоож байвал онож байна гэж бодоо чи. Чи жаахан термаглмал ёо. Эчиг чин чамайг нэг нэслэхэд чи муу төмөн хятын холирсан шээс даахан байцхан мэдэж бай чи. Гэ чи чин түүхэн мэдэн ба да. Өх чин төмөн хүнд бөгсөн худалдаж байгаа да чам муу шарман шарыг гаргачиж юнхэ гүнгийн хулгайч хамбыг лаанха илж тэр хамбан даан ойны лаанхайлах ловерч ухааныг янхан эхэд чин жааж янхан эх чин даан ойны лаанхайлж чам муу төмнөө шээсийг энд авчирсан шүү дээ. Даан ойн эргүүдэн л нүд анигаад чам муу хүүгэн гэж бодож байхаас биш гүйч болё. Хоёр жилийн уртай нийлж байсан янх нэмээс гарсан хүү яахтан түүнээ хүү болчдیں۔ Эх чинь ямар тэмээ юм уу, ямаа юм уу? Чухан сайх маань тоолууч сүжиг нийлэхгүй, махын чанууч шүл нийлэхгүй хэрэг байна да. Тэгчээд чи харин бас термоглон гинэ. Эх чиг чинь энэ түүхий чинь хүн байвал хэлэж, мод байвал бичээ тавьчи. Чи муу төмөн хятын шээс. Энэ хоёрын гуарын хоргоож дийлнэ үгүй юу үжиж вэ гэж муугийн муугаар хараавал их сансан эрдэн шан муугаар шамарчиж толгоёгоо дүүжлээд муу чарайлснаа. Авга миний таарку болчлоо. Ихэс хүн өчүүхэн хүнд юм боддоггүй гэж хүнөөс хэлдэг штэ. Та тэгхгүй байлгүй гэж бамгүй нугарлаа. Сэрэн дорж түүнээ эдийхэн тэнхэтийн мэдэн улам сүрлэж. Түүнийг чи өөрөө л мэдэн штт. Миний тухайтай жаахан үг гарсаар ёо. Муу янхнамийн хүчи аяган хичээ. Нэн чаашаан аягтай хоол далдруулдаг долоо нөхтөө бундруугаан хичээж ү. Гэчгээд хазаараан томхтан хийж хойд бүгүүргэндэн өлгөснөн морин унаж аваад жороолуулан оотжээ. Нөгөө эрдэн шан могой хорондон шарлуу гэгчээрэ муу түүхэн дурдуулан нэг сайн хараалгаж аваад хазаарчгүй мортой хоцорсон байлаа. Хоёр сар дараа бэлгийн ударлын 10 сарын 25 цункаугийн мөндөлсөн өдөр өнгөрч тэнгэр нэг өдөр сайн, хоёр өдөр муу гэсээр байгаад их хүйтрэг тийшээ хандаж хүнөөс үүч нөөж хийж эхэллээ. Энэ үл маймаан хүнэ баян уларл билээ. Хүнөөс хүч тараг гүйдсэн малаараа нь маймаан галаас хэрэгтий бүхнөө солихоор баргүй үүчнээ арас ширээн маймаан галд өгч юм аван тэд маймаачны баярлуулдаг бөгөөд тэдгээр маймаачин энэ арас ширээн тэмээгээр ха арс үнтэйвэл тэр газар жүгж өөж их хонжон олдог байжээ. Ингэж хонжиж явдаг хүмүүсийн дотор бэйжин нойрв багталчиж байлаа. Бэйжин нойрв энэ жил үүртхэрч үүртсэн. Нэг жун нэг намраар гэр барив гэж мөнгөнснор жогсоогүй. Завсартан хулгай жолгож хуулд орж нэлээд юмаан алдаад сүрхий гамшигдсан болооч. Жоосныхан хүчинд дэсчээ шүд жүүн нүданийж байгаад гэрэм барьж дууссан байлаа. Гэрэм барьж хөл тогтсон дараа тэмээгээр эндхийн хүнөөстэй хэрэгтэй юмыг төвөрлөн иржээ. Гэрэн дүүргэснээр баркхэ эхлэн майм альж билээ. Үнэн дэнчээ майм ахаран гайгүй. Сар гарагийн дотор гэр орон барьж жаргалдсан жоос бараг орж ирэхлээрэ бэйжин нойровт баяр төрөгдөж нойруу хаашил нойруу жангаараа ухаантай хүний яах гэж биш
моем суд на

Намайг гадны хүн гэж элдв муугаар адалж үжилээ. Энэ ичхэн дөнгөд хөл тогтоод авсаар л эргүүлээ тануусыг арсын гурван давхар өвчин дээ гэж бодсон бөгөөд одоо бараг хөл тогтчлоо. Урд ууланд нэг явж сайх хар өмий жаахан оруулж ирий. Чамд яадаг үлүү? Хороо бом тариун байна гэсэн дээ гэж бодож суужээ. Маргааш нь тэр хоёр хоршоо дагуулж урд ууланд явж билээ. Хэдийгээр хар тамхи хаалаа гэдэг боловч тэр хүн амтан чөөн уулан хонголд түүнийг тарьдаг байж тарсныг нь хөнгөн үнээр хурааж аваад гадшаа нь бөөмөр өгч жавсар олж олдог хүн бас байдгийг нойруу маймын хүнээ сэрлэр мэдсэн байжээ. Уулан бэйжин нойруу энэ хар тамхи арилжаалж байгаад бүдүүрсэн хүн байлаа. Юм чухагдан үнтэй гэдгээр хар тамхийг хаах тусам үнэн өндөрлөж багж өрөхтэй маймайчин нар гар хөлөө татдаг байхад бэйжин нойруу харин улам их мөнгө зарцуулан тэр маймайг улам жоригтэй хийж баяйдсан бөгөөд тэр баяйдсан жоосоор нь газар нутгийг худалдан авч улам их баяжхын арга дэмийг нарийн мэдсэн хөнгөгч нь нойруу байжээ. Бэйжин нойруу урд ууланд оцсноо хоёрдох өдөр дараа тэр бөөмөр худалдагчийг олж авсан бөгөөд тэр хүндлэн махан ширхэгтэй их хамартай турга өрөө бэйжин нойрвыг харж харснаа. Багаваж чинь хото орв уу гэж ийм ажил хийдэг хүнэ хар үгээр асуухлаар бэйжин нойрв инээсэр даалараа наваад явчихналаа гэж хэлэ. Нөгөөр толгой тогсноо. Оо, хүүхэн дүүг чинь хүнтэй мордуулна уу? Хүнгүй мордуулна уу? Гэхлээр нэ. Энэ хар тамхи чухан хүн хөргөнө үү? Өөрөө нь авч явна уу гэсэн битүүг асууж яхих юм эдсэн бэйжин нарв. Эжингүй хүүхний хэн авдаг юм дээ? Харь хатамдаж олгуулахын уртай хадаг зүүлэхгүй. Хөргүүлнэ. Бом тохороо гаргасны дараа сая жоос өгнө гэсэн утгатай үхэлв. Тэр эр толгой дахиж болно. Хүүхэн дүүтэйгээ нь хэний үлдээх юм? Энэ нэ хөргөсөн хөлөс хэдий юм гэсэн үг болохоор нь нойрв. 8 настай ачи хүүхнийн үлдээ чи. Хэн хэнтэй бэлэгтэй ба? Гэсэн нэ 8 лан мөнгө бэлэгтэй гэсэн утгатай ажи. Ая, зам хол байна шүү. Аж хүүхнээх нь нас бага байна да. Гэвэл бэйжин нойруу толгойсож иж. Хая, өөр үлдэх хүн байхгүй гэж хэлээ. Нөгөө өрөө хэсэг удаснаа толгой тогчээ. За, болно гэж зөвшөөрөөд. Үдийн хойно болоход хүнээхтэй өөрийнхтэйгээ нь бучлагсан гоо нэг сайн идэж аваад сүн болоход хөдөлж билээ. Тэр их хамартч ийм маймайд чагаарцсан эр байж бас хоёр хүн дагуулан өдөр болвол таны хайл эсвэл төрөл садны дан хоргодон сүн хөл намжирсны дараатай хөдлөн явж хоёр хоноход тэр уулны хороо бомт бүхнийг амархан туулсан байлаа. Гурав дахь өдрийн үд болоход тэд 6 хүн малгүй эжгүй газар буудлаж идэж амжуулсан бөгөөд бэйжин нойров нөгөө их хамартын мөрийг давшиж нөхөрсөг инэмсэглэн. За, чи үнээр журмын эрхэмлэх их хэр байна. За, тамхиан жин гэвэл их хамарт их жигнүүрээр хоёр луасан ачаа тамхиан жинэсэнд 5113 лан байлаа. Бэйжин нойруу өврөөсөн 10 лангийн хонин нүүлгийг гаргаж их хамартын алган дээр тавьчихад 8 ланг нь хөлөссөн мөнгө. 2 лангийн би ахトゥ нарыг урьж арих уулгаснаар бодочий гэчгээд суусан газараас нь жаахан шилжис гэж суусан орон дээр малтахад нэг их хэсэгтээ аргал гарч ирсэн нь аргалын доороос час чагаан мөнгөн юм бунууд гарч иржээ. Бэйжин нойрвы дагаж явсан хоёр хүн хэрнэ
гэнэт ээжгүй хэрийн элсэн дороос мөнгө гарч ирсний гайхсан байхтай. Нөгөө их хамартахаар нь огт гайхсангүй бөгөөд түүнэ бүйнд нь мөнгө авч явжгүй гэгчийг битүүгээр хэлэлцхийн дундаа нь мэддсэн хүн байжээ. Мөнгөн жээлж авчаа өгчөө илгарсны дараатай их хамарт бөөжин нойрын мөрийд авшижээ. Жа, жамдан шулуухан яваа. Чамтай маймай хийж болох хүн байна гэчгээд дахин нудраган хамтруулан ёслжээ. Хожим ерөөлтэй уулж яа гэчээд мөнгөн гурван хов хуваан гурвул хуваан өрөөд буцах чамаараан гэхүлчин явлаа. Тэднийг бараад алдрахтай жирэг бөөжин нойровч 5,000 лан илүү тамхиан 3 хуваан 3 луасан дээрэн ганжглаад сандарсан чарай гарчээ. Жа, одоо ч хурдан мордоод хүчээр явна шүү, унаа хайрлахгүй гэсэн бөгөөд тэр хэрээрэн луас хайргүй хурдлан явж сүн хагас өнгөрөхөд битүү баларт орж ачаагаан буулган луасаан чөдөрлөж хүнүүсн нуруу нуруугаан түшилчин будаа чанам дуг гэснээн босч луасаан бордочоод чаашаан хөдөлжээ. Дараа өдрийнх нь үд болоход гурван хүн Монгол газарт орж ирсэн бөгөөд бөөжин нойр уужим нэг амьсгаж нэлээд жайтай харагдах нэг айл ижаагаад жа тэнд очиж одоо нэг амарч хончхой одоо ирээгүй болцоо ирээгүй ирээгүй гэлээ. Бөөжин нойр маймаа арилжаа хийхтэй нэ нэнч энэ хорой чааж бүхий маймай хийхтэй нэ арга жайл хичээл сэрэмжээр нэ их олон аюул төгшвөрөөс жайлж амайн өгчгөлгүйгээр харна ашиг олж олж явсан хүн байлаа. Энэ удаа энэр бас л дийлээд гараад ирсэн бөгөөд энэ дийлсэнд баяр төрөгдөж дотроо нь оо хүн хэлэхтэй нь уулан маймайг төгшвөр их гэдэг юм байналээ. Гавгүй л байна штэ. Харин 70% ашигтай сайн маймайл байна. Хамгийн уртаа нь муу төвөгөнд нь баг жингэд хоёулыг хар тамхинд оруулаад хайчи. Тэр үстё гөрлөх хулгайлахыг битгий хэлэггүй жирээд миний хөлийг тэврээ тэврээд жаахан юм өгчөг дөө аав минэ гэх юм аа. Одоо дээр эндхийн хүнөөс дими ууж амтанд нь ороогүй байна. Нэг л ихлээд амтан орцоор юу. Хм, тэр хэд нь унгас тичхэн нойр үхүүд авчир тушаахгүй яах юм гэж бодсон байлаа. Тэгээд л бөөжин нойр илэр бол торого төргө бүс табу утас ширвэс чай давс шихэр ворм чавг борсгийн май мачин болооч далдуур харин хар тамих борлуулан энэ газрын бог бод малын чуглуулан эхэлж билээ. Өвтэй хогтой хүн хар тамхаар жаргаж эхэлсэн бөгөөд өв ховгүйнче гэдэс өвч байна, баасалдаж байна гэсэн нэрээр нэг хоёр тоо татан амтанд нь орж эхэлснийг алтан очир гайхажээ. Тэдгээр хүнүүсийн тойруулан тогшуулан байж бөөжин нойр бас авсны мэдлээ. Энэ ярши хүн одоо энэний энд авчран хүнүүсийг амтанд нь оруулсаарч энэ газрыг хийгээд авчих штэй. Гүй энэ амьтны энэ газраас хөөж явуулахгүй болчээ болохгүй л юм байна дээ. Гэхлээр энэ яр ноёд төшмөдийн суунд шургаж явах хүн яасан гямд хөөдхөв гэж бодсноо нь морин өмөлж аваад мордлоо. Алтан очир нэг дэрэстэй чадмын туулж бас жаахан алавар газраар өнгөрн баг жимгдийн дочив. Хулгай хийсэн хүн дэгжирдэггүй гэдэг тайм бийж баг жингмэдийнх гаднаан дими хэдэн малгүй бөгөөд гэрийн гаднахан ч ахуй илжээ дээш татсангүйгээс болж төлөөнөө сайн аваад гэрийн үүд хүртэл төлөө мудаж алгалдаж хорооноч үүд хаалган хажаа мөрөөж малын шийхтээ дарааны шавгын холирн хороон дотор нь хэд хэдэн элжиг орон нөмөрдөж байна. Хулгай хийх гээд айл анчлаад гүйхинх нь оронд энэ гэр бараагаан сайн дээшэн татдаггүй гэх чиндээ.
Нэг үгээсүү хулгай хийдэг бол сайн хулгай хийдэггүй гэх чинь. Муу бэжин нойрвий ганцхан удаа хан гисийг хулгайлчгаад дахиад л хойно хойноосан хан гисийг хулгайлдаггүй гэх чинь. Нэг хэсэг чайшигэн гэдэн атгаж шавга. Нэг вакча тамих эсвэл нэг лонхо арих бас дахвал ихэр шихэр юм хулгайлаад л тэр бүдүрцэн маймаачны яасан даалгахын гэж алтан очир бодон айлын уяан дээр бүүн хоолой хоол зураан жасан чимээ өгсөн боловч хүн гарч ирээгүй. Эй, бараг хүнгүй дээр нь ирчлээва. Бас л жаахан юм хавчуулах гээд гүйцэн л байлгүй гэж бодон гэрт орвол хүн байхаар баргүй. Бага жигмэд эр юм хоёулаа нь эсрэг эсрэгэн хандаад хөвтөчжээ. Дундаа нь танх дотор өөхөн тус жорн бүдүүн хөвөн гол оруулан шатааж өөр нь хар тамхи тогоо барин хар тамхиан чоргон татах бөгөөд өмн өринхэн хамарт чаасан гуурс оруулж хоёул хоёулаа нь хүн орж ир хийчээ мэдэх ухаагүй шонон жаргаж байлаа. Жамуур гэж алтан очир мэндэлхэд одоосыг сотсон өр юм хоёул алтан очирыг олж үжингүүдэн сандран босж ирсэн боловч тэр сулран унтарсан хос нүд хар тамхин тогооносоон салж ядан байлаа. Алтан очир басмгаа инээмсэглэж «Жа, тамих хүчтэй» гэж ёжлон бэлгэдэвэл баг жигмэд яам алвын хүний үжихийн тогоор сандардаг хүн өнөөдөр нэн хар тамхи татан байж жолоосон дан сандарч аш би орчим гэдэс өвдөд суулгаад гэхлээр нь алтан очир инээсээр «Жа, тэгвэл хөвтэй тата бас хоёр дахь татачихад сонин болж доороо жогсочхоо гэдэс муудсанд эн юм сөрхий сайн байдаг юм даа гэвэл өмнө очихсхан босч чай чанахаар явчихъя. Чи одоо энийг татах хэрэг болсон. Чи бол татвалч татсан даа дээргэмэр хүн юм аа. Нэг хөлийгснэ нь өвтэй хогтой хүн өвөн сажаад л татах уу? Өөр хүнээ ямар өвлөдөг чийл нэн сүрхий хулгай хийхтэй. Үгүй таарж байна. Энэ нэрийг хөлдөжээ бэжин нойрвийн тамхи хулгай хийлэх юм байна. Ингчвэл тэр яра бэлэн алдачхаар баргүй худалдах юмчгүй болчих штэй. Энэ мөн хулгай чийр хар тамхин доруулч оржил байх. Хулгай хийлээгээд хар гэрт 2 жил дарчхад л нутаг ус амарх уу гэж гинт бодож олсон алтан очир бас л инээсээр. Үгүй эн юм үнээр тустай юм аа. Баяхад шархирах гэдэс дотор муудахад эн юм ёстой өмнө байна шүү. Альж би усны хоёр дахь татачи. Гэдэс жахан таарахгүй шиг байна. Гэхдээ нэ баг жимэд энэ яамны хүн түүний яагаачгүй мөртөөнө нийлээд тамиг татахаар болцоход баярлаж хөнгөн шингэн хөдөлж алтан очирт тамиг шарн өглөө. Алтан очир тэр тамигийн шоног өгчийн араггүй хоёр тоо татацсанаа. Аяа энэ юм сайхан ч сайхан юм а. Гэхдээ олдлого барахтай байд юм а. Чамад олдож байна уу? Гэвэл баг жингмэд саймсран инэмсэглэж. Хэй, бэйжин нойровт жаах юм байдгал чарай. Би очихын тоогоор нудрган чинээ юм өгчил байд юм а. Гэхлээрэн алтан очир ай дагуулж. Тэгээд ямар үн байна? Гэвэл баг жингмэд толгоогоо маажсгэн. Ая, үнийн харин мэдэсгүй. Чи бод айл ус аймаг байна. Аваачаа татаж үчгээд өгдгэл юм байна лээ. Гэвэл алтан очир тоторон. Хаая хоо. Тэр яран энэ яригаан хар тамхаар тэжээж байх юм байна ш. Дурдан оруулсаар ч энэ хулгайчи хэрэггүй хулгайч болчихж. Эжнийхэн гарын харсан нохой шиг ана араар урдуур нь нялганаад гүйчхүү гэж боджээ. Алтан очир тэгээд. Аа та маймаа хүн тэгд юм аа. Одоо дэрглэ чамада зүгээр өгч байна шүү. Тэгж байтал чи дурандан ороод салж чадхгүй болцоход л
жүгөөргүй мөртөн жүг талгүй их үн дуурах штай. Бас жарамдан барчлаа яачлаа гэж боох уу? Манай энэ

0: Дэми хамаагүй байхаас бишээ, өөр газар бол энэ гэх чинь хорой чаажтай юм да. Олдгүй бол дарын олдгүй бол чинь. Гэе таач бол гайгүй байлвээ. Жоос мөнгөтэй хүн нэлээд шиг аваа тавьцаарлаа. Хүнээр яасан боолгох уу гэж хэллээ. Хулгай хий гэж шууд хэлсэнгүйгээс бишээ, санаагийн сайх нь оруулчиж явхаар болвол баг жигмэд дагалчин гарч ирлээ. Алтан очир тэнгэр жүгнийг харцнаа на дахиад уяан нагурх луултай газраар эдиш өөрн бөөмнөр бор бэлжуухайг харснаа. Жа энэ тэнгэр аав, энэ сүнч бол нэгсэн час дарандаа. Долоон өдрийн нөөснөн бүрхү өдөр ид гэж ийрэгчүүд хэлдэм байналаад. Өнөөдөр Бээжин нойрминд очиж нэгсэн арих уя. Чи явахгүй юу гэвэл банг жигмэд. Аяа амжиггүй л чараа. Час унахын уртаа жаахан хоргол шүрдэж авах юм ба гэлээ. Жа тэгвэл сайн суу гэчээд алтан очир мордон явлаа. Үгүй энэ мөллүүд юрдээ нэ миний үгэн ухааны оно үгүй юу? Бодвол оносон л байлгүй. Хулгайч хүн юу хийсэн юм байна гэсэн бодолч тэр морин дээр сууж сайварлан байлаа. Алтан очир Бээжин нойрвинд очиж арих уун гэсэн нь худал үг биш байжээ. Нар шингэхийн урдуур алтан очир үнээр Бээжин нойрвийн маймаан гал дээр очихлаараа Бээжин нойрв яамнэ бичичи үжин шин шар тос шиг хайлгалан жангарч сайхан янаг инэмсэглэн. Хаяя! Ховор чачан, ховор гэчин. Бичээч та өнөөдөр яаж л манай богн үүдээр нэг багтава. За дээш дээш дээш гэлээ. Алтан очирч сайхан инээмсгэлсээр. Чамад надий согцоочох арих байх магадгүй гэж бодоод л ирсэн юм аа гэвэл нойр инээсэр. Тэр чи хилгээнгүй ээ хилгээнгүй гэсэн нь хоршоогоо харж. За урдаар бичээч багшид чай аваарэ. Тэгчээ нэг сайхан мах чанчаа. Сайхан таарлаа. Өнөөдөр бүрхүү байна. Ахтуу хоёул сайхан нэг найрлж хай гэсэн байлаа. Урдаараа чай. Дараа нь арих гаргалаа. Бээжин нойров бээжин янжаараа нь бас жаахан ногоо зууш гаргаж хаж хоёул арих уулаа. Дэнш таахын хэрээр чансан мах болж гаргана. Жангүй хоршоотынхаа нийлэн мах идсэн бөгөөд алтан очирч махнаас нь сайн гэгч идэж дахиад арих эхлэхэд хөдөн хоршоодон бас арих часч нийлээд л уучхаалаа. Арих ахлахад маймаан гал дээрх хөдөн хүн хятад монгол холрон дуулаж ихэл найрлсан бөгөөд маймаан галын нэг бага суврагтай арих дундрахаараа хөдөн хүн бараг аптарж хамгийн түрүүнд Бээжин нойр унтаж дараа нь хөдөн хоршоно алтан очиртай хамт суугаа хөвтэйгээр унтсан байлаа. Харин энэ хөдөн хүнэ найрыг маймаан галаас нилээд жайтай газар харангуйд очиосон нэг хүн сайхан харж байв. Тэгээд хүнөөс бүр согтон унтаж дуу намжирхаараа тэр хүн ойртон ирэж чонхнайхын чорхоогоор сайн харцнаа нь оохт чимээгүй алхалан амтэн гринк нь үүдэн дээр очоод өвөрөөсөө натха шин хөвөн нэг төмөр шор гаргаж сөрхий том төмөр чоожнай түлхүүр орох нөхөр нөгөө шин хөвөн нь хэсэ хэсгэр урж төмөр шороороо дотсон чихлээ. Тэр хүн сөрхий сурмгаа байж хэдхэн чихэдл чоожнай доторх ган хаттаснууд харьж тэр чоож өчүүхэнч дуугүй нэрлээ. Тэр нэгэр согдсон хүнөөс маргааш өрлөөн оройтон босчгоож өчигдөрсөн яаж унтснаа нь мэдэхгүй гэж хэлэлчин байж нүүр нүдэн угаан чай уучхав.
1: Сая та бүхэнд чохоогц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааши нөвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Сэлийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найраг шүлгээр амьд

өвчин. Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухай нэг сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөх чанай чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шанай тухай жаргаж танилцуулъя. Уул усны үжимжаарын алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн Өмнөжах, Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн ч Шилэнгол аймгийн Чорын ганц шан болох юм. Энэ хөвчаны нэвтрүүлгээр шулуунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх ажрын нэрийн судлаач нутгчин төгс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг үргэлж ялан сонсхий.
1: Эх орны дуулал.
3: За би одоо шулуун хошуун дээр хаваара говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судалгааны тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оролдож байна.

0: Өнгөрсөн 7 нуур шин бүх хүчин шавхан элсэн чулуун Баянбүрд болгон хавруулсан. Одоо 7 нуур шин уул усан хамгаалж мянган жилийн түүхэн амьлуулан амь ухай, соёлын гэх байлгаан ард улнаа бодтой жолжиргалын жийл болгон хавруулав.
1: Шар сумын үл одоо ярангуутар уул нь бол сарын сэтгэл авч чухал хөх сум шар сум үл гонон төр барилгын хэв нам байгаа гэсэн чий тээ. Тэгээ шар сумын үл одоо хоочин сумын байрдаг бол хачин байгаа чухал тээ. Тэгээ шар сумын үл нэг сүүл дайлж болохоор сэргээх үү гэдэг. Олон бол одоо шаншин маймач төр одоо суужсан хацууд тэрийг өсөлт зэрэгж. Тэгээ шаншин маймайн гажир шээ. Тэгээ одоо долон долон урч одоо би Долон нуурын бас нэг жухал үйлсийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Долон нуур чинь бол одоо түүхнээс аваад арилжаа хайлтаа гэж жухал

асууд бас андаа. 70 нарын гол нь манай юугаар явчихтай наа. Хөрөө шарж маань дагаад удаа даа хөрөөнд их юмна. Даа хөрөөс цаашаа хавд өнтрөөр явдаг. Ярангу цайгийн замын нэг зам нь муу. Одоо Монгол гороо гарахаар жаана жохон нэг юм чихэн штэ. Одоо нэг чихэн нэг юм чихэн нэг тулах хоороо ханаар залдах юм уу? Нэгд бол олж их эргээд нэг чай бол тэр өвдөж балуулахгүй. Одоо хөвийн цай уучаа. Өлжир нь шалжир нь өвдөрнөх сочор байхгүй штэ. Тэгэхээр энэ маймаа хийх их дугм эргээд нэг олж ихтэй. За ийм жий ланхра чай яваад алах юм аа чи авч гад маймаах их дуртай. Эргээд Монгол гадаад ихтэн чайгээ бол одоо их чухал болгож авч уулах штэ. Тэстэр одоо настай хүмүүс толгойн өвдөж ийн яаж ийн гэ. Ан чайнда нэгэнтэй хийдэж штэ байна. Одоо 70 нуурын чинь бол дээр үйл бол 70 нуур хийчийн гутал 70 нуур хийчийн одоо гүлэм төр санкю гүлэм төр чинь бол ихнэртэй 70 нуурын гар үйлдвэр бол ихээр хөгжижээ. Одоо 70 нуурын мөнгөн дахин 70 нуурын өмөр хажаа. Одоо 70 нуурын тэр гус одоо ачтай гус модоор малтсан өмөр бол одоо сүүлийн үе бол манайха одоо ч гэд өнөөхөн болцол бүр манайхны малтсан 70 нуурын тэр өмөр ийж ардгаа. Хөнгөн бөхөө Рях сайхан одоо гос модны тэр ачаар малтсан болохнаас чинь тэр жүйцүү болохоо бүх штэ тэр амархан өмөлийн гарцуу тэр хагар нөөж байхгүй. Эргээд энэ хөнгөн суудлын сайтай морьноо нуруу холохгүй одоо ихсэн өмөлүүд далнууд өнөөхөн мөсөл хийжээ. Адаа тэр нь өвгөн дахын байхгүй болсон байхаа нэгэн жил байхгүй болсон. Одоо хамгийн суудлын дахын бол 2000 оны 2010 он болтлоо бүр хийжээ. Далдуурын өмөлийн пуснаа даадаа хабар хамгийн суудлын дахын байхаа. Ата мануу бол орчин үеийн жуулт төр хэрэгжилж байна. Алмны мануу бол одоо зүгээр хатуучийн хөндөж гисэн, гоож үеийн талаарч гисэн. Алмны мануу бол одоо мөнгөний мастаа. Тийм сайн одоо дөөж байгаа мануу биш ээ. Тэр жада орчмын жилээс нь аялж жуултны үеэр бол алмны ман гэх мэт альтар мандж байна. Одоо уулын тэр ман маныг бол одоо Монгол хүн жаах нь бол хоёр жилд жаах штэ. Нэг нь малгай хараад тэр юу хий. Жалааны дээр одоо тэр дох хийж штэ. Энд дүр нь чулуу жаардаг. Нөгөө нэг нь гөхөр малтгүй бол сайн. Манин гөхөр малтгүй сайн банд өгтэй штэ. Өөр жада орчмын аялж жуултлаас болоод одоо аялж жуулаар нэг гартаан жүүдэг, дугуй юм уу, хөдөөн жүүдэг, сандар юм уу. За ийм юм жийд одоо тэр амьдрал одоо тэр мандчихгүй. Тийм ээ дондоо төсөө манийн гот мань чулуу төвдөг галзэр энтэргээ цойр ингээд бас байна. Адад тэр аялж бодлож оруулаад хүмүүсийн төлгөө холдоо авах болоод энэ чинь хуурмаг шуухан бололгүй. Өөрөө тухайн үед өөрөөд нь очиод нэг чулуу аваад тэрүүрээ өрүүлээд юм хийчихвэл энийг нь жихэн гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр хүн аяны сэтгэцийн бол бас их ашиглаад одоо мань төвдөг галзэр юм уу? Тэгээд ингээд энийг л их сайхан хийж байна аялж бодлол төр. Олноор бол одоо ойл ус гол дагсан гажирлаа жахс их нэртэй. Жахсыг олон жилээр хийдэг. Ирангу Монгол нутаг ус Украинд магцсан одоо илүүдэл өгчтэй. Эгээр хамгийн алдартай нь бол олноор манайхан нь бол олноор жахс их нэртэй. Манайс ч гэсэн олноор очив гол нь жахсыг гэдэг бас өөр жийл нь одоо манайд байгаа юм чинь да. Магш бол босож жийлч гэнэ даа. Гэхдээ олноор жахсыг бол ариун жийлэр тарих юм. Учин тэр данхаку одоо одоо энэ баруун дахь шишээ өнцөн бүр ихэл жахс ардаг газрууд арим бүдүүн бүдүүн янз янзын жахсууд байна. Тэгэд янз янзын жахсыг төрн арим байхаар багхгүй нэг жилийн жахсыг 10 хөдөө янзаар хийж чаддаг. Энэ мөрөгжил чинь бас их чухал. Тэгэ жахс нь их алдар тий дөө манай тал дээр. Жил жилийн бараа хурц ердөө шанын гол дагаад их орно шүү. Өнөө жилч гэсэн тийм одоо шанын гол дагаад дөми гандаагүй байх үед бол манайхны одоо Хэтэ холын шавгын банк контор бол өөрсдөө 20-аа бүр гатчихсан чинь. Одоо их сонио. Одоо манай шуулах шанын голыг гараар хорх их бол хорх гэж хоёр хорхоо бол байна шүү дээ. Энэ үеэр нэг өмнө арийн уур амьсгал бол шалаан дээр сонлоо. Өөрийн өнгөрөөм бол өдр өдөр үүн нь харагдал бараа орно. Араар нь бол ганд юм хөө байдлаа. Тэгээд олноор бол энэ муу өөлийн өвөрөөр байх болохоор энэ шанын голын дагаад байна. Уур амьсгал чиглэл бараа хурцтай. Тэгээд голдон долаа дандаа сэрүү юм юм талтай. Чиглэл болохоор сэрүүн санагдаж байна шүү дээ. Өөр амьсгал хоороо болсоор бол одоо халуун болчих халуун санагдана.

0: нур шин хөрс жороо уурамсгалын дагуулгатан суурлан улаан чан шихэр дуувн будуулаг амжирэг ончлох тарамлыг хөгжүүлж амхвай тараалан ба соёл жуулчлалын харилцан уусалч уулж олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөгжилтөд тасралт хүчин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тэгэхээр нөөрийн бол одоо нартын аваа нэ. Домог гэхэл түүхийн үнэ учраа. Одоо долоо нуур санаасаа олон нийтийн зүгээр одоо зүү өмнөж өгчтэй. Манайхнаа одоо банкны зүгээр бараа өмнөж өгдөөр нартын аваа гэж аваа байдаа. Одоо бол долоо нуур санаас зүүмшээ харсаар одоо баран дохоор явах замын хажууд бол тэр арай харагдана. За энэ үйл одоо эртнээсээ домог түүхтэй гажгаа. Домог хамгуулаа хандлуулна. Тэр хамгуула хаан бол жил болгоод өлж байгаа тань миний ард юм уу намайг чинь үү яг чинь үү эсвэл танаа нөөр болж юу гэж одоо ингэж өлж байгаа ард тумнаа төлсөд явдаг гэнэ. Угаад одоо ард тумнаа төлсөд явж ирсэн чинь бол баран тохойно та шанын голын хооны төлд хөрсөж чаа. Арийн өөлд нь бол одоо утаа өнөө ихэд жоны халуун өдөр шүү дээ. Ялхангуу тогтун сайхан өдөр. Тэр үед ч одоо байгаль нь сайхан эвдэл тэр өөл бол битүү шугатай. Эх шиг юм даа хөх готаа дөөшө суунгалж ийнэ. За одоо энэ хаан бүх гэрч энэ чүл балар гажир. Тэр үед одоо хүн их чөөх шүү дээ. Энэ хуучаа нутгаа уугаар харсан төмний чинь бүр өөжин 830 татаад аваад явцсан. Энэ гажираар бол одоо малж цоож байгаа хүн аа их чөөхөн байсан. Чи одоо гэрч жаанд одоо ямар хүн байдгийн даа гэд. Тэр одоо тэр чинь хаан явж их юм бас гоч дагалтаа дагуулад хөрөөд очсон чинь. Наа агвай дотор нэг лан бичлэгэл хийгээд сууж ийнэ. Тэгэл одоо агуулгын үүдэнд одоо чинь яаж одоо бичлэгэл хийж байгаа лам хүн хурган байгаа хаалч яа хийж та. Ингээ гал түлжсэн тэр галик гэр утаан дайшаа гарсан байна. Тэр одоо ачаад асуусан чинь а чи хаанхын хүн бай хэн гэдэг хүн байх гэсэн би одоо шулуух гүшэнэ хүн байна. Одоо энэ урхын шин дансгтээ болохоор энэ уулын агуулгыг таагаад энэ дотор би бичлэгэл хийж сууж ийнэ гэж хэлжээ. Тэр би саяасан байна. Долон нуур орчин бол удаасаа шулуух шүүн ажил биш л гажигаа. Тэр үед ч одоо хөх шар сумын өнтри барианхуу долон нуурын чуглаан болоог болохоор энэ юм шулуухын хүмүүс ингээд сууж идэж та. Одоо шулуухын намыг одоо камгуула хаа одоо энэ их хөдөлтэй бас их үнсэн дасгтай хүн байна. Чул одоо чамай ламинг өргөнцлөө гэд. Одоо манай шулуухын гүл гөх ламинг гэдэг бол одоо анхтаа дөрнө. Одоо энэ камгуула хааны өргөнцлөө тавьж гарчээ. Энэ бол долон нуурын 14 гэгэнэ дотор хата алдартай нэг гүл гөх ламин гэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо тэр нартын авааны оройдор бол одоо гүл гөх ламин гэгэнэ шавнарууд аваага босгоод одоо гүл гөх ламин гэгэнэ аваага анхдагд босгосоо. Хожим нь одоо энэ нутагт хүмүүс нь нутгалахгүй одоо манхрууга нүүснэ дараагаар төвжэн асууж манхрууга нүүснэ дараа нь гүл гөх ламин гэгэнэ аваага юусан нүүлгээд аваад шүү дээ. Тэгвч одоо тэр уулын дээр бол бас мэдэрдэн аваа байсаар. За нэг тэр хамаагүй хааны дамгыг ярьсан босоо багцлог дамгыг ярьчих юм. За тэгвэл одоо би сая хэлсэн Ижаар гол энэ домгийн нэг ярьчихъя. Одоо Ижаар гол юу вэ? Хит дараа И жаах гэж нэг айлын гол гэдэг. Хүмүүс

хэлж болтер нөхгүй хэл байж гэнэ. Нэг айлаас нь дан нэр нь яах юм гэдэг одоо аяж болж ороостой хотлоод амах штэ. Бахан гарч ирж. Үндэ ижаар гал бол гитад үг биш яа Монгол үг. Би энийг одоо манай орон нутгийн төг судалдаг манай бүхнөд бүрэн билүү багш. Бурхан болцсан. Тэр энэ багчаас би яагаад багш энэ голын нэрийн ижаар гэдэг юм аа хөөхэн ч бол ёжорын гол гэдэг шүү гэж ингэж хэлжээ. Ёжор. За энэ ёжор гэдэг нь яагаад ёжор болсон байгуул бас түүхийн үнэн бодит учир байдаг гинэ. Тогон тамар хааны үед одоо мэн улсын чирэг юм улсын одоо дээд нийслэлийг одоо ингэж буслаад өжилж штэ өдлөд галджээ. Тэгээд одоо тгсэн боловч өнө тэр үед нэ дээд нийслэлийн ари уул одоо ижаар голын үед тавьсан битүүдэн бүрэ шугаа. Баттай. Нэг Монгол чиргүүд бол энэ бот шугаа дотор нуугаад өдөр нь үжигдгүй шинэ гарч ирээд мэн усын чиргээ бас бачаагаад жохоод их үемүүлжээ. Тангаа энэ дууян драм бол их ууралжээ. Энэ шанд дэслээ энэ хавь хэдийн ярив шугаа байдаг. Энийг галдаа гэж. Тэгээд бол нэг хэсэг энэ шугааг энэ удаагаа галджээ, төмөрджээ. Энэ мод шугаа одоо төмөрдгүй ярангуй ёжоор үлдсэн шүү дээ. За одоо шитэн ёжоорын хажуугаар урсжээ гол утнаа надаа нэг ёжорын гол болж гинэ гэж. Одоо удаандаа одоо ёжорын гол нь ижарын гол болжээ гэж. Тэг ийм нэг дам байдгаа долноорын ижар голын тохиол. Бослог дам ярьчих юм. Яг үнэндээ бол тэр бол хөх нуур шүү дээ. Хөх гэдэг нь бол одоо усных нь өмнө хөвөл харагдлаа хөх нуур гэж хэлдэг шүү дээ. Дараа нь хүүхэн дээр бол одоо аяж болж байвал домог жоголцсон. Тэгвэл шинэ цагийн домгоо. Одоо хаанаа гүндрөөнд тнараад яаж ийж гинэ гэдэг. Ата манай нэг чулуун баатар ахын дуулдаг нөгөө төр нуучхан дамгтаа да манай хэний аа хүүхэн харин гэсэн юу байд тоо байд гэжтэй. Төрөнтэй адилхан одоо тийм одоо хүүхнээ дамгуу хантар дагаа жагаас энэ осн цагийн дамгаа. Одоо аялж болж зориулаад одоо нэг чинь хүүхэн одоо хавлаа ханаа хүүхэнэн дараад яаж гинэ гэдэг. Тэр хүүхэн гол гинэ нэрлэжээ гэдэг. Үнэн ландуурцсан нараа. Тэр нь хүүхэн нөр. Тэр бол хүүхэн нөр гэсэн. Бүхэн нуур гэж ландуурцсан. Дуунд гардаг өрөөм ботгодог ажир бол долоон нуурд байдаг гэсэн өрөөм боттой. Сүүл төр юу? Дуунд гардаг юу? Хасан дэшүүрэг дуунд гардаг яргатын шилэн төр бол өрөөм бот байдаг гэж ингэж сонсоно. Энд үүссэн дуу гэж бас сонсчихжээ. Одоо нэг галхын хүн одоо өнтгийн галхын нэг хүн өнтгийн нэг бүсгүй хаяалаад янаглаад Я тас гэр бол тэр нь зөвшөөрөхгүй. Ийм их нэг очир байна. Өрөөнд батнаа тэндээс. Я одоо наа хосон дэшөө. Одоо тэр сүлдэн дээр тэр цаг үеийн юугаар болоод одоо орондоо ханилсан одоо дурсан хоёр хүн хоорондоо сууд илэхгүй ч та. Ингээ одоо бочих замдаа хосон дэшөө гэсэн дуугаар дуулаа тэр гэж. Ийм дам үзээ. Атастай ч удаа ярьж ирсэн. А долноор өрөөнд батнаа танд гарсан. Тэнд бол яргатын шил гэж байдаг. Яг тэр дуунд байгаа газар бол тэнд бас их гарна. Тэр яг дууны нэрүүд тэр одоо холсон төшөрүүд бол дуундаа гадаг гажийн нэрүүд. Одоо иймэрхүү дамгууд бол бас байна. Одоо анх нэг хамгийн хаан халуухтын дамгууд гэсэн мөн юм байна. Одоо долноорын шурга хоорог гэж долноороос анын одоо зүүн чигтэй байна. Шурга хоорог баг Өртөн гол барих өргөө чихэн гол барих өргөө да. Энэ хөөрг байна. За шурга хөөргийн одоо урд дээр бол тулын жавс гэж байжээ. Чөөд нэг одоо энэ хангуул хаам одоо нэг удаа энэ хангуул хаам өөрөө бас гажрын их шинжэнэ. Ямар газар хүн ээ дөвлжөөж услан бөөл манай л их өөд ямар газар хоол өнөө их өрөөт нь өртөн жавлаа ороо нэр нь татар энэ хангуул хаам бол орой мэдлэгтэй байж. Би тэрнэ энэ хана хааны битэн дээр нам өнтэй үчигдүүлж болохгүй гэсэн их чагаалт нь мэдлэгдэж байна. Энэ ардын домог яра бас их оргүй бишээ. Тэгэд л энд нэг их баяа ял байжээ. Тулайн жавья. Ангит. Нэг удаа одоо энэ хамгуул хамуу өлтгөө унаад одоо дайны цараад явж ирсэн. Энэ айл бол одоо яг тэр тулайн жавх гэнэ. Тулайн жавх бол одоо нэг өөднө дашуу газар шүү дээ. Тулайн жавд нь гөрөн барьж байгаа нэг айл. Яг тэр газар буугаад. Тэгсэн нь нэг хамгуулаа хам бодож байгаа. Энэ одоо ийм баяа айл. Энэ тулайн жавд бол докторгүй байл газар шүү дээ. Энэ тулайн жавсан газар нь өвлжөө засвал өнөөд удахгүй
өвөөгөө хаалтарнаа. Энэ яа яагаад энэ газар одоо өвөлд одоо өвөлдөө засчих юм даа гэж хэвчих чи. Тэгээ одоо хаа юм чин одоо тэр үед яагаад хаан болох энгийн хасаар авлаад явж явах болохоор одоо элжгийн унаал тэр айл бууж. Тэгээ буусан тэр айл бол одоо байдарчин гойлох юм гэж үстэй их яасан гоо. Дөөшөн дөөшөн та дөөшөн хаатлагал дөөшөн жалж юм байна. Тэгээ одоо хаал цайд жуугаад л гэр эднээс нь асууж та. Та одоо өнөөдөр энэ шинэ өвөлж энэ болоо даа гэж. Таны энэ их адуу малтай баяа яа. Өвөлжөө сонгохдоо их гажраан шинж анхаардгуу л гэж асууж. Тэгсэн тэр айл гэж болоо анхаарсан анхаарсан. Одоо би энэ гажийг бол энэ хаваар өргөчж өргөчж гэж 10 өдөр өргөчж. Энэ гажир дээр гоох би сонгох юмаа л гэж. Тэгсэн одоо энэ хамгуулж. За тэгэл та энэ гажир суугаад одоо хан баяа яа гэвэл хөрөн мөнгө өлтрөө алдагдхаас яахгүй. Энэ чинь байтлын үйлчлэлийн туулын жан шуухан газар байж тээ гэсэн. Өө, тийм тийм энэ газар чинь туулын жан шиг тачсаар. Тэгэл кавлаас асууж та одоо туулын жан шиг газрын байчих ч юм уу гэж. Туул одоо туулын жан шиг газар та үйлчлэл асуулаад мөнгө хорохт нь гэдэг. Та мэднүү л гэж асууж явж байгаа. Гэсэн аа тэр юм мэдэн. Энэ туулын жан авсан газар чинь одоо өнгийн чагд бол бие сууж болохгүй шүү гэж. Надаан хамлаа их гайх чи та одоо ийм хөрөнгө баян ийм төсөл сорилон хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо тулын жадаас очих байх ээ тулын жадаас луу ерөө соочсаар одоо тулын жад биш болчих шүү гэж аа зэгсэн одоо энэ хамглаа хаа мэдчихээ энэ чи миний буян гарлын ус мэдчихээ аа одоо ч өгөөд одоо би одоо энэ хурд их болохгүй гэдэг тэгээ тэр ярд нь холсонгоо гараад юулаач одоо тийм нэг үлгэр дав байдаг ан камглан хаа одоо бас л их л яаж ах юм бол тэрнээс мөргөн уусаад болсон байж тэ. Ингээд одоо туулын жавсан газар энэ камглан хаа одоо хаан чин луу юм чин одоо тэр туулын газар жавсан газрын луугаар дарчихсан юм шүү дээ. Гэхдээ ийм ийм домгууд бол маш ярим байна. За ерөнхийдөө бол одоо Далаанор 3 орн гэж хэлдэг. Далаанор 3 орн бол түүхнээс аваад одоо монголчуудын шинэ зуртхуун мөн аяа түүхэн дээр мөн аяал жуутлын газар эсвэл аяал жуутл арилжаа холтаа олон талын одоо ийм чухал нэг гот балахс одоо орн гот болж ирсэн. Далаанор 3 орн гэдэг нь ганцхан тал Далаанор шанаа альж явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул гол ингээд нийлүүлээд Далаанор 3 орн гэж хэлдэг. Тэгэхээр 73 орн бол өнгө үзмт сайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тохой гэж хэлдэг. Одоо бол 70-ноор аялал жуулчлалын газар шилжгээ тэр газраар зүгэл одоо хайс гэм үү одоо голын ам гэдэг олон олон аялал жуулчлалын газар одоо аялал жуулчлах үү. Ажхойл одоо халуунача хөөхтүүд усантарж угаал наадтвал их таатай газар удаа. Тэгэ зүгэл одоо шишин жуулчлалын тал дээр бол одоо хөх сум даарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу анаа одоо сайхан одоо юм ажир штэ баярангу дагууд нь одоо номнорын маний чулуу сонирхож болно одоо амттай жагсаа 10 хүн төрлөө нэг л жагсаа 10 хүн төрлөө амтаар хийдэг тэр одоо мөргөлийн бас амсаж амталж болно одоо ер гэдэг нь 70-ноор сайхан айлж наадад цогтол сайхан газраа одоо 70-ноор айл тараарэ жоо тэгэхэд жоо гадаргаад бол Далаанор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туур түүхэнд дусгаад газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон Монгол хүний өвлөгөр домготой энэ уул усууд байна. Тавын саяалтд хөхнөр одоо азны сайхнөр уулууд байна. Одоо цагаан болго баян жүрх одоо баян жүрх хайх юм бол түүхэн дээр бол харчнаа баясхан хүндлэн хаана төрийн доктортой хэрэгтэй. Бод байсан шүү дээ. Одоо бол Далаанорын хөх шар сар хоёр сумоос сумын лан нар одоо голлоод одоо шулуун өхөд ирсэн хожийн Далаанорын шивнэрчүүдийн малчит бүрээ жил болгон энэ тайлбар хийж байна. Нэг сайхан одоо гэдэг нь бүстэй юм бол Тэрнийл одоо сүүлийн үед бол Далаанор хөх шар хоёр сумын аваа болсон шүү дээ. Өөр нь бол ашиг хүндлэн хаана эхлэх даваа байсан. Өнгөрөөд нь шаннын гол угалдаа дуурсан гэрдийн хан гэдэг нь үстэй сайхан болоо. Зайр энэ бүс сайхан аялт тойрх юм жугаалж, үжинж үжих, түүх соёл ойлгох.
сайхан газар удаа гэж ингэж

Долнуур хэмээх Бээжингээс ас хойшиг тал нутгийн жижиг шан Умраад хилийн шин хуц хийх өрийн ончлогоор бичгэлж дэрийн хуцсан гадна дотногөө мандуулсаар. Долнуур шаны тухай танилцуулах энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё, баяртай.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Умратын 33-ны инженерийн Шилийн нутагт шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх сурвалжлаг.
1: Захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэхэд чимээлэл.
0: Авах хөшөөний бэлгүүдэд нийгэм тойрог, хөрс зэрэгэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шинэ жаврыг үүтсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 33-ны инженерийн Шилийн нутагт шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэн гэх сурвалжилгийг сонсхий. Манай аймаг тухайн газар орны байдлаар тохируулан инженерийн гэр элси тогтворжуулах ба амь хөс сэргээх зэрэгэр атгахын хамт тогтчин шинийг үүтгэр дамжин малчин тариачинд ашиг хүртэж байна. Жүнгүжмчин хошууны хүрээт нур сумны жагастай гачааны малчин им сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг үлчээрэн салхин идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси жасаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгцсэн гажрын нэгэнтэй эдгэрсэн байна. Малчин им сүрэн.
2: Одоо барахад нэг нутаг навгараад их сайхан би баярлж байна.
0: Орон жилээс нааши жүнгүжмчин хошуу Умратын 33-ны инженерийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгцсэн гажрыг жасхийн дагуу 36 том 3200 мөө нутаг үлчээрэй жассан сэргээж Хулан Шараг дагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил ашаатай чанартай өрөвтөл олжээ. Хулан Шараг дагийн эсрэг гажр нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг гажр болох мөртөн Умратын 33-ны инженерийн бомб шуутлаг дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэх жич 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийг үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100-8 том 3100 мөө ойшугаа нутаг үлчэрийн амьхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үүргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгцэн нутаг үлчэрийн үүрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үүргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турши манай аймах нүүдэл хагас нүүдэл юм уу эсрэг гажартай чиглүүлэн Орон төрх хуан оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж шинэлүү ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчийн шинийг үүдэж ажил болохоор төлөвлөмжийн орлуулга арга хэмжээг дэлгэрүүлэн хэн жасвал ихэн хамааран хамгаалж ихэн ашиг хүртэх жарчмыг найдваржуулж малчин дараачныг амьхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж амьхын сэргэлт ба орлогын нэмэгдлийн хос хамжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймаг Умратын 33-ны инженерийн ойшугаа нутаг бүлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 том мөв биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 том мөв биелүүлж төлөвжүүлгийг биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Хулан Шараг дагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 33-ны төрөлжүүлийн хөмрөгд орхор зөвшөөрөгдсөн ойшугаа нутаг үлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийн ерөнхий талбай 2382 том мөв байж төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эцэс болтол 2 жил урьдчилан энэх харилт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллий сонсхий. Ойрын жилээс нааш долмуур шаны ДАБ-г багасгахны жүүхө тосхон ичин ногооны онцлог таж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг тохиромжтой том хөлөмжийг байгуулан тармлын төрлийг шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлого нэмэгдсэн шинэ хуудсыг бичгэлжээ. Долмуур шаны ДАБ-г багасгахны жүүхө тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд тосхны ард хөлөмжиндэх боловсрсан төвд хаши лаажо зэргийн түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмөрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долмуур шаны ДАБ-г багасгахны жүүхө тосхны намын үрийн шүүжи конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 том жинд хүрч байна гэлээ. Ичин нохооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн зүүхө тосхон нь захиалгын арга бодлогыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилтсан. Компаний сүлжээнд ирэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмор шэний Дабэйгу балгасны зүүхө тосхны намын үрийн шүүжи Канфушин сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээнд дээр борлуулахар гол болгож, Эвэргуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, Лажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Орин жил зүүхө тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аяндаан тоос хүртэх ба амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхий чанга хязгаарлж, эдэний зүйлсийн амар төвшний хорой шугамыг эх үүслээс нь бат сахичээ. Зүүхө тосхон нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн үйлд болсон загвар түшиглэн. Ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2000 бөгөөд 25 онд тосхны хамтын аж ахуйн орлого нь 150 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Долмор шэний Дабэйгу балгасны зүүхө тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжинд 3 сар гарын ажиллаж, газар тэгшлэх, сүлээ бүрхөвч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг чөм хийж, өдөрт 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажиллавал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай аж үйлсэн тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаач байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх Арингуугийн мэдээлснээр Абу хошууны билгүүдэ балгасны билгүүдэ нийгэм тойргон олон түмний хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жагварыг үүдэж Эл үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байна. 8 сарын 20-ны өдний өмнө сурвалжлагчд билгүүдэд нийгэмд оргод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэмд оргийн алавлах асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөнө баргын багтад чуглан баргын тогдом наадаж байла. Билгүүдэд нийгэмд оргийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
3: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сорионы тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргаан сорио хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энд баргаа гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. Эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо билгүүдэд нийгмийн тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргаан сорионы юм сах талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгмийн тойргийн олон түмэн баргаан багтад бол одортон эндэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ барганы хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон томны хоорондох явалцаа, харилцаа бол одоо өдрөөс өдрө мэдгэдэм ингээд сайжирч, сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 40 тон наадчихснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тон болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авга нутгийн одоо барганы хөгжилтөд бол одоо их дүлгэж хүч, их тус болсон.
0: Энэ жилийн эхэнд билгүүдэд нийгэмд оргоос хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх төрөлжилийн жинкнэр эхлүүлж нас жилийн асрамж ММ-лэх соёлын хөдөлгөөний өрөө жирэг нийгэмд оргийн харандах шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж ил үндэсний олон томд урт хугацаагаар хамт оршин нөхөрсөх хөрслөг оронжийн нөхцөл боломж хангасан байна. Төрөлжилийн ахиулах дунд нийгэм торгон дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохын тойронд үндэсний соёлыг өдөр тутмын амьдралын дунд уусалж уулжээ. Авах хөшөөний билгүүдэд балгасны билгүүдэд нийгэм торгийн намын ерөнхий өрийн шүүжи Боулина сурвалжлагчд бид нийгэм торготон баргаа сур хар болт Монгол чатар жирийг Монгол үндэсний уламжлалт дур сонорхол тамирын хөдөлгөөнд тоглох тусгай талбай тохируулж ардын жангуйлын бий чаргажуулах төрөлжилийг өдөр тутмын ажиллагаад уусалж уулжээ гэлээ. Билгүүдэд нийгэмд оргон бас тусгайтсан сайн дурын агнаг жохон байгуулан сайн дурчууд нь бий чаргажуулахыг жанж болгох чадвартай мөртөн ардын жангуйлын соёлыг сайн ойлгож халуун сэтгэлгээ хайрхаламжаараа нийгэмд оргон ээж өвчлөгийг сайхан хамгаалж байна. Авах хөшөөний жимдөгчүүдийн найдан асрах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Эрдэнэ Чимэг.
4: Манай билгүүдэд нийгэмд оргийн удирдлага болон бүхэл ажилтан адалтан нар идэвхтэн нар бол одоо миний надлыг болоно. Одоо баяр дуусгалын өдөр жил цагаан саргана. 5 сарын 1, 10 сарын 1 одоо жалуучдын баяр яц хийснээр бол одоо бүр иржил манай настайчуд, жимтгчүүдтэй бол болгоод технологи. Мөн ч одоо ирээд энэ өвлөл одоо жаас настай болон гадаад охид хэврлээд өгдөг юм уу? Жон бол одоо шил чонхоо ярчаад өгдөг юм уу? Манай энэ бэлгүүдэд тойрог юм чи хараа байна. Анамчи хорооно юмч цавлахчий дагуулж ирээд манай энэ тус настайчуд, жимтгчүүд бием байчаалт хийж өгдөг. Чэгэд бол одоо ил талаар өөр байгуул улаан мочир ч юм уу? Одоо ч өөр манай гушуунд байгаа хараа байгуулгын жохон байгуулдаг манай дэрд үйлчлэх хангадах. Энд дээр бол одоо би жооны хоёр жоогийн цахан ихтгэл бишрэлтэй байна.
0: Билгүүдэд нийгэм торог одоо болтол хөрш жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэг торог гэхэд төрүүлжүүлэр боловсны үйлдэлэг ба ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилгын нийгэмд 18 талбар өрнүүлэн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилж 8 жуугарай суугаал ардад шууд ашиг хүртэж эргэн торны 2000 гаруй олон түмнийг дайчилжээ. Тэрчлэн урт анхны хорны төсийн нийтлэг жишээ үүжүүлж байжуулах төрөлжил болсны ховд бусдын нийгэм торогт хуулуулж болох, дэлгэрүүлж болох үлгэр жишээ хангаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын урт анхны хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж түүнээс доошох дугайлангийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохооны пуу дугарахад газар газрын шилдэг уяачдын уяа сойлог тэнцсэн уралдаа морид барааны газраас давхалдан тоос татуулан хурдалж хурдан мордны шин тасва унаачдын мэрэгжлийн шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимч хошууны эрдэн тогтхын хээр морь 3 дугаард орсон байна. Тос удааны уралдаан бүх орны морин мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морины уралдаанаар ачаалбар болгон тайвс хошууны соёл тамир жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж атун соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулан Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нэмж тарангам хэрэглэхийг чаажлах юм уу хажгаарлахыг төвлөрүүлэн чиглэн засаг боловсрал шулуунхан хөшөөнд явагдаж Мэжин хотын урангийн хамгаалалтын өртөө ба урд анхны хорны урангийн хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгайн мөрөгжилтнийг урж голдуу тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх бохордлуугаар сэргийлэн эжимдэх Ичин ногоонд амар төвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн торонд хичээлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал араачуу телевизийн товчоо тайвс хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Эрхтэй ба эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн эл хушуушан хотоорноос хүрэлцэн ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин эрхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот Сүнэд баруун хошуу, тайвс хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тус төрөө 8 нэрт тодорч, эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн дугаалд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрдог Улгайхан маралтын орны баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон зам ашиглалтад орж, зугаал ардын Дугай унах сэлүүчэн алах гэмүү жуулчлах сатын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон замын бүхурд нь 8.21 км байж, гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замыг иж бүрдүүлэн бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай замыг байрлуулжээ. Энийх хамт Улгай хамаарлтын орон энэ жил гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж, зам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон замын амар түвшнээ суурийг бат шогчлсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
5: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гөндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ будаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх үсэгтэч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хас гуяын дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтээв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн битсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
1: Шин малж хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухан Товчо, Сүнжин хошууны Ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үйлдвэрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дараг Эрдэнэ Баярэ.
2: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамчин өрчөндөх Жүнсүн хошуун төвд явуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөгдлийн ухсаагийн сайжруулахын бол нэг чухал төрлийн адлаар болж бүрэл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20-р жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтыг одоо өгөгдөр сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээр хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их төсөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгөй гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чинь бол нутг бэлтээр нь суур мал өмнөгн батлаг өгөгдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөгдөр ухааны өгс сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөгдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахиулах энэ адлын бол аймгийн чахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаасаа хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаасаа жилдээ 1000 төмөнд жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо гэлэс чиг гэдэг нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөгдлийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэчүү болсон. Үр дүнөөс энэ гэчүү. Аягуул бол одоо оролцсон өхрөд аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээсээ одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд ургаж гисэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэчүү адил байгаа юм. Энэ бол миний кейс. Энэ бол юуг харуулж байгаа манай аймгийн өхрийн өгөгдлийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсвийн өхрийн өгөгдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр бүх аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэр. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөгдөр сайжрах гадна бол нутаг бэлтээр хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өнөх уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам засгаасаа өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь өнөөрөө барахгүй энд уралдаанд төрүүлсэн малд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр л аваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адл бол одоо их ардын хүрээл сайшаалын орсон сайхан адл юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалтай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв боломжтой дохтой яг онн дөрн жараад гоцхийн хөдөлгөөнийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар сайн сайхан дээсүү ирсэн.

0: энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн нарийн бол зүүн сүмдийн сонгосны бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон.
2: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3-4 хуван шанаа өхий үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанганхад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон чулуунхой чангашууны их нур сүмнээ аршан гачааны малчин учарлын шимтэр охин тугал Хуанши үлдэр болон Шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанганхад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагатан хэшиг дүүрэн.
3: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Тэгээ одоо өөрөө мэс сэтгэлдэл хэр байна уу?
4: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай Хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
3: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хаши өхий хэдийн оноос ч малчсан уу? Одоо малчаад ямар хэвчээр болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос их малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны гүдэр байх голлог талбаар үлдсэн. 24 он.
3: Тэр малын хан жаржуулалт юм бол одоо ямар маяг авсан
4: гэдэг. Манайх үндсэндээ голдоо нь үрийн малаар. Одоо ерөн нуур ярангуу одоо бухаар ахын тугал ярууны одоо малч үнээг бол хэвэл болчих. Тэр та
3: одоо хэдийн онд нь улсын дэсэн юм байна.
4: Манай 24 онд ч.
3: Улсын дэсэн үе мал байдаг. Хамгийн байж байгаа.
4: Улсын одоо махны агрилтур махны өхөр байдлах одоо голдох тал.
2: Чулуунхой чангах шүний их нур сүмний аршан гачааны малчин уучраалаа.
5: За их баяртай байна. Манай зүрд манай шилээ чангачны голцоогт Шимдэр сүргийн шалгуурлалтад яхан тоглоо 1-р орлоо.
3: Баяртай байна.
5: Манай гошуунай бол бүхнийт 12 тоглоод чи. Би өөрөө 2-ий. Хуачид нэг Шимдэр нэг атсан.
3: Өөрөө мэт чигээ татаа өхри өвөлтрийг хэдийн анаас их сайжруулсан.
5: Манай бол 2000 оноос л их өвөлтөр сайжруулах гэсэн да.
3: Адаа
5: үлээ шимдэр нэ. Адаа манай л яг шимдэр олж ахи. Эхмэл бол нэг 30 байна. Адаа манайх нэг гэдэг чинь бол тэнгэр гантай бол одоо жоохон бүл мөнгөний их орно. Өлөө жаргал сайн бол одоо жоохон багч орно тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
3: Одоо
5: энэ бол бидэнд одоо нэг ихсэн юу болох юм аа. Нэг жилдээ нэг одоо 2 жилээс 2 жилд нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал ихсэн гэж бодно. Ихсэн жоргож боллоо энэ бол. Малчин хүнд их жорго нэмэх юм.
2: Хувачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хуанши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хуанши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хуанши үхрэв малчиж байна. Тус удааны шалгаруулалтад тэрээр хуанши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
6: Аа нуудааны шалгуурт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчихсан. Одоо манайдааны уртанд шалгуурт бас ирсэн тоглоод бас их сайхан байна. Ойлэлнэс ойлэлнэс андортгүй. Чи бүр шилдэг сайхан тоглоод ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээвэр болох байхад гэж бодож байна.
3: Таадатан
6: хэдий жил орсон юм бэ? Малын адилхан шалгуурт оролцоод бол одоо 7-8 жил орсон. Орох болгоно хэрэгтэн зүгээр байдаг өндөр хэрэгтэнтэй.

0: дөрөв хаши.
1: Тэ манай хаши хурмалт.
0: Хаши хурмалт. Аа.
1: Манай хаши хурмалт 22 онд л аймгийн төсөв хаши хөхрийн холбоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн.
0: Тэгээ
1: одоо хаши өөрөө шимэн тармалж байгаа. Тэгээ уул манай шимэн дээр манай 2000 бүгд 3 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүрүүд чи. Тэгээ
0: дүрн одоо ингээд гурлаа болгонд орч чадлаа гэсэн. Одоо бүгд жилийн орцлохоор дамжаад одоо ингээд сэтгэл
1: одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургдуулын шагнаж байгаа энэ хадлагаа бол одоо манай малт төл одоо тойлын их үр бүтэмж гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малтын хүрээ үлдэр жилөөсөн жил сайжирч байна.
0: Танай одоо хаш хүрээ
1: манай бол 270-аад хаш хүрээ малт. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлтөө ихсэн. Одоо автор нь 70-аад төлөвөөс өхөн тоглолт тасаад байна.
0: Зүгээр энэ удааны ана. Эхлээд шилхруултаар дамжаа бас одоо авчирсан тоглооны
1: хэсэг. Энэ удааны авчирсан өөр тоглооны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролт.
0: Ирэн ингээд уралдаан дээр өмнөсөр
1: хамгийн хайлт чадвар өгдөг. Өгдөг
0: мөн. Ирэн танай тоглоод багт үү.
1: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамгийн өндөр дан бол 4-5000 хүрж исэн. Охин тоглолоос 6-8000 өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хур шүрэн өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан, хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 4 тум 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
3: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугд авчирч байгаа.
1: Энэ удаа би өөртөө 2 тугд авчирч
3: байгаа.
1: 2 өөр тугд авчирч
3: байгаа. 2 тугд. Бро. Шимтэр үлдэр юм гэсэн.
1: Тийм, шимтэр үлдэр 2 өөр тугд авчирч
3: байгаа. 2 тугд. Ер нь өмнө жилүүдэр болста таны тугдууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу, өнгөн хайлтдаг дээр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
1: Тийм, өмнө 2 жил 22-23 онд.
3: Тийм
1: үү? Энэ шалгуултад бас дэдлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагцсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тугал нь 3-8000 зарж.
3: Аа тийм. Бид эсвэл үнэхээр. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Мадаа өвөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
1: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэн бүр чавж өссөн болгочээ. Их малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүл гэж байгаа.
3: Үлдэ мэт бүр гар хэлтүүлгээ.
1: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байна.
3: Одоо бол таны бараг хэдий үхр байна
1: уу? Миний одоо өөрөө Свэр их мал 31 талхай байна. Одоо тэгээд нутаг болчарын даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
3: Жилдээ бол хэдий тоглох вэ?
1: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлгээ гэж хараад төлөсөх нь оролж өгнө.
3: 100-100. Тугал бол одоо өөр ихэн тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, болгоогийн талаас та ер нь ямар арга зам?
1: Одоо өөр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нядан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
3: Тийм. Эх мал.
1: Тийм, эх мал хийхээр шүү дээ.
3: Тийм. Гэвь нэн жил бол одоо ер нь усна. Аа, гар хэлтүүл хийгээд үхэн өгөлдөр сайжруулж ирээд оргын талаас нэлээд зүгээр гэж байна.
1: Тийм, одоо өнөө жил бол авчил бол одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 төм 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000-д адилхан хэд 2 бүлэг хаваага зарчээ.
3: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хорил байхгүй тийм
1: үү? Тийм, үндсэндээ бол. Тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дошоо дим амар юм гаргаж ирэхгүй.
3: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулт нэлээд одоо орж байна. Ер нь өнөө

0: хилээч хэлээд бас хэвчэн ч юм уу одоо өргөдөөд явж байна. Тэгээд ер нь энэ шалгалтын талаар энэ ажиллагааны таарын дээр байна.
1: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлүүлээ. Сүр сайхан уралдаан ингээд боддгоо. Ягаад гэвэл одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гушууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоос миний хувьд талаас авч хэлүүлээ. Сүр утга болохтой хөдөлгөөн бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
3: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгалт бол таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн хоног оролцож байна
1: уу? Аа, хоёр шудлан гуц. Гурван хоног шудлан ятсаа. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би нэг тав хоног хийлээ. Тэгээд одоо 20 жил уусан шүү гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд явдаг юм шиг өнөр өсөлтийн малын шалгалт бол дэлдэ явдаг. Аль болгоомж гисэн бэ? Амча тус их зүгээр байт юм ах. Тэгээд өнөөдөр бас ингэж малын адилхад бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаас ажилд одоо үр дүн гарах байхаа.
3: Юу нэ тэр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас нэлээд юм бол амжилттай.
1: Аа. Амжилттай байсан. Аль жилийн бас нэг хоёр гуравт бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дөрв юм уу? Охин шүдлэн дөрв ч юм уу? Тэгээд бас эцэттэй шүд байд юм да.
3: Манай
1: хавь айлын талаас одоо сүн тань мальчихаа. Тоос ягаад сүнсээ шилдэг. Оо, яг болохоор манайх болохоор энэ сүн таны 98 оноос эхэлж алан сүн таны шилдэг зүйлс. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чийдрэх хөдөө сүн таны сайжруулаад сүнд өрийн мэндийг сонгон байж уусан. Тэгээд одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж уусан хоёр сайн дээр авчлуулаад одоо охин ургаан сорих малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаан, уран гуцаан, шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундам бас хашин чуу юм чинь лээ. Тэгээд миний гуцаан авсан усууд бол нөхөртөө усаас. Одоо ийм юм аагаар усаа өнө 2 жил бас мандын сундааны хашиг хими юус нэжлүүлж уртлж ихсэн байна. Чуудадан шүдлэн гуцаанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа нэг 2 жил. Одоо бид нар бол нэг шилдэг гуцаа мандаа 3500 гаар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. Одоо ийм их байдалтай. Усаас усаа дээр их. Тэмдэг хөтөлж яана манай мацны номонд.
3: Шилдэг мал одоо хэдий ороод байна.
1: Шилдэг нэг 300 гаар ороод байна. Арай энэ жил бас ган гацхтай. Тэгээд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөс сонтож авна уран гуц. Тэгээд одоо шүдлэн гуц болгож тэгэл холдон даа бид нэг чад.
3: Шилдэгийн бол үрийн мал аа.
1: Тийм, шилдэгийн бол үрийн мал. Аа,
3: өөрөөр хэлбэл аа,
1: мал. Тийм, одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөт өмөрөд аваад чадлаа шүү.
3: Холон бол эртний төл тосно уу? Яаж тосчих
1: вэ? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл. 3
3: сарын. Жилдээ бол юм
1: шүү. Тийм, жилдээ тийм.
3: Энэ хоёр чигийн зүгэл одоо хөт өмөрөд чиг мал энэ жаас
1: чад. Унаа шин талаар чулууд бас өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөөдөр гэх юм бас хөрөөдлөөс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас өйтөмөр нээж ирсэн манай гошонд дээр. Бас дөрвөн дөрвийн нөхөртэй чиг дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чигтэй юм чинь дээ. Хашаал сойр их мөлөө. Сайжруулал хашаал сайн тулд бас болоод байгаа сайн үн үргэж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнээс учраа гэж байх. Хашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болом ал. Өндөр үн урш. Та ийм их байдалтай.
3: Бас үнэ. Артлаг малчлагын талаар бол таны хав айлын талаар бол өөр юм.
1: Артлаг малчлагын талаар авч байгаа хашаал сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суудлын сайн цатгач. Хадруулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Мөнсөн дараа дасан дараа намар шал ирүүл дасан дараа. Одоо энэ малчлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа. Одоо 12 сар ийе сурхи үеэс эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уу дэс малаан сайн. Ашиж малжуулаа та хашин үртэ сайн болсон үгэ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариу туслая их сайн их байхаа.
3: Юрнана бади ат хада өнөөс үргэлж таваас олон гэл олж байгаа. Одоо өнөөдөр. Миний хөтөлбөр одоо энэ үхэн ажиллагаа хийх юм байна. Манай мацтай тавцсан одоо ер нь манай үйлдэл сайжруулах нь одоо орчинтаа бүрэн талаар үсэмж хацтай хадгалах гэж байна.
1: Энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөн хэмжээнд одоо мандараар төс амьдарч байгаа хэмжээнд ашиг манайхны малчин төмөн нэг илүү юм. Манай энэ өнөө өсөлтийн шалгуур ус ирд үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малч нь вэ? Бид яаж малч бол таарна уу? Бидний орлого жуулсан малчин хүний орлого жуулсан манайхаас хавшаас ирэх хэмжээнд. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн хамгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй. Хэж одоо бед болох одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн шүтэн гоц усныг 85 дугаан хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За ингээд усаас 170 хэдэн юм чиндээ. Одоо ийм хүн гоцтай айлуудыг бол одоо 30-аас байна. Манай чанд очоод одоо дүрийн мали. Календарас бол очоод уур явж чигин жилийн нангийн өрөө жоод ингээд судалж баатал гатарсан мануудыг. Тэгэхээр манууди мада сайнтай сайн малтан ус ус байлгүй дээ. Энэ сошиг гуймөрхөө малын айлхад бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ айлхад бас оруул таарна. Нэн голон айл оруул таарна. Одож байна.
4: Шин малж хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай тал үед бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмээ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсэл, бий бэлдрийн ончлог, үйлдвэрлэлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Жүнгүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөний дараг чайлган.
5: Чүлэнүүдийн өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гушуун бол нийт 36 толгой бол мал авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ялтхалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агай одоо чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агай манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж штэ. Чод одоо манай бол одоо үлдэр хамгаална нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чод одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүлэнд бол одоо манай дөрвөн шатгсар гол нь манай усын төсийн үлдэр хамгаалах тал байжулах тал бай. Мөн ч манай нөө өвжмчин гутны өргөтгөөс нь тал бай болоод голлогоос үрэх өгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчийн маань хамгаалж байна. Чүл энэ манай талаар бол одоо мөн голлогоос үргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойронд одоо өвжмчийн манай одоо үрийн гний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч эдэм үсгүүд одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөд бол манай засхаас үл нэ тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөд бол нэ шил өвжмчэн одоо явчих юм төрснөөс нь өхлөөд байхын одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөлөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд штэ чөөд манус л одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөөр холдуулаад одооных нөх малаж хугаан талаар үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж өгөх талаар бол одоо чамайж байгаа.
6: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
5: үхрд бол одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхан шинэ. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоос сүргэн амгийн төсийн голгоос сүрэх. Тэгвэл өнө 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл чи сайхан үхрд одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал одоо өнө

0: архивд авалт дэлн хөрвө болохгүй манус удаад бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр гарч ирж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгээ одоо манус одоо яг алмны талаас бол бас өднө догцсон жахтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөө аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
1: Шин малж хорон
2: Тусуутааны өндөр сүргийн шалгуулалт нь Шилэн гол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжилтийн бүрэн төмжид дэлгэнгүйжүүлж хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн аймгийн дотн гаднах шилдэгүүдрийн малын жагтлхүрийг өргөтгөн бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжилтийн уламны алхам дээшлүүлж жагтлхүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хом нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндэн өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт хийсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражоогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнх нөтрүүлгийг та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

0: гэд би ганц биш.
1: За шилэн гол хамж хотлоорын ковидэд дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндийг өргөе. Ингээд ковидэд дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээч хааш нь хуваалцаад олондоо түгээгээд өгөөрэ гэж найдаж байна. Манай эрхий дарам бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж явдах шүү. За ингээд аялалгын нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж байна. А дөр нь гаргийн нэгэн дамбал гол дуу тав хүндээ дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрндоо манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсгочд идэвхтэйс оролцоорой гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За цааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүд өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод за тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод тэгээд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгээ тааж болно шүү. Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гаргийн нэгэндээ та бүхэндээ сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсон гаргийн хоёрндоо дуу таах тоглоом, гаргийн гуравндоо дууны чихаалга, гаргийн дөрөвндөө чочинтой өглөө гэж тусгай дугаар, за гаргийн тавндаа манай хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. Ийм таван тусгай дугаар одоо илжилж явж байна. Гаргийн 1-ээс 5 болтол та бүхэн өглөө болгон 9-ээс 10-ийн хооронд нэвтрүүлгээ сонсоод дийлнэ гэд шилэн гол хамж хотлуурынхаа одоо Монгол дугаартай нэгдээд за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Та бүхнийг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай гэж урж байна. За бас илүүхэн нэвтрүүлгээ хааш нь түгээгээд өгөөрэй. Баруун гар талын дэд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалцж болно. За тэгвэл бас та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт хаанаас хэн хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяд авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За тэрийг энэ тэгэхэд нэг даяд. За бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэгээ хаанаас хэдий сонсож байна гэдгийг бид нар бас мэдэж болдог. За эрхий дарам дарж байгаа тав хүнд бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилэн голын хамж хотлуурынхаа видео дугаар дээр үжиж болно. За бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарэ. А та буухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээ манай буухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү. За манайхан бол ер нь Хөлмөнбойр, Ордос, Хөх хот. А тэгвэл одоо Шилэн гол аймгийн Гайл хошууд, Шилэн хот гэд сонсогчуд арван байдах. За бас заримдаа Бөөжин хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй л бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. За ингээд сонсогчид та бүхэн маань аялгын нөтрөлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган таахад бэлэн болсон уу? Дууган таахад бэлэн болсон бол дууган таачихъя. За анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. Мэддэг мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За бараг та бүхэн сонсож исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. За ингээд анхныхаа дууг тахад бэлэн болсон уу? За өглөөний мэндэ улаагч өглөөний мэнд гэж цаахан саргаа жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Анхны дуугаа одоо тахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид маань бэлтгэхэд байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгжмөн сонсонгуудаа за энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчгийг таагаарай. Дууныхаа гарчгийг таагаа цааш нь одоо хинээд уулсан дуу. За бас энэ дууны үг аяын чохогч нь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо цааш нь бас мэдээллүүд хэлж болно шүү. Чи анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихвч жоохон асуудалтай болцсон байна уу? За анхныхаа дуугийг сонсъё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсъё. За ямар дуу болох тухай та бүхэн одоо яг сэтгэл хэсгээний нэг даяад гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

Шая ийм аятай дуу байна. Энэ аяыг сонсчихсон уу? Танил санагч нь уу? Эсвэл доор тас мэдгүй байна уу? Эсвэл өөртөө танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болчоо байна уу?

Тэг. Ингээл жалгаад л дуун орж ирэн да. Яг мэдсэнгүй их ч юм. Яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чинь орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч ороо ирсэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар дуу ч юм аа гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгалж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевизийн Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж чинь. Витон хуар гэж чинь. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлаг хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаа явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж чинь сонсож харахгүй байна гэж чинь. Витон хуар гэж чинь. Витон хуар муу юм болоо бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё. Мөн бүл мөнгө бичээдэг бишүүл бичээ гэд бичээдэг аа.

Чаа сайн байна уу? За энэ утас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ, юу ч сонсохдохгүй байна. За бишээ гэж ин. Бишээ гэж ин. Гэрэлт бишээ гэж ин, хас эрдэнэ бишээ гэж ин. Үе тунхаар бишээ гэж ин шүү. Бишээ гэж ин, бишээ гэж ин. Үе тунхаар уу? Биш үү? Манай нэг сонсогч үе тунхаар гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж бууга өгсөн дээрээ гэж юу. За одоо нэг сонсхий. Одоо дэлгүй л хэдвэл дууга сонсъё. Үйтэн харман уу? Нана үйтэн харман уу? Нана? Нана... Витэн харч мөн үү? Бишээ, бишээ гэж нэ. Бишээ гэж нэ. Бишээ гэж нэ. Витэн хар биш тийм үү? За дууган сонс. Энэ дуугийг бол манайхан мэдхгүй юм байна тийм ээ. Би одоо бишээ гэж нэ. Би одоо энэ дуугийг бол та бүхэнд маш олон маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосон да. 2 жил бараг дараалаад чагаан сараарын дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстэй хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

Яа юм дөвэн та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчдуугийн сонсоод бол нарсу мөн үг гэж нэр орчлон дуулж ийн гэж ин тийм байна. Дуучин нарсу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тэгээ чагаан сараар бас энэ дуугийн би чи арааж угаар сайн тавьдгэл юм да. Баян арааж угаан сонсдог сонсогчдод бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын өгчэн тавхаар их сайхан санагддаг. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийн бас 2 жил дараалаа чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сорчлонгийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тавхнда хөрлөө. Манайхаа яга нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энд дуугдмийн сонсдохгүй бололтой. Чагаан сар таая гаргаж сонсчих марчдахгүй дараа. За сонсогчид тав хүн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үжээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчдын жирэх одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аянч хоох чинь хэн гих мэтчилэн бичээд ирүүлээрэй.

гаргийн 6 өдөртөө болохоор гаргийн 6 өдөртөө нэвтрүүлэхтэй юу гэж байна. Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэх, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 болчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тахнда холбогдоод нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгэн сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгэн сонсхийн хамт ус сэтгэл хэсгэд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягараа таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийна гэсэн бол яг тэр дууныхаа тааврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За залгаад хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. Оо ямар гоё наран жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Наран жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж байгаа сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо зүгээр арааж байгаа сонсцсон. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ үжичихсөө чайгаа уучихсан тайдуулаастай өнөр гоё сэтгэж сэтгэ гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлэн бүр хийж байгаа хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийж байгаа хүн ч гэсэн чайгаа уугаад совол та нар төвшөрдөг юм болов. Дөвөртэй чай авчраа тавьчихад чайгаа уцсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр ууж ин шүү ууж. За манайхаа дараагийн нэвтрүүлэг ам бас урдчлаа болжж байна шүү. За дараа нь залгаад хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таа шүү хэдүүлээ.

Чада дооных нэг хэсгээс сонсгосон та бүхэн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Хинэд олсон ямар дуу байна уу? Энэ чинь бүр дооных үг мөхтэйгээ. А би араач сонсоод бөхөж гинэ гэж та чи ямар аамир авьяаста эрдэмтэй хүн бэ? Араач гоон сонсоод намайг үджигээ байлгүй дэ тийм а? Миний үдж нь бас бөхөж гинэ гэж байна. Яа. Стэ өнөр өнөө амун хор хурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний минь видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Эрхий дармаа дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа тавхиндаа баярлалаа. Дуу тааж байгаа тавхиндаа баярлалаа. Хөөе манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаан таагаад үжээрэй.

Тэн то ямар төвлээ? Ямар төвлээ? Би араач уу сонсож яг юм сэлж байна. Би араач уу сонсоод юм сэлж инэж байна. Араачгаан сонсчихсан юм ан сэлчихсэн сууж байна тийм үү? Оо гоё ажлаа бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо араач уу сонсчихоо бас намаа үжиж ин бас бүх үжиж ин гэрн яаж амжуулж яд юм бала. Намаа нүгжээд ингээ буцаа бүхрүүд оцсон чи нөгөө харчихсан бүх нь ойтсон байвал яах вэ? За тагсаа бүсхүйд өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйд өргөх дөө мөн үү? Тэгвэл хинэд олсон дөө байжлах уу? Бүсхүйд өргөх дөө гихэн дуулдгуулэ. Тэгээ буцаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад буцаад над руу ороод ирсэн нөгөө дууг нь таага ичсэн байна. За, өөрөө сонголт та үнэн ч байгаа ч мөн катраха. Хин нэгний сонгооч гэж юу? Багнаа гэж байна. За, нэг сонсогч. Өнөөдөр ганцхан сонсогч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсогч.

Багнагийн дуулсан бүсхүйтэй өргөхдөө гэсэн байна жаа ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн барах санаж байгаа байхаа тийм нэг гिचгсэн атруулсан үстэй орчих үстэй ордос нутагтай жалга байдаг тэ өргөхдөө гэж жаа бүсхүйтэй өргөхдөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо чэн дуугийн хамт та сонсъё

ингээд бүсгүйтэй өргөхдөө гэж дуучин багнагийн бүтээл дуучин багнаад болсон байна. Сайн ингээд сонсогч та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа шүү. Энэ голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцоорой. Манайхан идэвхтэй оролцоорой. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тийм дууны нэрээ буруу бичлээ гэд Эвэр тийм хатуу шийтгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жаргахтайхан бичээрэй, таагаад үжээрэй. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм таавар орж ирж ивэл шууд тэрийг бичээд ирүүлээрэй. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчд маань жүдэрлээ шүү. Манайхан Милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо болтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэж үргэлжлэн манай дуу таах тоглоомд оролцож дууныхаа гарчгийг бичээд ирүүлээрэй. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чинь мэдвэл бүөр илүү мэдээллүүдийг өгч болно шүү. Сонсогчдаа та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээсээ сонсхийн хамт хинэд болсон ямар дуу гэдгэд бас хариултаа өгч үжээрэй. Өөрийгөө сорьж үжээрэй. За манайхан бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт сэтгэл хөдлөсгөд нэг доёод өөрийгөө байршлаа илгээж болно. Би хаанаас сонсч байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү. Манай нөтрүүлгийн эрхий дарам бас том 3000 явсан байна. Та бүхэн минь жүдэрлээ шүү. Баярлалаа шүү. Нөтрүүлгийн сонсч байгаа та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг манай нөтрүүлгийн жүгээс хүсэж байна. Тэгэд дандаа өдөр болгон баяр хөөртэй, аж жаргалтай байгаарэ. Өдөр болгон дандаа сайн сайхан зүйлийг бодож сэтгэж ярьж байгаарэ. Тэгэд та бүхнээ хүсэж мөрөө өдөж явсан хүсэл мөрөөдөл тийм ээ та бүхэн үнэхээр л одоо ингээд сайхан зүйлийг сэтгэл сайхан зүйлийг мөрөөдөд явах юм бол амьдрал сайхан болно шүү гэж. За өглөөнийхөө нөтрүүлгээрээ бүр илүү гэгээлэг зүйлүүдийг яриад байвал тийм ээ бидний амьдрал бас одоо сайхан гэрэл гэгээтэй болоход улам илүү тус болох юм болоо гэж бодож байна. За өдрийн амьдрал өнөөдрийн одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөгөө сайн сайхан ухтчих юм бол өдөр жингөө баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөөг бид бүхэн дандаа сайхан өдрөг бодлоор, гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүлэн ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг зүйлээр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүлэн ингэ тогтчих гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжижих юм, ямар давчин үжижих юм гинэ. Би өөрийнхөө давчна. Та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлхын тэрийг үжиж штэ. Амар сонирхож байна гэж байна. Та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлхын ямрыг үжиж чинь бид хэдүүлээ энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ адилхан нэг л тавчанга үжиж шүү. Шилийн гол хамж утлуурын га видео дугаарыг үжиж чинь би өөр юм үжиэд ярьж гин гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгэн бичихэд үжиж чинь гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан жүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай Джимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөрт тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагнынд болсон бүсгээтэй өргөх дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гэ та бүхэн бас нэвтрүүлэгдээ дуугаан таагаа таавраа өгөхийн хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчихно. Тэгэхээр нь гоё биш үү дээ энэ чинь. Тэ мэ? Жаажулгаад дуу таану тая яг таныц тана өөр асуугаад өөрөө хариулаад амруу. Одоо шорлголд очиж байна гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчтөн гэрэцтэй юм уулгаад шорлог хийдүүлээд үү та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгийн намайг бол даалж авах юм байна. Таадад тусааж өгвөл ер нь будангийн нэргүүлэх юм байна тийм ээ. Өглөө чай би саяхан дэвүртэй чай авчирж байна гэсэн чинь таны хэдүүл надад пяв уулгаа шорлог хэдүүлээд за таая гэж. За тэгье. Таая гэсэн бол таая. За энэ дуугийг саяхан сонсоод үжээрэй.

Тэ энэ дуучин бараг бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгсөн юм шиг хөгжмөн тийм ээ. Бараг үгийн хэлээд өгсөн юм шүү. Би оройтсон гэж урлаг чи өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчагаар оройтсон. Сайн бод бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтсон уу гэдгэн сайн бод бодод тунгаагаад өөрөө тэгэд буруугаа мэдчихвэл маргаашаас чагтаа ирээрээ. За маргаашаас чагтаа ирээ шүү урлага. Аа маргаашаас чагтаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж чинь. Чи оройтож орж ирмэг чинь таагаа ишчих уу? Утхан туяа гэж чинь. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй шүү манайхаа. Хөлөө тавьчих яваар даар. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй аа. За утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэ сонда хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэ юм уу үгүй юу? Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь. Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь.

Чадуу ч хатхан тойгийн дулсан салчин бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуунд дэрвэл тогсоо жүв таасан, энэ дуунд дэрвэл урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчих оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү гэдэг. Орж ирэхдээ гэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Одоо дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн банк сонсдог дүнхээр их баярлж явдах шүү манайхаа. Нэвтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол Аражогийн тандаа сонсож байгаарэ. Монгол Аражогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад энтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн Аражон дээр сонсдог байсан болс Монгол Аражогийн улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээнийх одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд зарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо Аражогийн сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд идэр шууд сонсдох биш залгаад залуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дарааж байгаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор Аражо гэдэг жийлэн бас одоо

нөвтрүүл шууд нөвтрүүлгээс гадна за сая ярс сонсож болно, машин дээр юм бас сонсож болно. Шилэн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа шилэн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш шаш явах дарааж байгаа сонсож болно. За шилэн гол аймаг кавчанд байж байгаа хүмүүс бид нар одоо уулын арааж байдаг тийм ээ. Айл болгон янз янзын арааж, зарим нь амар том тэмнэг хуутны арааж, тэр бараг айл болгонд одоо бараг эртний үед бол хадгалагдсан байхаа ийм нэг том арааж байдаг тийм ээ. Тэр арааж хөрөнгөтэй, модон өнгөтэй. За тэр арааж өндөр бас сонсож олно гэдэг. За жижигхэн арааж байж болж байна. Зарим нь нөгөө юу мөгийг босгочихсон тэгээ сонсдог шүү. За жижигхэн арааж байна. Ямар ч бас арааж өндөр сонсож болно гэсэн үг шүү. Арааж өндөрийн сонсож болно, машин дээрээ сонсож болно, за гар утсан дээрээ сонсож болно, бас үжиж болно. Танай нөвтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлалаа. Банк дэмжиж байгаарэ, банк нөвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлээ тэмдэг дарааж өгч. Танайх түнлээ тэмдэг дарааж өгч сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаглаа. Шанхай хийчтэй бандуут ивэл одоо нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдаг уу? Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна. Сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна. Болохгүй жахаа аа наа байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хурц хийж та. Видео дугаар байгаав шүү дээ. Ап уган насны арааж сонсдог байсан. Тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн. Тим нэг ап байдгийн. Гэхдээ тэр одоо олон арааж ганцхан манай биш. Улаан хади арааж ч юм өөр арааж уугийн бас ингээм дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохон байчихсан ч юм уу хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон бэлдсэн юм аа. Одоо шууд баг ингээд үждэг арааж байгаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдах болцсон ч юм уу. Манайхан мэддэг хүн байвал томжуулаад өгөөрэй. Мэддэг хүн байвал ямар апн дээр сонсож болно аа гэд. Тим бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй. Уул манайхан бас байдаг. За миний энд 10 арааж байна гэж вау мөнгө батар ахвал тесттэй папа юм хүн сууж гинөө папа ооди сууж гинэ 10 арааж байна. Энэ нь дуугархгүй өө байли энийг сонсъё гэдэг. Энэ нь болохгүй за энийг сонсчих хийгээд 10 арааж байгаа хүн чи алчихгүй шүү да гэж ямар гоё юм. Тэмээ одоо эн чин видео дугаар гэж чин одоогийнх нь үжиж байгаа таны үжиж байгаа энэ тавчингаа альж чин энэ тавчинтайгаа нэгдээд за энэ тавчин дээр бидний манай дотроос одоо манай аражууны нөвтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялгын нөвтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нөвтрүүлэг хийж чин үждэг арааж байна. Ганцхан манай аялгын нөвтрүүлэг байж байгаа одоохондоо. За залгаа дуугаа тань уу дуугаа таачхаах уу 2001 жилийн хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая.

өглөгийн хүмүүс жаахан дуу таахтаа жаахан аа жоохон шиг байна уу, яаж ийн үү, шалхуурсан байна уу, тийм ээ. Сайн өглөөний минь мөөг ирсэн байна. Мөөг өнөөдөр хэдийн байна 42 минут очирсан учраас чи дөрвөн дуу ар араас нь нөгөө амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтэл. Энэ үл маний шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жолгэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гсэн байла? Аа энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охор видео бичлэгийг хэлж гинэ ваа гэж хэлж гинэ. Угаа энэ хүний асууж байгаа нь миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай тэгээд тим ап байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж гинэ. Тэнгүүд нь уулын бид нарт тим нэг юм байсан. Бас сонсож болдог өглөөнөөс

орой болтол одоо арааж өгөх хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нөвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нөвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дагаа сонсож болдог тийм нэг ап байсан юм а. Тэрий асууж байгаа байха. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл бараг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Сүүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй гэж байна. За мөөгийг бол мөнөл ашичих. Хөр юмтаж унтаад унтаж унтаад дэвсэн чигээрээ орж ирсэн чинь дөрвөн дуу бол нэг л амсгаагаар дуулна гэсэн чинь. Барин ингээд хамраа маачаад мөнчглэ гэсэн нү. За та дийлэхгүй гэсэн хүмүүс байна. Танил биш гэж юм. Одоо нэг сонсно уу? Та хоёр тэгэд хоёр хариулт өгсөн хүмүүс маань хоёр хүн хариулт өгсөн тийм үү? Мөн квадрах өгсөн байна. Жуул гэрэл өгсөн байна. Та хоёр одоо тэгэд хариултаа таврааны баттахнуу, сольнуу сонсоод үжаа.

нь сүн чахан сэтгэл гэсэн дум нь үү? Мөн гэсэн мөнгөө бич, биш гэсэн бишгээ бичих. Хамаагүй нэрийг хэлэхгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэгт та өрөх. Таасан дээрээ таагаад дам дам таагаад өр. Сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэгээр хэдүүлэн энэ дээр өстэй таавар тавьж үжи. Дээлнүү дээлхгүй үжи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гэсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавь. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ бишээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хар дийлэхгүй байна. Эндээс харъя. Сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан ихч маань мөн гэж байна. Аа сүүн чагаан сэтгэл манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. За мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгтүүл биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? Аа манай гэрэл туяа биш гэсэн. Биш гэсэн. За мөн гэж байна биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дуугаа сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

сүүн чагаан сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуу дуучин Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг сахуурын бүтээл байна. Манай гэрэл тоя хэлж байна. Мөн байжээ гэж. Араас нас энэс нь жорог явуулчихжээ. Ээ, бурха, ээ, хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч мөрөө ярьчихжээ гэж. Чаатмагийн дуусан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу таачхи. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавраа өгчхөй. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон хочирхоод байдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах танай горгуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих жохсоохгүй болохгүй тийм ээ очроод ажинь

За энийг бол идэхэл сонсхно. Идэхэл сонсхно. Энээс илүү сонсохгүй. Сонсохгүй. Би сонсохгүй гэвэл сонсохгүй гэд. Сонсохгүй хүн. Чаддах хүн. Аа. Битээ гэж байна. За энэ дугийг бол идэхэл сонсхон тав хүн хариултаа өгөөрэй. Яа, тогсоо ямар хурдан бичдэг юм. Малчин миний жаргал гэж байна.

За малчин миний жаргалж гин. Тэгвэл манай хочирж ирсэн тогсоо гэж аав хочирсныг хэлнэ гэж байна. Хочирж ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж гин. Урлах малчин миний жаргал гэж гин. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж гин. Би бичиж бараагүй тийм ээ гэж. Тэр намра эрдэнэ чимэг гэсэн сонсогч маань сагж байгаа бололтой тийм ээ, бичиж барахгүй байж тал энэ усад хариултаа өгөөд би одоо хочирлаа тийм ээ гэж бичээ явуулсан намар тийм ээ юм байна гэж би тааруулсан гэж та нараас дүгэн маргийг бол үнэн бодож олж байна. Дээр нь хүмүүс тийм ээ гэж бичээд явуулчихсан, та нар доор нь орж зөв тийм ээ амар ч юм уу. За малчин миний жаргал гэсэн дуу мөн байна уу? Энэ дуу бол хүмүүсийг сэтгэлд үнэхээр одоо сайхан бас баяр сууртай дуу шүү. Тэгээд хүмүүс сонсоод л малчин миний жаргал гэсэн дуу яг дууг нь бол хаа сонссон ч гэсэн антахааргүй. За бүр аяын үгийн бүр мэддэг. Тийм ээ, манайхан бүгд одоо дуулч чаддаг, аялч чаддаг, дуулч чаддаг гууч гэсэн аялч бол бүр чаддаг. Одоо дууны үгэл мэдгүй байж магадгүй, сайн чэдэлсэнгүй байж магадгүй. Сүүлийн үед хүмүүс ер нь дууны үгдээ мэд чэдэлх юм болчихжээ. За малчин миний жаргал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг гэрэлтэгдэг дуучин дуулсан байна. Сонсъё. Дунд хордон бичнэ гэж энэ. Тэд нар бүр бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм чинь. Би та нарт хэлсэн биш үү те. Ингээд бэлтгэчих. Сэтгэгдэлд үг үлдээдэг хэсэгтээ ингээд бүр хуруугаан тавиа бэлтжээ. Дуучин гарч хэрэгтэй зэрэг бичихгүй юу те. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бичих боломжтой. За дуугаа.

За малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дуусан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тиймээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорн. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж чинь. За малчин миний жаргал гэсэн хариулт өгсөн сонсогчд маань жив таасан шүү. За ингэ өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая. Энд хүртэл таая. А нарс ортлонгийн дуулсан чагаан сар, за тэгвэл нуу багнын дуулсан бүсгүйд өргөхдөө, отгон тайгийн дуулсан сайлчин бүсгүй, гэрэлтийн дуулсан малчин миний жаргал, отмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гээд ийм таван дуух таалаа. Манайхан зөв хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролцож, идэвхтэй оролцож дуундаа тав өргөсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгт орж ирээд сэтгэлдлэгсгэд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхий дармыг өстө өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдгээ гэж үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогчид та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жирэлхийн аргагүй тэм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нэвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нэвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөлснөөс сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгэдээ сонсогч та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бачхан ажудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болцоо ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: нэвтрүүлгээр нь Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдаанаа шүлгийн уралдаанаа ахуй талбайн сурвалжлагаас тавханда хүргэж байна. Тусуудааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанд бол нийт 50 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж нийт бол 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ тусуудааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа чичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлын уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
1: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа.
2: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа.
1: Гар гараа халуулцъя.
4: Минтоо сая бол тайсан дараан гараад маш гоё унссан. Баяр хүргээ дүүдээ. Минтоо тэгээ ханаас ирсэн хинэ гэдэг дүү вэ?
5: Шум балан кошне ис амас хоо.
4: Одоо чичирлэгийн хөтдгөр ангу, бага ангу, дунд ангу, их ангу.
5: Их ангу.
4: За сая бол ямар шүлгээр оролцлоо?
5: Би бохон. Би бохон. Жагач олхын жалгало. Хүмүүс бохон гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнөгийг өөрлөж үжимэл бодогтн. Учхад бити вэлалэ гэж өж минатуру хэлхэд. Өөрлөгний мэрцэн хувин алтач бай гэж жавна. Өмгийн өгсөн утлыг өлттэй хултоо угалч. Өл хаас сулаад өөтийн хошороос ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг ол хүн байтоо өмсөж. Гажих дөлхий дэвтэн. Карат вагошигот касте хлу талхим бул канчхын дэра кишно касча бэхгүй давна карасын датж босхон хойлын даваа болход хонголтой ях барилдуул холоос үгэлж үтхэд холмайгоос нь байла тэгэлнэ. Төгөө төлөө давах юм бол дөхитэй таалж мэдэх юм. Төлөн лилэн лэвэ төвөлж байлах болонж вэ. Одоо тэгвэл яах вэ? Эйчис балалуул яа. Аваас очит асуул эйч олхгүй гэх байх. Өөчөөс хүл засуул Вэлж болохгүй гэх байх. Эдэггүй бас вэлдэггүй. Алхтай бүг болдог юм уу? Уйлдэг бас ухалдаг. Үйлдэг бүг болдог юм уу? Бодож бодож жүжуула. Болсон бүх балидар. Аавын бичхэн хүү том болох гэж давдаг. Аляа хоолхон дууда бос хижлэх гэж давдаг. Өчи өнгөрөө хүү хая хая унцдаг. Өгчинкөн алалала жилимдан бас үйлчдага.
4: Чи ер нь бүх бали гэсэн бодолтой юу? Там болоод ямар хүн бали гэж батгаа?
5: Бүмбүх бүх.
4: А бүмбүгч бали гэж боддог тийм ээ. Бүх барилддаг уу?
5: Барилддаг.
4: Бүх барилддаг гоё. Игтэн би бүх бали гэдэг шүлгээний үүд их сайхан өмсө. Тэгэд уул нь бас уралдаан дээр арва оролцож исэн үү? Өнөөдрийн шиг ийм том тайсан дээр уулан гарч исэн үү?
5: Гарч исэн.
4: Оор ямар ямар уралдаанд орж исэн үү?
5: Авокин бас хөх хотны.
4: Тай чичирлэг байж байгаад ийм олон уралдаанаар явж байгаа чинь мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу хийнэ оо? Шүлгийн уралдаанд орхосоо босод жоны амралтаараа бас юу хийгээ бодож байна оо?
5: Бомбо хөшхөн. Тосносон тотал.
4: Олон гой гой төлөвлөгтэй юм байна шт. За баярлалаа дүүдэ. гэдэг нэртэй вэ?
6: Эмма Хайро.
4: Ханаас ирж оролцсон уу?
6: Шүрүү хөхө.
4: За жичрэлгийн аль анги вэ?
6: Бага анги 48 анги.
4: Жичрэлгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол намайг бүү зам надаа гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
6: Миний аав юм аа. Зааж өгсөн.
4: Тэгээд энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд орж исэн нь.
6: Энэ шүлгээр ангуудаа уралдаа олж ийнэ.
4: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан нь.
6: Сандраагүй.
4: За ихчлээ. Намай бүү жанаад бай гэдэг шүлгээний уншаад өгч холно.
6: Намай бүү жанаад бай. Би хорхи хонсын олж ийнэ. Багад арай бол таанын намай. Аш то жиргаван дэхи хошго сайхан жангими хож ара баргаван дэхи нэмэ бужэнатэ би хошхи
4: инг тинг гэж
6: ан тангаж нэмэ танас өлдөв янжэ ширган дэхи бэ чан жахан журхими бэлчэ чайнар баран дэхи нэмэ бужэнатэ би хорхи хүний гараа шударддаг хүүхэдтэй биш ёо би хорхо арай тагуулдаг хүүхдэр байгаа шүү би нэмээ бужанадвэ би хорхи харвасан мохны дураадаг самад биш ёо би санаан тавран тагуулдаг хүүхдэр байгаа шүү би нэмээ бужанадвэ би хорхи овдоч хагас

0: Чинг хаан эгдүү чүрэ байх юм би зүх чиггүй жанад хаан чүрүү чүлө байх юм би намай бу жанад би хорхи олон хороод хаан өрөм жиргийн хугараад байхи бити битё бай хаан бирэ авьяас мин хугараад байхи намай бу жанад би хорхи.
1: Ямар гоё юм штий. Ээж аав нь чамайг жангадгуу.
0: Жангадгуу.
1: Миний тоо амар ухаантай болохоор ээж аав дам бүр жангадгдаггүй юм байна штий шээ.
0: Аа.
1: Чона амарстараа бас өөр юу хиймэр байна?
0: Аа, наатад хуйгад бас шүргэн сайхан чөтөрөн.
1: Оо, ямар ухаантай. Гэн нэмэ бо жанаад бай гэдгээсээ бас өөр ямар шүдэг мэддэг вэ? Ариун шүдэг мэддэг вэ?
0: Толло хоро. Жангар басса.
1: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг үү?
0: Аа.
1: Би дөө тэгээ уралдаан дээр орох төртэй ёо.
0: Төштэй.
1: Уралдаан дээр хац чамд юу нь гой санагдтий?
0: Би шуруу өмсөд дууштай. Чогоод би тээсэн гал дууштай байна. Шуруу өмсөл зү тээсэн гал дуу. Чогоод шуруу өмсөд тээсэн гараа баялж байна.
1: Тайсан дээр гараа олон хүмүүс гоё өмсчихнэ гэд махтахаар гоё санагддаг тийм үү? Тэгээд мид одоо там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
0: Их шээ.
1: Юу нэ багшаа хийгээ.
0: Дууж аадаг багшаа шүү.
1: Тэгвэл цаа сайхан дуулдаг байхаа? За баярлалаа. Тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай. Та амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй.

0: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сурахч бай өрийгөө танилцуулна уу?
1: Би аав гош нутгтай 9 гүсэл гэдэг.
0: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
1: Тий.
0: Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Их анги.
0: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
1: Холын нүдлийг уртын дуу хөтлөн. Холын нүдлийг уртын дуу хөтлөн. Цохогч нь цээ толмон. Дуртай газраан хөрвөг гэж Монголын тал хайран дэлгэж нэлийн дууны хаан ихшгээр үлгээдэг гэж мортны нутга сутсан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг хүүг нүүдэл хөдлөн хөхтэнгэрийн хаяанаас нүүдэл хөдлөн тэргэл бууран сүүгээр мэлааж хөдлөн тэнгэр газардан цацал өргөж хөдлөн тэмээн шаргал үүлэн дагуур тэнцэн тэмүүлэн цурхлэн өдөр холын нүдлийг уртын дуу хөдлөн өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дутлсно. Сян сансрин тагнанд цагаан шонхор цайланд шинхний бадар ойд халуун бух урамдан найман хантай өрөөнийхөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн долоон бурхан одон доор дөрвөрөн жарцан нүүдэлчин зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй сүүн цагаан гэрн бараа бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүснээрэн ижишдэг санааны эв жүрөө бэлчээртэй нэхи дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөврөн цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илч савсан усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүнэн өрмийн шаргал тазангийн сорон дээр үлмэдгэн гунах цайранд үнтэй дэнж ингэрлэн уюг цаг хажуултан хагсаасан хөдөлгөхөж хазар хэнгэнтэл үүрсэн мөрөөдөл хаяа үндэлцэг ахшинд мөнгөн сар санаалдан галаан цагаж буудаг голомт гарахын төв өргөн бадамлан газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зөв эргэн нүүдлэн холын нүүдлийг уртын дуу хөтлөн.
0: Ийм урт шүдгий яаж хийжсэн нь?
1: Гар утсан дээр үзэж хийжсэн.
0: Гар утсан дээр хүн амсны ингээл сонсоо сонсоо сонсоор байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
1: Тий.
0: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ?
1: Тий.
0: Тийм болохоор унсны сонсоо чижилт юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Тэгээ унсны дагаан уншаа чижилт дэг үү?
1: Тий.
0: Хин чамд одоо шингээж өгдөг үн шүлгийн? Тэгээ хинэ унсны сонсоо чижилт дэг үү?
1: Багш.
0: Аа, багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан өнгөснийг бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа ч хэзэлд юм байна, тийм ээ? За, шүлэг унших дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Яагаад дуртай? Чамд авч хэлээд шүлэг унших юу гой санагддаг?
1: Төрөөл.
0: Аа, төрөөлөд гой санагддаг, тийм ээ? За, баярлалаа. Гой шүлэг унссан байна. Тэгээд дүү дөрлөлийн хамжилт юу вэ?
1: Баярлалаа.

0: мэнто би юур шолон хава чаган гошоне нэгдгүүр хүүхдийн жичилгийн дун дэнгийн тахтан хан байна.
1: Энэ удааны шүлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн бэ?
0: Ажа би хата ачя. Ажа би хата ачя наран тоя. Ажа би хата ачя хорсот наган тардан хон ничкан гуймар вэн хох тэнгэрдэн нүдэрсэн хоун уурин бэрмар вэн. Өндөр ахтаргуэд гэлэхцэн халин ададин таармар вэн. Орга гэри ги уурсэн артан нашта урдмар вэн. Ожа би хота ачя чо эрон агарин чожон оджартар нсхмар вэн. Чинкл норин васандан жусан би талмар вэн. Онгин адан жичгин гичгэндан чуж ужмар вэн. Вайхач эля нисарцан хорхан арвахатэ бочмар вэн. Ожо би хота ача хондан чаган хорохтэн хор тарт талмар вэн. Хангар жолон сэлхарын гахчан би илунмар вэн. Ожо би хота ача сунашцан шаржамарын бурахсан маштаган дэхулмар вэн. Шаргар чаган самарсан ба онгарын үнсулмар вэн. Ожо би хота ача жа адуган харууд байсан оухтэган би жаган маар вэн. Ахмад настан бур насан ондас нахан жаншди оул маар вэн.
1: Хөдөө очиг дуртай ёо?
0: Дуртай.
1: Чи хөдөө очиуд одоо юу юун гой санагддгоо чамалаа?
0: Хорсот нагаан тардан.
1: Оо гой тал нутхан гой санагддаг тийм аа. Хөдөөгөө очиад аавээжээ хамжаад ажил хийдэг оо?
0: Ажил хийдэг.
1: Будан болоод юу болох хүсэлтэй юу?
0: Дуу дуулдаг.
1: За баярлалаа дуудаа.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Мидо ханаас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
4: Жүн сүндөөс ирсэн сайжийн хүүгийн тоцсан.
3: Хэд дугаар оноо сурагч вэ?
4: 1 оноо.
3: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээрээ оролцсон бэлээ?
4: Эм нэгтэй байгаад 50 жаргал тургтон би томонгийн зэцгэн домд том бомон оддын доор тулсан. Иймээс л би баян хангаа аван хэмийн бас их гавийн ээжийн хэмийн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг

0: сэтгэл нэгтэй юм, сэтгэл өрдөм талтай, бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөн би өтөг бууцанд нь тоглож, өглөө нарыг тосон гэж өнгө чуянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглах айн бидний амьсулах агаар юм, алсын бараасаа жилгэлээ өрөн зург юм, алаг цэцгсэн бидний элчдүүс юм, алсын салх нь бидний ант нохор юм аа. Турхтон би томонгийн зэцгэн дунд түн бүмэн оддын доор тулсан. Иймээс л би их нутгаан амьшгаан сандаг эргэх төлөвлөлийн өнгийг нь гайхамшиг гэж бодсог. Цасраа урахтай хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, цасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай тал нь бидний хараа юм, цаснаас ойн бидний амьсгал юм аа. Өсгтөн би өтөг буусан нь тоглож, өглөө нарыг тосон гэж өнгө чуянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би дуурим шалгагаваа эжэн гэж боддог, дуняарыг хангайгаа ааван гэж сандаг. Торгон шалгал элсэн манхан бидний дэвсгүй юм, тойром цинкэл нүүрн бидний ээжийн сүү юм, торох дулдуусан тал нь бидний бүвэн дүү юм, тоос өрөгцэн салх нь бидний амьсгал юм аа. Торохтон би томонгийн зэцгэн дум түн бомо оджийн доор тулсан. Иймээс л би намхан гэж нутхийн толгодоо онголдгоо юм, навчхуэ гэж моддоо онголдгоо юм, зээр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндэмэн улаар нолн өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно, их нэгч би хайрлж явдаг юм аа.
1: Баярлалаа. Ямар гоё юм шүү дээ. За чиний ботхор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн нь? Ямар утгатай шүлэг оо? Их байгаалаа хайрлаасаа гэсэн утгатай тийм үү?
0: Аа.
1: Энэ шүлгийн сан бусад бас өөр ямар шүлэг мэднэ үү?
0: Намайг бүгд загнаа дээ би хөөрхөө өвөр Монгол минь. Монгол хүн талээшээ суугаараа.
1: Оо, ийм олон шүлэг мэднэ үү? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн үү? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээжийн зааж өгсөн үү?
0: Багш зааж өгсөн.
1: Сая нэг оноос сурч яж байгаа. Сая бол маш урт шүлэг унссан тийм ээ. Энэ шүлэг нь их урт. Яаж чөөжсөн нь шүлэг нэ? Ийм урт шүлгий.
0: Гэлтэй аажуу чөөжсөн.
1: Оо, хөдөө урт ухчаа чөөжсөн аа. Ширлэгдэн байхасаа эхлээд дүүсгүүл мань багс сургуульд орцоход эхлээд сурсан шүлэг нь уу?
0: Багс сургуульд.
1: Энэ шүлгээр бас өөр уралдаанд оролцчихв үү?
0: Оролцсон.
1: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь уу?
0: 3 2.
1: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байж тийм ээ. Сая тайсан дараа гараа сандарсан аа.
0: Сандарсан.
1: Тэгээ сандарсан болооч шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За өчтөр бүл мид бас дуунахаа уралдаанд нь орсон уу?
0: Орсон.
1: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
0: Бөмбөг үтээ хаяараа. Цаг

0: Бөмбөгүүтийн хаяар.
1: Ямар гоё дөл тээ. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг уншихтаа илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуулан шүлэг уншихаас бас өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүүх зүүх болоо бөмбөг уншихлах.
1: Тэгээд мид одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болгий гэж боддог?
0: Бөмбөг уншихлах.
1: Бөмбөгч болгий гэж боддог. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт төсөө.

0: За сайн байна уу? Би дуу ханаас ирж оролцож байгаа. Хэний гэдэг нэртэй дүү вэ?
1: Чичин Наша.
0: Аль хошуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
1: Сайхнаас ирсэн.
0: Хэд өнөө сурагч уу?
1: 2 анд.
0: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Аав. Жампин даштанд. Миний аав айлын жаалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн тирэнг өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дэрэс ас талын бара алган дэрмэд илхэн. Цэцэгт тал цэнкэр гол дэртэд тэмэмэл тэгэд хөдөн айл. Хоолайд хонин сүрг хэнэн мэртэй хүн. Алсад ачааны машин ард нь алтан тоо.

0: Ааваасаа би асуулаа. Аава, өрөн ягаад ийм өндөр болсон юм бэ? Аамийн надад хариуллаа. Асын барагийг аав нь нохондоо харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
1: Аа, ямар гоё шүү дээ. Ингээ өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн үү? Аав ээж нь цог ирсэн өнөөдөр уралдаанд.
0: Цог ирсэн.
1: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хөшөг аав уу?
0: Сайн аав.
1: Чамд яа цай хандлаа? Аав надад ямар хөшөг аав уу?
0: Надад наадам авч өгдө.
1: Аав та хандаад юугаа ярих гэж бодсон юм бэ?
0: Аав та баярлалаа.
1: За сайн байна уу мид ханаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү вэ?
0: Сайн байна уу би хөлн барайс ирсэн 20 дараа оны шүүдэр хүн.
1: Хөлн барайс анч хойлоо удаанаа уралдаанаа жирж ирсэн оо.
0: Тийм.
1: Уул нь одоо шилийн голд ирж ив үү?
0: Уралдаанаа ирж.
1: Уралдаанаар ирж ирсэн үү эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
0: Уралдаанаас ирсэн.
1: А дээр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон аа.
0: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
1: Тэгээд хэд орсон уу дээр удаа ирэхдээ?
0: Шүлэгдэн нэгт орж дуундаа хоёрт.
1: Оо ямар манд юм бэ? Ирээдүйн одоо уралдаанд оролцсон аа. Энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон уу чихтэр?
0: Хараагүй.
1: А гацхан шүлэгэндээ орсон тийм ээ? За өнөөдөр ямар шүлэг уншлаа минь доо?
0: Мэнэн гэсэн шүлэг. Мэнэн ба ачир байна. Мэнэнгийн талаас мэрэд үрсэн, мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Мэнэнгийн талаас уулгарлт нь, үлгарын шүүд нь чангарт нь. Мэнэнгийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарихалхуй. Мэнэнгийн талд сар хоноохэд зүүд туяарын тал мархуй. Явуулын хүн нэрэн асуухэд халуурсан долгоо мэнэн. Ядарсан нэгэн залуурын санхад дэлгсэн алах мэнэн. Солон тадад холдох зүний бараа Унгунгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг юмхан мөнгөний талмын чангахан дахид далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас ялхорн амгаан зүлрээд ай байна. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхарг эртэн. Манай гомдаас мөнгө цөөхөртх нь холын одны зэрхай. Мөний хэсгэрэд сэлхэрх нь морины хийти уухай. Мөнгөний талан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэй бэйнтэн чимэгт. Мөнгөний талан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэгнэн ихэлжээ. Мөнгөний талан би хурд гэдэг ирээдүйн өндөөс дуулаад мөрдөн. Мөнгөний талан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн голцгоо цөнгөр. Төв бодо сацирсан сэтгэлийн өнгөмийн тариа. Дэнцин гангүй чичгсэн сэрэглэн замт охицгоон төгөөс. Намар дандаа санахтан нарны бүжиг тариа. Догдлонгүй цагаан дэлхий мөнгө чамаагаан тоолж ирсэх. Мөрний түүх маньхан тэнгэрийн цахлахтай. Таанд алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол. Тал хангаасгоон настай даа.
1: За ямар гоё юм янгал дээ. Ийм урд шүлгийг одоо яаж чөөжлөө? Яг ийм урд шүлгийг чөөжлөх чамд бас ямар хөрөнгө мэрэгжил байна уу? Яаж чөөжлвөл амархан чөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нартаа өрийн шүлэг чөөжлөх хурав ясаасаа урд юмээсээ талчилна.
0: Миний мама цаарсан дээр бичсэн гэдэг. Тэгснээс өөр гурван нүрээ хоёр өдөр нэг нүрээ сэнсэн чөөжлөд тэгээд урт шүлгийг чадлтыг.
1: Урт шүлгийг бол бас гисгэл гисгэл хуваага чадлууд бас амархан чэжлэгдэм байх тийм ээ.
0: Тийм.
1: Уралдаанаа барчхад энд хөжөө бучна уу? Нутагдаа хийжээ бучх уу?
0: Би бас бүжгийн дотор
1: орсон. Аа, маргаашийн бүжгийн уралдаанаас оролцсон аа.
0: Тийм.
1: Бүжг багасаан бүжгэлэг дуртай юу? Бүжгээрээ бас арьва уралдаанд оролцчихв уу?
0: Оролцчихв.
1: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргаашийнхэн бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

0: Бяцхан хаажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хуугчаанаа ирээдийн одон багчууд хүүхдийн ур авьяасын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа, жичрэлхийн дугаалан болон 1-2 оны дугааланд оролцсон хэсэг найз нарынхаа сурвалжилгаа сөргөж тэднэрийнхэн уралдаанд оролцсон бүтээлүүдээсэн хуваалцлаа. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл Хинагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид дахин жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын араажийн нэвтрүүлгийн хорооноо багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухайн нэг сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25 Билгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 7 сарын 13 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Дамбайчин Силээ хотод гүнжгэрэн олон төмнөд дэрэгдэх төбөс уртлва ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон төмний хүлээн авсан.
1: Шилийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
0: Манаймаг Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээвчлэг ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Урт Анжисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан Шилээ хотод гүнжгэрэн олон төмнөд дэрэгдэх төбөс уртлва ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон төмний хүлээн авав. Тэр шухуулчлагтан ард тундр гол уулах хөгжилтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэг зүүлж олон төмнөд дэрэгдэх төбөс уртлва ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засж ардын өмдөрлийн хүрээндх жагтал сурвалжлын асуудлыг төлөрүүлэн засгийн үнэнхүү сайдвар атгаж Өргөөлн түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амарч хүчний төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Дамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч, эмчилгээний батлахын ерөнхийлсэн үндлэн тогтоох системийн үжилгийг тухайн газарт нь байчаан үжиж, эмчилгээний батлахын суур мөнөө хамааралтын тойм асуудлыг чөвчлэн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухуулчлагтан эмчилгээний батлахын суур мөнөө ханд хамааралтын үйлдэл чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж Ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөхцөлчих оюунчийн ханд хамааралтын системийг бүрэн шулуун төвлөрж үйлж, худал хурамгаар оншлон эмнэх, тогтоолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж, эмчилгээний багж хэрэгслийн борлуулгын өртөг нэмэгдлийн гайлын баримтыг худлаар жохогч зэрэг ажиллагаа чанга чухал өгч, суур мөнгөний амар төвшин өндөр бүтөмжтэй ажиллахыг үнэнхүү батлан, ард улны амнаас эрүүл мэндийг нэн сайдвар батлах хэрэгтэй гэжээ. Дамбайчин Силиотын булган сумны шартал гачаанд хүрч гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлын хамааралт жич хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн ханд хамааралтын тавчингийн хэрэглэл зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухуулчлагтан бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлын хамааралтын эх тансыг тасралтгүй төвлөрж үйлж эд хөрөнгийн шийдвэрлэлт бэл мөнгөний орлого зарлага зэрэг жангилгийн гогцоох чанга анхаарч асуудлыг жагсаан байчааж чиглэн сайжруулахыг баримжуулан өрнүүлж Суртаа үндсэн байдал тодорхой мөртөн тоо баримт нь оновчтой байхыг биелүүлэн гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамааралтыг журамжуулах, баримжаажуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагааныг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Эл талын харилцаагийн шат шатар бодтойжуулан эл төрлийн том асуудлыг чиглэн засахын нэгдэлтэй төлөвлөн сайдвар атгаж, нарийн онцтойгоор жадлан судалж магадлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж Чигчлэн сайжруулсан үр өвтөмжөөр хөгжилтийг ахуулж, ардын амьдралд өнөөхөө ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Жамбайчин бас аймгийн жагтал сурвалжлалын товчоонд хүрч, жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон төмний хүлээн авч, хүсэл шаардгийн нарийн хангамж сонсны дараа чухалчлагтан, холбогдлохыг гажар орон болон салаан мөчрийн шийдвэрлэх төслийг судалж, дараачийн ханалт тавихыг чангаруулан асуудыг үнэн бодтоор шийдвэрлэхийг ахуулж, үнэн бодтой ажлын үр өвтөмжөөр ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнсэж гэн байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ зуны уларлын соёл жуулчлалын хэрэгцээ үргэлжлэн нэмэгдхий дагалдан шилийн голын тал нутгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний сүлжээнд гаднах ба сүлжээнд дээрх борлуулах сайжирсан байна. Шилийн хотын мүүрэн, найваава, онц гаралтын дэлгүүрт анхыгаас ирсэн жуулчлагч хүүжин ийн гэр бүлийнхэнтэйгээ тал нутгийн онц гаралт сонгон авч байлаа. Хүүжингийн сурвалжлагчд эндхийн үжимж маш гоё хүүхдүүд тун баяртай наацсан. Өнөөдөр буцах цамаараа тал нутгийн онц гаралт худалдан авч хараад найз нартайгаа хуваалцсан гэлээ. Зуны амралтаас нааш цагаан идээн үхэр хонин махны бэлэн хоол, монгол хоол, түргэн хоол нь жуулчлагсдын сонгон авах халамжил төрөл болсон байна. Манай аймгийн эл худалдаа дэлгүүрний энэхүү хэрэглэгэний хэрэгцээтэй зохицуулж бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг үргэлжлэн баялагжуулжээ. Шилийн гол аймгийн Мүүрэн Найв Ава аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Левбин сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо манайх Шилийн хотод нийт 14 дэлгүүртэй өдөр бүр тэгштгээд 100 гаруй жуулчлах сэдэв хүлээ авч байна. Борлуулах сайн үед бид өдөрт бараг нэг түмэн төгөргийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байна гэлээ. Онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементийн уусгасан шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах сэдийн хүрээллий олжээ. Шилийн хотын Умраад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жангжин Лун сурвалжлагчид. Цөөн бус жуулчлах сэд харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай Шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, зах дэлгүүрийн хөгжилтөд бат бэх суур тавьсан байна. Бүртгэлийн үндсэл бол одоохон болтол манай аймаг малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн эдшүүлэн боловсруулах 27 ажаах байлалд Шилийн гол хоны нэтэлж эдшүүлэх эрхий олгож, 8 ажаах байл нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж нийт 3 том 2000 хоног худалдан авч эдшүүлв. Эрх олгосон ажаах байл нь малжаах үрхтэй 157 түмэн махны хоног худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож, оны төлөвлөгөөн 115-аар биелүүлэн 6661 малжаах үрхэд ашиг хүртэжээ. Шилийн гол хоньны гол гаралтын орныг зааглан тогтоох ажлыг биелүүлж 483 том 4900 шилдэг хоньны ирэлтийн тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. Шилийн гол цагаан идэний эрх олгосон гол цогч 100.5 байж 1348 тонн цагаан идэ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэ умдааны газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 дуншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 100.3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах яс чанарын хамааран эзэмдэх малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоо тогтож, журамжуулан эрх олгох, нэрте төрөл тэмдгийн эзэгнэн борлуулах 5 гих голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, хянан хамаар хариуцлагыг бодтойжуулан ашиг тусын холбоод тогтчийг төлдөржүүлж, идэв умдааны хүрээ цараандах нэр төрөл тэмдэгтийн эрх олголтын өргөтгөн, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрте төрөл тэмдэгт ба аж ахуйлын биеэн даасан нэрте төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөгжүүлэхийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс Шилийн гол аймгийн хоёр шин ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жишээ үзүүлэг хулан тайлбарлах ажлаг өрнүүлж намын шинийн үүдэх онолыг шин ажил олголтын хэлбэр байдлын хөлмөрөчдөд ухуулсан байна. Ухуулан тайлбарлах тухайн талбайд аймгийн намын хорооны намын сургуулийн үндэсний онол болон соёл жанжалуудах хилтсийн профессор Эрдэнэ Баяраас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны чухал их ачаалал шинжилгээ ухаанч уулгадгун онолын хэв боловсруулж зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай мөртөн гүнжгэ бодтойтой ойрцсон тусгай сэдв тайлбарж хийжээ. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажилгын түргэн хүргэгч нийгмийн зохион байгуулалт жиж нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн ажилтнад зэрэг хүмүүст хандуулан намын дуу үндсэн шатны өмнө фронтод дамжуулж олонийг онон суралцах дунд итгэл жоргоон батгаж хүчин чадлаа нэвтрүүлэхийг жолооджээ.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны эзэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан Буугт хотод эхэлжээ. Манай аймагаас 70 тамирчин уралдаанд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь түгээмэл хайр хамтын аяллаар гол сэдв болгож, эрэх тэгш уусалцах хамтаар идэлэг ойлгохтгоны баримтлан үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчөөгөр хамгийн их зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш цуглаан болно. Нэнч Өвөр Монголын зэмдэгчүүдийн хүчрэгчээр хүчлэн чармайх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин байж бүх нийгмээрэн зэмдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсрах, амьдлаг, үйлдэлэг болсон байна. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд өрсөлдөөн туралдаан, олон түмэн уралдаан, онцгой олимпик зэрэг 3 уралдааны төрөл хуваан нийт 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотоос 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, жижиг 363 ажилтан оролцсон байна. Шилийн гол аймгийн тамирчин Ямбу сурвалжлагчид гол талбайн гал бамбарч нар оролцсон дон тун дуугдалж байна. Үүний хамт тамирчны ховор би 100 метр, 200 метр, 400 метрийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанд оролцож сайн хэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Уралдаан нь 8 сарын 27-ны өдөр болтол үргэлжилж ирэх хэдэн өдөр манай аймгийн тамирчин хүнд хөнгөн биеийн тамир, сур харбалт, хүндий өргөх уралдаан зэрэг 16 уралдааны төрөлд оролцож тал нутгийн хөвгүүд охтын хүч зоригийг гүйцэд харуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Өвөр Монголын урт танилсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаан тайвшрал хүшин төвс хамжилттай өндөрлжээ. Бухарны 12 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 313 унаач 326 уралдааны морь нийт 5 төрлийн уралдаанд оролцсон байна. 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жижиг төвнөөс доошог дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны инксаны морь төрүүлж, 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны эрдэнэ морь төрүүлжээ. 19.2 газрын хүчин чадах уралдааны 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд Ордос хотын төлөөлөгчтэй анги манлайлан 19.2 газрын хүчин чадах уралдаанаа 1.38 метр жижиг төвнөөс доошох дугайлангийн уралдаанд Шулуунхой цаан хөшөөнө төлөөлөгчтэй анги тэргүүлсэн байна. Өвөр Монголын урт танилсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа Намнагийн уралдаан, Морин дээрс хадаг шүрэх уралдаан 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан ийд хөвгтө явагдаж, Хуршурын өрсөлдөөнөөр Авах хөшөөнө Үнмөт Намнагийн уралдаан тэргүүлж, Хөвөчөр хөшөөнө Адиа Морин дээрс хадаг шүрэх уралдаанд мандайлан, Түнгэн хотын төвшнээ хэрмэр 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан тэргүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын урт танилсан хорны 2 дугаар хугацааны ардын явдлын ажил төрлийн ур мэрэгжлийн чадварын уралдааны насжилийн асрамжийн уралдааны төрөл жижиг 4 дугаар хугацааны насжилийн асрамжийн асрах ур мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилий хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насжилийн асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдээлгийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж, голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгайн мэрэгжлийн хөв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Үхай хотын асрагч Хоёй сурвалжлагчид би тус удааны уралдаанд суурилан өтлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж, тэдний өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлан хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, баримжаатсан ерөнхийлсэн хинэн шалгалтаар дамжуулан ажил төрлийн ур мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгон насжилийн асрагчийн нийтлэг жишээчийг бий болгож, бүх орны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэхэд чадвартны батлаг хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны тал нутгийн дугай унах ба хэрлэн гүйх уралдаан Шилий хотод явагджээ. Уралдаанд дугай унах ба хэрлэн гүйхэд дур багтай 200 гаруй хүн оролцож төсвөр төвчөөрөн шалгасан байна. Тус удааны уралдаанд 22 км-ийн хэрлэн гүйх уралдаан

0: Дамба 52 км-ийн дугау нах уралдааныг тохируулж уралдааны чанган чүм 4 цаг болно. Жандагу идэмдэнэ хангалгийн чиг олныг тохируулж эмчилгээний дугаалын тойрон хамгаалж тамирчдын амар төвшнийг бүх талаар баталсан байна. Хусуданы уралдаан буйн тэмэр амхай тараалан туслахаар гол шугам болгож Шилеотын өмнө төргийн тараалан туслах чуглаан байман нэр алдар шилийн нэмэгдүүлсэн мөртөн Шилеотын соёл буйн тэмэр жуулчлалыг уусалчин хөгжүүлэхэд шин арга замыг хайн сөөгч хэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл. Шингээх Чаруун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс 28-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үл шин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 28-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах ихэнх их хэсэг газар орнод бага бороо орно. Зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээ сайн тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үл шин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээсэн тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үл шин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 28-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах ихэнх их хэсэг газар орнод бага бороо орно. Зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсэн тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үл шин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хоронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мооз Дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамг чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөсөн Дуулиан, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинхаа, бүгдэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
2: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжийн Вангүй зүүн бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны намын дугаалангийн шүүжийдэд тэргүүлэгч шүүжийн нарын газрын 1-р шүүжийн Хуан Шоуи нартай уулзсан.
0: Өртөн засаг орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Төрөө 7 сард манай орны Дундад Европын жашааны гал тэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн.
0: Инюжен Сакулски нар 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн Сайкосын айд жулжиг модж айлсан.
2: Хамтын гэр орно бүтээн байгуулах хүн төрлөختний хүсэл нэг гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмж.
0: Өртөн жасах хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаараа эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вангүй Дүн 8-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн намын дугаалангийн шүүжидэд тэргүүлэгч шүүжийн нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзжээ. Вангүй Дүн Хуан Шоуи нарыг баярлан ухтаж бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал цаврын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг болон намын түүх хорооноос Өвөр Монголд олгосон хоёр халахуч хоёр суйрам нэг бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагаар ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтун болон намын байгууллалтын ил зүйлийн адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн атгаж байна. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн жолоодлог дэмжлэгээр манай орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн ажил үйлс болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил шин агттай болж гэрийн хүмүүжил, гэрийн сургал, гэрийн суртлын байгууллалт гүнзгэрэм эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй хамгаалж өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох тавцан улам өргөжлөө. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо Өвөр Монголын ажлыг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн гавьяа зүтгэл үзүүлэх, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгуултыг ахиулах, эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, нийтийн асрамжийн төслийг хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн холбооны бүс нутаг алсалан хамжилцах, гадаатай солилцоо хамтралцааны тавцангаа өртгөхөйг дэмжих эрт мань чангаруулж, бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт томд төрийн хагас толгуурын үйлдэлдээ нэн сайтар бадруулахыг дайжлам. Дундад улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан хүчин чадлаа нягтруулахыг хүсэж байна гэжээ. Хуан Шоуи өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж чаламжлан дэмжиж байгаа талархаллаа. Тэрээр ойрын жилд Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажил Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаах гол сэдмийн дагуу үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах эмэгтэйчүүдийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох гэрийн хүмүүжил гэрийн суртлын байгууллалт эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах үндсэн шатны хайр халамж үйлчлэг үндэсний бүлхэмдэл давшилт зэрэг талаар аль олон амжилт олжээ. Бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох халуун сэтгэлдэг урд өмнө байгаагүй оргилж байна. Дараачаар бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эмэгтэйчүүд хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж Өвөр Монголын сайн арга туршлыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж Өвөр Монголын өртөн засаг орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дэмжих эрч мань чангаруулан Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Өртөн засаг орны удирдлаг Юлийшин бараа болж уулзсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган жасгийн ордоны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн арийн хугацааны чухал ярианы жирэх санааг уламжилан туушлуулж хөлсөн ажилчдад чалан өртөж байгаа асуудлыг чигчилсэн ба өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын айхчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон хамаатай бичгийн материалыг судалж ханинж өгүүлжээ. Хурлаасаа намын төв хороо төрийн явдлын хорооны дор хагас жилийн ажихуй ажлыг сайтрхийх тухай байрлуулалт шаардлагаар улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдолготын хүрээндх амар төвчний чадварын байгуулалт гэсэн хоёр чухал бүтээн байгуулалт, шин ажихуй болон шин нийгмийн зохион байгуулалт гэсэн хоёр шин ажил болон усан ашиглалт шин хэлбэрийн чахалгаан төр бодлогын хүчин шин үеийн чимээ холбоо хотын газар доор хоолой бараагүйлэг зэрэг 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг хайхуулах хэрэгтэй. Ончлогт давуулын ажил төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэлгаруулалтаа нэмэгдүүлж хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглэгээний ахыг ихэр нөө хөгжүүлэн үйлчилгээний үйлсийн чадвар болон яс чанарыг сайжруулах ажилгаар одогчлсан аж үйлсийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн нээлтийг өргөтгөж чөлөө тарилжааны туршилтын орно өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн гадаад арилжааны хөвчөө өргөтгөж гадаад нээлтийн төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ажихуй нийгмийн хөгжилтөд бүх талаараа бохирдлгүй тойшоо хэлбэрээ ховруулж, хот хөдөөгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулан, олон аргаар ардын амьдралыг батлан сайжруулж, аюул төгшүүрийг арилгах, гамшигын сэргийлэн гамшигыг багасгах, аюулгүй бэлтгэлийн батлах зэрэг ажлыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг эрчмэ чангаруулж, чалан мөнгөний жориуд хойшлуулах буюу өртөг зэрэг хуулийг зөрчсөн ажлагд чанга чохилдөгч, хүлсэн ажилчдын чалан мөнгөний тоо ёсоор нь цаг тухайд нь олгох хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тарангажрын төслийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт шалган байчаалт, эжигнэн хамааралт хамгаалалтыг чангадахж, ханилт хамааралтын тодуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас уул уурхайг төрөл хуваан шийдвэрлэн уурхайн эх баялагын өндөр бүтөмжтэй нан ашиглахыг аюулгүй тухай санал болон Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны 1-2-3-4-5 жасгын явдлын үйлчилгээний олон төмөндө дөхөм үзүүлэх утасны дүрмийн төсөл зэрэг орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болон жасгын ордоны дүрм тогтоолыг тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгох зүйлсийг содолж аюултай хэмээн бодсон бүх хэлхээний амар төвчний төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдхий чангатгах арга хэмжээнүүдийг ханиж
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төрөө 7 сард манай орон Манжуур, Эрэн, Улсын Дэсний хоёр том төмөр замын чухал бомбтын тавалгыг гүйцэд бадруулж, бомбтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нийтэм шилдэгжүүлэн, холбоолон жижигрлэж, холбоолон хөдлөлцөх, тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэх ба оюунчлах өөрчлөлтийг ахиулснаар Томдод Европын жашааны гал тэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хөвчөө бүх улсад төрүүлж, умарт нээлт хийхэд үзүүлэх үйлдэл нь улам товоон болжээ. Домдод Орсын хилдэх хөвчээгээр хамгийн их төмөр замын бомб тулсан Манжуур бомбт нь Домдод Европын жашааны гал тэргийн зүүн замын зангилгаа болж байна. Тус бомбт нь орон барийн давуулгаараа хилээр оруулж гаргах барааны төрөл зүйлийг баялагжуулж, Домдод Европын жашааны гал тэргийн түргэн нэвтрүүлэх завхарыг дэлгэрүүлэн, нэг л удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг л удаад байцаан шалгах, дараадын нэвтрүүлэхийг баялуулж, ажих хоолын бараа гүйлгээ өөрийн өртгийг бууруулан, хил алцсан тээврийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Төрөө 7 сард Манжуур бомбтоор өнгөрсөн Домдод Европын жашааны гал тэрэг 3487 ээлж болж, 34 том гарай баримжаат чингэлгийг ачаалан, нядны адилхцааныхаа сан тус тус 134 ба 126 гараагаар нэмэгджээ. Жилийн эхээс бүх орны Домдод Европын жашааны гал тэргийн ажиллагааны яс чанар болон үр ашиг тогтуунаар дэвшилж байна. Домдод Европын жашааны гал тэргийн Домдод замын цорын ганц хилийн бомб болсон Эрен бомбт Домдод Европын жашааны гал тэргийн 76 зорус замыг нэвтрүүлж, 10 гарай улсын 70 гарай өртөөчөгт нэвтрүүлжээ. 7-р сарын сүүлч болтол Эрен бомбтор 2867 ээлжийн Домдод Европын ээлжийн гал тэрэг нэвтэрч бараа тавирн 283 том тооны давсан байна.

0: Тэгвэл бид Жонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
1: А тэг тэг.
0: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн чинь авъя.
2: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үзэж сууна.
3: Хой овгоо. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо бараг хөдөөж оос ханжаад байгаа бол та.
0: Харин таг чимээгүй байх чинь яасан юм бол та?
2: Эрх мөжигчдээ хууль бус хэргийн сэжигтэн Жо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хууль бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хой өхлөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
0: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
2: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хянан хамаарлын төв чоноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хууль бус бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25 Билгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 7 сарын 13 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Гамбайчин Силэ хотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төбөс уртал ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авсан.
2: Шилийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
0: Манай аймаг Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээ үзүүлэг ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан Шилээ хотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төбөс уртал ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авав. Тэр шухуулчлагтан ард тундр гол уулах хөгжилтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэг зүүлж олон түмнээ дэрэгдэх төбөс уртал ба ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засаж ардын өмдөрлийн хүрээндэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засгийн үнэнхүү сайдруу атгаж өргөлөн түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жиргал төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Гамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч, эмчилгээний батлахын ерөнхийлсэн үндлэн тогтоох шис чамын үжүүлгийг тухайн газарт нь байчаан үжиж, эмчилгээний батлахын сур мөнгөний хамааралтын тойм асуудлыг чөлөөлн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухуулчлагтан эмчилгээний батлахын сур мөнгөний ханд хамааралтын үйлдэл чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөвтрөлчийг оюунчийн ханд хамааралтын шис чамыг бүрэн шүүлэн төвлөрж үйлж худал хурамгаар оншлон эмнэх, тогтоолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж эмчилгээний багж хэрэгслийн борлуулын өртөг нэмэгдлийн гайлын баримтыг худлаар жохоог зэрэг ажилгаж чанга чухалд өгч суур мөнгөний амар төвшин өндөр бүтэмжтэй ажиллахыг үнэнхүү батлан ард улсын амь нас эрүүл мэндийг нэн сайдвар батлах хэрэгтэй гэжээ. Гамбайчин Силиотын булган сумны шартал гачаанд хүрч гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялын хамааралт жич хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн ханд хамааралтын тавчингийн хэрэглэл зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухуулчлагтан бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялын хамааралтын эх тансыг тасралтгүй төвлөрж үйлж эд хөрөнгийн шийдвэрлэлт бэл мөнгөний орлого зарлага зэрэг жангилгийн гогцоох чанга анхаарч асуудлыг жагсаан байчааж чиглэн сайжруулахыг байнга жулан өрнүүлж суртаа үндсэн байдал тодорхой мөртөн тоо баримт нь оновчтой байхыг биелүүлэн гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялын хамааралтыг журамжуулах, баримжаажуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагааныг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Эл талын харилцаагийн шат шатаар бодтойжуулан эл төрлийн тойм асуудлыг чиглэн засгийн нэгдэлтэд төлөвлөн сайдвар атгаж нарийн гончтойгоор жадлан судалж магадлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж чиглэн сайжруулах

0: боломжоор хөгжилтийг ахуулж ард амьдралд үнөхөн ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Жамбайчин бас аймгийн жагтал сурвалжлын төвчөнд хүрч жагтал сурвалжил хийхээр ирсэн олон төмний хүлэн авч хүсэл шаардгийн нарийн хангамж сонсны дараа чухалчлагтан холбогдлохыг гажар орон болон салаа мөчрийн шийдвэрлэх төслийг судалж дараачийн ханил тавихыг чангаруулан асуудыг үнэн бодитоор шийдвэрлэхийг ахуулж үнэн бодитой ажлын үр дүмжээр ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнсэж гүн байчин судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. Зуны уларлын соёл жуулчлалын хэрэгцээ үргэлжлэн нэмэгдхийн дагалдан Шилийн голын тал нутгийн онцлогд малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний сүлжээ гаднах ба сүлжээний дээрх борлуулах сайжирсан байна. Шилийн хотын мүүрэн, Найваава, онц гаралтын дэлгүүрт анхыгаас ирсэн жуулчлагч Хүүжин Ийн гэр бүлийнхэнтэйгээ тал нутгийн онц гаралт сонгон авч байлаа. Хүүжин Ийн сурвалжлагчд эндхийн үжимж маш гоё, хүүхдүүд тун баяртай наацсан. Өнөөдөр буцах цамаараа тал нутгийн онц гаралт худалдан авч хараад найз нартайгаа хуваалцсан гэлээ. Зуны амралтаас нааш цагаан идээн үхэр хонин махны бэлэн хоол, монгол хоол, түргэн хоол нь жуулчлагсдын сонгон авах халамжил төрөл болсон байна. Манай аймгийн эл худалдаа дэлгүүрний энэхүү хэрэглэгэний хэрэгцээтэй зохицуулж бүтээгдэхүүний төрөлжүйлийг үргэлжлэн баялагжуулжээ. Шилийн гол аймгийн мүүрэн, Найваава, Ажвилдүр арилжааны хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Левбин сурвалжлах хүлээхтэн одоо манайх Шилийн хотод нийт 14 дэлгүүртэй өдөр бүр тэгштгээд 100 гаруй жуулчлах сэдэв хүлээ авч байна. Борлуулах сайн үед бид өдөрт бараг нэг түмэн төгөргийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байна гэлээ. Онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементийн уусгасан Шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах сэдийн хүрээллий олжээ. Шилийн хотын Умрад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанжин Лун сурвалжлагчид цөөн бос жуулчлагсад харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай Шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж зах дэлгүүрийн хөгжилтөд бат бэх суур тавьсан байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл одоохон болтол манай аймаг малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн эдшүүлэн боловсруулах 27 аж ахуйлалд Шилийн гол хоны нэтэлж эдшүүлэх эрхий олгож 8 аж ахуйл нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж нийт 3 том 2000 хоны худалдан авч эдшүүлв. Эрх олгсон аж ахуйлал нь малж хөрхтэй 157 төмөн махны хонь худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож оны төлөвлөгөөн 115-аар бийлүүлэн 6661 малж хөрхөд ашиг хүртэжээ. Шилийн гол хоньны гол гаралтын орныг зааглан тогтоох ажлыг бийлүүлж 483 төм 4900 шилдэг хоньны ирэлтийг тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. Шилийн гол цагаан идээний эрх олгсон гол цогч 100.5 байж 1348 тонн цагаан идээ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэв хөдөлмөрийн газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 дуншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 100.3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах яс чанарын хамааран эзэмдэх малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоо тогтож журамжуулан эрх олгох нэртэ төрөл тэмдгийн эзэгнэн борлуулах 5 гих голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаар хариуцлагыг бодтойжуулан ашиг тусын холбоод тогтчийг төлдөржүүлж идэв хөдөлмөрийн хүрээ царандах нэр төрөл тэмдэгтийн эрх олголтын өргөтгөн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэртэ төрөл тэмдэгт ба аж ахуйлын биеэн даасан нэртэ төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөгжүүлэхийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 24-ний өдөр аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтэс Шилийн гол аймгийн хоёр шин ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жишүүжүүлэг хулан тайлбарлах ажлаг өрнүүлж намын шинийн үүдэх онолыг шин ажил болголтын хэлбэр байдлын хөдөлмөрөчдөд ухуулсан байна. Хулан тайлбарлах тухайн талбайд аймгийн намын хорооны намын сургуулийн үндэсний онол болон соёл жанжалуудах хэлтсийн профессор Эрдэнэ Баяраас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны чухал их ач холбогдол

0: чинилүү ханч уулагдгон онлих боловсрал жирэг гурван талын тойронд шис чамтай мөртөн гүнжгэ боттойтой ордсон тусгай сэдв тайлмж хийжээ. Тус удааны хулан тайлварлах ажилгын түргэн хүргэгч нийгмийн чохон байгууллалт жич нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн ажилтнад жирэг хүмүүст хандуулан намын дуух үндсэн шатны өмнө Франтд дамжуулж олонних он суралцах донд итгэл жаргон батгаж хүчин чадлаа нэвтрүүлэхийг жолооджээ.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 7 дугаар хугацааны эзэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан буух тотод эхэлжээ. Манай аймагаас 70 тамирчин уралдаанд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь түгээмэл хайр хамтын аяллаар гол сэдв болгож эрэх тэгш уусалцах хамтаар идэлх ойлгохгүй баримтлан үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө итгэх биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчээгээр хамгийн их зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш цуглаан болно. Нэнч Өвөр Монголын зэмдэгчүүдийн хүчрэгчээр хүчлэн чармайх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин байж бүх нийгмээрэн зэмдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсрах, амьдлаг үйлдэлэг болсон байна. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд өрсөлдөөн туралдаан, олон түмж уралдаан, онцгой олимпик зэрэг гурван уралдааны төрөл хуваан нийт 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотоос 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, жич 363 ажилтан оролцсон байна. Силийн гол аймгийн тамирчин Ямбуу сурвалжлагчид гол талбайн гал бамбарчнаар оролцсон тон тун догдолж байна. Үүний хамтаа тамирчны ховор би 100 м, 200 м, 400 м-ийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанд оролцож сайн хэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Уралдаан нь 8 сарын 27-ны өдөр болтол үргэлжилж ирэх хэдэн өдөр манай аймгийн тамирчин хүнд хөнгөн биеийн тамир, сур харбалт, хүндийн өргөх уралдаан зэрэг 16 уралдааны төрөлд оролцож тал нутгийн хөвгүүд охтын хүч зоригийг гүйцэд харуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Өвөр Монголын өртөн засгийн хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаан тайвс хушин төвс хамжилтэд өндөрлжээ. Бухарны 12 аймаг хотоос хөрөлчин ирсэн 313 унаач 326 уралдааны морь нийт 5 төрлийн уралдаанд оролцсон байна. 30 гажрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жич 50-ос доошх дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны энксэн морь төрүүлж 30 гажрын алсын морины уралдааны 1.38 метрээс дээшх дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны эрдэнэ морь төрүүлжээ. 19.2 гажрын хүчин чадал уралдааны 1.38 метрээс дээшх дугайлангийн уралдаанд Ордос хотын төлөөлөгчдөө анг манлайлан 19.2 гажрын хүчин чадал уралдааны 1.38 метр жич төвнөөс доошх дугайлангийн уралдаанд шулан хөч хаан хөшөөний төлөөлөгчдөө анг тариулсан байна. Өвөр Монголын өртөн засгийн хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдааны намнагийн уралдаан Морин дээрс хадаг шүрэх уралдаан 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан ид хөвгтө явагдаж хур шүрэн өрсөлдөөнөөр авах хошны үнмөт намнагийн уралдаан тэргүүлж хөвөцөр хошны адиа морин дээрс хадаг шүрэх уралдаанд мандайлан Түндэ хотын төвшнээ хэрмэр 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан тэргүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 2 дугаар хугацааны ардын явдлын ажил төрлийн ур мэрэгжлийн чадварын уралдааны насчлалын асрамжийн уралдааны төрөл жичээ 4 дугаар хугацааны насчлалын асрамжийн асрах ур мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилий хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насчлалын асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдээллийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Ухай хотын асрагч Хоо Юй сурвалжлагчид би тус удааны уралдаанд суурилан өтлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж тэдний өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлах хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насчлалын асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримт

Тавар өргөчж бий, 10 өдөр өргөчж. Өн газар дээр гоох би сонгосон юм аа л гэж. Технологийн хамгуулж. За тэгэл та энэ газар суугаад одоо тайн баяа л хөрөн мөнгө өлтрэ алдагдхаас яахгүй. Энэ чинь байтлын үйлчлэлийн туулын жан шуутан газар байж таа гэсэн. Оо, тийм тийм энэ газар чинь туулын жан шиг газар. Тэгэхээр кавлын бас асууж. Та одоо туулын жан шиг газрын байчиг юм уу гэж юм. Туулаадан туулын жан шиг газар та үйлчлэж асуулаад мөнгө хорохт нь гэдэг. Та мэднэ үү гэж асууж явж байгаа. Гэсэн аа тэр юм мэднэ мэднэ. Энэ туулын жавсан газар чинь одоо өнгийн чагд бол биен сууж болохгүй шүү гэж. Надаан камлаа их гайхч та одоо ийм хөрөнгө баян ийм төсөл хэрэглэн хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо толын жадаа сооч юм байна ээ толын жадарт луу ирээ соочсаар одоо толын жоо биш болчих шүү гэж аа зэгсэн одоо камглаа хаа мэдчихээ энэ чинь миний буян гал юус мэдчихээ аа одоо ч үгүй одоо би одоо энэ хурд их болохгүй гэдэг тэгээ тэр ярд нь холсонгоо гараад явлаач одоо тийм нэг үлгэр дав байдаг ан камглан хаада бас л их л яа жоох юм зүйл тэнэс мөргөн болсод болсон байж ээ. Гадаад та тоолын жавсан газар энэ камглан хаада хаан чин луу юм чин ана тэр тоолын гад жавсан газрын луугаар дарчихсан юм шүү дээ. Гэ ийм ийм домгууд бол маш ярим байна. Тэгээ ерөнхийд нь бол одоо 7-оор 3 арын гэж хэлдэг. 7-оор 3 арын бол түүхнээс аваад одоо монголчуудын шинэ зуртхуун мөн аяа түүхэн дээр мөн аялал жуутлын газар өстө аялал жуутл арилжаа холтаа олон талын одоо ийм чухал нэг гот балахс одоо орн нутг болж ийсэн. 7-оор 3 арын гэдэг нь ганцхан тал 7-оор шинэ ажил явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул гол ингээд нийлүүлээд 7-оор 3 арын гэж хэлдэг. Тэгээд 7-3 арын бол өнгө үзэмт сайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тахаа гэж хэлдэг. Одоо бол 7-р аялал жуулчлалын газар шилжгээ. Тэр газраар зүгэл одоо хайс гэмү одоо голын ам гэд олон олон аялал жуулчлалын газар одоо аялал жуулчлах үү. Анхойло одоо халууны цаг хүүхдүүд усантар жугаад наадтвал их таатай газар уу даа. Тэгээд зүгэл одоо шишин жуулчлалын тал дээр бол одоо хөхсөм дарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу энэ л одоо сайхан одоо юм ажир шүү дээ. Баярангуу дагууд нь одоо номны маний чулуу сонирхож болно. Одоо амттай жагсаа 10 хүдэн төрлөө нэгэл жагсаа 10 хүдэн амтаар хийх тэр одоо мөргөлийн бас амсаж амталж болно. Тэр их гэдэг нь 70-оор сайхан айлж наадад цогцол сайхан газраа. За одоо 70-оор ай тараарэ зо амттай сайхан жагсаа. Гэдэг бол 70-оор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туур түүхэнд дусгаалт газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон Монгол хүний өглөр домготой нуул усууд байна. Одоо би саяалтд хөх нуур одоо олон сайхан нуур болгоод байна. Одоо цагаан болог баян жүрх одоо баян жүрх хайхын зам бол хөхн дээрэн бол харчнаа баясхан хөндлөн хаана төрийн дохлог технологитой бол байсан шүү дээ. Одоо бол 70-ны хөх шар сар хоёр сумын лам нар одоо голлоод одоо шулуун өхөд ирсэн хожийн 70-ны шивнэрчүүдийн малчит бүрээ жил болгон энэ тайлгыг хийж байна. Их сайхан одоо гэдэг бүстэй юм бол тэрнүүд одоо сүүлийн үеийн 70-ны хөх шар хоёр сумын аваа болсон шүү дээ. Өөр нь бол баясхан хөндлөн хаана технологитой байсан. Өнгөрөөр нь шандын гол угалдаа дуурсан гэрдийн хан гэдэг үстэй сайхан байна. Заар энэ бол бүс сайхан. Аял тойрх юм жугаалж, үжинж үжих, түүх соёл ойлгох сайхан газруудаа гэж ингэж бодож юм. Миний хувьд бол боддог. Та бүхний ч гэсэн энэ газар хурж жугаалаарэ, надаарэ гэж зөвлөж байна.

0: Долнуур хэмээх Бээжингээс ас хойшиг тал нутгийн жижиг шан Умраад хилийн шин хуц хийх өрийн онцлогоор бичгэлж дэрийн хуцсан гадна дотнгүй мандуулсаар. Долнуур шаны тухай танилцуулах энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Яа, айлхгүй.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнх нөтрүүлгийг та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

0: байна гэдгийг ганц биш.
1: За, шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Ингээд видео дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээ чашна хуваалцаад олондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Манай эрхий дарам бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За, 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А, өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж явдаг шүү. За, ингээд аялгын нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж байна. А, дөр нь гаргийн нэгэнд амбал голдуу та бүхэндээ дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрдоо манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За, өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсогчид идэвхтэйс сайхан оролцож арай гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За, цааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүдийг өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод, за тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод, тэгэд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгээр таажуулна шүү.
0: Гэвчээ тэнгэр шилдэг сайхан, айдын зэрхий гадаандаа хорчхо зайдал тогтох сайхан, алга жичгэн дээгүр бөмбөр жарчаа туухан сайхан.
1: Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. За, гаргийн 1-ндээ та бүхэндээ сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсон, гаргийн 2-ндээ дуу таах тоглоом, гаргийн 3-ндээ дууны чихалга, гаргийн 4-ндээ жочинтой өглөө гэж тусгай дугаар. За, гаргийн 5-ндээ манай хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. Ийм 5 тусгай дугаар одоо илжилж явагдаж байна. Гаргийн 1-ээс 5 болтол та бүхэн өглөө болгон 9-ээс 10-ийн хооронд нэвтрүүлгээ сонсоод дийлнэ гэд шилийн гол хамж утлуурын одоо Монгол дугаартай нэгдээд, за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Та бүхнийг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай гэж урж байна. За, бас илүүхэн нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд өгөөрэй. Баруун гар талын дэд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалцж болно. За, тэгвэл бас та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт хаанаас хэн хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяд авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За, тэрийг энэ тэгэхэд нэг даяд. За, бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэг хаанаас хэдий сонсож байна гэдгээр бид нар бас мэдэж болдог. За, эрхий дарам дарж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилийн голын хамж утлуурын кан видео дугаар дээр үжиж болно. За, бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. А, та Бухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. За, манай Бухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү. За, манайхан бол ер нь Хөлмөнбойр, Ордос, Хөх хот. А, тэгвэл одоо Шилийн гол аймгийн Гайл хошууд, Шилийн хот гэд сонсогчуд арван байдаг. За, бас заримдаа Бээжийн хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй л бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. За, ингээд сонсогч та бүхэн маань аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган таахад бэлэн болсон уу? Дууган таахад бэлэн болсон бол дууган таачихъя. За, анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За, бараг та бүхэн сонсч исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. За, ингээд анхныхаа дуугийн таахад бэлэн болсон уу? За, өглөөний мэндэ улаагч, өглөөний мэнд гэж цаахан саргаа жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Ахны дуугаа одоо таахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид манд бэлтгэж байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгжмөн сонсонгуудаа, за, энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчгийг таагаарэ. Дууныхаа гарчгийг таагаа чааш нь одоо хинээ дуулсан дуу. За, бас энэ дууны үг аяын жохогч нь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо чааш нь бас мэдээллүүдэ хэлж болно шүү. За, анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихв жоохон асуудалтай болцсон байна уу? Сайн анхныхаа дуу гэж сонсё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсё. За ямар дуу болох тухай тавхан одоо яг сэтгэл хэсгээний нэг дойод гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

чи ийм аятай дуу байна. Энэ аяыг сонсчихсон уу? Танил санагч нь уу? Эсвэл одоо ор тас мэдхгүй байна уу? Эсвэл одоо өстэй танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болж байгаа байна уу?

Жаа, ингээл жалгаад л дуу норж ирэн да. Яг мэдсэнгүй гэж нэ. Яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чинь орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч орой ирсэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар дуу ч юм аа гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгаж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж нь. Үйтэн хуар гэж нь. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлага хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаан явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж ин сонсож харахгүй байна гэж ин витэн хуар гэж ин витэн хуар муу юм болоо бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё мөн бол мөнгө бичээдэх бишүүл бичээ гэд бичээдэх аа.

Чинь сайн байна уу? За энэ утас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ, юу ч сонсохдохгүй байна. За бишээ гэж ин. Бишээ гэж ин. Гэрэлт биш гэж ин, хас эрдэнэ биш гэж ин. Витон хоёр биш гэж ин шүү. Биш гэж ин, биш гэж ин. Витон хоёр биш үү? Манай нэг сонсогч витон хоёр гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж буугаа өгсөн дээрээ гэж. За одоо нэг сонсхий. Одоо дэлгүүл хэдүүл дуугаа сонсъё. Витон хармын уу? Нана витон хармын уу? Нана? Нана... Витон харч мөн үү? Бишээ гэж байна. Бишээ гэж байна. Бишээ гэж байна. Витон хар биш тийм үү? За дууган сонс. Энэ дуугийг бол манайхан мэдхгүй юм байна тийм ээ. Би одоо бишээ гэж байна. Би одоо энэ дуугийг бол та бүхэндээ маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосон да. 2 жил бараг дараалаад чагаан сараар энэ дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстө хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

Яа ийм дуу байна? Та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчдод дуугийн сонсоод бол нарсу мөн үү гэж н орчлон дуулж ийн гэж н тийм байна. Дуучин нарсу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Одоо чагаан сараар бас энэ дуугийг би ч арааж угаар сайн тавьдаг юм да. Баян арааж угаан сонсдог сонсогчдод бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын хугацаанд тавхаар их сайхан санагддаг. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийг бас 2 жил дараалаа чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сорчлонгийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тавхандаа хүрлээ. Манайхаа яг нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энэ дуу гэдэмийн сонсдохгүй бололтой. Чагаан сар даяа гаргаж сонсчих марчдахгүй дараа. За сонсогчид тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үжээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчдын жирэх одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аян чахах чинь хэн гэх мэтчилэн бичээд ирүүлээрэй. Гаргийн 6 өдөртөө болохоор гаргийн 6 өдөртөө нэвтрүүлэхтэй юу гэж нэ? Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэг, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 болчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тавханда холбогдоод нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Тавханда маш их баярлалаа. Сонсогчид тавхны хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгэн сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгэн сонсхийн хамт бас сэтгэл хэсгэд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягараа таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийнэ гэсэн бол яг тэр дууныхаа тааврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За залгаад хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. Оо ямар гоё наран чичиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Наран чичиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж байгаа сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уутсоо зүгээр арааж байгаа сонсчихсоо. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ өвжиж гэсэн чайгаа уучихсан тайдуулаас тэ өнөр гоё сэтгэж тэ гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлээ бүр хийжээгөө хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийжээгөө хүн ч гэсэн чайгаа уугаад совол та нар зөвшөөрдөг юм болов. Дөвөртэй чай уучраа тавьчихад чайгаа уутсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр уужин шүү гэж. За манайха дараагийн нэвтрүүлэг бас урдчлаа болжж байна шүү. За дараа нь залгаад хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таа шүү хэдүүлээ.

Та доонахны хэсгээс сонсгосон та бүхэн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Эхний дуулсан ямар дуу байна вэ? Энэ чинь бүр доонахны үг мөхтэйг аа би араач сонсоод бүхүүд чинь нэ гэж та чинь ямар амар авьяастай эрдэмтэй хүн бэ? Араач гоон сонсоод снаа үджигээ байлгүй дэ тийм ээ. Миний үдж чинь бас бүхүүд чинь гэж нэ. Яа. Стэнэр өнө амунхор амунхор хуурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Эрхээ дармаан дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуу тааж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хөөе манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дууган таагаад үжээрээ.

Тэн то ямар төвлээ? Ямар төвлээ? Би арач уу сонсож яг юм сэлж байна. Би арач уу сонсоод юм сэлж ийнэ гэж байна. Арач уу сонсчихсан юм сэлчихсэн сууж байна тийм үү? Оо гоё ажлаа бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү дээ. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо арач уу сонсчихоо бас намаа үжиж ийн бас бүх үжиж ийн гэхээр нь яаж амжуулж яддаг юм болоо. Намаа нүгжээд ингээ буцаа бүхрүүдэ оцсон чинь нөгөө харж исэн бүх нь ойтсон байвал яах вэ? Тэгээ тогсоо бүсхүйдэ өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйдэ өргөх дөө мөн үү? Төвлөхнээ дуулсан дуу байцлах уу? Бүсхүйдэ өргөх дөө гихэн дуулдгуулээ. Тэгээ бучаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад бучаад надраа ороо ирсэн нөгөө дуугийн таагаа ичсэн байна. За, өөрөө сонголттой үнэн ч байгаа ч мөнх атраха. Хин нэгний сонгооч гэж юу? Багнаа гэж байна. За, нэг сонсогч. Өнөөдөр ганцхан сонсогч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад

анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсогч маань багнагийн дуулсан бүсгүйтэй өргөхдөө гэсэн байна. Жаа ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн баг санаж байгаа байхаа. Тийм нэг кичгсэн атруулсан үстэй, урчих үстэй, ордос нутагтай жалуу байдаг шүү. За тэр хүний дуулсан дуу байна. Бүсгүйтэй өргөхдөө гэж. За бүсгүйтэй өргөхдөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор? Энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо? Чэн дуугийн хамт та сонсъё.

ингээд бүсгүйтэй өргөхдөө гэж дуучин багнагийн бүтээл дуучин багнаад болсон байна. Шаа ингээд сонсогч тавхны хүлэн сонсож байгаа шүү. Дин голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжилж нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцоорой. Манайхан идэх үедээ оролцоорой. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тим дууны нэрээ буруу бичлээ гэд Эвэр тийм хатуу шийтгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жирэхтэйхэн бичээрэй, таагаад үзээрэй. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм тавар орж ирж ивэл шууд тэрийгэ бичээд ирүүлээрэй. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчд маань жүдэрлээ шүү. Манайхан Милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо толтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Тавхиндоо баярлалаа. За тэгээд үргэлжлэн манай дуу таах тоглоомд оролцож дууныхаа гарчгийг бичээд ирүүлээрэй. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чинь мэдвэл бүөр илүү мэдээллүүдийг өгч болно шүү. Сонсогч тавхны хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд тавхан үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээсээ сонсхын хамт хинэд болсон ямар дуу гэдгэд бас хариулт өгч үзээрэй. Өөрийгөө сорьж үзээрэй. За манайхан бас нөтрүүлгийн сонсхын хамт сэтгэл хөдлөсгөд нэг тояад өөрийнхөө байршлаа илгээж болно. Би хаанаас сонсч байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү. Манай нөтрүүлгийн эрхий тарам бас том 3000 явсан байна. Та бүхэн минь жүдэрлээ шүү. Баярлалаа шүү. Нөтрүүлгийн сонсч байгаа та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг манай нөтрүүлгийн жүгээс хүсэж байна. Тэгэд дандаа өдөр болгон баяр хөөртэй, аж жаргалтай байгаарэ. Өдөр болгон дандаа сайн сайхан зүйлийг бодож сэтгэж ярьж байгаарэ. Тэгэд та бүхний хүсэж мөрөө өдөж явсан хүсэл мөрөөдөл тийм ээ та бүхэн үнэхээр л одоо ингээд сайхан зүйлийг сэтгэж сайхан зүйлийг мөрөөдөд явах юм бол амьдрал сайхан болон шүү гэж. За өглөөнийхөө нөтрүүлгээрээ бүр илүү гэгээлэг зүйлүүдийг яриад байвал тийм ээ бидний амьдрал бас одоо сайхан гэрэл гэгээтэй болоход улам илүү тус болох юм болоо гэж бодож байна. За өдрийн амьдрал өнөөдрийн одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөгөө сайн сайхан ухтчих юм бол өдөржингөө баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөө бид бүхэн дандаа сайхан өдрөг бодлоор гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүл ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг зүйлэр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүл ингэ тогтчихъя гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжижих юм, ямар давчин үжижих юм гинэ. Би өөрийнхөө давчнаа та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлтхан тэрийг үжиж штэ. Амар сонирхож байна гэж байна. Та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлтхан ямрыг үжиж байна. Бид хэдүүл энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ адилхан нэг л тавчангаа үжиж шүү. Шилийн гол хамж утлуурын га видео дугаарыг үжиж байна. Би өөр юм үжиэд ярьж гин гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгүй бичихэд үжиж гин гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан жүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай жимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөр тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагнын дуусан бүсгээтэй өргөх дуугар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гэ та бүхэн бас нэвтрүүлэгт дуугаан таагаа таавраа өгөхийн хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчих нь. Тэгэхэр нь гоё биш үү дээ энэ чинь. Тэ мэ? Заажулгаад дуу таа нуу таая яг таа нүц танаа өөрөө асуугаад өөрөө хариулаад амруу. Одоо шорлголд очижина гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчдөн гэрэцтэй юм уулгаад шорлог хийдүүлээд өө та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгээ намайг бол даалж авах юм байна. Таадад тусааж өгвөл ер нь будангийн нэргүүлэх юм байна тийм ээ. Өглөө чай би саяхан дэвүртэй чай авчирж байна гэсэн чинь танаа хэдүүл надад пяв уулгаа шорлог хэдүүлээд за таая гэж. За тэгье. Таая гэсэн бол таая. За энэ дуугийг саяхан сонсоод үжээрэй.

Тэгээ энэ дуучин бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгсөн биш үү хөгжмөн тийм ээ. Бараг үгийн хөлөөд өгсөн юм шүү. Би оройтсон гэж мурлагч өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчагаар оройтсон. Сайн бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтсон уу гэдгэн сайн бодод тунгаагаад өөрөө тэгэд бурууга мэдчихвэл маргаашаас чагтаа ирээрээ. За маргаашаас чагтаа ирээ шүү урлагаа. Аа маргаашаас чагтаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж чинь оройтож орж ирмэг чинь таагаа ишчих уу? Утхан туяа гэж чинь. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй шүү манайхаа. Хөлөө тавьчих яваардаар. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй аа. За утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэс онд хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэх юм уу үгүй юу? Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь. Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж.

чинь дуу чинь атхан тойгийн дулсан салчин бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуун дэрвэл тогсоо жүв таасан, энэ дуун дэрвэл урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчих оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү гэдэг. Орж ирэхтэйгэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Одоо дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн банк сонсдог дүнхээр их баярлж явдах шүү манайхаа. Нэвтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн тандаа сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад энтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн радиоон дээр сонсдог байсан бол Монгол радиогийн улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээнийг одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд жарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо радиогийн сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд идэр шууд сонсдох биш залгаад залуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дарааж байгаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор арааж өг гэдэг жийлэн бас одоо бид нар чаасан сайхан улам хөгжүүлээ, улам олон хүнтэй энэ жилийн чинь ямар нэг жилийн хүн хэрэглэх юм болохоор тэр юм хэрэгчээс гарчдаг тийм ээ. Тийм болохоор бид нар энэнийх хэрэгчээ үйлдэл тэр өрөөгөө чинь улам илүү дэлгэрүүлээд явах жийтэй болоо. За энэ бол бас бидний үүрэг хариуцлах гэж хэлж байна. Ямар бүр та нарын хариуцлах шоо гэд бүгдийн амар хэцүү байдалд оролцохгүй. За ингээд арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэн маань үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэгт 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. За одоо бол нэвтрүүлгийн цаг 37 минут явагдахад 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. Эхлээд манай нэвтрүүлэг явагдчихад одоо 2000 хүн чинь яг 10 цаг гэхийн үед бол дөнгөж 2000 хүн болдог байлаа. Одоо бол одоо хагас цаг илүүтэд 2000 хүн ороод ирдэг болсон байна шүү. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг улам олон хүндээ хүрч байна гэсэн жийл шүү. Хүрч байна гэсний харуулж байна шүү. Баярлаа. Хөтлөгчөө шууд нэвтрүүлгээс гадна сая ярьсан видео дугаар дээр сонсож болно. Радиоон дээр бас сонсож болно. Машин дээр бас сонсож болно. Шилийн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа Шилийн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш шаш явах дараажгаа сонсож болно. За Шилийн гол аймгийн кавчанд байж байгаа хүмүүс бид нэр одоо уул нараажо байдаг тийм ээ. Айл болгон янз янз нараажо. Зарим нь амар том тийм нэг хуутны нараажо. Тэр баг айл болгонд одоо баг эртний үед бол хадгалагдсан байгаа. Ийм нэг том нараажо байдаг тийм ээ. Тэр нараажо хөрөн өнгөтэй. Хөрөн өнгөтэй. Мод өнгөтэй. За тэр нараажон дээр бас сонсож байна гэдэг. За жижигхэн нараажо байж болж байна. Зарим нь нөгөө юу мөгийг босгочихсон тэгээ сонсдог шít. За жижигхэн нараажо. Ямар ч байсан нараажон дээр сонсож болно гэсэн үг шүү. Нараажон дээр сонсож болно. Машин дээр сонсож болно. За гар утсан дээр сонсож болно. Бас үжиж болно. Танай нэвтрүүлгийн үжиг дуртай гэж баярлалаа. Банк дэмжиж байгаарэ. Банк нэвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлээ тэмдэг дарааж өгч. Танайх түнлээ тэмдэг дарааж өг сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаглаа. Шанхай хийчтэй бандуутыг бол одоо нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдгаа. Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна. Сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна. Болохгүй жахаа анаа байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хүрчихвэ шүү дээ. Видео дугаар. Видео дугаар байгаав шүү дээ. Ап уган нас нараж сонсдог байсан. Тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн. Тим нэг ап байдгийн. Гэтэ тэр одоо
олон арааж уу, ганцхан манай биш, улаан хадын арааж уу ч юм уу, өөрөөр арааж уугийг бас ингээд дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохоо байчихсан ч юм уу, хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон бэлдсэн юм уу. Одоо шууд баг ингээд үждэх арааж уугаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдох болцсон ч юм уу. Манайх мэддэг хүн байвал дамжуулаад өгөөрэй, мэддэг хүн байвал ямар апн дээр сонсож болно гэд тийм бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй. Уул манайхан бас байдаг. За миний энд 10 арааж уу байна гэж вау мөнгө батар ахвал өстэй папа юм хүн сууж гинөө папа ууди сууж гинөө 10 арааж уу тэн энэ дугарахгүй оо байли энийг сонсъё гэдэг энэ болохгүй за энийг сонсч хийгээд 10 арааж уу тэн хүн чи алчихгүй шүү даа гэж ямар гоё юм. Тэмээ одоо эн чин видео дугаар гэж чинь одоо яг нь үжиж байгаа таны үжиж байгаа энэ тавчингаа альж чинь энэ тавчингаа энэ тавчинтайгаа нэгдээд за энэ тавчин дээр бидний манай дотроос одоо манай аражууны нэвтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялгын нэвтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нэвтрүүлэг хийж чинь үждэг аражуун ганцхан манай аялгын нэвтрүүлэг байж байгаа одоохондоо. За залгаа дуугаа тану дуугаа таачхаах уу 2100 илүү хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая. Одоо нэг дуу тая.

өглөгийн хүмүүс жаахан доо таахтай жаахан аа жоохон шиг байна уу, яаж ийн үү, шалхуурсан байна уу, тийм ээ. Сайн өглөөний мэнд мөөг ирсэн байна. Мөөгийн өнөөдөр хэдийн маань 42 минут хочирсан учраас чи дөрвөн дуу ар араас нь нэг л амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтлээ. Энэ бол маны шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жол гэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гэсэн байла? Аа энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охор видео бичлэгийг хэлж гин ва гэж хэлж гин. Уга энэ хүний асууж байгаа нь миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай тэгээд тим ап байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж байна. Тэнгүүд нь уулын бид нарт тим нэг юм байсан. Бас сонсож болдог. Өглөөнөөс орой болтол одоо арааж өг хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нэвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дагаа сонсож болдог тим нэг ап байсан юм аа. Тэрийг асууж байгаа байха. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл баг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Цүүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй гэж байна. За мөөгийг бол мөнөөл ашичих. Хөрх унтаж унтаад унтаж унтаад дэвсэн чигээрээ орж ирсэн чинь дөрвөн дуу бол нэг л амсгаагаар дуулална гэсэн чинь. Барин ингээд хамраа маажаад мөнчглэх гэсэн нү. За та дийлэхгүй гэсэн хүмүүс байна. Танил биш гэж юм. Одоо нэг сонсон уу? Та хоёр тэгэд хоёр хариулт өгсөн хүмүүс маань хоёр хүн хариулт өгсөн тийм үү? Мөн квадрах өгсөн байна. Жуул гэрэл өгсөн байна. Та хоёр одоо тэгэд хариултаа тавраны баттахнуу, сольноо сонсоод үжаа.

Тань сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү? Мөнгөс нь мөнгө бич, биш гэсэн нь биш гэж бичих. Хамаагүй нэрийг хэлэхгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү биш үү гэдэгт таавар өгье. Таасан дээрээ таагаад дам дам таагаад бүр сүн чахан сэтгэл гэсэн дуу мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлээ. Энэ дээр өстэй таавар тавьж үжи. Дийлнүү дийлэхгүй юу жи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавь. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ. Биш ээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хард дийлэхгүй байна. Энэ сарын сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан эгч маань мөн гэж байна. А сүүн чагаан сэтгэл манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. Чаа мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгт бол биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? А манай гэрэл тоя биш гэсэн. Биш гэсэн. Чаа мөн гэж байна, биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дуугаан сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

Сүүн чагаан сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуу дуучин Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Манай гэрэл тоя хэлчихнэ. Мөн байжээ гэж. Араас нас энэсэн зураг явуулчихжээ. Ээ, бурха, ээ, хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч мөрөө ярьчихжээ гэж. За, Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За, 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу таачих. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавраа өгчхөө. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон хочирхоо тайдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах. Танай гурвуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих. Жохсохгүй болохгүй тийм ээ. Хочроод ажинь.

За энийг бол идэхэл сонсхно. Идэхэл сонсхно. Энээс илүү сонсохгүй. Сонсохгүй. Би сонсохгүй гэвэл сонсохгүй гэд. Сонсохгүй хүн. Чаддах хүн. Аа. Битээ гэж байна. За энэ догийг бол идэхэл сонсхно та бүхэн хариултаа өгөөрэй. Яа, тогсоо ямар хурдан бичдэг юм. Малчин миний жаргал гэж байна.

За малчин миний жаргалж гин. Тэгвэл манай хочирж ирсэн тогсоо гэж аавал хочирсныг хэлнэ гэж байна. Хочирж ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж гин. Урлах малчин миний жаргал гэж гин. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж гин. Би бичиж бараагаа тийм аа гэж. Тэр намра эрдэнэ чимэг гэсэн сонсогч маань сагж байгаа бололтой тийм ээ бичиж барахгүй байж тал энэ усад хариултаа өгөөд би одоо хочирлаа тийм ээ гэж бичээ явуулсан намар тийм ээ мун байна гэж би тааруулсан гэж та нар бас дөгөн мар гэвэл үнэн бодож олж байна дээр нь хүмүүс тийм ээ гэж бичээд явуулчихсан та нар доор нь орч зөв тийм ээ амар ч юм уу

За малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дуулсан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тиймээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорно. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж байна. За малчин миний жаргал гэсэн хариулт өгсөн сонсогчд маань жив таасан шүү. За ингээд өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая. Энд хүртэл таая. А нарс ортлонгийн дуулсан чагаан сар, за тэгвэл нуу багны дуулсан бүсгүйд өргөхдөө, отгон тайгийн дуулсан сайлчин бүсгүй, гэрэлтийн дуулсан малчин миний жаргал, отмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэлгэд ийм таван дуух таалаа. Манайхан зөв хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролцож, идэвхтэй оролцож дуундаа таавар өгсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгд орж ирээд сэтгэл хөдлөсгөд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхи дармыг өстө өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдэгэ гэж үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогчид та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жирэлхэн аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нөвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нөвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлснөөс сувдан чичих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгүүдэд сонсогч та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Төв гиндэн болоод бөөжин нойрвийн жаргын хэрэгэн төлхөлцээр байгаад баруун туслагчд ирсэнд баруун туслагч энэ хэргийг ялгаруулах гэж олжчийн хөдөөд очин мөр улам мош гэж бээжин нойрвийн хөлөссөн хүний ч авчран асууд сурсан болооч. Хэрэг нэг л сайхан чагаараагүй байлаа. Чагаарж болдоггүйгийн учир гэвэл баруун туслагч чаанаасаа энэ хэргийг чагааруулахд ууггүй. Дээрээс нь энэ төв гиндэнгэгч ийм хэргийг хийгээ чагаарцсан хүн болохоор өөр хүн барагтай хэрэгтээд бариад авчмаар сүүл мөр үлдээдгүйгээс болсон байв. Тэгээд тан дусуусан баруун туслагч бөөжин нойруу төв гиндэн хоёулын ээлжилүүлэн харж «За, танай хоёулын хэн нь үнэнээ хэлэх юм байна? Нойрвийн хулгай хийчлээ гэхлээр нэ тэр идсэн уусан хонь мал нь хэн хэнийхээс авлаа гэсэн ортой мөртэй байна. Хулгай хийсэнгүй гэхлээр гиндэн нэг хонь танай шаврын нүхэнд олон хоног хаагдсан мөртэй нэ нэг хонь хэд хоног дээр тэдий хоргол гаргачих уу гэдэг чи тааркүй л байна да. Танай чухам хэн нь жолиун жан гаргаж байна гэвэл төв гиндэн бас л жөөлөрсөн чарай гарчээ. Хаяа, би гэвэл юртэн жолиундажгүй шүү. Үнэн нь тэрээ. Би хавар зун намар өвдөн үүртэж хар хүчээн жааж байгаад өсгөсөн хэдэн мал миний ами чагаан өв шүү. Би хаяж чадахгүй. Би танай яамнаас олж дийлэхгүй бол хаа хүртэл мэрийж байгаад ч энэ хэдэн хоноо нь олж авнаа гэсэнд бөөжин нойрвон хилэсцэн чарай гарчээ. Жаа жаа ноён минь. Үнэн худлыг тэнгэр мэдэх үү, өнөртэй өнөргүйг нохой мэдэх үү. Би гэл энэ хүн хоныг идэх байтхаа нэг ормог үсийн чаваагүй. Би чинь шашин номтой хүн юм аа. Гэхлээр би харвин мөхтэн, хайлар халха, тайван, шиян, чүнчин, уухан явсангүй газар байхгүй. Ийм харил хандалгүй муухай лаахач хүнтэй бол юурж олгосонгүй юм даа. Хүнөөс сайн турын хүний сүрхий лаахач гэж хэлэлцдэм байналаа. Би сайн турдч явсан, маймаа арилжаач хийлээ. Яасан энэ хэрти лаахач байдгийн дээ. Жаа жаа энэ хүнтэй би дийлэхгүй юм байна. Би энийг жаалдхан болий гэж хэлтэл төв гиндэн түүнээ сулрсан чарай харна жаахан инээмсэглэж. Хм, чи жаалдалгаан татачихад хамаагүй. Одоо миний ээлж тулж байна шүү. Би чамайг жаалдана.

чи жаалдан гэвч дур, жаалдгүй гэвч дур гэхээр энэ ямар тань хүүхдийн тоглоом юу? Би хонон олж авахар баргүй өвөг ичхинхэн яс хүрийг ч олж авах санаа байна. Гэхдэл бөөжин нойрв улам суларж. За за за ноён минь дээ. Би зүгээр энэ хүнд хэдэн лан мөнгө төлөөд ялгарья, ялгарья. 10 лан мөнгө өгч энэ ум маань бадмайхунаас нэг салж үжи дөө. Энэ ум маань бадмайхунаас нэг салгачдаг ухаан хийчвэлэ намайг яалаа гэдэг ч болно. Би сонсхолоор эн чин олон төмнөрөө мэдж байдаг ум маань бадмайхун байн шүү гэвэл төвөг гинтнэ ологгүй чорж. Оох хэл баяжтай. Тэгвэл чи аль хэдвинэ? За би чиний хоны идэчлээ 10 лан мөнгө өгье гэсэн бол хоёул ямар сандаа энэ газар ирж төмөн хүнээ өмнө нүрэн барна уу? Энэ настай насгүй хүнөөс чи хоёулын хэргийг шийтгэх үгэж мөр дал руу нь босч байлгүй. За би чамд хэлий. 10 лангаар тутахгүй шүү. Яам ачлуу гэж бас хэдэн лан мөнгө орхимаа байх уу? Бигэлээ яг гаргахгүй штэ гэчлээ. Эн жаргал тэгээд хуудуу мангаар ялгарч үлээ. Бэйжин нойров 20 лан мөнгө алдсан боловч хүнөөс түүнийг аимтхай дорой чадалгүй бэйжингийн хүн гэж байгаад тэгж хэмгүй сулрах гэчээ гэж хэлэлцснээс бишээ, харин түүний хулгайч гэж юур бодсонгүй байлаа. Мэдгүй ч төвгэндэн юм уу дээ. Чухамдаан бол тэр мул анха чамтны ямар ч үг асуулгүй барьж авангаан л 80 дашуурын гойд чиж бослоггүй болгочоод хар гэрт дарчиж хэлгий яба хүнээр мануулч болол таарна. Төвний хэлүүлжил болохгүй гэж олон түмэн бас хэлэлчлээ. Энэ хэрэг ялгарсан дараатай баруун туслагч Алтан Очоор хоёул бас л жолголцсон бөгөөд баруун туслагч нь инээсээр Ча чи үжил ява. Төв гиндэн гэх чи ямар хүн байна? Олон хүмүүс бас амар байхгүй. Тэр чулыг бас сайхан өгнөлээ. Одоо бөөжин нойрв төв гиндний үжихийн тоогоор толгойн хангинах шта. Чи төв гиндний энийхнэр жогсох гэж бодож байна уу? Яагаачгүй. Одоо айлгаад айлгаад бөөжин нойрв гэх чиг ана нөт идэх штэ. Бэл түүнээс амьдаар хаширсан, хаширсан. Юм тутах тутахгүй сайхан царайлаад л ирчихшид. Хэжээдэн жаахан инээдсэн байх уу? За, инээж байхдан жаахан зуухан юм долоолгож амар. Жаахан юм долоолгохгүй болсоор ч суугаад хилэлцээр хилэлцээр л хэрэгт орчих штэ. Нятнаа өөлжийн сарын 20 хэддэд манайд ирчлээ. Жаахан инээдсэн байна. Хоёр мөнгөн жоос гаргаж ширээн дээр тасктлан тавьчлаа. Тэгчгээд Ааш ноён аав минь ээ. Одоо гангун шин гадна ирэж галийн бурхан тооноор шахааж байна шүү. Үүртэлчээд галийн будаа чанахаар будаа ч авсангүй гэж байна. Би дотор оо. Жаахгүй энэ төвөг одоо ханг сайжрах юм байна. Жоос өгөөд хүнээс юм авахаа мэддэг болж байна шүү. Жаахгүй үүнд нэг сумал будаа хийгээд өгчө гэж Би гэрийн хүнөстэй хэллээ. Аш ноён аав минь. Ийм амархан тэнийхийн мэдсэн болоо. Сумал унаагаан аваад ирдэг байж дээ. Өлөгчин өөлжин сар хоосон сумал ганжглаад ирэхэд ноён аав сэжиглчих юм уу гэж бодсон юм гэж байна. За сайн сайн сайн. Төвгөндөө эдичнэ нь ухаан орж байх гэгчээ. Сумал савын хэрчүүл гайгүй гэж би бодоод сумалаа нөхөр боллоо. Тэгэд унаагаан чөхөр боллоо. Унаага нөөмсөн өгчхөөс айгаад нэг хүнээр хөргүүлж унаага нь авчир хаарч боллоо. Хөхөй, сэхэр бас нэг мөнгөн жос гаргаад тавьчдаг юм байна. Аш зүүн үнээс авч зүүн дээр, зүүн дан ам идэвч намар дээр гэж хэлдэм байналээ. Энэ үг зүгээр манай эхнэр ихэлчих. Саав татав гэжэл байсан юм, саагаад гарахад идээд варчдаг. Галийн будаанд орхох шүүмөлчгүй байдаг штэ. Бас... Чаг хийдэг адаа гэж байна. За, за мэдлээ мэдлээ. Шүүмэл чавгай байтхаа ингэж сайхан байх юмыг би боорсог, пуужин, улаан ногоон чаасын хүртэл өгсөн. Тэгэд баяртай салалчхийн аман дээр төвөг гинт нь сүрхийл инээцэн. Ноён аав та шиг баян ноён хүнд энэ гурван мөнгөн жоос чухам хаананчгүй юм а.
та энээр юугаан хийх вдэ? Харин наддаан ч бол энэ гэг чинь эрдэн байна шүү гэж гэдэл сайх 3 мөнгөн жосоо наваад өөрлчиж. За, ноён ав, та сайн саатан. Би чагаан сарын шиний нэгэнд айлчилж ирээ гэж хэд явналээ. Би амандан. За, чи дахиж битгий үжигдэ гэж хэлсэн. Би түүнээ 3 мөнгөн жоосонд гялваад чиж үжилээ. За, тэр чинь ийм хүн. Тэгээ жохон бэжин нойрвол туулах юм бат би ч уул яг туулсангүй гэхлээр нь алтан очир номхон инээч гэж. Яах ий дөө, сархнагтай гүжээтийг нь сав дүүрэх гэдэг юм аа. Энэ хүнд нэг муу гэн байна. Тэр хэрдэн сэ амбаны жуусан дээр жуусан болоо. Сэ амбан бэжин нойрв хоёулын думдах мөнгөний учир чорчхож мэдэх байв уу? Гэвэл баруун туслагч толгойгоо нь жиргээр сажиж. Хай, төвөгэндэн тийм юмн дээр нэмэр болох хүн бишээ. Тэр хэргийн аажим аажимдаа мэдчихий, завсар гарах юм аа гэжээ. Муу ирвэл давхар гэдгээр бөөжин нойроо төвөгэндэнтэй зарг жаалхай хөөж 20 лан мөнгөн чоны наманд өгчээд буцаад харивал гэртэн хулгай орцсон байжээ. Тэр мөртөө чухам сайхан чивэр хулгайлцсан байлаа. Идэш уушнаас дээшэн босхосон нуруугийн тулгуур тань бэжин нойрвын солид халдаг хувцас муужан шаварчнаа хүнжил дэлгэш жардаг хөрөө чүүч сүх харуул наажх нь хэдхэн хэсэг усан тамхийн хүртэл үлдээсэнгүй. Бэжин нойрв хэчимжтэй байж мөнгөн майхнаа тулгуурын дэргэд болоцсныг олсонгүй байлаа. Мөр уул мушхил зүүн хойноос 5 элжиг морьтой нэг хүн ирээд дааж ядатал ачиж аваад дахиад мөрөө дагаад явцсан байв. Мөрийн мушхихлоор зүүн хойнох үхүртийн чайдам гэгчэд ороод ирсэн явсан мөр дээшчгүй доошчгүй болчихлоо. Сандарсан бэжин нойрв тэр чайдмын хөвөн айлуудаар орж мөнгө амлан хулгайчийг олохын тухайтай хэлвэл жолгосон хүн бүхэн толгой сайдсан бөгөөд нэг өвөгжөр хүн. Манай энэ газарт ч бол сайн хичээмэн л байдаг юм аа. Хичээхгүй нэг л агуулчлаа гэвэл яаж олдох вэ? Олдохгүй. Чиний тэр чин олохоосоо өнгөрсөн хай хай гэж байлаа. Хүмүүсийн хэлэлцээнээс баг зэмэдл шамацсан маягтай байхлаараа бэжин нойрв 2 муужан дагуулж тэр айлд хүрлээ. Гадуур дотуурн гэлээ тэдний алдсан юм юр харагдсангүй. Гэрт нь ороод очихлаар баг зэмэдгч нь чуухал турмхай хүн байж эхнэрээр нуруун дээрэн сурул тавиулцаан сууж байсан мөртөө тэр гурвыг үжээд чарай нуур юр ховраагүй харна. За, хэн гихч байна? Хаанаас хаашаа явж байна гэж бай чалттай болвол нөгөө гурв юуч бол чадаагүй жаахан сууж байгаад гараад ирчээ. Одоо ичхийнхэн толгойгоор гэрэм барь. Юмаа алдсан мудчин шаварчин нар бужигнж. Энэ барыг бас их гиндний хийсэн хэрэг ба гिचгэвэл бэжин нойрв. Тэр харин бишээ. Түүнд тийм чөлөө гарсангүй ээ. Тэр чи бидэнтэй жарга хийж явж байсан штэ. Тэр баг жингмэдгэхчил магадгүй юм аа. Гэхлээр өнөөдөр чи бид очихлаар хүн сурул тавьдсан суужил байна штэ. Нэгэн сүний чөлөөн дээр тэр тийм ариун юм хаашаа оруулчихв. Жос мөнгийн бол ямар юмнаа завсар руучиж хичи гэх юм байна. Тэр нуруу тулгуур гэгчин дэрийсэн дараасан юм байх штэ. Гэвэл өвгөн мужан байдгаан алдатсан хүн баг жимэдийг яаманд жаалдий гэсэн санал боллоо. Бэжин нойров толгоос жиж. Ая, ямар ч гэрч баримтгүйгээр яаж жаалдах юм бэ? Тэр эрэ хэдийгээр торонхай чуухал болуучи бөгсөнд нь тамиртай эрим гинлээ. Жодов гэхлээр нь ханчаан жуучаад манраад босоод ирдээ. Төвөгэндэнтэйгэн эсрэгээр нэг үгэж хэлэхгүй гөлөждэг хүн гэж байна лээ жүү. Аяа, за бас нэг ум маань бадмайхан байхал царайтай гэсэн.

нэн дотор аа. Жада ингээд байвал би энэ хоёр хүнээ чаатай ер нь туулдим үү гэж боджээ. Намрын дунд сар өдрөөр нь намрын шарнаар сүрхий шардаг боловч сүн тийшэн хаашил нилээд жигүүн болчдөг байв. Чиний гурвнай хүмүсгэн сар их сүн болохыг хүлээлгүй сэмхэн шингэж хиж одон мэчэд улам гэрэлтий болон анавчиж байлаа. Ямар шангийн жүүнтэйх жарч хуйг нарын суудаг гэрийн дэн унтарчлаа. Суудлын гэрүүдийн дэн гэрэлтэж гэр дотор хаяа хаяа. «Хэй, танай ноён тэнд байсан юм уу?» гэх чимээ ба хаяа хаяа. «Жа, жа, мөн нэг жам, би явахчгүй лээ. Чи тэр нохойгоо жөө жөө» гэх чимээ дуулдаж баруун туслагч жинхэнэ бичээч алтан очир хоёултай 96-гийн шадар тоглож байна. Яг энэ үеэр яамна хойноос нэг мортой хүн ирж, морин яамна арын хайлсан моднаас уйчаад доошоо очиж нилээд удаснаа нь шөг шөг гэж сэмхэн алхалан шан дойртоод хүрээн хэрмийн сүудэрт далдарлаа. Суудлын гэрийн дэн бас л гэрэлтэж жарамдаа нь уулга алдах их инээлчих дуу сонсдож байна. Энэ дууг хэрмийн дэргэж огссон хүн сайхан сонсчээ дотроо. Энэ үхтгүй жөндөг унтхан бас мартажтэй. Хүнээ жалуучуудыг дагаад хөөрч сүн сүн шатар шатар гэд үхэлддэг ихийг нь олонсон юм гэж боджээ. Энэ хүн сэрэнд орж амбан байлаа. Сэрэнд орж амбан гэгч нь сүний хийдэлтэй хүн билээ. Раднавэйсийн их хатантай одоо болтол хөл тасраадий. Өнөөдөр Раднавэйс эжнэ намрын тайлгад явсны мэдсэн сэрэнд орж амбан үдийн үйст бас учиртай гээд гэрээсэн гарсан бөгөөд яамна арын хоёр баялаг айлаар орж хонь гаргуулан дайлуулж нэг бухчгаан аамн нэрмлийг нь их удаа надуулан байж сүн болгоод явна гэсэн дээр явна гэж одоо Раднавэйсийн хүрээн өнчгийг маань нь очиж байна. Сэрэнд орж тэр гэрэлтэй дэнгийн харан үүр хөрхий мэдэснээс бишээ, харин түүний барамтах хайлсан модны ерорто бас нэг хүн очиж түүний манаж байгааг огт мэдсэнгүй байлаа. Нэлээд удсан дараатай суудлын гэрийн үүд нээгдэж хоёр хүн гарч ирсэн бөгөөд дөнгөр дөнгөр хэлэлчин сүний нагарын өргөн жүнжлэв. Аш өнөөдөр ч бол нэг удаа юм шахс юм аа. Тэр таван хий наман дээрх ноёны хараагүй байж нэг сэтлүүлээд л дүүрчлээ гэж хэлсэн нь жинхэн бичээчийн дуу байв. Үгүй туслагч аавын тэр хоосон булан ижилчээд нохо орж болдоггүй аргал сөрхий байна шүү. Анхлаа тавихад харин дими мэдэгдэхгүй байна. Сүүлдэсгээд ирэхэд жаавал тэр нэг хартай замын авдаг гэсэн нь алтан очрын дуу байлаа. Чэ одоо нэг унтаж амарх юм байна. Тэр мөн хөгшингэлээ одоо нэг гарч ороод ирэв гэвэл дуугжирх уу гэж бодсон сэрэнд орж амбан чагнавал нөгөө хоёрын чимээч ярилчин холодж сүн нам гүн боллоо. Жүнтээ их холд нэг хүн дуулах санастан тэр дуугаар нохойд баахан хоцолдсон болооч тэр дууныхын нь янжаараа наашаан ирж байгаа хүн бишээ хойшоо явж байна. Сэрэнд орж амбан хэдийгээр арих уулаа гэдэг болооч тэндээс энд иртэл арих нэлээд сөргөж намрын сүн жигүүсэх мөртөөнө бэр хатнаа халуун өвөр сайхан нааш санагдахаараа тогтож ядан наашаан чаашаан хэд бултгач нь эргэцсэн ана доошоон тэмтрэн тоосхон гэлтэрхий авч хүрээнд шидэн оруулвал үл ялимхан дуу гарлаа. Энэ дуу тун ялимгүй байсан боловч халалчин хүлээлтсэн хоёр хүнд энэ дуу уул хад норж байхын хэр сонстон чихэн гэрийн үүд сэмхэн нээгдэж бэр хатан нөчхөн хөлөөр уухт чимээгүй явна даамн үүдийн нөлөө. Тэр хүнд хаалга мөн л огт чимээгүй нэгдэн бүрий улсны дараатай
бүр хатан хэдэн тусал маажин тус тусаасны ачи ингэж илэрэн тэр үүд самун амбаны нэг л жалиг нь оруулжээ. Бүр хатан Сэрэндорж амбантай нийлснээс хойш Сэрэндорж амбанай жүсэр жалахыг баггүй сурчжээ. Хоёр шивгчнээ гал тогооноо гэрт унтуулж өөрөө нь их гэрт унтаж байснаа Сэмхэн чихнийхэн гэрт ор дэвсгэр божаа нь одоо нийлсэн нэрэн дагуулан чихэн гэртэн Сэмхэн орлоо. Гэр дотор Сэрэндоржийн хувцас тайлах санагдсан бөгөөд сүүрхи нам дуугар. Сай хоёр өлөгч нь чинь сэрчихгүйва гэвэл бэр хатан. Унтацаа унтац. Би тэр хоёулын өнөөдөр тусгай нугараад унтлан жарцсан юм. Одоо толгойн хишгвч мэдгүй. Оо, чи жаахан цог гэж вэ? Аяа, чамайг сүрхий санлаа шүү. Хоёул ингэсэнгүй бараг сарс болчлоова. Тэгвэл яах юм бэ? Завсраг гарах юм байна уу? Би ямар санжгүй байна уу? Уггүй танаас хэх юм ирж байна уу? Одоо байсан байсан. Их хүрдүү охиныг дөнгөд мордуулсан дараатай одоо харин баг хүрдүүтэйгээ жалгаад автсан. Эй, тэр нэг айлын хүүхнүүд яал нэг нэгээрэн бүр янч хаасан юмс. Тэгэд миний эндэглээ ирэхэн бүр байцсан. Тэгэд чи? Эй, тэгэд яахт? Худал аяттай хэлж өгчи. Чиний энэ янз ямар ямар юмд өгчдөг юм байх юм бэлээ? Чи чинийсээ хуурай дүүд өгчдөг биш ба? Хүү яах ма? Гээд тэр жалууч гэдэг жүгээр суудаг эр биш байх юм байналаа. Гэнэт нэг өдөр миний шивгчэн хүүхний янз хаалгадсан явж байна харин намын үжүүч нүд нүүр нь ондоо шил болж янлээ. Тэр хөндөй суучулсай таархан байчхан. Бөөжийн нэртэй янх наймын хүү байн шүү тэр чинь. Улан байсаар тэр хоёр хүнээ үг сонсч болохгүй байсаар чаашилж сонсч болохгүй жигти жигти дуугаран байсаар дахиад намжирж. Жа, би одоо яхгүй болохгүй. Хаяа, юунд яарсан юм а чи? Одоо хүн ирчихгүй ба. Ямар ичиг чинь ирэх юм? Чиний нээлтэй юм чи хижээд л хүний тэгэд. Үгүй үгүй, би хүн мэдчихээс айж байна шүү. Энэ яам шангийн газар чуул лайн эргэсэн газараа. Хичээхгүй л болохгүй да. Орчмоос болж ирээд баруун туслагч чангараад л байх юм. Нэгтээ нэгтийг нь өгтөж хайсан шиг санагдаад байна. Урд нь гаагүй байсан юм дээ. Энэ ер нь ямар хүнээ үгэнд орж байна? Чи завсар гарсаар л танай түнд баруун туслагчийг муутгаж байж уу? Надад завсар гарахаар байна уу? Лав гаранда. Бас тэр алтан очир гэсэн хүн үжихд дүлгэн байж байгаа да чаанаан чанга дам шиг вэ? Байн байн баруун туслагчийн хуруу гүйжил байна. Эс таарвал тэр өрөө баруун туслагчийн эрчмийг чангаруулж байдаг ч магадгүй. Жинк нь бичээч чээ магадгүй л юм дээ. Жа, чи тэр хоёулыг аль айлын гихчээ. Тэр алтан очрыг чээ Раднагийн өмнө муутгах жил байж уу? Ерэн ч бол тэр чинь сайн хүн удам бишээ. А, бас нэг арга байна. Чи чээ дийлхүү бада. Арга хийж ягаад тэр алтан очрыг Раднагийн гүйдэг юмтай нэг жалгаад өгчвөл. Тэгсэр чээ чам намайд бүр ашигтай болчих штаа. Тэгж байхын Радна нэг мэдцээр чээ алачгүй чаяд туулчих уу? Чичгээд мөн Раднагаан тэр өлөгчнөө салгаад авчихгүй юм уу? Аяа, алтан очир тэгдэх хүн биш ба? Аш, чи юу хэлж яхма? Өр хүн чинэ өмнө дэрэгдэн байж байтал чаашаан дав дав гэдэг байхтай. Эн чинэ өмөчгүй өр хүн байна шүү.
Хэ? Алтан очир чамтай адил юм биш байналаа жүү.

0: согтын дэргэдүүр үжисэнгүй юм шиг алхаад гардаг эр байналаа. Яасын?
1: Чи бас нүд өгч үжисэн юм уу?
0: Үгүй ээ. Би нүд өгөөг чинь юу гэсэн үг юм аа? Би аль жаваараан түнд нүд өгчих чараа байна. Нүд өгөхөр бодоход тэр мануш юм ийм тоод юм гээ. Их бичиг үжитсэн хүнд бүр тийм нэг бардам жан байдаг штэ.
1: Хэй, адил аа, адил. Бартаглав гэж л байхаас үшээ ухааны нолцох юм бол тэр насна эр хүнөөс айл нь маханд дурлсан мими биш юм.
0: Итгэхгүй л чиний ухаан хийж үжиг.
1: Шөлөс нь алд далим чуврод л хооснаар хахаад л ирчих штэ.
0: Үгүй, таарч байна. Чи үнээр түүний нэг тат. Чи татаад л дийлцээрэй. Би түүний сайхан чадачих штэ.
1: Хөө, чи чинь надад муу санахгүй юу?
0: Гүй, гүй, гүй. Үнээр юу?
1: Үнээр?
0: Чи муу санаатай юм, намайг ч хэрэгт оруулчих уу?
1: Ая, би яаж тэлэх юм бэ?
0: Ая, би бараг дийлэхгүй. Би ээж юм.
1: Гүй, юуг нь айцсан юм? Ганч биел мэдчихэд түүний домночгүй тэрэл бад.
0: Хөөе, чи намай тусгай тэгж яах биш ба?
1: Үгүй ээ, үгүй ээ. За. Би одоо явъя. Морь хойд модон дээр ууж явах уу?
0: Гэр дотор дахиад л ондоо чимээ гарснаа болж, жаахан жог гэж байтал бэр хатан хөл нүчгнээр гарч ирэн, жаахан чангаснаана сэрэн дорж арнаас нь гарч ирлээ. Сэрэн дорж тэр гэрийн дааман хаалгыг туулсан дараатай уртаахан гэгчник амсхав. Намрын сүнийн сэрүүн салхи сингэс гэж түүний хөлөрсөн мангай үлэхэд сайхан санагдж,
1: "За, юу ч болтго. Бас нэг хонжон" гэж бодоод хэрмийн ёроор дагаж хойшоон явлаа.
0: Тэр ингэж хонжид сурсан хүн бөгөөд дан ганч эмийн хонжон бишээ, харин өмөр нь дамжуулж эринхэн жолоог атхан өөрийнхөө бодсонтон хурч яддаг нь түүний узуурын башир билээ. Сэрэн дорж амбан мор уйсан газараа очоод бүлтгийчлээ.
1: Мор нь уйсан газараа байдаггүй.
0: Өө,
1: газараа дурч уу?
0: Үгүй, мөн энэ мод байсан яа.
1: Өргөд сочи чулуураан тасалч уу гэхлээр тасархай чулуурын үжүүр байдаг хэрти. Ча, дүүрлээ.
0: Сайх мөө өмөл мэдчиж морийн гөтлөөд явждаг байн шүү.
1: Ч, одооч бол сүүлэн баригдж амарсан.
0: Одооч бол чай будааны оронд яншах шида.
1: Жаднагийн эмтэй гэснийг охтох хэлж болохгүй л дээ.
0: Хат найдал байлаа гэд зуурчих уу гэж бодсон сэрэн дорж амбан гринхэн гадна сөмөр ирвэлээ. Мор харна байгаагүй.
1: Тэгвэл яач вэ? Эсвэл өөр хүн гөтлөөд явцдаг уу? Чи тэгсэрч. Тэгсэрч толгой мөрөн дээр тогтгоо их учир болсон доо гэж айсан сэрэн дорж амбан нэг бүй хөлөрж буцаадгүй лээ.
0: Сэрэн дорж нилээд мөнгөнөж гүйснэ нь морныхон тургах чимээгээр морин олж авахаар авсан боловч морийг нь шилжүүлэн шангаас баруун тах модноос уйсан бөгөөд янжарх гэж уран хүнээр хийлгэж авсан ногоон саран өдөрт хазаарнгүй байлаа.
1: Чи дүүрлээ. Энэ нэг хүн ч бол намайг санаатай оролдоод эхэлчилээд гүйх юм болч юу? Баруун туслагч юу? Гүй айлгтаа.
0: Эсвэл тэр муу өвгөн өөр хүний тавьж намайг түүлж байв уу?
1: Ая, хэлж мэдгүй юм да. Эсвэл алтан очир юу?
0: Тэр ээв ээлхэн дүнгөр дүнгөр хэлэлчээд явцсан чинь эсвэл дахиад буцаад ирч үгэ. Гэтэл тэр намайг тэгэд сайхан мэдхэр ямар хар журх ачч тэр үү?
1: Байж та. Тэгвэл өөр хин бэ?
0: Эсвэл өөр ямар нэгэн намайтай тоглож байна уу? Аш уманват махун, тийм л болтгой гэж жалвэрэн жалвэрэн харж иржээ. Сэрэн дор жамбан нэг сүн түгшин бодож хоноод маргааш өөрлөн эртээхэн босч морь сольж уйсан газрын хаан дэрэгдүүр явж мөр уул хайвал тэр шүрүүн хайртай газар дээр мөр нэг л мэдэгдсэнгүй боллоо.
1: Одоо яадаг вэ? Байж одоо яадаг вэ гэж бодон цайгаан уун гартал гадна хоёр хүн хэрэлчин байсаар ойртож эрдэн шан айлтгал хоёул орж ирсэн бөгөөд эрдэн шан сайхан бэйжин жан гарна янагшиж. Та цайгаан жоглож байна уу? Би өчигдөр ян төмөрчнэд очиж морон дахлууллаа. Дахалсан нь таарсангүй юм уу? Эсвэл дах нь хөнгөдөж яах юм уу? Мэдхгүй. Жоролуулхлаар нэг хөлөн солиод л байх юм. Би айлтгал авгыг нэг унаад өгөхлөөр айлтгал авах хэлж таны жоромарыг сайхан ундаг гэлээ. Та нэг унаж үжинү гэх юм. Сэрэн дорж морин хорхойтой хүн болохоор хөнгөн хөдөлж дагалчин гараад тэр морины дэргэд очоод морин унахын уртаа их сочиж дотор нь төс гэчихлээ. Өчигдөрсний алга болсон хөх мянцсан жолоотой ногоон саран өдөртий хазаар эрдэн шангийн морин толгойд байна. Энэ мө бэжин ванда эчиг тэгэн ерлэж миний мөрийн шиншиж байсан юм байна шүү. Чи яах санаатай мө янхнаа холмог байна чи? Би чинь хичнээн бодоод яагаад энэ мө холмогийг бодож олсонгүй юм? Энэ мө холмог ийм хийдэл хийчлэг дөө. Тхмөн хүнээ шивс гэж сэрин дорж боджээ. Эрдэн шан үнээр энэ хэрти юм хийчих хүн. Хар багасаа бэжингийн хутгаан дөсч хулгайч хамбо янхан их хоёулын сургалын хүртэн хүнийг хардах хордох юм болгон дээр хүний уртаа амжуулах гэж боддог болсон эрдэн шан даагийн хушуунд ирсэн дараатай энэ жандаан дийлэгдэж барчин бас нэг отго жинс олоож үүчих гэж бодож байсан байжээ. Гэтэл түүнээ санаагаар болсонгүй. Сүүлдэж сонсоод байхлаараа тэр туслагч мэйрэн гэгчийг нь тайж хүн олонхи суудаг бөгөөд харж хүн сууж болон гэвэл амбан л болдог гэсний мэдээд амбан суухын санаа төрөгдөж билээ. Гэхлээр сэрэн дорж гэсэн хүн амбан айж эргийн өжилчиж даа ноён бэйс ноён ичих хүү хоёулын итгэлийг гүн олж түүнэ хийх юмыг чи хийж хийхгүй юмд ч анжуулан дав гэж гар дүрэн байгаа харсан эрдэн шангийн урам муугаар хугарч энэ хүн орыг би гисхэх гэх чинь элжгэн жилийн намар луасан жилийн хаврын учир байна гэж бодсон байлаа. Харин нэг удаагийн жулгийн баяр дээр радна вэсийн их хатны нүүр дээрээс нэг юм олж уншсан эрдэн шанд дахим баяр төрөгдөж харч гаралтай төшмөл байж чи тайж гаралтай эжин ноёныхан хатанд нүд өгч явдаг гэгчнэ. Тэр нүд нүрийн үживэл энэ хоёр гэлээ явдалтай. Энэ өрийг тэр өм дээр нэг дараад авсаар чи амбан жирэг байтхаа ард болохоор бодоход ялтард болж хөнгөндөн чүлэгдэж хүнддэн бондрууг нь алдахч магадгүй гэж бодоод түүнээс хойш хүч шан сэрэн доржийг анчлан эхэлж үлээ. Өчигдөр радна вэс явсны дараа сэрэн дорж амбан чи мэрэгнэн гаргаж айлд явсныг эрдэн шан харчихжээ. Сүн орой харж ирэн юм хийх магадгүй гэж бодон түүнээ явсан жүгийг манан байж сэрэн доржи амдаар нь барьчихжээ. Морин шилжүүлэн хазарын авч тохоо өгчөөд өнөө өрлөө тусхай ирсэн байлаа. Сэрэн дорж амбан гэвэл хаашаал юмн бараа үжиж хашир суусан хүн болохоор хэдийгээр нэг чаг сэг гэсэн боловч ухаан доороон чорж муу жулуусах чи яагаачгүй байна да. Амна ихэн шара арлаагүйгээр намтай хажилдах санаатай юу гэж бодоод тэр морийг нь унж хоёр удаа жоролуулж байгаад
0: Одоо морь чин даханда ялархаж

Андай. Энэ хатуу газар дээр яаж болох юм? Энэ баруун сууда сайхан манх тогтсон нэг боролжин байд юм аа. Тэнд аваач жороолуулч хай. Сайхан бүтэч гшид гэчээд өөрийнхөө моригч өмөллөө. Яаманаас баруун шан таван газар хэртэ явхад үнээр нэг манх тогтсон боролжин байв. Сэриндорж амбон мориносон буугаад. За, мөн энэ дээр гэхлээр нь эрдэн шанч мориносон буулаа. Сэриндорж амбон эрдэн шангийг морийг авснаана хазарын шууд аваад эрдэн шангийг муухан өдөр харж. Чи юунд миний хазарын хулгай хэлсэн? Гэж их хөвжүүхэн дуурсанд өөр газар явъя гэхэд л энэ юм одоо сүүлэн баригдсанаа мэдчиж сүрхий зөөлрөн гоён да гэж андуу бодож байсан эрдэн шангч хамраараан жанаад. Тэгвэл чи морин хаа ууж ягаад хазараан алдсан хүн байна гэж хэл. Сэриндорж нь бас харуу жанчхаад. Хаа ууихан чамам умандад ямар хамаа байх юм? Гэвэл эрдэн шан хөйтнөр инэмсэглэж. Тэгж хатуур хаах хэрэггүй чи. Хошуу мэдсэн бэс ноёны хатантай самуур бол ямар ялад унадаг гэснээ чи мэдгүй юу? Хэн бэс ноёны хатантай самуурлаа гэж байна? Би хэлж байхгүй юу? Чиний хэлсэн бүхэн хуулач биш газар. Чи хэлснээр яадгийн? Наадад гэрэч байна. Энэ морин хазар дарыг гэрэч шүү гэж эрдэн шан чанга дугарвал сэрэн дорж амбан хов худлаар тал өргөтл сүрхий нэг инээцэн гэнт харгас чараа гарч хазараан дээш нэг өргөцнө. Чи муу янхан эмийн хүү чи? Наадтай саргуунах хэрэггүй. Чи хаанан ч гүй дээ. Би одоо хазараан авчлаа. Чамайд одоо ямар гэрэч байна? Чи муу янхан эмийн хүү чи төмөн хүнээ шээс хэрэг мэдж бяран танаад дээр амантыг хавчиж доор амаа яг хавчаад бээсийн хушуунаа гуадсыг долоож байвал онож байна гэж бодоо чи. Чи жаахан тармаглал юу? Эчиг чинь чамайг нэг нэслэхэд чи муу төмөн хятын холирсан шээс даахан байцхан мэдж бай чи. Чи чинь түүхэн мэдэн бада. Өх чинь төмөн хүнд бөгсөн худалдаж байгаад чам муу шарман шарий гаргачиж юнхэ гүнгийн хулгайч хамбыг лаанхайлж тэр хамбан даа ноёны лаанхайлах ловерч ухааныг янхан эхэд чинь жааж янхан эх чинь даа ноёны лаанхайлж чам муу төмнөө шээсийг энд авчирсан шүү дээ. Даа ноёны эргүүдэн л нүд анигаад чам муу хүүгэн гэж бодож байхаас биш гүйч бол ёо. Хоёр жилийн уртай нийлж байсан янхан эмээс гарсан хүү яахтан түүнээ хүү болчдیں۔ Эх чинь ямар тэмээ юм уу, ямаа юм уу? Чухам сайх маан тоол ууч сүжиг нийлэхгүй, махын чанууч шүл нийлэхгүй хэрэг байна да. Тэгчээ чи харин бас тармаглана гинэ. Эчиг чинь энэ түүхий чинь хүн байвал хэлэж, мод байвал бичээ тавьчи. Чи муу төмөн хятын шээс. Энэ хоёрын гуарын хоргоож дийлнэ үгүй юу үжиж вэ гэж муугийн муугаар хараавал их сансан эрдэн шан муугаар шамарчиж толгойгоо дүүжлээд муу чарайлснаа. Авга, минийх тааркуу болчлоо. Ихэс хүн өчүүхэн хүнд юм боддоггүй гэж хүнөөс хэлдэг штэ. Та тэгхүү байлгүй гэж бамгүй нугарлаа. Сэрин дорж түүнээ эдийхэн тэнхэтийн мэдэн улам сүрлэж. Түүнийг чи өөрөө л мэдэн штт. Миний тухайтай жаахан үг гарсаар ёо. Муу янхан эмийн хүү чи аяган хичээ. Нин чаашаан аягтай хоол далдруулдаг долоо нүхтэй бондруугаан хичээж ёо. Гэчгээд хазаараан томхтан хийж хойд бүгүүргэндэн өлгөснөн морин унаж аваад жороолуулан оотжээ. Нөгөө эрдэн шан могой хорондоо шарлуу гэгчээр муу түүхэн дурдуулан нэг сайн хараалгаж аваад хазаарчгүй мортой хоцорсон байлаа.
Хов сар дараа бэлгийн уларлын 10 сарын 25 Цункаугийн мөндөлсөн өдөр өнгөрч тэнгэр нэг өдөр сайн, хоёр өдөр муу гэсээр байгаад их хүйтрэг тийшээ хандаж хүнөөс үүч нөөж хийж эхэллээ. Энэ үл маймаан хүн баян уларл билээ. Хүнөөс хүч тарг үйдсэн малаараа нь маймаан галаас хэрэгтий бүхнөө солихоор баргүй үүчнээ арширан маймаан галд өгчээ. Юм аван тэд маймаачны баярлуулдаг бөгөөд тэдгээр маймаачин энэ арширан тэмээгээр хаа арс үнтэйвэл тэр газарж өгж өөж их хонжон олдог байжээ. Ингэж хонжиж явдаг хүмүүсийн дотор Бээжин нойров багталчиж байлаа. Бээжин нойров энэ жил үүртхээрч үүртсэн. Нэг жун нэг намраар гэр барив гэж монгонснор жогсоогүй. Жавсарт нь хулгайж олгож хуулд орж нэлээд юмаан алдаад сөрхий гамшигдсан болоочи. Жоосныхан хүчинд дэсчээ шүд жун нүдааны жагаад гэрэм барьж дууссан байлаа. Гэрэм барьж хөл тогтсон дараа тэмээгээр энтхийн хүнөөстэй хэрэгтэй юмыг төвөрлөн иржээ. Гэрэн дүүргэснээр баркуэ эхлэн майм альж билээ. Үнэн дэнч майм ахаран гайгүй. Сар гарагийн дотор гэр орон барьж жаргалдсан жоос барыг орж ирэхлээрэ Бэжин нойровт баяр төрөгдөжээ. Нойруу хаашил нойруу жангаараа. Ухаантай хүний яах гэж биш. Муу юмсууд намай гадны хүн гэж элдв муугаар адалж үжилээ. Энэ ичхэн дөнгөд хүл тогтоод авсаарл эргүүлээ тануусыг арсын 3 давхар өвчиндэ гэж бодсон бөгөөд. Одоо барах хүл тогтчлоо. Урд ууланд нэг явж сайх хар өмий жаахан оруулж ирий. Жамд яадаг үлүү. Хороо бомт ариун байна гэсэндээ гэж бодол суужээ. Маргааш нь тэр хоёр хоршоо дагуулж урд ууланд явж билээ. Хэдийгээр хар тамхи хаалаа гэдэг боловч тэр хүн амтан чөөн уулан хонголд түүнийг тарьдаг байж тарсныг нь хөнгөн үнээр хурааж аваад гадшаа нь бөөмөр өгч завсар олж олдог хүн бас байдгийг нойров маймын хүнээ сэрлэр мэдсэн байжээ. Уулан Бэжин нойров энэ хар тамхи арилжаалж байгаад бүдүүрсэн хүн байлаа. Юм чухагдан үнтэй гэдгээр хар тамхиг хаах тусам үнэн өндөрлөж баг жүрхтээ маймаачин нар гар хөлөн татдаг байхад Бэжин нойров харин улам их мөнгөж арцуулан тэр маймайг улам жоригтэй хийж баяйдсан бөгөөд тэр баяйдсан жоосороо нь газар нутаг худалдан авчээ. Улам их баяжхын арга дэмийг нарийн мэдсэн хөнгөгч нь нойров байжээ. Бэжин нойров урд ууланд оцсноо хойдох өдөр дараа тэр бөөмөр худалдагчийг олж авсан бөгөөд тэр хүндлэн махан ширхэгтээ их хамартай турга өрөө Бэжин нойровыг харж харснаа. Багаваж чинь хотоо орв уу гэж ийм ажил хийдэг хүн хар үгээр асуухлаараа Бэжин нойров инээсэр. Даалараа наваад явчихналаа гэж хэл. Нөгөөр толгой тогсноо. Оо, хүүхэн дүүг чинь хүнтэй мордуулна уу? Хүнгүй мордуулна уу? Гэхлээр нэ. Энэ хар тамхи чухан хүн хөргөнөө өөрөө нь авч явнуу гэсэн битүүг асууж яхих мэдсэн Бэжин нарв. Эжингүй хүүхний хэн авдаг юм дээ? Хари хатамдаж олгуулахын уртай хадаг зүүлэхгүй хөргүүлнэ. Бом тохороо гаргасны дараа сая жоос өгнө гэсэн утгатай үхэлв. Тэрээр толгой дахиж болно. Хүүхэн дүүтэйгээ нь хэний үлдээх юм? Энэ нь хөргөсөн хөлөс хэдий юм гэсэн үг болохоор нь нойров. 8 настай ачи хүүхнийн үлдээчи. Хэн хэнтэй бэлэгтий ба? Гэсэн нь 8 лан мөнгө бэлэгтий гэсэн утгатай ажээ. Ая, зам хол байна шүү. Аж хүүхнээх нь нас баг байна да. Гэвэл Бэжин нойров толгойсож иж. Хая, өөр үлдэх хүн байхгүй гэж хэлээ.
нөгөө өрөө хэсэг удаснаа нь толгой тогчээ. «За, болно» гэж жившээрээд үдийн хойно болоход хүнээхтэй өөрийнхтэйгээ нь бучлагсан гоо нэг сайн идэж аваад сүн болоход хөдөлж билээ. Тэр их хамартж ийм маймайд чагаарцсан эр байжээ. Бас хоёр хүн дагуулан өдөр болвол таны хайл эсвэл төрөл садны дан хоргодон сүн хөл намжирсны дараатай хөдлөн явж хоёр хоноход тэр уулны хорой боомт бүхнийг амархан туулсан байлаа. Гурав дахь өдрийн үд болоход тэд жургаан хүн малгүй эжгүй газар буудлаж идэж амжуулсан бөгөөд бөөжин нойров нөгөө их хамартын мөрийг давшиж нөхөрсөг инэмсэглэн. «За, чи үнээр журмын эрхэмлэх их хэр байна. За, Тамхиан жин» гэвэл их хамарт их жин нүрээр хоёр луассан ача Тамхиан жинэсэнд 5113 лан байлаа. Бэйжин нарав өврөөсөн 10 лангийн хонин үлгийг гаргаж их хамартын алган дээр тавьчихад 8 лангын хөлөссөн мөнгө 2 лангийн би ахтуу нарыг урж арих уулгаснаар бодочий гэчгээд суусан газараасан жаахан шилжис гэж суусан орон дээр малтахад нэг их хэсэгтээ аргал гарч ирсэнэн аргалын доороос час чагаан мөнгөн юмбунууд гарч иржээ. Бэйжин Норвей дагаж явсан хоёр хүн хэрэн гэнэт эжгүй хэрийн элсэн дороос мөнгө гарч ирсний гайхсан байхтай. Нөгөө их хамарт харин огт гайхсангүй бөгөөд түүнэ бэйнд нь мөнгө авч явжгүй гэгчийг битүүгээр хэлэлцхийн дундаа нь мэддсэн хүн байжээ. Мөнгөн жээлж авчаа өгчөө илгарсны дараатай их хамарт Бэйжин Норвейн мөрийг давшижээ. «За, жамдан шулуухан яваа. Чамтай маймай хийж болох хүн байна» гэчгээд дахин нудраган хамтруулан ёслжээ. «Хожим ерөөлтэй уулж яа» гэчгээд мөнгөн 3 хов хуваан 3 хуваан өрөөд буцах чамаараа гэхүлчин явлаа. Тэднийг бараад алдрахтай жирэг Бэйжин Норвч 5000 лан илүү Тамхиан 3 хуваан 3 луасан дээрэн ганжглаад сандарсан чарай гарчээ. «За, одоо ч хурдан мордоод хүчээр явна шүү, унаа хайрлахгүй» гэсэн бөгөөд тэр хэрээрэн луаас хайргүй хурдлан явж сүн хагас өнгөрөхөд битүү баларт орж ачаагаан буулган луаасаа чөдөрлөж хүнүүсн нуруу нуруугаан төшилчин будаа чанам дуг гэснээн босч луаасаа бордочоод чаашаан хөдөлжээ. Дараа өдрийнх нь үд болоход 3 хүн Монгол газарт орж ирсэн бөгөөд Бэйжин Норвей уужим нэг амьсгаж нэлээд жайтай харагдах нэг айлын жагаад «За, тэнд очиж одоо нэг амарч хончхой, одоо ирээгүй болцоо, ирээгүй ирээгүй» гэлээ. Бэйжин Норвей маймай арилжаа хийхтэй нэ нэнч энэ хорой чааж бүхий маймай хийхтэй нэ арга жайл хичээл сэрэмжээр нэ их холон аюул төгшвөрөөс жайлж амайн өгчгөлгүйгээр харна ашиг олж явсан хүн байлаа. Энэ удаа энэр бас л дийлээд гараад ирсэн бөгөөд энэ дийлсэнд баяр төрөгдөж дотроо нь «Оо, хүн хэлэхтэй нь уулан маймайг төгшвөр их гэдэг юм байналээ. Гайвгүй л байна штэ. Харин 70% ашигтай сайн маймай л байна. Хамгийн уртай нь муу төвөгөнд нь баг жингэд хоёулыг хар тамхинд оруулаад хайчи. Тэр үстё гөрлөх хулгайлахыг битгий хэлэггүй жирээд миний хөлийг тэврээд жаахан юм өгчөг доо аав минэ» гэх юм аа. «Одоо дээр эндхийн хүнөөс дими ууж амтанд нь ороогүй байна. Нэг л ихлээд амтан орцоор ёо. Хм, тэр хэдэн унгас тичхэн нойр үхүүд авчир тушаахгүй яах юм» гэж бодсон байлаа. Тэгээд л Бэйжин Норвей илэр бол торого төрөг бүс дабу утас ширвэс чай давс шихэр бурам чавг борсгийн майм ачин болооч далдуур харин хар тамих борлуулан
энэ газрын бог бод малын чуглуулал нь эхэлж билээ.

Өвтэй хогтэй хүн хар тамхаар жаргаж эхэлсэн бөгөөд өв ховгүйнч гэдэс өвч байна, бас алдаж байна гэсэн нэрээр нэг хоёр тоо татан амтанд нь орж эхэлснийг алтан очир гайхажээ. Тэдгээр хүнүүсийн тойруулан тогшуулан байж бөөжин нойр бас авсны мэдлээ. Энэ ярши хүн одоо энэний энд авчран хүнүүсийг амтанд нь оруулсаар чи энэ газрыг хийгээд авчих штэ. Гүй энэ амтны энэ газраас хөөж явуулахгүй бол чи болохгүй юм байна дэ. Гэхлээр энэ яр ноёд төшмөдийн суунд шургаж явах хүн яасан гямд хөөдхөв гэж бодсноо номорын өмөлж аваад мордлоо. Алтан очир нэг дэрэстэй чадми туулж бас жахан алавар газраар өнгөрн баг жимгдийн дочив. Хулгай хийсэн хүн дэгжирдэггүй гэдэг тайм бийж. Баг жимгдийнх гаднаан дэми хэдэн малгүй бөгөөд гэрийн гаднахан ч ахуйлжээ дээш татсангүйгээс болж. Төлөөнөө сайн аваад гэрийн үүд хүртэл төлөө мудаж алгалдаж хорооночи үүд хаалган хажаа мөрөөж малын шийхтээ дарааны шавгын холирн хорон дотор нь хэд хэдэн элжиг орон нөмөрдөж байна. Хулгай хийх гээд айл анчлаад гүйхинхэн оронд энэ гэр бараагаан сайн дээшэн татдаггүй гэгчиндээ. Нэг үгээсүү хулгай хийдэг бол сайн хулгай хийдэггүй гэгчин. Муу бөөжин нойрвий ганцхан удаа хань гисийг хулгайлчгаад дахиад л хойно хойноосан хан гисийг хулгайлдаггүй гэгчин. Нэг хэсэг чай шигэн гэдэн атгаж шавга. Нэг вахча тамих эсвэл нэг лонхо арих бас дахвал ихэр шихэр юм хулгайлаад л тэр бүдүрцэн маймаачны яасан даалгахын гэж алтан очир бодон айлын уяан дээр бүүн хоолой хоол зураан жасан чимээ өгсөн боловч хүн гарч ирээгүй. Бараг хүнгүй дээр нь ирчлээ ба. Бас л жаахан юм хавчуулах гээд гүйцэн л байлгүй гэж бодон гэрт орвол хүн байхаар баргүй. Баг жигмэд эр юм хоёулаан эсрэг эсрэгэн хандаад хөвтөчжээ. Дундаа нь танх дотор өөхөн тус жорн бүдүүн хөвөн гол оруулан шатааж. Эр нь хар тамхи тогоо барин. Хар тамхиан чоргон татах бөгөөд өмнө эринхэн хамарт чаасан гуурс оруулж хоёул хоёулаан хүн орж ирэхий чи мэдэх ухаагүй шонон жаргаж байлаа. Жамуур гэж алтан очир мэндэлхэд одоосыг сотсон эр юм хоёул алтан очирыг олж үжингүүдэн сандран босж ирсэн боловч тэр сулран унтарсан хос нүд хар тамхин тогооносоо салж ядан байлаа. Алтан очир басмага инээмсэглэж «Жа, тамих хүчтэй» гэж ёжлон бэлгэдэвэл баг жигмэд яам алвын хүний үжихийн тогоор сандардаг хүн өнөөдөр нэн хар тамих татан байж жолуусан дан сандарч «Аш, би орчим гэдэс өвдөд суулгаад» гэхлээр нь алтан очир инээсээр «Жа, тэгвэл хөвтэй тата. Бас хоёр дахь татачихад сонин болж доороо жогсочих уу. Гэдэс муудсанд энэ юм сөрхий сайн байдаг юм дэ» гэвэл өмнө очихсхан босчээ чай чанахаар явжээ. «Чи одоо энийг татах хэрэг болсон. Чи бол татвалч татсан даа нэ дээр гэмээр хүн юм аа. Нэг хөлийгсэн нь өвтэй хогтой хүн өвөн сажаад л татах уу. Өөр хүнээ ямар өвлөдөг чийл нэн сүрхий хулгай хийхтэй. Үгүй таарж байна. Энэ эрийг хөлдөж бээжин нойрвийн тамхи хулгай хийлэх юм байна. Ингчвэл тэр яр бэлэн алдачихаар баргүй худалдах юмчгүй болчих штэ. Энэ мөн хулгай чийрэ хар тамхинд орволч оржил байг. Хулгай хийлээгээд хар гэрте 2 жил дарчхад л нутаг ус амарх уу гэж гинт бодож олсон алтан очир бас л инээсээр. Үгүй энэ юм үнээр тустай юм аа. Боёхад шархирхаа гэдэс дотор муудахад энэ юм ёстой өмнө байна шүү. Альж би бас нэг хоёр

Гого мажиск нь. Ая, үнийн харин мэдэск. Чи бод айл ус аймаг байна. Аваача татаж үжгээд өгдгөл юм байна лээ. Гэвэл алтан очир дотроо. Хаа яхо. Тэр яран энэ яригаан хар тамхаар тэжээж байх юм биш. Дурдан оруулсаар чи энэ хулгайч хэрэггүй хулгайч болчихж. Эжнийхэн гарын харсан нохой шиг ана араар урдуур нь нялганаад гүйчхүү гэж боджээ. Алтан очир тэгэдэ. Аа та маймай хүн тэгд юм аа. Одоо дэргэлээ чамада зүгээр өгч байна шүү. Тэгж байтал чи дуранд нь ороод салж чадхгүй болцоход л зүгээргүй мөртөө зүг талгүй их хүн дуурах штэ. Бас заримдаа барчлаа яачлаа гэж боох уу. Манай эндл дими хамаагүй байхаас бишээ өөр газар бол энэ гих чин хорой чаажтай юм да. Олдгүй л дарыг олдгүй болчин. Гэ таач бол гайгүй байлвэ. Жоос мөнгөтэй хүн нэлээд шиг аваа тавьцаарла. Хүнээр яасан боолгохов гэж хэллээ. Хулгай хий гэж шууд хэлсэнгүйгээс бишээ санаагийн сайхан оруулчиж явхаар болвол баг жигмэд дагалчин гарч ирлээ. Алтан очир тэнгэр жүгнийг харцнаана дахиад уяан нагурх луултай газраар эдиш өөрн бөөмнөр бор бэлжуухайг харснаа. Жа энэ тэнгэр аав энэ сүнч бол нэгсэн час дарандаа. Долоон өдрийн нөөснөө бүрхүү өдөр ийд гэж ийрэгчүүд хэлдэм байналаад өнөөдөр Бээжин нойрминд очиж нэгсэн арих уу яа чи явахгүй юу гэвэл баг жигмэд аяа амжихгүй л чараа час унахын уртаа жаахан хоргол шүрдэж авах юм ба гэлээ. За тэгвэл сайн суу гэчээд алтан очир мордон явлаа. Үгүй энэ мөллүүд юрдээ нэ миний үгэн ухааны оном үгүй юу бодвол оносон л байлгүй. Хулгайч хүн юу хийсэн юм байна гэсэн бодолч тэр морин дээр сууж сайварлан байлаа. Алтан очир Бээжин нойрвинд очиж арих уун гэсэн нь худал үг биш байж. Нар шингэхийн урдуур алтан очир үнээр Бээжин нойрвийн маймаан гал дээр очихлаараа Бээжин нойрв яамнэ бичичи үжин шин шар тос шиг хайлгалан жангарч сайхан янаг инэмсэглэн. Хаяя! Ховор чачаа, ховор гээчин. Бичээч та өнөөдөр яаж л манай богн үүдээр нэг багтава. За дээш дээш дээш гэлээ. Алтан очирч сайхан инээмсгэлсээр. Чамад нади согцоочох арих байх магадгүй гэж бодоод л ирсэн юм аа гэвэл нойр инээсэр. Тэр чи хилгээнгүй гэсэн ана хоршоогоо харж. За урдаар бичээч багшид чай аваарэ. Тэгчээр нэг сайхан мах чанчаа сайхан таарлаа. Өнөөдөр бүрхүү байна. Ахトゥ хоёул сайхан нэг найрлж хай гэсэн байлаа. Уурдаараа чай. Дараа нь арих гаргалаа. Бөөжин нойров бөөжин янжаараа нь бас жаахан ногоо зууш гаргаж хаж хоёул арих уулаа. Дэнш таахын хэрээр чансан мах болж гаргана. Жангүй хоршоотынхаа нийлэн мах идсэн бөгөөд Алтан очирч махнаас нь сайн гэгч идэж дахиад арих эхлэхэд хөдөн хоршоодон бас арих часжээ нийлээд л уучхаалаа. Арих ахлахад маймаан гал дээрх хөдөн хүн хятад монгол холирн дуулаж ихэл найрлсан бөгөөд маймаан галын нэг бага суврагтай арих дундархаараа хөдөн хүн бараг аптарж хамгийн түрүүнд Бээжин нойр унтаж дараа нь хөдөн хоршоно алтан очиртай хамт суугаа хөвтэйгээр унтсан байлаа. Харин энэ хөдөн хүнэ найрыг маймаан галаас нэлээд жайтай газар харангуйд очиосон нэг хүн сайхан харж байв. Тэгээд хүнөөс бүр согтон унтаж дуу намжирхаараа тэр хүн ойртон ирэж чонхнайхын чорхоогоор сайн харцнаа нь оохт чимээгүй алхлан амтэн гринк нь үүдэн дээр очоод өвөрөөсөө натха шин хөвөн нэг төмөр шор гаргаж сөрхий том төмөр чоожнай түлхүүр орох нөхөр нөгөө шин хөвөн нь хэсэ хэсгэр урж төмөр шороороо дотсон чихлээ. Тэр хүн сөрхий сурмгаа байж хэдхэн чихэдл
Чоожны доторх ган хаттаснууд харж тэр чоож өчүүхэн ч дуу.

0: үгүй нэрлээ. Тэр нэг гэр согдсон хүнөөс маргааш өрлөө нь оройтон босчгооч өчигдөрсөн яаж унтснаа нь мэдэхгүй гэж хэлэлчин байж нүүр нүдэн угаан чай уучхав.
1: Сая та бүхэндөө чохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааши нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт. Thank you.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25 Билгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 7 сарын 13 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Гамбайчин Силиотод гүнж гэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төбөл суртал ба ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чигчлэн засаг ажлыг байчаан судалж ханин жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авсан.
1: Шилийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
0: Манай аймаг Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээжүүлэг хулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ны өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан Шилиотод гүнж гэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төбөл суртал ба ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханин жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авав. Тэр шухуулчлагтан ард тундр гол уулах хөгжилтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэгжүүлж олон түмнээ дэрэгдэх төбөл суртал ба ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засаж ардын өмдөрлийн хүрээндх жагтал сурвалжлын асуудлыг төлөрүүлэн засгийн үнэнхүү сайдруулах гэж өргөөлн түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жиргал төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Тамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч, эмчилгээний батлахын ерөнхийлсэн үндлэн тогтоох шис замын гүжүүлгийг тухайн газарт нь байчаан гүжиж, эмчилгээний батлахын сур мөнгөний хамааралтын тойм асуудлыг чөвчлэн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухуулчлагтан эмчилгээний батлахын сур мөнгөний ханалт хамааралтын үйлдэл чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөхцөлчих оюунчийн ханд хамаарлын шис замыг бүрэн шулуун төвлөрдж үйлж худал хурамгаар онцлон эмнэх тогтоолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж эмчилгээний багж хэрэгслийн борлуулын өртөг нэмэгдлийн гайлын баримтыг худлаар жохог зэрэг ажилгад чанга чухал өгч суур мөнгөний амар төвшин өндөр бүтөмжтэй ажиллахыг үнэнхүү батлан ард улны амнаас эрүүл мэндийг нэн сайдвар батлах хэрэгтэй гэжээ. Гамбайчин Силиотын булган сумны шартал гачаанд хүрч гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялын хамааралт жич хөдөө тосготой хамтын эд хөрөнгийн ханд хамааралтын тавчингийн хэрэглэл зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухуулчлагтан бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялын хамааралтын их тансыг тасралтгүй төвлөрдж эд хөрөнгийн шийдвэрлэлт бэл мөнгөний орлого зарлаг зэрэг жангилгийн гогцоох чанга анхаарч асуудлыг жагсаан байчааж чиглэн сайжруулахыг байнга чулан өрнүүлж суртаа үндсэн байдал тодорхой мөртөн тоо баримт нь оновчтой байхыг биелүүлэн гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялын хамааралтыг журамжуулах, баримжаажуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагааныг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Эл талын харилцаагийн шат шатар бодтойжуулан эл төрлийн тойм асуудлыг чиглэн засахын нэгдэлтэй төлөвлөн сайдруулж, нарийн гончтойгоор жадлан судалж магадлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж чигчлэн сайжруулсан үр өвтөмжөөр хөгжилтийг ахуулж ардын амьдралд өнөөх ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Жамбайчин бас аймгийн жагтал сурвалжлалын товчоонд хүрч жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авч хүсэл шаардгийн нарийн хянмгай сонсны дараа чухалчлагтан голөвлөхийн гажар орон болон салаан мөчрийн шийдвэрлэх төслийг судалж дараачийн ханалт тавихыг чангаруулан асуудыг үнэн бодлоор шийдвэрлэхийг ахуулж үнэн бодтой ажлын үр өвтөмжөөр ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнсэж гэн байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. Зуны уларлын соёл жуулчлалын хэрэгцээ үргэлжлэн нэмэгдхийн дагалдан Шилийн голын тал нутгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн

0: бүтээгдэхүүний сүлжээ гаднах ба сүлжээ дээрх борлуулах сайжирсан байна. Шилийн хотын Мүүрэн, Найваава, Онц гаралтын дэлгүүрт анхыгаас ирсэн жуулчлагч Хүүжин Ийн гэр бүлийнхэнтэйгээ тал нутгийн онц гаралт сонгон авч байлаа. Хүүжин Ийн сурвалжлагчд эндхийн үжимж маш гоё, хүүхдүүд тун баяртай наацсан. Өнөөдөр буцах замаараа тал нутгийн онц гаралт худалдан авч хараад найз нартайгаа хуваалцна гэлээ. Зуны амралтаас нааш цагаан идээн үхэр хонин махны бэлэн хоол, монгол хоол, түргэн хоол нь жуулчлагсадын сонгон авах халамжил төрөл болсон байна. Манай аймгийн эл худалдаа дэлгүүрний энэхүү хэрэглэгэний хэрэгцээтэй зогчулж бүтээгдэхүүний төрөлжүйлийг үргэлжлэн баялагжуулжээ. Шилийн гол аймгийн Мүүрэн, Найваава, Ажвилдүр арилжааны хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Левбийн сурвалжлах хүлээхтэн одоо манайха Шилийн хотод нийт 14 дэлгүүртэй өдөр бүр тэгштгээд 100 гаруй жуулчлагсад хүлээ авч байна. Борлуулах сайн үед бид өдөрт бараг нэг түмэн төгөргийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байна гэлээ. Онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементээ уусгасан Шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах садын хүрээллий олжээ. Шилийн хотын Умраад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанжин Лун сурвалжлагчд цөөн бос жуулчлагсад харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай Шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж зах дэлгүүрийн хөгжилтөд бат бэх суур тавьсан байна. Бүртгэлийн үндсэл бол одоохон болтол манай аймаг малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн эдшүүлэн боловсруулах 27 ажаах байлалд Шилийн гол хоний нэталж эдшүүлэх эрхий олгож 8 ажаах байлал нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж нийт 3 том 2000 хоног худалдан авч эдшүүлв. Эрх олгосон ажаах байлал нь малжаах үрэхтэй 157 төмөн махны хоног худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож оны төлөвлөгөөн 115-аар бийлүүлэн 6661 малжаах үрэхэд ашиг хүртэжээ. Шилийн гол хоньны гол гаралтын орныг зааглан тогтоох ажлыг бийлүүлж 483 төм 4900 шилдэг хоньны ирэлтийг тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. Шилийн гол цагаан идээний эрх олгосон гол цогч 100.5 байж 1348 тонн цагаан идээ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэв хөдөлмөрийн газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 доншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адилхан хугацааныхаас 100.3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах яс чанарын хамааран эзэмдэх малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоо тогтож журамжуулан эрх олгох нэрте төрөл тэмдгийг эзэгнэн борлуулах 5 гих голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаар хариуцлагыг бодтойжуулан ашиг тусын холбоот тогтчий төлдржүүлж идэв хөдөлмөрийн хүрээ цараандах нэр төрөл тэмдэгтийн эрх олголтын өргөтгөн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрте төрөл тэмдэгт ба аж ахуйлын биеэн даасан нэрте төрөл тэмдэгтийг хамжилтсан хөгжүүлэхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтэс Шилийн гол аймгийн хоёр шин ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жишүүжүүлэг ухуулан тайлбарлах ажлаг өрнүүлж намын шинийн үүдэх онолыг шин ажил болголтын хэлбэр байдлын хөлмөрөчдөд ухуулсан байна. Ухуулан тайлбарлах тухайн талбайд аймгийн намын хорооны намын сургуулийн үндэсний онол болон соёл жанжуулах хэлтсийн профессор Эрдэнэ Баяраас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны чухал их ач холбогдол шинжилгээ ухаанч уулгадгун онолыг боловсруулж ирэг гурван талын тойронд шис чамтай мөртөн гүнжгэ бодтойтой ойрцсон тусгай сэдв тайлбарж хийжээ. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажилгын түргэн хүргэгч нийгмийн зохион байгуулалт жич нийтийн бос өмчлөлтөй аж ахуйн ажилтнууд ирэх хүмүүст хандуулан намын дуух үндсэн шатны өмнө фронтод дамжуулж олныг онол суралцах дунд итгэл жоргоон батгаж хүчин чадлаа нэвтрүүлэхийг жолооджээ.
0: Манай орооны мэдээ 8 сарын 23-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны эзэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан Буугт хотод эхэлжээ. Манай аймагаас 70 тамирчин уралдаанд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь түгээмэл хайр хамтын аяллаар гол сэдв болгож, эрэх тэгш, уусалцах, хамтаар идэлэг ойлгохгүй баримтлан, үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, биеэн дааж, өөрийгөө хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Өвөр Монголын өр танжасан хорны зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр, хөвчээгээр хамгийн их зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш цуглаан болно. Нэнч Өвөр Монголын зэмдэгчүүдийн хүчрэгчээр хүчлэн чармайх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх, зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин байж бүх нийгмээрэн зэмдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсрах, амьдлаг, үйлдэлэг болсон байна. Тос хугацааны биеийн тамирын уралдаанд өрсөлдөөн туралдаан, олон түмэнч уралдаан, онцгой олимпик зэрэг 3 уралдааны төрөл хуваан нийт 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотоос 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, жич 363 ажилтан оролцсон байна. Шилийн гол аймгийн тамирчин Ямбу сурвалжлагчид гол талбайн гал бамбарчнаар оролцсон дон тун дуугдалж байна. Үүний хамтаа тамирчны ховор би 100 м, 200 м, 400 м-ийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанд оролцож сайн хэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Уралдаан нь 8 сарын 27-ны өдөр болтол үргэлжилж ирэх хэдэн өдөр манай аймгийн тамирчин хүнд хөнгөн биеийн тамир, сур харбалт, хүндийн өргөх уралдаан зэрэг 16 уралдааны төрөлд оролцож тал нутгийн хөвгүүд охтын хүч зоригийг гүйцэд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 24-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Өвөр Монголын өр танжсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаан тайвшрах хүшин төгс хамжилтад өндөрлжээ. Бухарны 12 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 313 унаач 326 уралдааны морь нийт 5 төрлийн уралдаанд оролцсон байна. 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жич 50-ос доошх дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны инксэнэ морь төрүүлж 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны эрдэнэ морь төрүүлжээ. 19.2 газрын хүчин чадах уралдаанаа 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд Ордос хотын төлөөлөгчдөө анги манлайлан 19.2 газрын хүчин чадах уралдаанаа 1.38 метр жич төвнөөс доошх дугайлангийн уралдаанд Шулуунхой цаан хөшөөнөө төлөөлөгчдөө анги тариулсан байна. Өвөр Монголын өр танжсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо уралдаанаа Намнагийн уралдаан Морин дээрс хадаг шүрэх уралдаан 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан ид хөхтэй явагдаж Хуршурын өрсөлдөөнөөр авах хошууны үн мот Намнагийн уралдаан тэргүүлж Хөвөчөр хошууны Адиа морин дээрс хадаг шүрэх уралдаанд мандайлан Түндэ хотын төвшнээ хэрмэр 6400 метрийн уламжлалт жорон морины уралдаан тэргүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын өр танжасан хорны 2 дугаар хугацааны ардын явдлын ажил төрлийн ур мэрэгжлийн чадварын уралдааны насчлийн асрамжийн уралдааны төрөл жич 4 дугаар хугацааны насчлийн асрамжийн асрах ур мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилийн хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насчлийн асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдээлгийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Үхай хотын асрагч Хоюй сурвалжлагчид би тус удааны уралдаанд суурилан өтлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж тэдний өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлан хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насчлийн асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримжаатсан ерөнхийлсэн хинэн шалгалтаар дамжуулан ажил төрлийн ур мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгон насчлийн асрагчийн нийтлэг жишээчийг бий болгож бүх орны насчлийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэхэд чадвартны батлаг хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны тал нутгийн дугай унах ба хэрлэн гүйх уралдаан Шилийн хотод явагджээ. Уралдаанд дугай унах ба хэрлэн гүйхэд дур багтай 200 гаруй хүн оролцож тасвар төвч харин шалгасан байна. Тус удааны уралдаанд 22 км-ийн хэрлэн гүйх уралдаан ба 52 км-ийн дугай унах уралдааныг тохируулж уралдааны чаган чум дөрвөн чав болно. жандагу идэ умданы хан

0: хамгаалагийн чиг олныг тохируулж, эмчилгээний дугаалын тойрон хамгаалж, тамирчдын амар төвшнийг бүх талаар баталсан байна. Тус удааны уралдаан буян тамир ам ахуй тараалан туслахаар гол шугам болгож, Шилеотын өмнө төргийн тараалан туслах чуглаан маамын нэр алдаршилийн нэмэгдүүлсэн мөртөн, Шилеотын соёл буян тамир жуулчлалыг уусалчин хөгжүүлэхэд шин арга замын хайнс өгч хэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл. Шингээх Чаруун Цанаа. Хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн. Ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 28-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 28-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах ихэнх хэсэг газар орнод баг бороор нь зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 28-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах ихэнх хэсэг газар орнод баг бороор нь зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо да. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулал гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
1: Шин малж хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухын товчо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үйлдвэрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөний дараг Эрдэнэ Баяр.
2: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамчин өрчөндөх зүүн сүүн хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймаг нь аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөгдөр ухсаагийн сайжруулахын бол нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмжлүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ бол малчтынхаа зоригдуулж малчтыг одоо өгөгдөр сайжруулсан сайжруултад нотоо бэлчээр хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгөийг гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чинь нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яах юм гэсээр манай аймагт өгөлдөр ухааны өгсөрүүл зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахиулах энэ адлын бол аймгийн чахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсээр бүхэл өнх өхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаасаа хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаасаа жилдөө мянгаат түмэн жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүмнөөс гэж юу? Аягуул бол одоо оролцсон бүхэл аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн

0: хяналт хүнд бол их хүнд үр гавж ирсэн. Өнөөдөр бүдлээ үхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм да. Алийн нэгдүгээр дөхгүй гэдэг ч одоо манай усын хамгийн гүч бадал байгаа юм. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юугийн харуулж харуулж байгаа манай аймгийн үхрийн өвөлдрийн сайжруулалт бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээс улсын төсийн үхрийн өвөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухар аймагта Бухар орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өвөлдөр сайжрах гадна бол нутаг бүлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм чанартай мали малдж ашиг орлого орлогоо нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн энэ уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтгэн үүнээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усууд өндөр үнээр лаваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрэл сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалттай сайхан поинтэмал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв боломжтой тогтой яг онн дээр нь жараад 30-ийнхаа өгөлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээсүү ирсэн. Үүнээс жигшэл аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж ирэх адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо өхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши үхэр, симентар үхэргээд ангис хургын гурван төрлийн үхрийг шалгаруулж ирэх юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж ирэх юм. Бухай аймгийн 13 30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бар хамгийн түрүү авсан өнөх зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адлыг хийсэн юм. Мөн ч зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосныг бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон
2: шалгаруулалтад бүх аймгийн гэл хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дэс хуван шанаа өхий үлхэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулаг идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чангашууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал, хуанши үлдэр болон шимтэр үлдэрийн туглын шилгаруулалтад тус тус нэгдүгээр дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагатан хэшиг дүүрэн.
3: Танай одоо тугал бас нэгдүгээр дэсэд шаардсан. Тэгээ одоо өөрөө мэсээ тэгтэл хэр байна уу?
4: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдрөө манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
3: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши үхэх хэдийн оноос малчсан уу? Одоо малчаад ямар хэвлэл болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос эхэлж малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өгдөг байх голлог талбаар үлдсэн. 24 оноо. Манайха үндсэндээ гол дөрөв үрийн малаар одоо ер нь бол ярангуу одоо Бухар ахын тугал баруун нь одоо малч хүн яг болж байна. Тэр
3: та одоо хэдийн онд нь улсын дэсийн юм
4: байна? Манай 24 онд ч.
3: Улсын дэсийн үрийн мал байж байгаа.
4: Улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр бойдлох одоо голдлох тал.
2: Шулуунхой чанга шүний их нур сумны аршаан гачааны малчин уулзралаа.
1: За их баяртай байна. Манай жод манай шулуун чангачны голдлогоот шимдэр сүргийн чалгуур болоход яхан тоглоо нэгдүгээр дорлоо. Баяртай байна. Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий. Би өөрөө 2-ий. Хаачид нэг шимдэр нэг атсан.
3: Орой
1: бүгд одоо өвөр өвөлтрийг хэлийг анаас ихэд сайжруулсан. Манай бол 2000 оноос л өвөлтөр сайжруулсан да.
3: Адаа бол шимдэр
1: нэг. Адаа манай бол яг шимдэр голж ах. Эхмал бол 30 байд байна. Адаа манайхаа гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Уулаар сайн болоод тахан багч гарам тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
3: Одоо надад шалгар бол хийхийг нь та нарт бас ямар сайн ажил тастай байж.
1: А одоо энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил даа нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайн жоргод болно энэ бол малчин хүндлийн их жорг нэмэх юм.
2: Хувачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн өвлдөр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 2 жуй гарай шилдэг үлдрийн хааши үхрэх малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хааши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
5: Энэ удааны шалгуулалт би одоо нэг охин тоглолт, хоёр тоглолт авчирсан. Одоо энэ удааны уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлголнос ойлголноос дортгүй бүр шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээгүүр болох байхад гэж бодож байна.
3: Таавал одоо энэ хэдий жил оролцож байна?
5: Би одоо малын ядлтгай шалгуурууд оролцоод байна. Одоо 7-8 жил орж байна. Орох болгон хэрэг бүтэн зүгээр байдаг. Өн дээр хэрэг бүтэнтэй баттал юм аа.
6: Танайх бол өөрөө хааши?
5: Тий, манай хааши хөр малж.
6: Хааши
5: үхэр малчаад хэдий байна? Хааши үхэр малчаад 22 онд хааши үхрийн голлоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн.
6: Хааши
5: үхэр малчаад уул нь шимэн тар малчаад байна? Тий, уул нь манай шимэн тар. Манай 2003 онос гэдэг гар хөлтэй хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүрүүлж байгаа. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургдуулын шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо манай малчд бол одоо тойлын их үр бүтэмж гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малчдын үхрийн үлдэр жилөөсөн жил сайжирч байна.
6: Танай одоо хааш үхэр
5: малчин. Манай бол 270-аад хааш үхэр малчин. Өнөө жилийн төлийн хондолт их сайн. Одоо автор аа 70-аад хааш охин тоглолт тасаад байна.
6: Түүд одоо энэ удааны ана ажилтгалаа шилгаруултаар дамжаа бас одоо авчирсан тоглооны
5: хэрэгжүүлэлт. Энэ удааны авчирсан өр тоглооны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролт. Ер нь
6: ингээд уралдаан дээр өмсөр үн хайлт хөдөлгөх
5: өвдөх мөн өвдөх.
6: Ер нь танай
5: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамаг өндөр дөм бол 4-5000 хүрж исэн. Охин тоглол бас 6-8000 8000 нэг үнэс өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллаг бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллаг болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хуршүрэн өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан, хамаг өндөр үн хүрсэн тугдан 4 тум 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
7: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугал авчирч байна.
8: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч байна.
7: 2
8: тугал авчирч.
7: 2 тугал. Бро шимтэр үлдэрийн гэсэн.
8: Тийм шимтэр үлдэрийн 2 тугал авчирч.
7: 2 тугал авчирч. Ер нь өмнөмн жилүүдэр бол таны тугалууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу нүүн хайлтч дээр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
8: Тийм өмнө 2 жил 22-23 онд
7: тийм үү.
8: Энэ шалгуулалтад бас дэдлж ийж нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үнэ аялчихт нь бас охин тугал нь 3 тум 8000 зарж.
7: Аа тийм. Тэдэс юм уу тийм. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Мадаа өвлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж ийнэ?
8: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэн бүр чавж өссөн болгочээ. Эх малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараа даа бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
7: Үлдэ мандаа бүр гар хэлтүүлгээ.
8: Тийм, манайх 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
7: Одоо бүр таны бараг хэдий үхр байна уу?
8: Миний одоо өөрөө свэр их мал 31 талга байна. Одоо тэгээд нутаг болчэрийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
7: Жилдээ бол хэдий тоглох вэ?
8: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг гэж холтолсох нь орволж өгнө
7: гэж.
8: Аа 100 нэг.
7: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам?
8: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нядан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч шүү
7: дээ. Тийм. Эх мал.
8: Тийм эх мал хийхээр шүү дээ.
7: Тийм. Гэвь энэ жил бол одоо ер нь усна гар хэлтүүлэг хийгээд үгийн өгүүлбэр сайжруулж ирээд оргын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
8: Тийм. Одоо өнөө жил бол авчлуул одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 төм 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000-д адил хэд 2 бүлэг хаваагаар зарчээ.
7: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хувирлах
8: тийм ба. Тийм үндсэндээ бол. Тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дошоо дим амар юм гаргаж ирэхгүй.
7: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулт нэлээд одоо орж байна. Ернөөсөө энэ сүргийн шалгуулт дэлгэцэд бас хэвчэн юм уу одоо өргөжөөд явж байна. Яран энэ шалгуулалтын талаар энийг ажиллагааны тайланд явуулж
8: байна. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлүүлээ. Сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны аврах малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоос миний хувь бүрийн талаас авч хэлвэл цөр утга болохтай хөдөлгөөн бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
7: Өнөөдөр одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн оны авч оролцож байна.
9: Аа 2 шудлан гоц 3 шудлаа нэвтэрсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндэсэн би нэг 5 хөтэй хийлээ. Тэгээд одоо 20 жил бас шууд гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд жив би юусан өнөр өсөлтийн малын шалгалтууд дэлдэ явдаг. Аль болгоомж ч гэсэн бас. Амчид бас их зүгээр байт юм ачаад өнөө жил бас ингээд малын адилхад бас их сайн хийж байдалтай. Одоо удаас ажилд одоо үр дүн гарах байхаа.
7: Юуна
9: тэр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас нэлээд юм бол амжилттай. Амжилттай бас аль жилийн бас нэг 2 3 тул ороод ий. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Ахын шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгэл бас элчтэй шүд байд юм да.
7: Таны хав айлын талаас одоо сүн хань мальж байгаа.
9: Тоос ягаад. Оо, би болохоо манайх болохоор энэ сүн таны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн таны шилдэж уусан. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чидрэг хотын сүн таньяа сайжруулад сүнд үрийн мэндийг сонгон байж уусан. Тэгээд одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж уусан хоёр сайн дээр авчлал одоо охин ургаа сойрх малар зарах юм уу? шүдлэн гуцаан, хуран гуцаан шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундамс

0: Ашин ч юм чи л да. Тэгээд миний усыг авсан усуудууд бас нөхөртэй усаас. Тэгээд юм ятаар ус өнөө хоёр жил бас мадын. Сунтаны хашиг юм юус нээлүүлж уртл их сайн байна. Чулуудаа нэ шун. Чулуун утанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа хоёр жил. Тэгээд бид нар бол шилдэг усаа мандан 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. За ийм их байдалтай. Осерэс осэт их тэмдэг хүтүүлж байна манай мэт юмд.
1: Жилдээ мал одоо хэдий ураг болчихсон.
0: Жилдээ нэг 300 бал ураг болчихсон. Аа энэ жил бас ган гацхтай. Хэдэн төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсөө сундаж авна ураг болсон. Тэгээд одоо шүлэг ус болгож. Тэгэл холдлаа бидний чад.
1: Шилдэг нь үрийн мал аа.
0: Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тийм одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үнсэн дамар юунд? Өтөмөрөд аваад чадлаа шүү.
1: Холон бол эртний төл тосноо яаж
0: тосноо? 3 сарын дотор тосноо. 3 сарын шиндийн төл.
1: Жилдээ бол
0: юм чи. Тэн жилдээ тийм.
1: Энэ хоёр жилийн зүгэл одоо хэдэн өмнө чиг мань жастэр
0: үнэн шин талаар чулууд бас өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөө жил гэмс проектс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас өтөмөр нээж ирсэн манай бажуунд бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чиг дуудлаа. Качаа сонгож дээс хаан гачтай юм чи дээ. Ашаад сойр их молон. Сайжр бол ашаад сайн тул тосвол одоо сайн үнэ өгч та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнэ сочрол гэж байна. Ашаад атлаг мал малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанал шансатай болмол. Өндөр үнэ өрш. Та ийм их байдалтай.
1: Бас байна. Атлаг малчлагын талаар бол таны хав айлын талаар бас өөрөө.
0: Ахтлаг малжилын талаар авшруул одоо хашил сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас нь аваад зуурын суунд нь сайн чадахч хадргуулаад одоо зуны цаг аврын цаг юм уусан дараа дасан дараа намшаад ирвэл дасан дараа одоо энэ малжилын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өглийн цагт одоо сойр их малаа одоо 12 сар 9 сурхи үеэс эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ өгөх юм уу? Та ийм юм уу дэс хаш малан сайн. Ашиж малжуулаад та хашил үртэ сайн болох ус үгэ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж юу тэр чамд хариул услаа их сайн их байхаа.
1: Юрмана бади ат хара дөнгөс үгэ таваас олон гэл олж байгаа дөнгөс. Энэ хүн төрхи ата юм уу хаач хаач. Дөнгөс та. Манай мацтай тавч дөнгөс юм. Манай үлдэ сайжруулах юм уу атана. Ардэн та. Өөрөд татар юм шиг тавтай татдаг.
0: Энэ энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөр хэмжээнд одоо мандараа тус амьдарч байгаа хэмжээнд ашиг манайхны малчин төмөр нэн илүү юм. Манай энэ өнөө өсөлтийн шалгуур ус ирж үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөр. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малчин уу? Бид яаж малжвал таарна уу? Бидний орлогч ус малчин хүний орлогч ус манайхаас хавашаас ирэх юм чиндэ. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдгийг бас бид үзэх хэрэгтэй. Хэвч одоо бед болох одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн шүтэн ус ус нэг 85 дугаан хэл бай. Шүтэн ус сайнуд нь. За ингэж ус 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их уцтай айлуудыг бол одоо 30-аас сайн мандал чанд очоод одоо дүрийн малын календарьас одоо очоод онгур яг чигин жилийн лангын үрж одоо ингэж судалж баатас гатарсан юм мануудыг. Тэгэхээр манаудын малаас сайнтай сайн малтай ус ус байлг үү. Энэс хойш гоё юм хөө малын адилхан бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ адилхан бас оруу таарна. Нэн гол айл оруу бол таарна гэж бодож байна.
2: Шинэ малч хорон.
3: Шалгаруулалтын ахвай талууд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсол, бий бэлдрийн ончлог, үйлдвэрлэлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Жүнгэжмчин хошууны мал аж ахуйн ажлын үр дүнээ дараг чайлган
4: чүлэнүүдийн өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гошуун нь нийт 36 тадгай бол манай авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол элтгэлд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хон агаад чимэнтер тугал хашид тугалгууд одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж байна. Чөд одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Агаад Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоннол бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүрэнд бол одоо манай дөрвөн шатгсаар гол нь манай усын тасгийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн ч манай нөө өвжмчин гутны өрөвтхөөс нь талбай болоод голлогоос өрөх өгөөд хамгийн доош ятан дээр нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчин маань хамгаалж байна. Чүл манай талаар бол одоо мөн голлогоос өргөөр нь чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо өвжмчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нэ нөх одоо үлдрэм бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөө бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлгийн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч гэдэг юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам бол одоо жараад чөлөөд манай засхаас бол өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөлөөд өнөө жишээлээ өжимчин одоо явчихм төрснөөс нөхлөөд охин одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Тэгэхээр манус бол одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маяг бол одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө холдуулаад одоо нөх нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
4: үхрд бол одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхан шинэ. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүрэг байна. Аймгийн төсийн голгоо сүрэг. Чүлэн 49 сүргөө манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрд одоо үлдрийн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал одоо өнө архив болоод дэлн хөрвө болохгүй манус болоод бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын нь бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрээр ухааши. Чөгөөд одоо манус одоо яг алманы талаас бол бас өднө догцсон жахтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
2: Шин малж хорон.
3: Тусуданы өндөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжүүлтийн гүрв тэмжээ дэлгэнгүйжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жахал хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн уламны алхам дээшлүүлж, жахал хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт хийсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян үрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэн харамч ховинчрын кэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн аян найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна.

нэн гүн жожаан итгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогцоо ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 26-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 14 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-81 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өвөр Монголын арайжуу төлөвсөрөн Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дуунаас сонорхол. 18-30 минутаас өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх хэсэг газар орондоо бага бороо орно. Зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтлоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйлшин. Өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтлоо бүх аймгийн хэвчээнд үйлтэй хэсэгдэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар орнод бага бороо орно. Зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтлоо тунгалах хэсэгдээ үүлтэй. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин. Өмнөөс 3-4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Өргөл жилэн 73 номерт оролцогч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг өрж байна. Дуулах дуу алчуур.

За, баярлалаа. 71 номерт оролцогч үр цайхан олсон хамгийн тэгтгэл хувийн нийтлийн 87-41-тэг. За, үргэлжлэн 75 номерт оролцогч Сэнд Завийг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу хадын хормой.

чигээ 198 74 номерт оролцогч оюун саруулын олсон хувийн нийтлэл 88.326. За одоо 76 номерт оролцогч гэгэн танаа гүрж байна. Дуулахдуу цэнхэрлэн харагдах уул 77 номерт сөхөө бэлдээрээ.

За баярлалаа. 75 номерт оролцогч Сэндзэвийн улсын хавийг нийтлээ. Хамагсын төштгөл хов 9956 9956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулахтуу Бөөжин лам

За одоо 76 номер дуучин гэгэн танагийн олсон говийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номер дуучин төмөн жиргалыг урж байна. Дуулах дуу ганган хулуу.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн хавийг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хов 91514. За үргэлжлэл нь 80 номерт оролцогч Содсочин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу хар торгон ханжаар.

За одоо 79 номерт оролцогч Төмөн Жиргалын олсон хувийн нийтлээ 91192. Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо Бэлдэрэ.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдааны Ахва талбайн сэнгэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны жалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: дугаар их хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Шамар Жархал. Хянагч танаа. Ерөнхийлөгч бүрэн.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун 8-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн намын дугаалангийн шүүжи дэд тэргүүлэгч шүүжийн нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шаоуи нартай уулзжээ. Ван Уйдун Хуан Шаоуи нарыг баярлан ухтаж бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал цаврын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг болон намын түүх хорооноос өвөр Монголд олгосон хоёр халахж хоёр суйрам нэг бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагаар Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтун болон намын байгууллалтын ил зүйлийн адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн атгаж байна. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн жолоодлог дэмжлэгээр манай орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн ажил үйлс болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил шинэ акттай болж, гэрийн хүмүүжил, гэрийн сургал, гэрийн суртлын байгууллалт гүнзгэрэм эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй хамгаалж, өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох тавцан улам өргөжлөө. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо өвөр Монголын ажлыг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн говьяа зүтгэл үзүүлэх, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгуултыг ахиулах, эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, нийтийн асрамжийн төслийг хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн холбооны бүс нутаг алслан хамжилцах, гадаатай солилцоо хамтралцааны тавцанга өргөтгөхөд дэмжих эрт мань чангаруулж, бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт томд төрийн хагас толгуурын үйлдэлдээ нэн сайтар бадруулгын дайчилсан. Дундад улсын маягийн одоочлолтын өвөр Монголын шинэ хууцыг бичгэлэхэд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан хүчин чадлаа нягтруулахыг хүсэж байна гэжээ. Хуан Шаоуи ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж чаламжлан дэмжиж байгаа талархаллаа. Тэрээр ойрын жилд өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажил Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах гол сэдмийн дагуу үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах, эмэгтэйчүүдийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгууллалт, эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах, үндсэн шатны хайр халамж үйлчлэг, үндэсний бүлхэмдэл давшилт зэрэг талаар аль олон амжилт олжээ. Бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох халуун сэтгэлдэг өрд өмн байгаагүй оргилж байна. Дараачаар бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эмэгтэйчүүд хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, өвөр Монголын сайн арга туршлыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, өвөр Монголын ортон засаг орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дэмжих эрч мань чангаруулан, өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юлийшин бараа болж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасаг хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баган жасгийн ордоны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зэрэг санааг уламжилан туушлуулж хөлсөн ажилчдад чалан өртөж байгаа асуудлыг чигчилсэн ба өндөр баримжаатай тариангажрын бүтээн байгуулалтын айхчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон амаатай бичиг материалыг судалж ханин зөвлөжээ. Хурлаас намын төв хороо төрийн амтлын хорооны дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайдрхийх тухай байрлуулалт шаардлагаар улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдолготын хүрээндэх амар төвчний чадварын байгуулалт гэсэн хоёр чухал бүтээн байгуулалт шинэ аж ахуйн болон шинэ нийгмийн зохион байгуулалт гэсэн хоёр шинэ ажил болон усан ашиглалт шинэ хэлбэрийн чагалгаан төр бодлогын хүчин шинэ үеийн чимээ холбоо хотын газар доор хоолой бараагүйлэг зэрэг 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг хайхуулах хэрэгтэй. Ончлогт давуулын ажил төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх байгууллалтаа нэмэгдүүлж, хиймэл оюун чадвард суурилсан хэрэглэгээний ахуйг ихэр нөө хөгжүүлэн, үйлчилгээний үйлсийн чадвар болон яс чанарыг сайжруулах ажилгаар одогчлсон аж үйлсийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн нээлтийг өргөтгөж, чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн, гадаад тарилжааны хөвчөө өргөтгөж, гадаад нээлтийн төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд бүх талаараа бохирдлгүй тойш хэлбэрээ ховруулж, төдөөгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулан, олон аргаар ардын амьдралыг батлан сайжруулж, аюул түгшүүрийг арилгах, гамшиг эсрэгийлэн гамшигийг багасгах, аюулгүй биелдвэрлэлийн батлах зэрэг ажлыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэх эрчим хангаруулж, чалан мөнгөний

0: Рота хайшлуулах буюу өртөг жирэг хуулийг зөрсөн ажилд чанга цохилдөгч хөлсөн ажилчдын чалан мөнгө тоо ёсоор нь чагдах байд нь олгох хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрын төслийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын шалган байчаалд эжигнэн хамааралтай хамгаалалтыг чангадахж ханилт хамааралтын тодуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Урлаас бас уул уурхайг төрөл хуваан шийдвэрлэн уурхайн эх баялгийн өндөр бүтөмжтэй нэн ашиглахыг аюулгүй тухай санал болон Өвөр Монголын өрт хон засах орны 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний алан төмөндөд өхөн үзүүлэх утасны дүрмийн төсөл жирэг арын нутгийн чанартай хуул тогтоол болон засгийн ордоны дүрм тогтоолыг тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгох зүйлсийг содолж аюултай хэмээн бодсон бүх хэлхээний амар төвчнээ төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдхийн чангатгах арга хэмжээнүүдийг ханиж
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдэ төрөө 7 сард манай орон Манжуур, Эрэн, Улсын Дэсний хоёр том төмөр замын чухал бомбын дагуулгыг гүйцэд бадруулж, бомбтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нийтэм шилдэгжүүлэн, холбоолон жижигрлэж, холбоолон хөдлөлцөх, тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэх ба оюунчлах өөрчлөлтийг ахиулснаар Домдод Европын жашааны гал дэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлж, умарт нээлт хийхэд үзүүлэх үйлдэл нь улам товоон болжээ. Домдод Орсын хилдэх хэвчээгээр хамгийн их төмөр замын бомбт болсон Манжуур бомбт нь Домдод Европын жашааны гал дэргийн 100 замын зангилгаа болж байна. Тус бомбт нь орон барийн давуулгаараа хилээр оруулж гаргах барааны төрөл зүйлийг баялагжуулж, Домдод Европын жашааны гал дэргийн түргэн нэвтрүүлэх завхарыг дэлгэрүүлэн, нэг л удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг л удаад байцаан шалгах, дараадын нэвтрүүлэхийг баялуулж, Ази хоолын бараа гүйлгээ өөрийн өртгийг бууруулан, хил алцсан тээврийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Төрөө 7 сард Манжуур бомбтоор өнгөрсөн Домдод Европын жашааны гал дэрэг 3487 ээлж болж, 34 том гарай баримжаат шинхэлгийг ачааллан, найдны адилхцааныхаа сан тус тус 134 ба 126 гараагаар нэмэгджээ. Жилийн эхээс бүх орны Домдод Европын жашааны гал дэргийн ажиллагааны яс чанар болон үр ашиг тогтуунаар дэвшилж байна. Домдод Европын жашааны гал дэргийн Домдод замын цорын ганц хилийн бомбт болсон Эрен бомбт Домдод Европын жашааны гал дэргийн 76 зорус замыг нэвтрүүлж 10 гарай улсын 70 гарай өртөөчөгт нэвтрүүлжээ. 7-р сарын сүүлч болтол Эрен бомбтор 2867 ээлжийн Домдод Европын ээлжийн гал дэрэг нэвтэрч бараа тавирн 283 түмэн тооны давсан байна. Төрөө 7 сард бүх орны хилээр орж гарсан Домдод Европын жашааны гал дэрэг 6354 ээлжэд хүрч, найдны адилхцааныхаа сан 123 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын 148.9-ийг эзэлжээ. Уртан засах орны бомбтын албан гарын Домдод Европын жашааны гал дэргийн саадгүй нэвтрхий батлах яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдуулж, аль олон нарилог оновчтой боттой гэрхмэлсэн аргаар Домдод Европын жашааны гал дэргийн саадгүй зам нэвтрүүлгийг баталжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд өрт хон засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас ажилтнуудын аж ахуйг хүлээж олоотож жагтэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгож үйлдвэрлэлийн бүтцийг түргэн шилдэгжүүлнэ гэж дурджээ. Нүүрсвэл манай орны давуулыг толгуур аж үйлс болно. Одоохонд бүх орноор нүүрсний аж үйлсийг өвхөн түүхэн материал худалдаж байснаас бүдүүлэг хөгжилтэй ховруулам бүхий л аж үйлсийн хэлхээний өртгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Өдөр тутмын амьдралд ихээс машин тэрэгний сэлбэг тоног багаас аршаан усны лонхны амсар хүртэл нүүрстэй холбоотой байдаг. Одоохонд нүүрсийг нарилаг боловсруулж үйлдвэрлсэн эдгэр шин материал нь өнгөрсний нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүдүүлэг үйлдвэрлэл салж яс чанарын сайжирснаар үн өртгөн өндөр болжээ. Өвөр Монголын Бофон нүүрсээр суурилсан шин материалын компани нь төрөөний машин төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг бүтөмжтэй дэвшлүүлж, саяхан үйлдвэрлсэн бөөгнөрл алкине мөхөлгөө төрөл хуваан бодолж бүх улсад борлуулж байна. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шугам нь өдөр болгон 90,000 тонны бөөгнөрл алкан үйлдвэрлэн дундчаар секунд болгон 200 жин үйлдвэрлж бий. Тос компани бүгд хурлаас дурдсан голлох материал дээд дэсгийн тоногдол жирийг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүнээ судлан үйлдвэрлэхийг чангадахж, жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх шаардлагаар бүх аж үйлсийн хэлхээг эжимдэж болох мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ажлыг чухалчилсанаар одоо 23 жилийн мэрэгжлийн дэлхийн төрөүний төвшөнд хүрч бөөгнөрл алкиныг 10.8-оор нарийн хувааж нэмэлт өртөхийн 3 дахинаар нэмэгдүүлжээ. Алкины үйлдвэрлэлд жишээлбэл 1 тонн нүүрс нь 450 төгрөг 4 тонн нүүрсээс 1 тонн алкан үйлдвэрлэхээр бодвол алкны үн нь 90,000 төгрөг, түүхэн материалын бэлтгэлт нь 20,000 төгрөг болохоор тонн бүрийн нэмэлт өртөх нь 70,000 төгрөг нэмэгдэж, өнгөрсний тонноор бүдүүлэг материал борлуулж байснаас одоо грамаар нэрлэг үйлдвэрлэхийг борлуулах тохиол нь олон болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжен 8-р сарын 24-ний өдөр Америк найз Рональд Сакуски болон Сакускийн Хөнөмөжийн Луйон хотын гадаад хэлний сургуульд багшилж байсан үеийн дэд захирал одоогийн Луйон хотын 2-р гадаад хэлний дээд сургуулийн сургууль модлын бүлгийн намын хорооны шүүжи ерөнхий захирал Байфантай хамт Ордос хотын үүшин хошууны муу улсын элсэргээ газарт хурч 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн Сайкусын ойдог зулцэг мод зайлжээ. Байфанд захирал Сакусыгийн анкуда муу улсын элсэргээ газарт ирж зоос хандуулсан явдлыг эргэцүүлжээ. Тэрээр тухайн үед Сакусыгийн муу улсын элсэргээ газарт мод тарихтаа эдгэрэлтийн норм маш доор буюу эдгэх боломжгүй гэж ярьж байсан. 20 хэдэн жилийн дараа Сакусыгийн энэ нутгийг эргэн үзээд элсийг засч ойжуулсан Инжинжич нутгийн олон түмний шаргуу хөдөлмөрт сэтгэл тогтолжээ. Норманкийг номин ногоон болгох үсэл нэгэнтэй баялагдсан ч бид үүгээр зогсох биш. Үй уламжлах зориг санаагаар мод тарж ойжуулна, тэр орно хамтаар хамгаалвал зохино. Хойд жил бид энэ утгыг эргэж үзнэ гэдэгт итгээрэй гэжээ.
0: Одоо хамтын гэр орноон бүтээн байгуулах хүн төрөлхтний хүсэл нэг л гисэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны шоумжи нэвтрүүлээ. 26 жилийн дараа Америк найз Сакускийн муу улсын эсрэг газарт ааж төрж байгаа Инжинтэй дахин уулзчээ. Сакускигийн нэг удааны халуун сэтгэлийн дэмжлэгэн дундал улсын нэгэн бүсгүй эрч хэргийг хөвчилж 7 төмөмөө нураалсыг ногоон бүрд болгожээ. Сакуски манай улсад ирээд зам туршдаа дундчуудын эсрэгжилийг алсан үр бүтөмжид гайхаж төржээ. Манай орон бол манай улсын эсрэгжилийн сэргийлэн засах ажлын гол талбай болно. Гурван умартын халхавчаан инженерингийн боом төшөвтлөг ажил эхэлсэн 3 жилийн турш манай орон нэг дуншуур гарын мөвгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргээ биелүүлж бүх улс төрүүлжээ. Үүнд инвижентэй адилханаар төг түмэн элс засагч хавнөмөрийн үйлсээр иржээ. Тэд хэдэн 10 жилийн шаргуу чармайлгаараа гурван умартын жориг санаа болон Монгол морины жориг санааг тайлбарласан дэдийгүй бүх бөмбөрчгийн чөлөрхөг жилийн сэргийлэн засахад дунад улсын төслийг харуулжээ. Хүн төрөлхтөн бэл нэгэн бүхэл чагчмөө дэлхийн бөмбөрчгөл гэр орон билээ. Ийм ч учраас Сакускийн 26 жилийн өмнөх 50,000 долларын өгөөмөр тосломжийн ачийг 26 жилийн дараа Инвижн инхүү хариулсан байлаа. Улсуудын хоорондох харилцаа нь ард түмнээ дотн харилцаанд байдгийг дэлхийд ахнай хүн ард хэл соёл нь ялгаатай ч үжигслэнтий сайхан гэр орноо бүтээн байгуулах, жол жаргалт амьдрал чавхчлах, амар тогтун хөгжилтийг ахиулах хүсэл нь харин хижээд ялгаагүй юм аа.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын юм аа. Өнөө жил манай орон шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх, ажил олж үйлс цогцлох, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, ам ахын боловсон, эрх ашигын хамгаалж халамжлах, ам насны эрүүл мэнд зэрэг 6 зүйлийн ажиллагааг өргнүүлснээр бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүд аль хүрээнд үйлс цогцлон зүтгэл гаргаж, манай орны чанартай хөгжилтөд хүчин чадлаан өргөж байна. Бухтын ховор шорон судалгааны хүрээлэнгийн Баян овоод ховор шорон их байлгыг судлах ба ерөнхийлөн ашиглах бүх улсын голлогтой туршилтын тасгийн ерөнхий хэлтсийн дэд дараг Зөв Кайхун судалгааны бүлэг манд дагуулан ховор шорон ажил төрлийн шин мэрэгдлийг судалж байна. Зөв Кайхун ховор шорон судалгааны 1-р фарантад 20 жил гавшгалан ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр эмэгтэй ажилтны харьцан 160-ыг давсан эмэгтэйчүүдийн хошууч ангиан дагуулан ховор шорог байцаан шалгах баримтжаг судлан тогтох адлыг гүнзгий өрнүүлж ажил төрлийн хүчир асуудлыг төрүүлэн шийдвэрлэж 20 гараа зүйлийн байцаан шалгах аргыг үүтэн бүх улсын хамаатай мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлжээ. Тэдний судалгаанд ил шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо ихээхэн дэмжлэг үзүүлж ур чадвараан бадруулах өргөн удам тавцан олгожээ. Ойрын жилд Өртөн засаг орон эмэгтэйчүүдэд зориулсан шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажиллагааг орнуулж эмэгтэй актмачаар төрүүлсэн гарамгай эмэгтэйчүүдийн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх оюуны хөмөргий байгуулж 3 зүйлийн шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг уйлруулах төсөлд гэрээ тогтсон бөгөөд 10 том гарай үндсэн чадтай эмэгтэйчүүдэд мэрэгжил ба амжилтгаар үйлчилжээ. Ажил олж үйлс цогцлох эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа нь өргөн олон эмэгтэйчүүдийн ажил олж үйлс цогцлоход нь тусалж байна. Баянур хотын Линхэ тойргийн Шинхуа зээлг удамжийн Урцул Ямаа ноолуурын бүтээгтүүний компани ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын сууринд Бордохой ноолуурын утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийн өвлөн уламжлагч Жан Чунхуа Шавнардан утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийг зааж байна. Ажиа хойлууд бас Баянур хотын Линх тойргийн Шинхуа зээл гудамжтай холбоолон ажил олгох суурин байгуулж хараа газрын суугаал ардад ажил олгож бий. Өнөө жил Өртөн засаг орон аймагтайчүүдийн мөнгөн гүйлгээний талын үйлчилгээг хангатгаж Домдод улсын Тариалангийн банкийн Өвөр Монгол дахь Хуваар банкийн Умард хэлийн аймагтайчүүдийн туслах мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээр нийт 930 гарай дуншуу төргийн зээлдэг тавьж аймагтайчүүдийн эзэгнэж байгаа 35 том гарай бодоцогцыг дэмжижээ.
0: Өвөр Монголын арай жүд

0: Элвис Хараны мэдээ. Өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхай олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордууныг бүр саатхуу дэстэвшүүлэн өөрчилж тамирчидэд амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөл бүрдүүлж өглөө. 8-р сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан, Хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, Пямпан бөмбөг, Өдөн бөмбөг, Хүнд өргөлт, Сор харвалт, Тэквондо, Хараа алдагсадын жүдо бүх чирэг олон төрлийн уралдаан бүх тоот дох ил том талбай ордонд жиргээр эхэлсэн юм ээ. 8-р сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол анчхан олимпикийн тамирын цуглааны Умбалтын уралдаан, Хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, Хүрдэт дэшилт зэрэг олон төрлийн уралдаан дууссачээ. Өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхан олимпикийн тамирын цуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчгөр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдгөх цуглаан болно. Цуглаанд өрсөлдөөн туралдаа олон түмэн зурлаа, анчхан олимпик чирэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд нэг баг төрлийг тайлбарлажээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: Товт мэдээ сонсхий. Өнөө жил өртөн засаг орон 41 дуншур 7365 түмэн төргийн хамаатай бэл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, өртөн засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алан журмын сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн дундад сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль хүмүүжил зэрэг эл чатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэглүүлжээ.
0: Өртөн жасах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч энэ жил эсрэг жилийн сэргийлэн зассан үр бүтэмжийг үнэлэн жиших 4 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширс баримжаа нь элсрэх гажар, элсэн чөл, тачирдсан нутаг бэлчээр жирэх голдолготой айм ахын бүс нутгийг хамарчээ. Одоохондоо энэхүү ширс баримжааг холон шарг даагийн элсрэх гажрыг засахад жишээ үзүүлэн хэрэглэн, шинжилгээ ухаанчаар элсрэг жилийн сэргийлэн засах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна.
1: 8-р сарын 24-ний өдөр 2-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны настдыг асаргачийн уралдаан жич, 4-р хугацааны настдын асарх мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлж, бүх орны 12 аймаг хотын 48 асаргач уралдаанд оролцож байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саялбат, Жижүүр найруулагч Уран Туя, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэн гол аймгийн баруун өмчөн хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Урдун Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Моз Зэдун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хой. Саяг бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорын Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэгийн нэвтрүүлгээрээ Сорэдлийн Батцын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэг Цүнхашууны Баян Нуур Балгасны Улаан Нуур Гацааны Малчин Баатар Сүхийн Сорэдлийн талаар сураан эдчүүлэх явч ба Сүнэг эмэйл хазаар Сорэдлийн онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж байгаа талаар ярьсан адуу сайхан эдлдэг сүнэгчүүд гэсэн чингэлтэй нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо энэ сур эдлэл хийгээд хэдэн жилийн үрийг үзэж гин үү?
1: Би одоо сур эдлэл хийгээд бол 17 наснаас эхэлсэн юм аа. Одоо би 65 хүрч байна. Бас нэг 50 жил болчихжээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яагаад сур эдлэлд бас бахтай болсон уу? Анх эхэлж сурахдаа?
1: Энэ бол одоо миний нэг дээд бол миний ээж бол одоо бастага нутаг усанда нэртэй өмнөгч юм байсан юм аа. Одоо эрэгтэй хүнээс дутгаа одоо тийм өмнөг ундах. Тэгээ миний ээж бол одоо сайхан сайхан юм унаа одоо. Тэгээ би бас одоо хүү уснаа одоо

0: нь багтай. Тэгээ суулдаа одоо ээж нь өөрөө бас хийдэг болохоор ингээд надад бас ингээд жоохон зааж өгөөд тэгээд багтай болсон юм аа би.
1: Аа тийм байна. Ээж хань одоогоор
0: тэхэн одоогоор 10 тэгээс эхэлсэн юм аа.
1: Хамаг анх эхэлж яана сур эдэл хийхтэй. Тэгвэл одоо хамаг анх биеэн дааж хийсэн нь одоо юу хийж юу? Ямар эдэл хийсэн?
0: Хамаг анх бол одоо би биеэн дааж одоо хийсэн нь бол одоо хазаар хийжээ. Тэгээ арнаас нь шүдэр зангтай жоотач тиймэрхүү ажил хийжээ. Энэ нь хэдэн жил хийгээд одоо бас жоохоо шиг боллоо юм уу татчихгээд. Тэгээд нэмэл бас уулд нь оролцсон одоо. Хамгийн түрүү бол хазаараар эхэлсэн.
1: Аа тийм байна. Хамгийн түрүү хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу юу хийдэг байна уу?
0: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо юм уу юм бол одоо бүр томборнор нь хийна. Тэгэл одоо тэгэд жирэм өнтөр гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа бүр бүхний бүгдийг хийнэ одоо дашуур машуур одоо бүгдийг хийнэ одоо манай энд юм болоо.
1: Тийм ээ тэгвэл одоо морины эдлэл хэрэгслэн бүгдийг хийдэг юм байна.
0: Морины хэрэгслэн бол одоо бүр алдалгүй хийнэ одоо би.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хүн хүний хийсэн морины эдлэл хэрэгсэл бас хоорондоо жоохон жүрөөтэй байдаг. Тэгвэл таны хийдэг одоо энэ сур эдлэлийн дависан онцлог нь юу юм? Та бол одоо өөрийнхөө хийсэн юм дотор одоо миний хийсэн юмны онцлог нь ямар гэж боддог вэ? Шил одоо эмэйлийн хувьд ч юм уу хазарын хувьд?
0: Би бол одоо өөрийнхөө сур эдлэх юмд бол эмэйл юм бол одоо бас их бахархдгаа одоо. Одоо бас энэ том бол их давайлаг ба гэж бодож одоо бас энэ нэг хэн тал дээр бол бас нэг бас буян бас яг үнэлчих нэ одоо иймэрхүү шиг.
1: Эмэйлийн талаар бол бас өөрийгөө тий одоо энэ дэр илүү давуулаг гэж боддог юм байна.
0: Атема та тэнтэн та чахамс их багтай юу?
1: Тийм байна. Тэгвэл таны хийсэн эмэйл бол одоо бас ямар шин онцлогтай байдг вэ? Голдуу ямар эмэйл хийдг вэ?
0: Манай хийсэн бол манай цунтчуудын хэрэгэлдэг одоо дөрвөлжин бүрхтээ одоо ингээд юм боо гэж хэлнэ одоо ингээд голдуу юм эмэйл бол хийдэг би бол одоо. Тэр эмэйл бол би одоо нутаг усны хаягаад манай цунт нутгийн ханамд л одоо ариун хийжээ. Энэ дагуу бол одоо би өөр янзын одоо хүний хийлэгдэг юм л бол одоо гадар болсон хүн гойсон бол одоо тэр онцлогонд нь даруй бас хийж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо газар газрын эмэйлийн онцлог бол ондон байдаг. Сүнд эмэйлийн онцлог нь одоо дөрвөлжин бүрэгтэй тийм ба?
0: Тийм сүнд эмэйлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрэгтэй. Захар эмэйл бол одоо тийм нэг гоцгор бүрэгтэй. Дуужилч эмэйл бол өмнө үргэн нарын хойд үргэн өргөн одоо байрны эмэйл бол одоо өмнө үргэн үжилч эмэйлсэн жаахан өргөн шүмэн үжилч эмэйлтэй бас тусдаг шиг суудл ихтэй тиймэрхүү шиг байдаг газар газрын адилгүй
1: газар газрын эмэйлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо жөрөөтэй юм байна
0: бүр жөрнө одоо
1: тэгвэл одоо хазарын хувьд ярвал
0: хазарын хувьд ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мөнгө хазаараар л одоо сүнд бол бараг 5 толтой гархан мөнгө хазаар голдуу хэрэглэнэ. Захар газар юм уу одоо тэр байрн гар бол одоо юм уу одоо гадагш ам би үдээд байвал гэн захарынх бол одоо толон мөнгө хазаар их зарна. Энэ төр бол ялгаа нь энэ төр их гардаг. Одоо уяанд одоо өчөр мартын хүн бол захар хүн захраас хүн ирдгийг бол толон мөнгө хазартай сүмдийн хүн бол гархан мөнгө хазар ийм их онцлог байдаг
1: аа тийм байна. Тэгвэл одоо бусад эдлэл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүмдийн онцлогтой морины эдлэл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
0: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүмдийн бол одоо эмэлийн хазаар юм бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ үдээс гэж хэлнэ тэр тэрэн дээрээ бас онцлог нь ондон байдаг аа манай нарилаг хийхтэй одоо тэгээд өмнө энэ төрөл бүдүүлдэг шиг хийчих нь сайхан номхонмор эдлжүүмөр нарилаг шагдаастай тиймэрхүү хазаар юм бол голдуу хэргэлдэг аа манай энэ төрөл
1: хазарын шаглаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна
0: одоо тэр бол анаа үдээсгээ тайлбарлана. Энэ бол 100 насанд дэша ингээд Марны хамгийн хас одоо сагалдрагнаас аа юу оюмнага ойш та одоо ногоон сорсоор танкад одоо нингэ арсан ногоон сорс гэд нингэ арсан байна одоо нэгэн бол одоо шагж ойно чөөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ дэр ярина одоо
1: тийм байна. Шүтэр нохт дашуурын хавьсаг ярвал
0: дашуур бол одоо үндсэндээ тэр бас актер говьч зүүн орны дашуур бол баахан бөгжтэй баахан салаартай гүрмэлд нь арван байдаг. Манай ишэн бол одоо тэр энэ одоо яахгүй жагсан нуруу жангадна гэдэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг сүлж бидэг тэм нэг байна. Тэгэхээр ороогоо татдаг нэг байна. Дашуур бол одоо манай ишэн бол холдуу жагсан нуруулаад ороогоо татсан тэр нэг дөгмтэн нэг нь жагснороо татах нь жахан бас одоо нарилах хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
1: Тийм сүндрүү голдуу одоо тийм богн дашуур барьдаг, энгийн дашуур барьдаг.
0: Тэр айдлагоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Германууд одоо дашуур барьна, жагснороо зангдсан уртуу дашуур барьж одоо жороо морон тэр одоо хөдөлгөөд тэр гүйлгдэг одоо ийм морь усууд одоо чөгж хэрэглэнэ. Германууд голтой нь бол баг үндсэндээ богохон дашуур барьна. Манай энтүүд одоо ургаан морины дашуур гэж уудаг дөрвө хороо хэвтэй тийм нэг богохон сомон дашуурыг одоо хэрэглэдэг холтуу. Энд дэр нь онцлог нь тэгэж гардаг. Сурын хийчээ одоо явц бол бас арим байна. Өөрийнхөө ширээ борлуулах хатар дээр бол арим аж байдаг манай.
1: Одоо та бол өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө шүүж боловсруулдаг уу бас бодлоо яаж хийдэг юм?
0: Би бол худааг бүр авдаггүй. Би бол одоо өөрөө эдлэл боловсруулдаг хаваараа. Ангад одоо ичнийхээ өхрийх яана, эргээд айлын өхрийн ширээ бүр худааж авна. Тэгээд одоо үсэнд гуснаа. Утга араадаа сайхан гус ундруутгаар сайхан гусаа. Эргээд одоо нэг ангид зурсаж, зурсаж бараад бас хамгийн түрүүнд арсыг чинь бас одоо хуулахтан бас өхрийнхээ нялцсан арсыг хуулахтан бас чөвөрхөн сайхан гуулаа шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо махтаагуулахгүй сайхан яагаад. Махтаагддаг сүлд нь арсан дэлгээр тэрнийхээ мах яваа аван. Хадмат мэд юм аа манай энэ тул одоо гадиргалж хэлдэг ондоон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан төшин болоод одоо их уучудаан бол манай одоо ерөнхий хэрэгддэг. Гэрийнхээ янзангийн шин янзангийн барайд холдно хэд гэдэг бусдаг байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг болж бүтэн гуурс, усны гуурс шиг одоо тийм бүтэн сайхан гуурсан дээр тавьчих яваа. Одоо усын авчихна. Усэлж бараад бол одоо өөрийнхөө харигцаагаар одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснэ. Зүсэж бартахад бол одоо ингээд бол одоо хуйтуу усанд бол одоо бүгдийг хийнэ ингээд бол 2-3 хоног бүр ингээд шүүсэн авна ингээд одоо нэг хоноодаад маргаатан шовтраад улаан шүүсэн гарна. Эргээд улаан шүүсэн гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдэг нь сүудэр гадар болгоно өвөл одоо. Сүудэр гадар өөдөгчхөд бол одоо холдогоод одоо малян уудна. Ингээд хаврын бороо царснаас өмнө бол хураад явна анига. Энэ бол салхинд бол өөрөө бос гэж сайхан өөрийдөө сайхан бачхан шоо сурч бас. Мөлөөс гатаад одоо сайхан бачх. За одоо эргээд нэг аваачаад уцаад усандаа дэвтэнэ. Дулаан оруулаад одоо сайхан наалсах халах үед бол одоо усандаа дэвтэнэ. Манай бол одоо түүхээс юм одоо ингээд цагаагаад байжлаа хүчтэй цагаа. Одоо нэгэн бутлгаад цагааг нь бутлгаад хөргөөд ингээд нэг урт сурны нэг сохор атг гэдэг жоохон атг цагаан даавс юм уу одоо тэр хожир юм уу сайхан хожир миний хийнэ. Одоо ингээд одоо нэг итэлнэ. Энэ нь бол уур нь бол манайх нэг цөөхөн явж их том бол баг хийгээд 21 хоног дараа бол гаргаж авдаг. 21 хоног дараа гаргаж аваад бол одоо өөрийнхөө хэрэгцээнд чи цагаамаар нь хэрэглэнэ үү? Өөрөө будаг оруулж хэрэглэнэ үү? Будаг нь одоо юу вэ? Одоо манай тогоо болон яннгийнхаа хоогоор будна. Мажаа одоо бүгдийг нь будаа цахан. Ягаад уужуртан бол ингээд манай чинь Монгол гэртэй байла. Ингээд хуучин шар эсгээ гэж уужуурын Монгол гэр их хаан үлдсэн дурсан одоо тасарсан ийм эсгэлэрэн боогод бол

0: 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт бод тавина. Бод тавиад бодгоно аваасоох эргээ сүудэр газар нэг ойлгоно. Сүудэр газар ойлгоод одоо ч сайхан баг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан өчөд гатахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо эрдэнэ гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дээр одоо энэ сураан босч аваад одоо шуурэддэг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээ модоор дарна одоо сураудаа бүгдийг гисгээд одоо ингээ одоо чинь хавуул нэг хамгийн багтаа 2500-аас 3000 тавтгаа нэг үхлийн сур явуулт 2 хуваа нэг хуваа одоо ингээ ингээд одоо тэр дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэх үед бол боцож шулан досан хайлуулаад бүгдийн сайхан досолно. Дослоод бас нэг 1000 дарна. Досын шингээтэр. За ингээдэр одоо энэ сурчнууд одоо ёстой өөрийн бүсэдл чиг мэгтэй сайхан болж орж ирнэ одоо. Одоо энийг ч боцоод сайхан тагшлаад чаграгандаа тагшилж аваад одоо ингээ оогийн аван оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийн үү хазаа хийн үү өмгөт хийн үү өөр өөрийнхөө юунда зогцуулж байгаа хэрэгэлдэг аа. Нэмэрхүүл явцтай яардаг. Би одоо ер нь бараг 10 20 наснаас эхлээд одоо жир гартаа одоо бүр энийг явчараад явж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл хийх мөртөө өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас өөр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна.
0: Бүгдийг нь өөрөө эдэлж байна бүр.
1: Тэгвэл та сая ярьлаа тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна гэдэг. Тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээрээ дүрхдэг байна уу? Гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоо даваачаа дүрхдэг байна уу?
0: Үгүй тэр эдгээрээс нь гаргаад бол шууд хөөгөөний хийгээд гутгана. Одоо ингээд боруу сайхан гутгаж гутгаа сайхан бүгд зураарай. А заригаж байгаа хамаа тавьчихдаг юм аа. Бодтук бол баг арилддаггүй одоо тэгээд тэр сурам бартраа юм баг онгон баг алддаггүй.
1: Та нэг жилд баг одоо яг өөрөө хэрэглэхгүй бол баг хэдэн үхрийн арси ингэж идэлж авдаг уу?
0: Би бол уул нь бол одоо энэ нь бол одоо миний энэ ач гэдэгч одоо бас ингэж одоо сойдоогийн ачаан дараа гоох юм бол өөрийнхөө хэрэгцээнээс нэгээс хоёр үхр бүр хүчдэг байсан. Одоо бол би ингээд ана загтлгуурд одоо их юм бодоо ахтуу юу хийгүүд би өөрийнхөө сураар хийж өгдөг ингээд одоо энд энд одоо амьд хачаар бүр яг наран бол одоо би ерөнхийдөө бол 10 үхрээс дээш 20 үхрээс доош нэг байгуулгуудад жилдээ хийж байна. 10 үхрийн дээш төлж юм одоо 15 17 8 одоо 20 одоо ихсэр бол нэг жидэм хурчхна минийх иймэрхүүл байхтай.
1: Тийм байна. А 10-д тий 20-ыг бол одоо ингээс хайбайлж авах юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо баг бүр захаалгаар энэ төр одоо хүмүүс хийлгэж байгаа мөн үү?
0: Захаалгаар хийна. Нутаг усны хол ойрын ус захаалаад одоо хийлгэв. За одоо ингээд тэр хүүхэр нэ амьд хийлгэв нь одоо танаар амьд хийлгэв нь таны сурал зүгээр гэж хэлнэ. Яг би юу нүний сураар хийж хүн хийж өгдөггүй. На сур нь очир гарсаар ус миний нүур ус муухай. Төвөрийн нүрэ мөс арилнаа.
1: Чанарыг батж яг өөрийнхөө одоо бисэлсэн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм, бид дэлгүүрийн сураан тэр бүр авдаг бай.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлээ хийж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо манайс нас гэдэг чинь юм шиг өөрөөд нь заримд нь бол орхи зоссоор хийдгэн зарим нь бол орхи өөрийн хөөгдөлтөд бол байхгүй одоо яг удаа одоо тэгээд л ийг өгөн шүү дээ өгөхгүй гэдэг яна чадна гэдэг юм уу гэдгийг суугаад насан барна одоо юм тэгээд суудгаа бие бол одоо
1: тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэдэг бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэнэ үү?
0: Нэг эмэйлийг бол одоо яг хэрэглэх нь бие болно. Хотоо орлоо 5 өдөр орно. Хурдхан шиг орлоод яваад 3 өдөр ах хэвээр бол баг болчихно 3 өдөр. Тэр арван байны анаа бодно. Будаад анаа будгаан гатахгүй юу. Тэр чинь бас нэг хоногийн зай бол бүр байна бодох болохоор.
1: Тэгвэл ер нь сүнцүүд энэ морины эдлэр хэслийг ер нь хэр зэрэг эдэлдэг хүмүүс үү?
0: одоо манай сүмд юм бол марины айдлыг бол одоо жухамстай нэг сайх айдлна. Яг онцгой айдлна манай сүмчүүд бол одоо ёстой. Ёстой ойрым хүүхүч уухдгоо. Марины айдлт бол одоо гой сайхан айдл ч гэна манай сүм техник бол одоо ёстой. Захаасаар өн тэр худалдаагийн чинь одоогоос нэг жахан өрлөөжмөр унсан залуучууд хүүхдүүд нь азар да хийхээс манайхны бол тийм айдлын айдлах дургүй. Дандаа өөрийнхөө ёстой үндсэн суран айдлах манай сүмчүүд бол гол нэгэл айдлдаг.
1: Яг уламжлалт суран айдлаа бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
0: За энэ бол нийгэм хэрэгжилж байна. Ёстой нийгэм хэрэгжилж байна. Худалдаж авна, одоо хийлгэж авна, одоо ингэж айдлж байна. Манай сүмд өргөн дэлгэрэнгүй суран айдлаа бол уламжлалт хийх юм бол сайхан айдлж байна.
1: Тэгвэл та одоо энэ морины айдл хэрэгсээс бусад бас ямар суран айдл хийдэг вэ?
0: Одоо энэс морины айдл хэрэгслээс одоо бусд очроо онцгой юм бас хийхгүй. Одоо ч юу нэг богчоосын задгны бусд юм уу одоо тийм тийм юм одоо хүний захаад одоо тиймэрхүү юм ивэл хийнэ. За чигтэр одоо манай марчин хүний нэг дахи өргөж хэлдэйн зарим шийдвэр гэж хэлдэй одоо тийм тийм юм ивэл одоо сурны хайлт дугаар одоо ингээ хийчихнэ. Одоо нэг өөрө хийчихнэ. За чигт мөрөө итгэдэг нэг татлаг хэрэгдэл орнош огшиг гэж бас тэрийг бас хийж болно. Одоо ингэж тэр нь баг цогн явагдаж байна одоо ч.
1: Тэгвэл та одоо аль онд байна сур эдлэл юм бодсон бас хоёрын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би гошууд төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оноо 3 сард оржээ. Орны төсөд бол 2016 оны 10 сард оржээ. Ингээд энэ 3 дэстэн бол ингээд явж байгаа юм яа. Одоо тэр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Юус нэг хэдин шавтай.
1: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдин шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
0: Миний бас нэг цоон бус бас нэг 89 байна одоо.
1: Бүр гарын шав уу?
0: Бүр гарын шав одоо зарим нь бол бүр одоо өөрөө бүр ёстой юу хийвэл юуг нь хийх таахна минийхний шав бол баг үндсэндээ баг хийчихнэ. Одоо энэ дотор цөөхөн одоо шинэ шавууд нь одоо багсах дагаад оролцож байна. Үндсэндээ миний 8 шав бол одоо жүр одоо надаас идүү хийх нь тото хийхгүй гар холны сайн залуучуудах бас сайн хийнэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны шав нар чинь бүр л хөдөөнөө малаа малж гин үү бас одоо энэ сур эдлэл энэ тусгай дэлгүүр энэ төр ажиллаулж байна уу?
0: Манай энэ дэдгүр мэдгүр ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо бүр одоо одоо малаа малтрын дагуу одоо ингээд надад шаваарад одоо ингээд хийж байна.
1: Тийм байна. Бүр л хөдөөний малчд юм байна.
0: Малчд бүр малчд одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Баатар сүхийн гарын шав. Сүнүцүн хошууны баян нуур балгасны улаануур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах үлэхтэй. За та энэ Баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээс эхэлж одоо дагаад сурж юу? Хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил бүр болсон.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гин үү?
3: Энэ юм өөр хавья босдоо тирээд хийдгүүд нь уусна юм амар унтах уусна хийдэг. За дотоо тавтна. Хатаас өдр хийлгэнэ.
1: Ойр хавийнхаа уусууд одоо гой бүр хийгээд өгч юм байна.
3: Тийм.
1: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малзаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баадлынхаа цолоо заваараа хийн шүү дээ.
1: Тэгвэл танай тийшээ бас одоо морь малын бол их сайн эдэлдэг. Хүн болгол бүр морь унтдаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хадн хөдөн ойр хөдөн залуучууд морь уйддаг залуучууд тэднээс ч уусна сорив цангахгүй яагаад хатаас өдр хийлгэнэ. Өмнөс сурсан одоо юм хөдөө сурны эдлийн баг нь хийнэ.
1: Сурны эдэл баг нь хийж байгаа юм.
3: Тийм.
1: Бас холоос ус одоо захиалга энтрээр хийнэ үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Тэрм би ч урд нь ба. Бараа удамтнаас нь хоёр хазаар хийдгүүлсэн. Мөнгө хазаар та сурнаа. Хазаар та сурлаад гэхэд шахалт ирнэ. Цахан өнгө

0: Доктор одоо тагийн хийж өгч шүү дээ.
1: Одоо email хазараас эхлээд одоо чөтөр ташуур өртлөө одоо бүгдийг хийнэ ба.
0: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд сууд цагуд байхгүй. Одоо зөвхөн адлын чөлөөгөрөө хийж шүү дээ.
1: Та бас дахиад өөрөө сав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
0: Яг одоохон байхгүй. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөрснөө бас тоглоо давгуу цаг. Манай хөдөөний өвчтөд одоо тогтом зүйн тийм төлөө гарах хэрэгтэй. Хаанчаана нэг үдээ юм уу нэг үдээ өмнө юм чигээр нь ирээ тамжаа хийдэг болох бол байна.
1: Ирээ тамжаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
0: Аа тийш тэг та.
1: Аа тийм байна.
0: Яг манайст өнөө үхий өдөр өдөр хийгээд суудаг хүн байхгүй. Чихнээр нь яг бүх өдрөөр юм хийгээд суудаг хүн гэж байна. Манайс өөрсдөө хөдөлөө нийлцээр үднэг өдрөөр нэг үдийн төлөө гаргаж ирсэн хэрэг юм. Одоо өөрснөө ингээд хийх нь одоо тод өөрснөөхөө хийж байгаа гэж хэлсэн юм байна. Одоо өөрнөөс одоо цагаад хаа өөр хэвэн дадлууд өдр хатаар хийдгүүд нь одоо хадаас нь хоёр хатаар хийдгүүлж байгаа.
1: Тэгвэл жилдээ мар хэдий хийчих нь уу?
0: Аа, айтлагүй. Жилдээ жирэм жил сая хийна, жирэм жил одоо саана. Жирэм жил өөрсдөө хатаар хийдрээд хэлэх нь илүү. Наа бараа боттай бол манайхан дасаарчхан цаглаа хийдгүү хийнэ.
1: Бараа ууртай жилвэл
0: яа нэг нараа тасглаад нэг тасгал нэхгүй нэг залуу толсон тэр үе найсаар нэг тасгал амхан лээд идэв юм аа гэсэн.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө сур эдлэл хийдэг сураан бол бүр өөрөө хийж байна уу?
0: Өөрөө хийж.
1: Тийм байна. Өөрөө бүр одоо арьсаа идэлж авч байгаа юм байна.
0: Тийм өөрөө амбал өвдийн ичлэх асуудыг бүгдээ үсээ наваад та тэгэл хав одоо даа.

0: Миний өмнөдүүд одоо ихтэй явсан газар байхлаа. Одоо тэр одоо хотод одоо бөөжин цангийн одоо татсан бол одоо тэр одоо тийм газар явсан одоо ингээд зүүн хөдөн аймаг бушуудаар одоо манай хэдэн гол аймгийн айл бушуудаар бүр байна.
1: Тийм байна. Таны өмнөдүүд их хол явсан юм байна. Тэр хүмүүсд бүр захаалж хийдэг юм байна.
0: Хийдэг нь миний мөч одоо манай хэдэн гол аймгийн нэгтгэсэн бус төвтөр бас нэг чад осоог үйдэ одоо тэр нь одоо байдгийн 5-6 жилийн өмнө бас санд бас нэг аваад тавьсан та.
1: Үзүүлдэг үү?
0: Нэгтгэсэн бус одоо нэг үзүүлгийн газар байдгиймүү сүн дэмэдгээд миний гараас бас манай соёжаад нас тусаа миний өмнө аваад ирсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэр одоо та яна сорилт дээр бас одоо урдан тэмцсэн ч юм уу дэлгүү үзүүлэг ч юм уу одоо хоолоор арвын явсал байх та.
0: Аа бас явсан бас энэ театр нэр юу хосын мета тэтэрс явсан бас одоо мөн бүгд тэр явсан.
1: Тэгвэл та жилдэн баг одоо захиалга гарч юм уу одоо тэгээд ахтуу садан дүүнэр хүүхдтэй баг ер нь энэ сорилтыг баг нэг жил баг хэдийг хийдэг.
0: Ая альчнууд одоо ч гэсэн цоохонд нэг энэ амьд бас нэг 10 гар их юм. Жаргалдан бас 20 амьд яг хүрнэ. 20 амьд хүрнэ. Одоо оролдоц. Ийм хазарын бол одоо хайлхийн арга байхгүй одоо шүү дээ. 10 20 ор гарч байна. 3 4 ор гарч байна. Одоо гэхээр бол нэг жилдээ бас нэг наацх та нэг жирдан хазар. Авастаг жирталтай шүүтэр одоо иймэрхүү ногтмогтой нэг бас 100 гараар гараад байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малж байгаа тийм ба?
0: Малаа малж гина. Одоо бид мал мал одоо нойрын жид бас бий барах одоо тэгээд аа миний шавнер хийчихээс одоо энэ 2 жид бол бүр нэр болсон. Одоо өөрөө хийдийлх одоо заач өгч юм.
1: Аа.
0: Ой яг мутсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сурэдл хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шихгүй бүр л энэ сурэдлэрээ л оролдоцсон уу?
0: Ахаа, ажлахан дагаа бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жахаа хийдгийн одоо бас ойр дан нүд бас жахаан барахтай. Одоо миний шавнар уу жахаа хийнэ.
1: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болох үед бол одоо шавнар чинь бас одоо таны захад ирж хамжиж хийнэ үү?
0: Хамжиж өгнө шүү дээ. Чөкөл би дийлэхгүй яа.
1: Аа.
0: Хүний хажаа гүүд одоо хайцаа авна. Одоо өнөөхөөс нь өдрөөс өмнө гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
1: Тийм байна.
0: Тийм их хөшгөө. Манай би бол мадам марчхай таа.

0: орно, чумалаа малтна, хажуугар нь сураан оролтно, одоо иймэрхүү л байна одоо миний ажиж бол одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэдлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын үе одоо өглөө уламжлалт болсны хувьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа бас залууд ахтуудаа өглөө уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
0: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг юм бол бас нэг дөрөнгөө зах зээл нэг жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээ шавнараан дагуулад ингээд зах зээлүүд нь бас нэг жоохон ойртуул гэсэн бодлууд одоо их байна. Зах зээлтэй жоохон ойртуул бас нэг юм бас зүгээрийн би бас нэг гошоо хаяанд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдгаа. Бас энэтэй бас хурдлуулаг бол байна даа.
1: Хурдлуулаг бас л одоо шавнараан дагуулад л энэ хүслийнхаа төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
0: Одоо гэхдээ бас нэг өдөр бас хурчих магадгүй юм гэж бодож байна атас.
1: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал бүй махдын эрүүл хэргийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Манай Шилэнгол аймгийн Аражуу орооны сурвалжлагчаа сурвалжсан танд ч мөн айлхан хариу мэд барья. Өдөр сүндэр амжилттай жогны ёроё.
1: За баярлалаа. Хүндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуулаг, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 26, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 14 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Дамбайчин Силиотод гүнж гэрэн олон төмнөд дэрэгдэх төвөс суртал ба ялжирлын асуудлыг төлөвлөрүүлэн чигчлэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон төмний хүлээн авсан.
2: Ширин голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
0: Манаймаг Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээжүүлэг хулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ны өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Дамбайчин Шилиотод гүнж гэрэн олон төмнөд дэрэгдэх төвөс суртал ба ялжирлын асуудлыг төлөвлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханд жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон төмний хүлээн авав. Тэр шухуулчлагтан ард тундр гол уулах хөгжүүлтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэг зөвлж олон төмнөд дэрэгдэх төвөс суртал ба ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засч ард эмдэрлийн хүрээндх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засгийн үнэнхүү сайдруулах гэж өргө олон төмнөд хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар хүчний төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Дамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч эмчилгээний батлахын ерөнхийлсэн үндлэн тогтоох шис чамын гүжүүлгийг тухайн газартанд байчаан гүжиж эмчилгээний батлахын суур мөнэ хамааралтын тойм асуудлыг чиглэн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухуулчлагтан эмчилгээний батлахын суур мөнэ ханд хамааралтын үйлдэл чадахыг тасралтгүй дээшлүүлж ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөхцөлчих оюунчийн ханд хамааралтын шис чамыг бүрэн шулуун төвлөрдж үйлж худал хурмгаар оншлон эмнэх, тогтолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж эмчилгээний багж хэрэгсэл